0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר כוח משטרתי. למרות שלא הוכר כאלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיף הפרטים כתבתנו יולן כהן.
2: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
1: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. דובר צה"ל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל תרגיל פתע לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נגיד שלום לצחי דוטן, מנכ"ל המועצה לגפן היין בישראל. שלום לך אדוני.
2: כל אנשי הגליל, החקלאים, לקורמים.
1: אני רוצה לדבר איתך על עבודת הוועדה שכללה בחינה של מאפייני אזורי הגידול בישראל, ובעצם אתם פותחים משהו חדש שאני כצרכן יין יוכל לראות ממש כשאני רוכש בקבוק יין, באיזה אזור גידול בישראל זה גדל וכמובן יוצר. ספר לי על החשיבה, מאיפה זה בא.
2: אוקיי, אז זה נקרא מה שנקרא, זה נקרא מפת אזורי יין, מפה של אזורי הגידול של כרם היין בארץ. בעצם בשנות ה-80, 1980, יצאה מפה כזאתי, מפה שבעצם מפה מאוד מיושנת, שלא מתאימה בעצם למה שקורה היום בשטחי הקרמים בארץ, אזורים נוספים וכדומה, ואנחנו כבר, מה שנקרא, רוצים לא מעט זמן לקדם את הנושא הזה, שנהיה כמו כל המדינות המובילות של היין, כי יש לנו יין נהדר, יש לנו כרמים נהדרים, יש לנו יננים נהדרים, ואנחנו צריכים גם מה שנקרא לקדם את הרגולציה.
1: זה עניין שיווקי יותר, או באמת משהו שאמור לעזור?
2: זה גם וגם, זה גם עניין שיווקי, זה גם בהסכמים בין מדינות צריך שיהיה מה שנקרא מדווח, ולכן בעצם אנחנו כמועצת גפן היין, אנחנו מועצה וולונטרית, אבל מי שבעצם הריבון, או מה שנקרא בשפה שלנו, הגוף המוסמך, שיכול לאמץ מפת אזורי יין כזאת, זה משרד הבריאות, ביחד עם משרד החקלאות, ולשמחתי, אחרי עבודה של עבודת מטה לא קצרה, בעצם כאשר נלקחו כל המרכיבים של האזורים, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים טרואר בשפה הלועזית.
1: זה נשמע צרפתי.
2: קרקע, זה, בדיוק, זה קרקע, זה מים, זה סוג הקרקע, סוג המים, גובה, איזה סוג אדמה יש וכדומה, ולפי זה נבנו האזורים, ובעצם אין לזה שום שייכות איפה נמצא היקב, אלא השייכות היא מאיפה נבצרו הענבים. וברוך השם, יש לנו היום במדינת ישראל כבר 75 אלף דונם של כרמי יין, מצפון רמת הגולן עד מצפה רמון בדרום.
1: תסביר לי את ההבדל, מה הולך לקרות? אנחנו מדברים על 8 אזורי יין, נכון?
2: יש 8 אזורי יין.
1: אני מכיר, אתה יודע, יש לנו צפון, יש צפון שגם כן מחולק בתוכו לגליל עליון, גליל תחתון, גולן, גליל מערבי. איך זה הולך לעבוד?
2: המפה הזאת היא בעצם מפה וולונטרית. מה זה אומר וולונטרי? בוא נגיד, נלך לגליל, שזה בעצם קרוב אליכם. אז בגליל יש אזור על שנקרא גליל. כל מי שגר בגליל ומגדל, לא גר, מי שמגדל כרם בגליל, יוכל לקרוא או לכתוב על הבקבוק שהענבים האלה הם מהגליל. יש גם, מתחת למפה הזאת של הגליל, יש תת אזורים, יש גליל עליון, יש גליל תחתון ויש גליל מערבי. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, אם מישהו גר בגליל העליון, יהיו לו 3 אופציות. אם הכרם שלו בגליל העליון, הוא יוכל לקרוא, לרשום על הבקבוק גליל עליון. אם הוא לא ירצה גליל עליון, הוא יוכל לקרוא לזה גליל, כי זה האזור על. ואם הוא לא רוצה לכתוב את שני ה...
1: ישראל.
2: אז זה ישראל. ישראל זה הברירת מחדל.
1: אתה יודע, אני מנחש שחבר'ה ביהודה ושומרון יצטרכו לכתוב ישראל.
2: לאו דווקא, אני חושב, תראה, צריך להבין.
1: למרות שהשומרון זה מקום שגידלו בו ענבים...
2: מקדמה דנן.
1: לגמרי.
2: כן.
1: גם יהודה.
2: אבל אתה צריך להבין שבעצם הייצוא שלנו, אנחנו שואפים למכור ייצוא לגויים, אבל רוב הייצוא שלנו, של מדינת ישראל, של היין, הוא בעיקר לקהילות היהודיות בחול, להם זה ממש לא משנה אם זה מהשומרון, מהגולן.
1: הם לא עוסקים בחרמות.
2: הם לא עוסקים בחרמות. זה נכון שאנחנו, מה שנקרא, בשוק לא יהודים באירופה, בארצות הברית, אנחנו היום מתחילים להתקל בכל מיני חרמות כאלה ואחרות, לראיה ממשלת הולנד עכשיו החליטה שלא ייכנסו סחורות חקלאיות, בכלל לא רק חקלאיות, מיהודה ושומרון והגולן, ש...
1: גם הגולן?
2: להערכתי גם הגולן, אבל כן כן גם הגולן, גם הגולן, ומדינת ישראל תצטרך לדעת איך להתמודד עם זה. אבל בגדול הייצוא שלנו בעיקרו הוא כמו שאמרתי לתפוצות היהודיות ברחבי העולם, כאשר 70% מהייצוא שלנו הוא ליהודי התפוצות בארצות הברית, במדינות השונות בארצות הברית.
1: מבחינת הצרכן המשמעות היא שבאמת כמו שאמרנו יהיה את אזור הגידול, נכון. שמתייחס למקור הגיאוגרפי, נכון. וזה אמרת וולונטרי, כלומר, אבל הסימון חייב להיות, זאת אומרת חייב להיות ארץ ייצוא,
2: או סימון אזור חייב ייצור. להיות יהיה חייב, כמו שאמרתי, הברירת מחדל זה ישראל, וכל אחד לפי האזור שלו יחליט אם הוא רוצה תת אזור, אזור על, לפי מיקומו של הכרם, או לחילופין הברירת מחדל שזה ישראל.
1: אתה יודע, השמפניה, קוראים לה שמפניה כי היא מאזור שמפיין.
2: נכון.
1: וזה, אתה יודע, חייב... שמפניה יש שמפניה אחת, אי אפשר, אתה יודע, לקרוא לזה בצורה אחרת.
2: כן, וזה נקרא כינוי מקור בעצם, הם רשמו את זה ככינוי מקור, וגם פה יש התקדמות, יש לנו בארץ שני אזורים, אזור מתי יהודה ואזור הנגב, שעשו כינויי מקור לאזורים שלהם. זה בעצם פעם ראשונה אחרי, אם אתה, אתה בטח, אני לא מכיר אותך, אבל אתה בחור צעיר, היה פעם מותג שנקרא ג'אפה. ג'אפה זה היה
1: ג'אפה תפוזים. ג'אפה גידלו תפוזים, שלחו את זה וייצאו את, נכון, זה כמובן לכל אירופה.
2: נכון,
1: זה במקרה, היה כינוי מקור. אתה יודע, אני קיבוצניק שגידלו תפוזים, ויש כמובן גם שירים שנכתבו על הייצוא, כן, הזה, עד מלכת אנגליה כמובן שאוכלת, כן, את ה... תפוז הישראלי.
2: ובשנות ה-80 המאוחרות מכרו את המותג הזה ג'אפה לספרדים. אז זה כינוי מקור, זה משהו קצת אחר, כי זה משהו וולונטרי של האזור, כדי לקדם את האזור. בכל מקרה, אנחנו חושבים שבעצם זה צעד מאוד מאוד מבורך, מפת אזורי יין, היא תוכל לקדם את התיירות שלנו, את תיירות היין, ויש לנו במה להתגאות. ואנחנו חייבים להגיד תודה גם למשרד הבריאות, לפנינה אורן שמובילה את המפה הזאת, ולמשרד החקלאות, לנטלי מור, המשנה למנכ״ל שמובילה מטעם משרד החקלאות, ואנחנו מקווים ש...
1: ולחקלאים כמובן.
2: לקורמים, ליקבים, כמו שאמרתי, לעיננים, ואנחנו מקווים שהענף הזה רק ילך ויתפתח, בטח ובטח בתקופה שאנחנו בעצם די מבודדים בעולם, וכמו שאתה יודע, יין מחבר אנשים, והוא יכול לעשות רק טוב לכולם וגם למדינת ישראל.
1: ועדיין יש הרבה מאוד מוצרים שכשאני הולך לסופר, זה אגב תקף גם לשמני זית, אני רואה מותג והשם עברי, וכשאני מסובב את הבקבוק ומחפש ארץ מקור, הארץ מקור הזה אינו ישראל. איך נלחמים בדבר הזה?
2: אז גם פה, א', אם תראה בדרך כלל...
1: היבואן חכם, היבואן חכם, הוא יודע שאני קונה עם העין, והוא יודע שאני מעדיף תוצרת ישראלית, אז הוא נותן איזה שם שיווקי כזה, של איזה משהו אפילו מהתנך.
2: אז על פי החוק, למטה צריך להיות כתוב שזה יין נוכרי, אבל גם פה משרד הבריאות, כמו שאמרתי שהוא הגוף המוסמך, מתכונן בקטע הזה לא לוותר ולשמור על הצרכן ולא להטות את מה שנקרא את הצרכן ולשנות את הרגולציה של הכיתוב, שיהיה לך מאוד ברור שאם אתה קונה מוצר ישראלי, ואם הוא קונה מוצר מיובא, שזה יהיה די ברור לו, ואני לא יודע אם שמעת את הקטע הקודם, אבל מה שאמרתי שמשרד הבריאות גם בזה מתכונן
1: כן.
2: לעשות עבודה להגנת הצרכנות.
1: יש עבודה שלכם מול מסעדות, אתה יודע, אנחנו נכנסים לא פעם למסעדות, יש שפים שבחרו לקדם את היין הישראלי, אגב, באמת, יין איכותי מאוד, זוכה בפרסים, ויש עדיין מסעדות שכדי לקנות יין אני צריך לבחור בין הצרפתי לספרדי לגרמני. איך אפשר לעזור בסיפור הזה? אתה יודע, בסוף אנחנו קונים יין כשאנחנו יוצאים מהבית, לא רק כשאנחנו נמצאים בתוכו.
2: אז פה זה עניין של מסחר, ואנחנו לא יכולים להתערב במסחר, כי יש פה היבטים של אחרים. אבל בהחלט אנחנו נרצה, ואני מקווה שנגיע ליום הזה, שאנחנו, מה שנקרא, נייחצן את היין הישראלי, כי באמת יש לנו פה קרמים נהדרים, קורמים נהדרים, יננים, יקבים, יש מקומות לבקר, לשתות, לאכול משהו, באמת הענף הזה התפתח, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, הגענו כבר ל-75 אלף דונם לאורכה ולרוחבה של ישראל, ורק לטייל בכרם זה
1: האמת,
2: כבר חוויה.
1: האמת שבזמן עצמו. שאני רואה שיש ענפים שבאמת קורטים עצים, גפנים נשתלים פה כל שני וחמישי, לפחות בעמקים, בגליל התחתון, הגליל העליון, אני רואה את זה במו עיניי, וזה
2: כן,
1: דבר משמח.
2: כן, כי יש לנו כמה יתרונות, היתרון שלנו, צריכת מים מאוד נמוכה, אנחנו מדברים בימים אלה, אז יש איזה מחסורים במים,
1: לחלוטין.
2: בגלל ההתפלה.
1: גדלו ענבים, כן.
2: כן, אבל באופן כללי אנחנו צרכנים מאוד קטנים של מים, והמחיר של המים הוא לא זול. אנחנו ענף מאוד ממוקן, כבר אין את הבציר, מה שנקרא, בציר ידני, הוא רק ביקבים הקטנים, ולמעט כאלה שרוצים לעשות איזשהו יין מיוחד, אנחנו ממוקנים עם בוצרות, ולכן זה ענף שיכול היום לתת פתרון ללא מעט חקלאים להפוך להיות קורמים. והדבר האחרון שזה כן. בעצם חוזים ארוכי טווח בין קורם לבין יקב, בין 15 ל-20 שנה. אתה יודע, בחקלאות אחד הדברים שחקלאי צריך זה ודאות. אז ברגע שיש לו חוזה עם יקב ל-20 שנה, אז הוא יודע שהוא לא יהיה מיליונר, אבל מצד שני הוא גם לא יפסיד כסף, ולכן זה...
1: זה בהנחה כמובן שאין מלחמה, שאין בצורת, שאין דברים שלא תלויים בחקלאי, אתה יודע, את זה גם אנחנו למדנו.
2: תשמע, זה אנחנו חיים במדינה, מי כמוך יודע בגליל, שאתה יודע רק מה יהיה עד אולי עד סוף היום.
1: יודע מה היה.
2: יותר מזה, כן, ומה היה, בדיוק.
1: צחי דוטל, מנכ"ל המועצה לגפן היין בישראל, אני מודה לך מאוד, כאמור, מפת היין הרשמית של ישראל מפורסמת כעת, אתם מוזמנים כמובן לצרוך יין ישראלי איכותי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה ושנה טובה לכולם.
1: גם לך, תודה.
2: ביי, ביי.

0: עשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: טוב, לפני שהקיץ מסתלק לו ואנחנו עוברים לתקופת הסתיו, זה זמן טוב ככה לדבר על הגידולים של הקיץ, ובכלל לקחת אתכם ככה לתוך קיבוץ שיש לו גדש, מערך גדש מאוד מאוד גדול, ולדבר קצת על הצד הטכני. נגיד שלום לתומר פיין, הוא מנהל הטכני בגדש מזרע, שלום לך.
4: בוקר טוב לכולם.
3: אז באמת, אנחנו לקראת סוף הקיץ, או שמבחינתכם החקלאים, הקיץ מתחיל, הקיץ נגמר כשהחורף מתחיל?
4: זה תלוי את מי שואלים. החקלאים באופן כללי עובדים מגשם לגשם. ברגע שמפסיק הגשם, הם נכנסים וזורים, וברגע שמגיע הגשם, עד תחילת הגשם קוצרים את התבואות.
3: ובאמצע יש גם כוונועים ונכון וממטרות וכל מיני כאלו.
4: נכון, אנחנו מגדלים גדש מזרע באופן כללי, מגדל גידולים, האג'נדה היא גידולים ממוכנים, זאת אומרת שאפשר להרים אותם ממכונה ולא לאסוף אותם בידיים, ולכן קצת לפני הגשמים בתחילת נובמבר, כמו כל החקלאים ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו זורים גם את החיטה שתהפוך למזון לפרות, גם את החיטה שתהפוך לגרגירים, את גידולי החורף, את כל מה שהולך לעמוד בגשם, ועוברים את החורף. באזור מרץ-אפריל מתחילים גידולי השורה, הקוטנה, חמניות, התירס המתוק, התירס לתחמיץ, כל הגידולים שנזרעים באביב.
3: מה קורה עכשיו בשדות של קיבוץ מזרע? איפה אתם עכשיו בשלב הזה של העונה?
4: מזרע עכשיו כמו גדשי מסביב שמגדלים קוטנה. אנחנו קיבוץ שמגדל קוטנה מזה שנים.
3: אגב, אתם מאוד קרובים למנפתה גם.
4: כן, יש לזה יתרון לוגיסטי, אבל לא מעבר לכך. אנחנו קיבוץ שמגדל קוטנה, כי זה חלק מסל הגידולים שלנו. נכון לעכשיו אנחנו מסיימים לאבד ולחרוש את כל גידולי הקיץ שנאספו, הסלק, התירס המתוק, התירס לתחמיץ, כל הגידולים האלה, החמניות, חורשים את השטחים, מכינים אותם לקראת הסתיו, לקראת הזריעה. הגידול האחרון שנשאר אצלנו, גידול הקוטנה.
3: זאת אומרת, אתם כבר בסיום של רוב הגידולים, עכשיו רק, נכון, מחכים שהקוטנה תפרח בעוצמה ותתייבש, ואז אתם גם אותה קוצרים.
4: אכן, אנחנו מגדלים קוטנה, ולכן העונה שלנו עוד לא הסתיימה. קיבוץ שלא מגדל קוטנה, העונה שלא הסתיימה כבר לפני חודש. אצלנו זה ייגמר באמצע אוקטובר, או סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ונעבור לגידולים הבאים. אנחנו מחזיקים גם שטחי מטע ופרדס, מזרע מגדלים גם
3: יש
4: תקנים.
3: קשר בין הגדש לבין המטעים? זאת אומרת, קשר...
4: מה זה קשר? זה ביחד.
3: זה
4: אוחד הרבה... באזור 2010, זה אוחד לענף אחד. יש לזה יתרונות כלכליים.
3: במיוחד לך יתרונות... כמנהל אגף הטכני, נכון? תכף ניגע בזה מה אתה עושה, ובמיוחד בחורף, שם מרבית העבודה שלך אני מתאר. לא רק, אבל זה יותר קל לך לנהל שהכל באותו כובע.
4: כן, כי קודם כל, גם כלכלית זה אותו כובע, חומרי הדברה הם פחות או יותר אותם חומרי הדברה, הטרקטורים, המכונות עובדים כאן ובמטעים באותו דבר, הכלים הקטנים. מבחינתי, רוב העבודה במטעים ובפרדסי בחורף, בתחילת נובמבר אנחנו עושים את יבולי הפקנים, שאנחנו עושים את זה עם מכונות שהבאנו מארצות הברית, לאחר מכן מתחילים הקטיפים של האדרים, המנדרין האור, האשכוליות, שגם אז מכונות עובדות, לי יש עבודה בזה כל השנה, זה לא באמת נפסק.
3: זאת אומרת, אני מן חרוד, ואני מכיר שבחורף זה זמן לעבור על הברגים, זה זמן לעבור על הנגררים, על הטרקטורים, לשמן מה שצריך.
4: זה אמרה של חקלאים ותיקים, בחורף נסדר את זה. בחורף הזה הוא מאוד מאוד קצר בינינו.
3: זה נכון, יש מעט מאוד בוץ, כן, מעט מאוד בוץ.
4: כן, מעט מאוד חורף, אתה צריך להכין את הציוד, מה גם שבשנה האחרונה החורף שלי ביליתי ברמת הגולן ובהר דוב ובכל מיני מקומות אחרים, כן. אז לא יכולתי אפילו להכין, אני די רץ אחרי הזנב של עצמי, אחרי שחזרתי מעוד חודשיים בעזה, אז צריך להתכונן ולהזדרז, ושהכל יהיה בזמן, כי הגידולים לא מחכים לאף אחד. בסוף בסוף זה צריך לעבוד במאני טיים, המכונות צריכות לעבוד, וצריך להתאמץ, וצריך לרוץ, כן.
3: וגדש גדול כמו גדש מזרע, אני מעריך שיש לך אנשים שעובדים תחתיך ומסייעים לך.
4: גדש מזרה באופן כללי מתחזק פחות מ-7,000 דונם. יש לנו כתפת כותנה שקנינו לבד לפני שנה, והכנסנו אותה לעבודה.
3: תסביר רגע למאזינים שלא מבינים מה זה קנינו לבד, זה פרוצץ, זאת אומרת, בדרך כלל יש קבלנים, נכון? שמזכירים לכם, או באים לעבוד עונתי אצלכם? לא אצלכם, בגדש אחר.
4: לכולם יש קבלנים. כל גדש מתמקד באיזשהו מקצוע, באיזשהו גידול שהוא הופך אותו לסופר מקצועי. אין חרוד עם השום, לדוגמה, וגדש מזרק עם גדל כותנה, קיבל החלטה לפני 3 שנים, להתחיל לזוז בכיוון של כתפת כותנה עצמאית שכותפת. יש קבלנים במשמר העמק, יש חברה בר בעמק, הם קוצפים פה כמעט לכל העמק, אבל גדש מזרק כהחלטה קיבל על עצמו לקנות כלי לבד, ולעבוד לבד, ולתת שירות קבלנות לקיבוצים אחרים, לגניגר, קצת לבלפוריה, קצת לכל מיני כאלה.
3: כתפת אחת זה משהו שיכולה לעמוד בעומס? צריך לטפל בה כל הזמן, אני מעריך. צריך להגיד, כתפת זה מכונה מטורפת שעולה מיליונים.
4: זאת מכונה שעולה קצת יותר מ3 מיליון שקל, וצריך לתחזק אותה, אבל היא חדשה. ומטטה חדש, מטטה טוב, ולכן מעט מאוד רק לבנות אותה ולהכניס אותה לעבודה. וכשאנחנו עובדים עליה וקוצים את היבולים שלנו, יש לזה משמעויות של איכות היבול, כי בכותנה איכות הסיבים היא מאוד מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוצים לבד עם האנשים שלנו את היבול שלנו, ולא נתמחים בזה. מה גם שאתה מאוים על ידי הגשמים, כי הגשם הראשון נושא בתוכו המון המון אבק, וברגע שהוא יורד, הגשם הראשון יורד על הכותנה, האיכות שלה יורד באופן טבעי, כי היא מתמלאת באבק ולסלוך. ולוקח יותר משאבים לנקות אותה.
3: אגב, גם שדה שנמצא ליד, לא יודע, שטח קורקר שנוסעים עליו רכבי שטח, זה גם פוגם באיכות.
4: זה נכון, אבל מדובר בשורות הראשונות. בתוך השדה המצב הוא לא נוראי, מה גם שבאזור שלנו, בביצה של סביב מזרה וזה, אין הרבה אבק כמו בעמק החולה, לדוגמה, ששם אדמת הקבול מעלה עננים של אבק מטורפים. זה לא אותה כותנה. זה לא אותו דבר. כן, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, כחקלאים, ישראלים, לעשות מה שאנחנו יכולים. כדי לעבוד לבד, אנחנו אולי המשק אחד האחרונים שהתחיל להשיג תאילנדים. יש לנו רק עכשיו, רק השנה, יש לנו 2 תאילנדים. עד היום זה היה על תארת, על תארה של או חברי קיבוץ או בני משק מפה ומשם, שכירים.
3: שאגב, זה עבודה, זה מקצוע, זאת אומרת, לדעת לחרוש, לאבד את השדות, לקלטר, לדסקס, כל הדברים שאתה עושה, לדעת איזה בורג להכניס, מתי לשמן, זה דברים של אנשי מקצוע. זה לא משהו שעכשיו אתה מלמד איזה צעיר, ועוד שנה הוא עוזב אותך.
4: זה היה המצב פעם, ואתה צודק. פעם היית מלמד מישהו שאולי נשאר אצלך. היום למי אני מעביר את הידע? לתאילנדי, ואני מצר על כך, וזה כואב לי מאוד באופן אישי, כי אני לא הרבה זמן בתפקיד הזה, 24 שנה. אז, ואני רואה את זה, אני עובד לבד. אין לי מישהו שאני מלמד אותו. יש בחור צעיר שאני מקווה שהוא יישאר אצלנו, ואני מלמד אותו ומראה לו. וגם את הידע שלי לימדו אותי. מישהו לימד אותי את הדברים, ואני גם למדתי בעצמי. זה נכון, בחקלאות הישראלית אין ידיים. אין ידיים עובדות, ואין ידיים עובדות.
3: והדגשת את זה בהתחלה, טכני. שאתם בדקתם, ואתם בחרתם בענפים, שלא צריך, איך אומרים, פעם היה את השיר, בשדה כותנה, קבוצת שחורים כותפת, אתם בחרתם בענפים שלא צריך את הקבוצת עובדים שעובדים עם הידיים.
4: זה נכון, זה אג'נדה של מנהל הגדש הקודם, ירון, מזה שנים, שגדש מזרה לא מתעסק עם פועלים שילכו וירימו קרוב לתוך מיכלים, כמו שרואים בקיבוצים אחרים. למה ככה? כי אתה סוגר חוזה מול המפעל, אם זה סנפורסט, אם זה כל המפעלים האלה, ואתה מולם עובד עם באות מכונות, מרימות את התוצרת, ואתה עושה את העסקה מול המפעל, או אתה לא מתעסק עם פועלים בידיים שעובדים. העבודה בידיים היא עבודה של הכנת ציוד הטפטוף, כל מערך ההשקיה זה עדיין פועלים שבאים ועושים איסוב ידני, בעיקר בכותנה, זה עדיין עובדים בידיים. גם את הפקנים שלנו כבר לא אוספים בידיים, זה הכל עם מכונות שהבאנו מארצות הברית.
3: אגב, הפקנים שלכם נמצאים איפה? תכוון אותי.
4: אתה רוצה שכל המאזינים ידעו איפה את הפקנים שלי?
3: ממש לא, מנסה לדמיין לראות איפה מגדלים פקנים.
4: שכה הפקן של מזרה כ-250 דונם מניב.
3: אבל זה בשדות? זה בשדות?
4: לא, זה בשיפולי הרי נצרת.
3: באזור בית העלמין שם, נכון?
4: בדיוק.
3: אוקיי.
4: בדיוק, באזור בית העלמין, כאשר הקטיף מתחיל איפשהו באמצע נובמבר.
3: שם גם המטעים שלכם, נכון? אם אני לא טועה.
4: נכון, וגם שם אחד הסיבות להביא ציוד זה כדי לזרז את תהליך הקטיף, משום שאתה עוד יותר מאוים בגשם, כי מדובר כבר על אמצע נובמבר. זאת אומרת, אני צריך לאסוף את היבול היבש, הטוב, ששוכב על הרצפה אחרי שניערתי אותו, שהוא במצב הכי יבש, יבש שהוא יכול להיות. ובשביל זה צריך מכונות.
3: מכונות גם, אתה יודע, אנחנו מבינים שזמן זה כסף, ואתם רוצים כמובן לעשות את הדברים מהר, כדי לחסוך בעלויות. תגיד, הזכרת גם את המילואים שלך בצפון, יש זמן לנוח, יש זמן לילדים, למשפחה, אתה יודע, אנחנו יודעים שאנשי החקלאות, אין להם את הזמן, הם קמים במוקדם, הם לא יכולים לשים את הילדים בגן, הם מגיעים מאוחר, הם לא יכולים לאסוף את הילדים אחר כך, אין זמן.

0: עובדים, כן? צריך לתחזק את המקום, וצריך להשלים פערים בנושא המכונות והמכון החקלאי בכלל, ולהכין את העונות, כי זה, מה לעשות, זה יותר חשוב, זה, יש לזה תאריך. לקחת חופש תמיד אפשר.
1: אם אין טרקטור בגדה שבנוי על מכונות, מכונה שלא עובדת, זה נזק של הרבה מאוד כסף.
0: כן, אז צריך להביא קבלן שיעשה את אותה עבודה, שיש לך מכונה שתעשה את זה, ואם היא לא מוכנה, א', זה הפסד אישי שלי, אני לא יכול לתת לזה לקרות. זה לא מוסרי. שיביאו קבלן בגלל שאני לא הצלחתי לעשות משהו, זה לא...
1: אל תהיה, יש דברים, אתה יודע, צריכים אותך גם במקומות אחרים, מה לעשות?
0: בסדר, קיבלו אותי בצבא לחצי שנה, מספיק, עכשיו הזמן לטפל במשק שלי, בחיוניות, החקלאות לא מחכה לאף אחד, הגידולים לא מחכים...
1: אגב, יצא לך ביחידת הניוד ככה שמשהו מתקלקל להגיד חבר'ה, תביאו לי בקבוק של ספרייט ומספריים?
0: קצרה יריעה מלספר כמה פעמים תיקנו גנרטורים של מוצבים ואת הציוד ואת ההמרים בשטח, כי חיל החימור שלא בדיוק נתן את המענה. אז יש לנו את הידיעה ויש לנו את הידיים ויש לי את אח שלי הצעיר שאיתי ביחידה. ואנחנו יודעים לטפל בדברים, אנחנו מסתדרים לבד.
1: איזה כיף. כיף, כיף כן. לדעת, נכון? לדעת שיש לך את היכולות האלה, זה כישרון.
0: כן, זה כישרון, אבל הבעיה שהמקצוע הזה סובל מנחיתות. יש היום בתי ספר מקצועיים בארץ שמלמדים ילדים את הדברים האלה. איך לרתך ואיך לחרות ועיבוד שבבי ומכונאות בסיסית, אין את הדברים האלה יותר. הייתה את רשת
1: גם עוד, לא, וגם אתה יודע, זה בסוף עבודה קשה שצריך לעבוד עם הידיים, ואתה קיבלת את זה כמו שאמרת, מישהו לימד אותך וראית דוגמה אישית מהי וראית כמה הוא חרוץ, גם מזה לומדים.
0: צריך לאהוב את זה, דבר ראשון, צריך לאהוב את הלכלך את הידיים, זה לא יעזור שום דבר. זה מתחיל בלבנות בלגו ולעבור בלבנות קארטינגים וטרקטורונים ואחרי זה בצבא לנסוע על ג'יפים ואחרי זה לעבוד בזה וללמוד את זה. אני למדתי את זה וזה מעניין אותי ואני אוהב את זה וכל עוד אני אוהב את זה אני אמשיך לעשות את זה.
1: הרבה מאוד גברים עכשיו יאזינו לנו לשיחה הזאת ויגידו יא אללה. איך אני לא גדלתי במזרה לצד מר פיין?
0: זה לא, תשמע, זה כל ילד שבא אליי ורוצה ושואל אם הוא יכול ללמוד לרתך אני מיד... אני מאוד אוהב ללמד ומאוד אוהב כל דבר שאני מסביר למישהו אחרי שקרתה איזה תקלה אני גם מסביר ומלמד פשוט הדור הזה זה פחות מעניין אותם הדברים האלה
1: אנחנו רוצים ללחוץ על כפתור ושרובוט ירתך
0: תראה אני יכול להגיד לך שברגעים אלו ממש עובד טרקטור שלי טרקטור מאוד מאוד משוכלל בשדות מזרה סמוך לכביש גניגר יושב עליו אדם בן 75, וכל הטרקטור הזה הוא מסך טאץ', שכן, היה את האתגר הגדול, היה ללמד אדם מבוגר שרגיל לאיזשהו דפוס פעולה מסוים, טרקטור ממוחשב לחלוטין, שעושה את כל הפעולות לבד.
1: אגב, אתה לא סתם מספר על הבעיה הזו, אני אתן לך את הבעיה הפוכה, אנחנו דיברנו עם אנשים ממבוא חמה, ששם ה-GPS משתולל, אין GPS, והכל הרי, אתה יודע, זה הכל על GPS עובד, וקראו לאנשים בני 80 כדי ללמד את הצעירים איך לחרוש, אתה יודע, עם דגלים בשיטות של פעם.
0: נגעת בנקודה ממש נכונה, ממש נכונה. ביום של שיבושי GPS, האנשים פה עדיין, בגלל שלמדו, יודעים איך לחרוש ללא GPS, איפה לשים את הגלגל ואיך להסתובב וכל הסיפורים האלה, זה נכון. אני אגיד לך יותר מזה, הטרקטורים היום לא צריכים סימון של מזרעה כדי לזרוק, כי הוא יודע איך להיכנס בפס. עכשיו תוסיף לזה שיבוש GPS, עכשיו לך תרכיב בחזרה את אותם מסמנים שמסמנים את השורה הבאה, כיוון שאין לך שום מקריאת בשטח, האנשים נוסעים על עיוור.
1: זה ממש כך.
0: התמכרנו לטכנולוגיה, זה מה שאני אומר. נכון, גם בצהל, נכון. גם בצהל התמכרו לטכנולוגיה ותראה מה קרה. וכן, אותו דבר בחקלאות.
1: אני תמיד, אני כשאני עולה על מטוס לטיסה, אני תמיד מקווה שהטייס שלי לא בונה הכל על הרובוט ועל האוטומציה, שהוא גם יודע להנחית ולהטיס מטוס, לא יודע, זה מרגיע אותי יותר. אני חושב שגם פה...
0: פשוט לא לעלות לטיסה.
1: הכי טוב זה פשוט לדעת שידע זה כוח, ולדעת לחרוש בלי הטכנולוגיה זה גם חשוב. טוב, לך יש...
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני בן 46, ואני עדיין מחכה לאותו אחד שיבוא ויגיד, טוב, מעניין אותי, אני רוצה לתת פה עכשיו... 5-6 שנים ללמוד את המקצוע שכולל החזקת מכונות, שזה מריתוך וייצור חלקים והחזקה ומכונאות לא מסובכת מדי, ואין לי את האיש הזה, וזה חבל.
1: לגמרי, לגמרי חבל, ויכול להיות שהאיש הזה עכשיו ממש שומע אותנו, והדלקת בו ניצוץ.
0: זה לא רק אני, זה כל המקומות, ואז לוקחים קבלנים, אנחנו, כאילו היתרון, לא שאני אף על עצמי, אבל היתרון שלנו, כי יש מישהו שיודע לתחזק מכונות, אתה יכול לקנות מכונה, חוץ מההיבט הכלכלי. הרבה מאוד

0: הקיבוצים, פשוט עשו אאוטסורסינג להכל. יש גדשים שלמים שיש להם טרקטור אחד שמרסס, וכל השאר קבלנים. כי הקבלקי הבעיה הופכת להיות של הקבלן. איכות העבודה, על זה אפשר להתווכח.
1: שיחה מרתקת, תומר פיין, מי שאחראי על הצד הטכני בגדש מזרע, גדש שעובד כל השנה, אולי שבוע אחד של גשם ובוץ, הם מרשים לעצמם להכין קפה בסחחות. חוץ מזה, עובדים מהבוקר עד הלילה. תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה, יום טוב, המשך טוב לכל הצופים.
1: להתראות, תודה.
0: המאזינים, כמובן.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש סימסת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשקלים,

0: התעשייה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: פרטנר

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רגע של בריאות מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה מבלי להסתכל בשעון.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, כך נמסר מדובר צהל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צהל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל גילי לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
17: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כהלום קרב או פוסט-טראומטי.
16: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. המיצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
24: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
25: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 6 בספטמבר.
1: מה קורה?
2: מה נשמע?
1: מה
2: הולך?
1: מה
3: העניינים? טוב.
1: איך היה הוויקנד שלכם?
3: הנה.
1: הנה.
0: לא, היה לי... לא, בכלל, אני לא אכנס לזה, אוקיי? אבל אני אספר את זה בקצרה, באמת, למרות שאני יכול לספר את זה בעריכות לפרטי פרטים מלאים, אך מעניינים. ביום שישי בבוקר נגמרו המים אצלנו בבית. מה זה נגמר? זרזיף. זרזיף, אוקיי. זרזיפון, כזה...
3: הם לא נגמרו, אין מחל לבית
0: שלך. לא, נכון.
3: זה נגמר.
0: לא, אבל במקום זרם יצא קילוח.
1: מכל הברזים.
0: מכל הברזים, בגינה, בכל מקום. קילוח דקי.
3: ניסית את כל הברזים, אני מבינה.
0: כן, כן, כן, לא. ומה שעוד עורר חשד זה שנגיד אם לא פותחים את המים איזשהו זמן, אז... מצטברים המים, ואז כן יש לחץ, ואז ממש כשתן של אדם עם בעיה בהרמונית, אוקיי? קילוח דקיק.
3: עולם הדימויים.
0: אין מה לעשות. גיל זה גיל.
3: אז... ועשית את הבדיקה, כאילו קודם כל צריך להבין כמה זה רחב. שכנים,
0: שלחתי בקבוצת וואטסאפ של הרחוב.
3: נו.
0: לאף אחד לא הייתה בעיה.
3: יו, איזה בסה, אתה לבד בזה.
0: כן, אתה אומר, I'm fucked.
3: כן.
1: אתה הולך מחבל בצינורות של השכנים כדי לא להרגיש לבד.
0: עכשיו, אני כן אדם שפותר בעיות בידיים שלו, ולא היה לי זמן יום שישי בכלל וזה. אתמול בבוקר התלבשתי על זה, ויש מנמד מים אלקטרוני כזה, שמי אביבים, זה החברה שכאילו, זה חברת המים בתל אביב. לא משנה, התחלתי...
3: מה זה התלבשת על זה רק אתמול? אבל אמרת שזה היה בשישי.
0: נכון, אבל בשישי עוד טיפ-טיפה היה, ובערב נגיד, הלכתי לישון בלי מקלחת. ואחרי יום, ולא יכולתי להירדם, מרוב שהייתי דביק.
3: אוי ואבוי לי.
0: זה נורא, ואמרתי... נורא. וזה פשוט ממש... זה נורא, זה נורא. נורא. ובוא נגיד ככה, עוד אני אדם שסובל בשקט.
3: וואי, וואי.
1: זרזיף.
0: בדיוק.
3: בית האח הגדול היה שם.
0: וואו.
1: הברזים היו בטוחים.
0: בדיוק, בדיוק. שבת בבוקר, אמרתי, יאללה, אני מתלבש על זה. יש כאילו את הכניסה של המערכת מהעיר, מהקו הראשי של הזה. לא משנה, זה בית פרטי, אז חלק הולך לגינה וזה. אני מכיר כאילו את האירוע. יש שם מד אלקטרוני יחסית חדש שהתקינו שם באמצעות הצ'אט. אני כל פעם מצלם לו, הוא אומר לי, תפתח עכשיו את הברז הזה, כי יש... כל מיני תחנות כאלה, יש איזה פילטר כאילו של אבנית, ואז זה הולך לזה.
3: זה מדהים, זה כל כך יפה.
0: לא, הוא פרשן כי זה מראה את הכמות זרימה. עמד מים מראה את הכמות זרימה. והוא אומר לי, אוקיי, זה מתאים עכשיו לברז. אני חושד שיש בעיה בהזנה של העירייה. ואז, בקיצור, מפה לשם, גם הצ'אט וגם אני הבנו שאין מנוס מזה שהבעיה אצלנו. וזה לא בעירייה, והזמנתי אינסטלטור בשבת. כן, דרך האתר שהוא החיים שלי מדרג. וואי, הגיע אחד האנשים הנחמדים, באמת, באמת, כאילו בתוך שעתיים.
3: כן, אבל ידעת עליו שהוא נחמד, זה מה שנחמד במדרג. הולך להגיע האדם הכי נחמד שתפגשו בכל החיים שלכם.
1: כן, אין הפתעות, שזה כאילו מוריד את אלמנט ה...
0: באמת בתור בעל מקצוע, אחד האנשים הכי נחמדים שפגשתי בחיים שלי, באמת. ומה הקטע? שעוד לפני זה, לא משנה, פירקתי את הפילטר, פירקתי את התחולה של הפילטר נגד אבנית שיושב על השיבר הראשי, החזרתי את זה, מגיע, וכאילו, פותחתי את הצינור גינה, ויצא כאילו אחדק, אמרתי, די, אין מה לעשות, אני צריך להזמין, כאילו, לא זה. הגיע הבן אדם, פותח את הברז, הכל זורם.
1: די, אין לי
3: בושות.
0: זורם חזק, איזה בושות.
3: איזה בושות.
0: איזה בושות, ואני אומר, לא, לא, לא, לא, בשירותים למעלה, זה עולים למעלה, זרם חזק.
1: די.
0: פותח את כל הברזים בבית ביחד. זרם חזק.
3: הבית מתנקם בך.
0: אוף, איזה בושה, באמת בושה. כאילו, הקטע הוא שכנראה משהו בפילטר אבנית הראשי שיושב על הבית היה סתום, פירקתי אותו, חיברתי את הכל חזרה, ובדקתי רק עם הצינור גינה שהיה מסובב.
3: אוי ואבוי.
0: ולכן יצא, וכבר הייתי מיואש, תקשיבו, זה אחרי זה.
3: והצ'אט לא... לא אמר שם משהו, אולי כדאי לפתוח עוד איזה ברז.
0: אחרי זה שעתיים, כאילו בשמש, הקופחת, והזמנתי את הבן אדם, הייתה לי שיחה מאוד נעימה איתו, וכמובן התעקשתי לשלם על הביקור, למרות שהוא הציע לא. כן, בשבת, אמרתי לו, לא, אין סיכוי כאילו שאני לא משלם על זה.
1: וואי, אבל זה בושות, כי זה כאילו, זה כזאת
0: קלישה. אבל אמרתי לו, מצד אחד אני גאה בעצמי שכאילו פתרתי את הבעיה לבד, מצד שני, זה בושה שבאת וכאילו הכל עובד, הרגשתי כמו האיש הזה שנכנס למוסך.
1: בדיוק, כי זו קלישה.
0: כן.
1: וזו כתיבה גרועה, לא מתאים לך.
0: נכון, נכון, נכון. אבל בסדר, העיקר שיש מים, זו הייתה מקלחת מהנה בטירוף, באמת.
3: כן, לא קצת... קצת בושה.
1: בושה.
3: סתרת את הבושה.
0: כי הצפתי את הבושה.
1: יופי. כן. יופי, נשמע כיף. כאילו, נשמע מספק בסופו של תהליך.
0: נכון.
1: אנחנו היינו בחתונת צהריים ביום שישי. איך אני אוהב חתונות. וגם זה קטע, כי זה כאילו החתונה ההפוכה לגמרי מהחתונה האחרונה שהייתי בה. כי זה בן דוד שלי התחתן. שזה גם כאילו קטע שבני דודים קטנים שלי מתחילים להתחתן, זה כאילו, הכל היה ממש, הכל ממש המחיש לי כמה אני מזדקן. כאילו, כל דבר באירוע המחיש לי כמה אני מזדקן. קודם כל היה אירוע בסטייל ומגניב, וכאילו זה היה במסעדה בירושלים, מסעדת מונה, זו אחת המסעדות, פיין. כמובן שמי שקבע את התקדים של להתחתן במסעדה, עם פחות מ-100 איש, זה סחבק, והיה טעים, היה כיף, זו הייתה חתונה הפוכה. זאת אומרת, קודם האוכל, ואז הריקודים. וכאילו היינו...
3: שגם, חתונה הפוכה, זה לא הפוך. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: מה את רוצה שיקרה, שהחתן יחתן את הרב?
3: לא, לא, אבל אני פשוט אומרת, זה לא מתויק לומר חתונה הפוכה. כי החתונה... בדרך כלל זה כאילו, למה זה הפוך? לזה שיש מנות שיוצאות בזמן הריקודים, נכון?
1: לא, החופה.
3: וחופה.
1: זה העניין.
0: בדרך כלל הסדר המסורתי של חתונות בישראל שיש קבלת פנים, חופה וארוחת ערב.
3: נכון.
0: וריקודים.
3: אז מה זה חתונה הפוכה?
1: שקודם ארוחת ערב, רק אחר כך חופה, ואז ריקודים.
3: נכון, אבל זה הפוך.
0: שינו את הליינאפ.
3: הליינאפ אמור להיות הפוכה, זה אמור להיות ריקודים.
1: לא, זה משוגע.
0: טוב, זה ממש כקרטון. כן. זה סרט מצוייר. כן,
1: וגם נכנסים בהליכה.
3: לא, אבל אני אומרת, כאילו, מה הפוך? זה לא הפוך, זה לא בדיוק הפוך. זו חתונה אחרת, היא לא הפוכה. תסלחו לי.
0: דשת?
1: שמחתי, ירושלים ראש, יעלה. ישכחה.
0: הוא מוריד ממנה את הטבעת.
1: אז החתונה הייתה הפוכה.
3: הסביץ' שמתמלא.
1: קם לחיים, מה זאת אומרת? אם הייתה חתונה הפוכה או לא, ככה הייתה, anyways. וברחבה, כאילו ממש היה, ממש הובהר לי על ידי היקום, כמה אני כבר לא בדור הצעיר. אני עדיין, כאילו, בדורות הצעירים. אבל אני לא בדור הצעיר, כי הייתה רחמה.
3: אתה זה שקם כאילו, ששמים את השירים בהתחלה, די-ג'י שם כדי להרים את הדודות, one for the money, two for the show, ואתה הולך.
1: אני מת. אם היו יותר אנשים והיה צריך לשנע ככה, אז כן, ככה הייתי משתנע. איך שבפועל השתנעתי לרחמה, זה שליאת אמרה לי, לך תשמח חתן וקלה. כאילו, רקדתי לפי הוראה.
0: ואיפה היא?
1: היא באה איתי, אבל היא עמדה במעגל החיצוני יחד עם הבנות, ואני נשלחתי כאילו למעגל הפנימי לעשות את כל השואו של לרקוד עם החתן. נכון, תמיד מישהו מגיע לגרעינית, וכאילו מרים לחתן, מרים לקלה, ועכשיו צריך להתייחס כאילו לזה שהוא בפנים, מין פייט קלאב, דינמיקת פייט קלאב כזאת, שכל פעם מישהו אחר נכנס פנימה לתוך הדבר. ואני שם, ואני נותן, אני נותן כאילו את כל מה שיש לי, ועדיין אני כאילו רואה איך חברים של החתן צורכים את כל המילים וקופצים כמו כאילו מטורפים, ואני ממש מנסה, ואני גם פתאום שם לב שיש לי בעד שרבית, כי זה דברים שאתה בתור אבא, אתה אפילו לא שם לב מתי שמים לך שרבית ביד, עד אחרי שהוא כבר ביד שלך תקופה. אני שם לב שאני רוקד עם שרבית של
3: מה?
1: בובה.
3: איזה שרבית? שרבית. מה אתה מדבר?
1: הבנות שלי באו עם שרבית לחתונה.
3: אוקיי.
1: כן. אני אומר, בתור אבא, לפעמים כן. שמים לך דברים בידיים, נכון. ואתה לא עכשיו תתחיל להתעכב על כל דבר ששמים לך בידיים, כי זה קורה תמיד תוך כדי שיחה.
0: אז אדון אפיה עם השרבית.
1: אפיה עם השרבית. שרבית ביד אחת, ואגב חמניה ביד שנייה.
0: מקסים את קסמיו ברחבת הריקודים.
1: ממש מפזר כסף לכל כיוון, אבל נותן, משמח חתן קלה. ואחרי זה, כשנגמרו הריקודים והיה כזה אווירת יוצאים נכנסים, פגשתי את בן דוד שלי בחוץ, את החתן, והוא אמר לי, תקשיב, אני לא זוכר אותך רוקד ככה מאז החתונה שלך. עכשיו, קודם כל אמרתי לו, אח שלי גם בחתונה שלי לא רקדתי ככה, בוא נדייק כבר את הדברים. דבר שני, כן, ברור, מה, אני לא אשמח אותך? ואז הוא אמר לי, האמת שכשעשינו לפני החתונה את הרשימה של מי ירקוד ברחבה, לא רשמנו אותך.
3: יש רשימת מי ירקוד?
1: דבר ראשון שאמרתי לו, רגע, עשיתם רשימת מי ירקוד בחתונה? אמרו לי, כן, אתה יודע, כי יש רחבה, וכאילו היא לא הייתה ענקית, והיינו צריכים לחשב את מי זה. אז הבנתי, לא רשמתם אותי ברשימה של מי ירקוד ברחבה? Am I that old? זה כאילו, זה היה סופי, זה היה לשלוח אותי על קרחון. על קרחון.
0: עם מדורה קטנה בוערת, שגבייתך של מה שהיה פעם תום, הצעיר.
3: לא, השאלה אם כשהיית צעיר יותר. האם היית ברשימת לרקוד, הרוקדים?
1: כן.
3: לא, אבל אתה אמרת שגם בחתונה שלך לא כזה רקדת.
1: בסדר, כי ספציפית בחתונה שלי...
3: האם אתה אדם רוקד? אתה לא אדם רוקד.
1: אני אדם רוקד.
3: אז אני לא אדם רואה.
1: אני לא אדם
3: רואה.
1: אני אדם לא רוקד. לא, בחתונות אני רוקד. אני רוקד.
3: אתה רוקד? אוקיי.
1: אני רוקד.
0: אני עוד תקוע על זה שיש רשימת...
1: רוקדים.
0: רוקדים, כי אז ברגע שיש רשימה, יש ציפייה. תחשבו שהם עשו רשימה, לא יודע מה, 30 איש אמורים כאילו לרקוד.
1: אם אחד מהם לא רוקד, זה דופק את כל המספרים, ברור.
0: כן, יש את הקטע שעוברים בין השולחנות, ואומרים, למה אתה לא רוקד?
1: נכון.
3: מה?
0: אם יש רשימה, יש ציפייה, ברגע שכאילו בנו...
3: לא, אבל לא אומרים בין השולחנות ושואלים למה אתה לא
0: רוקד. לא, אבל כן אומרים.
3: לא, יש את החברה שאחראית, שכזה, בואו.
1: נכון.
0: כן, אבל אני לא נתקלתי אף פעם באנשים שעושים רשימה כדי לראות כמה תהיה מאוכלסת הרחבה, ואז אם מישהו שהוא ברשימה, לפי התכנון שלהם והציפיות שלהם, אמור היה לרקוד, ואז שעוברים כזה בין השולחנות, יהיה איזשהו מתח על זה שהוא לא רוקד, נכון?
1: או שהמתח הגיע אחרי, כאילו אחרי האירוע, ציפינו שתרקוד, כאילו היית ברשימה, והיינו צריכים להתמודד עם תום.
3: אבל תמיד כן, בדיוק.
1: את המקום שלך תפס אדם עם שרבית, בן אדם.
0: אנשים רואים מישהו עם שרבית, ולא רוצים להיכנס לרחבה, אתה מבין שזה...
1: יו, רבל שלא הבאתי לכם את השרבית, זה גם שרבית מגוחך, או כאילו עם פלסטיק צהוב בתור הידית.
0: אבל לפעמים צריך להחזיק משהו ביד שאתה רוקד.
3: זה כן, מה אתה עושה עם הידיים?
0: זה, שוב, נגיד, יכול להיות או סיגריה, או בירה, או דרינק,
1: כן,
0: או משהו.
1: דרינק זה קלאסי.
0: ואז זה גם נותן לך, כי בואו, זה לא רוקדים כוכבים, כן? סנה, לא עכשיו פה, זה... צריך למשהו כאילו שיעזור לך, ירגיע את החרדה.
3: כן, כן.
1: נכון.
3: של כזה, אני לא משתגע פה בריקוד, רק בגלל הכוס הזאת שאני מחזיק ביד.
1: אם לא הכוס הזאת...
3: כן, אני פה בפסדובלה.
1: זה גם דיבור של זקנים, כי הצעירים שם לא החזיקו שום דבר ביד, וזה לא הפריע להם בכלום. היד עפה באוויר.
3: יפה.
0: בסדר.
1: אני אגיד לכם.
0: עשית את המוב של לרקוד עם אחת הבנות על הידיים?
1: כן, הכל היה שם, על הידיים, על הכתפיים.
0: אוהל הדוד תום.
3: אני גם הרגשתי אתמול את הזקנה. כי הייתי בהופעה של מרגי. הייתי בהופעה של מרגי בראשון לציון. וזה היה חתיכת קטע. זה היה חתיכת קטע, כי הוא שר כזה את הרפרטואר שלו בעברית לרוב. כאילו, הרוב היה כאילו שירים בעברית, שירים שיצאו גם בתחילת הקריירה שלו וזה, ואמרתי, בונה, היו לו בנגרים מטורפים. ואז הסתכלתי עליו ואמרתי, וואי, הוא... הכוכב פופ שלנו, הוא הכוכב פופ שלנו, ואחריו לא הגיע אף אחד שהחליף אותו.
0: בבנים.
3: בבנים. כאילו, הוא השאיר איזשהו וקום ונעלם, והוא עדיין יכול לחזור פעם ברבעון לעשות הופעה, וזה כן יהיה איזשהו, הוא יענה על איזשהו צורך של כוכב פופ. ואני מרגישה שכזה, אחרי ישיבה באוקטובר, לא יכל לצמוח כאן כוכב פופ. יכל לצמוח כאן ממה מסתערב, יכל לצמוח כאן פופ אמוני, שמתקשר באמת להרבה מאוד דברים שאנשים, תהליכים שאנשים חוו כאן. אבל הפופ, המצועצע, העשוי, לא יכל לצמוח פה שוב. ולכן מרגי נשאר כמצבה לפופ, והוא פעם ברבעון מגיע, צובע את השיער לסגול, לסגול בעיר, ואנחנו באים, וזאת הופעה מהממת. זאת הופעה כיפית. הרגשתי ממש כמו בגולשים בזמן, כאילו בסליידרס, כאילו עליתי פה על איזשהו משהו, ואני נמצאת בתקופה אחרת, ביקום אחר, בתקופה אחרת. וזהו, היה ממש ממש... ממש נחמד, ממש נחמד.
0: היו שרביטים, היו...
1: הייתה רשימה? היית ברשימה של החוקדים?
3: פלוס אחד.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר בלטרון, בדרך רבה באשדוד צפון עד יבנה, בכביש החוף בפולג ובדרך 5 מקסם עד הכפר אירו.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ספרינג. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. והבוקר אתם מספרים לנו מתי אתם קלקלתם חגיגה של מישהו. הרסתם בטעות, אולי בלי כוונה, אולי זאת מסיבת הפתעה, אולי משהו מתוכנן, אבל דברים שאתם, מסיבות שאתם פגעתם בהם. שוב, יכול להיות משהו מביך או בטעות, לא התכוונתם, אבל קרה ככה, שברתם, קלקלתם, שרפתם, לא יודע. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מחר ובהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל העונה.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מה?

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
2: ורד, בוקר טוב.
3: היי ורד.
2: מה שלומך?
4: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב, לאן את נוסעת?
4: לעבודה, אבל אני ממש עוד שנייה מגיעה, אז הנה, עצרתי בצד.
2: אוקיי.
4: שלא יהיה פה
2: רגשים וכאלה. לא, בסדר. ורד, כבר את מקבלת מארז משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים. פעם בשעה אנחנו נותנים למישהו מיני מקרר ספרינג. ואקו 99 וספרינג מזמינות אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי. נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99 FM. מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו, והתוצאות, המצעד שלנו ישודר בערב ראש השנה, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. אז ספרי ורד, איזו חגיגה את קלקלת?
4: טוב, אז אני, כשהייתי בת 24 בערך, היה לי בן זוג שהכרתי כזה חודשיים, ואז יצא שיש לו יום הולדת, והייתה לו חבורה כזאת ממש ממש גדולה, אז הוא אומר, יאללה, אני עושה מסיבה בבית כזה של יום הולדת, עם כל החברים והמשפחה, ואחרי זה אנחנו נצא למסיבה באזור. אמרתי, יאללה, מהמם, סבבה, זמן טוב לפגוש כזה את כל החברים וכולם. והגעתי, ופשוט הרגשתי כאילו אני באירוע של חתונה של עצמי, כל אחד שראה אותי רצה שאני ארים איתו צייסר. אז הגעתי למצב שגם המשפחה שלו, דרך אגב, כאילו הגעתי למצב שאחרי פחות משעתיים הייתי גבורה שם, באמת לא אוכלתי לעמוד על הרגליים. בטח שלא לדבר על לצאת למסיבה אחרי זה, אז כבר הוא ראה את המצב, אז הוא כמובן שלח את כולם הביתה וביטל את התוכניות של המסיבה אחרי זה.
5: חמוד אבל.
4: והרגשתי כל כך לא נעים, אבל באמת לא היה לי נעים, כאילו...
3: לא, אבל גם את חמודה שפשוט הרמת צ'ייסר כן עם כל אחד, כי לא יודעת מה מידת החשיבות שלו.
4: בוא נעשים צ'ייסר, איזה כיף לפגוש אותך, איזה כיף ככה. אני, באמת, פחות משעתיים, ולא היה אותי, באמת, כאילו, לא... אבל כל כך הצטערתי מולו אחר כך, אמרתי לו, תקשיב, לא יכלתי לסרב להם, מה, אמא שלך אומרת לי, בוא נרים צ'ייסר, אני אגיד לה, לא, זה לא מכבד, זה לא יפה. אז יצא מצב יצא מצב שלא יצאנו למסיבה אחר כך, והמסיבה בבית שלו נגמרה אחרי טיפה פחות משעתיים.
2: וואו.
4: לא משנה, הוא לא קש. אחרי זה פגשנו עוד פעם את החברים, אבל זה באמת היה סיטואציה שמאוד מאוד מאוד מביכה לפעם הראשונה שפגשתי שם את כולם. ובאמת חבל שרשתי לו את היום הולדת.
5: ותגידי, מה עם הטריק הזה של לעשות כאילו את מרימה את הצ'ייסר, לשים את הכוס על השפתיים, במקסימום ללגום 10% מהצ'ייסר עצמו?
3: אוי, זה הדבר הכי מגיל בעולם.
5: אני יודע, אבל אחרי 400 צ'ייסרים, כשהיא כבר על הרגליים, זה מוצדק.
4: נכון, אבל אני לא חשבתי על זה אפילו באותו רגע, כי אמרתי, יאללה, ברור, מכבדים את כולם.
3: כן, גם כשאתה בתפקיד, אתה לא שם לב, כאילו...
4: ממש.
3: אתה רק אחרי זה מבין כמה שתית וכמה אתה...
4: זה היה באמת, זה היה משהו שבאמת לא הצלחתי, גם לא אכלתי לפני זה ברמת הנשנושים, כזה. תוך כדי היום הולדת.
2: נשארת ביחד?
4: היום אנחנו לא ביחד, אבל כי עברו הרבה מאוד שנים כבר מאז, היום אני כבר נשואה עם ילדים, אבל...
3: והקיבולת שלי היא מטורפת.
4: הקיבולת שלי היום מטורפת. הקיבולת שלי נסתם להגיע לאירוע ככה ולסעות, אבל אני כנראה שאני לא יערוס איזשהו אירוע בגלל זה.
2: ורד, תודה רבה.
5: תודה ורד.
2: ביי. שרית, שלום.
6: היי, בוקר טוב,
5: שבוע
6: טוב.
5: מה קורה,
2: שרית? שרית, גם את מקבלת מארז משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים. מה שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצעד שירי הקריוקי, אתם בוחרים את השירים, ואנחנו משדרים לכם את התוצאות בערב ראש השנה, בחסות עם השיר האהוב עליכם, מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז ספרי בבקשה, שרית, מתי את קלקלת או הרסת איזה מסיבה?
6: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה.
2: בבקשה.
6: אני התחלתי, היום אנחנו נשואים כמובן, התחלתי לתת עם בעלי לפני 30 שנה, וזה ממש היה בחודש או בחודשיים הראשונים לחברות שלנו, והיה לו יום הולדת, ורציתי להיות חמודה כזאת, וארגנתי מסיבת יום הולדת ענקית, עם איזה 30 או 40 איש שחיכו לנו במקום, מסוים, ואז פתאום נפל לי הסימון שאני לא מכירה אותו כל כך, לדעת האם הוא אוהב בעצם מסיבות הפתעה או לא. סיפרתי לו את זה בדרך. רבנו פיצוצים, פיצוצים כאילו ברמות של...
2: על מה?
6: הוא שונא מסיבות הפתעה, והוא אמר, איך לא ידעת, איך לא שאלת אותי, וכאילו, ומזל שאמרתי לו שכולם מחכים לו. בקיצור, רבנו פיצוצים, המסיבה המיותר לציין הייתה, פשוט ישבנו אני והוא פרצוף תחת כל הערב.
2: כמה זמן הייתם ביחד?
6: איזה חודש או חודשיים, ואז היה לו יום הולדת.
3: ואז אמרתי, טוב, יאללה,
6: בואו נרים את הכפפה.
2: תראי, מצידך זה קצת קפיצה קדימה, לעשות מסיבת הפתעה אחרי חודש של זה. מצד שני, לא מתנהגים ככה.
3: ממש.
2: כאילו, אם מישהי מארגן לך כבר מסיבה...
3: תזרום.
2: כן. גם אם אתה לא אוהב את זה, מה כבר קורה? סבבה, אתה גם נוטרל אלמנט ההפתעה, אתה יודע שאתה הולך לקראת זה, אוקיי?
6: אז עכשיו זה... אבל כאילו זה סתם היה מבאס, כאילו, אבל מעט...
2: כן, אבל זה...
6: כן. שאני לא עושה לו שום הפתעה ושום
5: בטיח,
6: זה בטוח.
5: לא, בסדר, אבל גם כן...
2: כי אתם ביחד.
5: כן, כן, הם
3: נשואים. כן, עם 30 שנה.
5: גם כן, זה קצת אחריות שלך, אם אתה כל כך לא אוהב מסיבות הפתעה, אתה צריך להבין, כאילו, אתה לא יכול להגיד איך לא שאלת אותי, כי לא שואלים לפני מסיבות הפתעה, כי אז הורסים את ההפתעה. אם אתה בן אדם שכל כך שונא מסיבות הפתעה, אתה צריך להבהיר את זה לבת הזוג שלך, מוקדם ככל האפשר. מה שכן, חודש, חודשיים, זה באמת...
6: חודש, חודשיים זה כזה, עדיין כזה, אתה יודע, לא חושב כזה, כאילו, קדימה כל כך.
2: לא, אבל רצית לעשות משהו טוב, רצית לעשות משהו טוב. תקשיבי, זה לא, בוא נגיד, אם מחפשים פה איזה אשמה, אז 80-20, כאילו, לא. לדעתי.
3: אוקיי.
6: הוא אשם ב-90% מהמריבות שלנו.
5: יופי.
2: שרי, תודה רבה.
6: תודה,
3: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי.
2: נחלק, לא, אנחנו לא יכולים לחלק.
3: יש. למה לא יכולים לחלק?
5: כי זה מיני פריג'.
3: אפשר לחלק דווקא. איכשהו.
5: כן, לעשות טיים שייר.
2: דלת.
3: כן, את עוברת.
5: אוקיי, יופי, איזה עושר. אז שרי, עוברת, כשהסיפור של עוברת היה, מה תזכרו לי?
3: השייסרים.
2: שהשתגרה.
3: שזה גם העלה לי את השייסרים של אתמול בערב, אתם לא מבינים בכלל. לא, אחרי מרגע, יש לי, וואי. אני אספר לכם, אני אספר לכם מה קרה אחרי.
5: בסדר גמור.
3: אבל אוקיי, ויש את ורד עם השייסרים, ויש את שרית שעשתה מסיבת הפתעה לבן זוגה, שהם כבר יחד 30 שנה. כן?
5: כן.
3: זה לא הקריס את הזוגיות. וגם היא אמרה, אני יותר לא עשיתי לו הפתעה.
5: והיא גם אמרה, הוא אשם ב-90% מהמריבות, אז היא כאילו יודעת מה נכון.
2: מצד שני, אם פתאום מתאבים מיני מקרר הביתה, זה לא הפתעה?
5: נכון, הוא לא אוהב הפתעות.
3: כן, מה, זה יערר שם את הקשר שוב?
5: על חשבוננו. אז מה, נביא לורד?
2: לא, נביא לשרית, לדעתי.
5: בכל זאת?
2: כן.
5: יאללה, שרית.
3: אני זורמת.
5: זורמת.
3: אני זורמת כמו צ'ייסר.
2: באמת. אז שרית, מיני מקרר ספרינג שלך, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אז מה שקרה אתמול, זה שהייתי בבר, ואחרי ההופעה של מרגי, והייתה איתי בחורה שהיא קסם של דבר, אוקיי? היא ממש קסם של דבר, כי יש לה קטע כזה, שכשהיא מגיעה למקומות, ויש סיטואציה שהיא שמחה, משמחת, היא מוציאה מהתיק שלה מיקרופון מדונה.
5: מה?
3: כן.
2: מצד שירי הקריוקי?
3: כן, אבל היא מחליטה מתי מתחיל המצד. זה מתחיל עכשיו.
5: מדונה היא שמה?
3: מדונה. היא שמה מדונה עם מיקרופון קטן.
2: בבר?
3: בבר בראשון.
5: עם רמקול?
3: היינו בבר בראשון, אנחנו גם בני כזה, אנחנו מגיעות מטל... כאילו... לא יודעת איך יקחו את זה. איך זרמו יפה. אתם לא מבינים. אתם לא מבינים, והמלצרית באה, לקחה לה את המדונה, שזה גם, זה לא לחלוקה. מדונה זה הדבר הכי אישי בעולם.
5: מדונה מפה לפה.
3: בדיוק. באה, תפסה לה את המדונה, התחילה גם לשיר. זה היה מטורף, היא הרימה שם את הפלייס.
5: שמי, זה מהלך.
3: זה מהלך משוגע.
5: זה מהלך מטורף.
3: כן, כן. אתה מכיר אותה.
5: אני מכיר אותה?
3: לא, אתה מכיר אותה.
5: היא נולדה, אני מולה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל, מה קורה?
3: כביש אחד עמוס בלטרון בדרך החוף בפולג, בדרך 4 מצומת אשדוד צפון עד יבנה ומצומת הרויה עד צומת חפר, ובדרך 5 עדיין בקסם.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: שילמת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להגיד.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מהלך.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
2: מה קורה קובו?
3: היי קובו.
4: היי, מה נשמע? בסדר, סוף שבוע.
1: אני לא עסקתי אף פעם בלוזים של אחרים, כמו שעסקתי בסוף השבוע הזה, עם פרסום הלוז של...
4: כן, הוציאו לנו לוז, ראש הממשלה, ככה, אבל זה, א', זה, אנחנו צריכים לנסות ולהאמין, אז מי שלא מאמין, שלא ירגיש לו נוח. ללוז שנשלח, כן, ברור שתכף אני מדבר על זה.
1: אגב, פה במקרה הזה, זה מי שלא מאמין מפחד.
4: גם מי שמאמין מפחד, רק הם הרבה יותר חשוב להם, כאילו הכבוד הזה של הניצחון בבחירות, כדי לדפוק שמאלנים ו... משנה, שכנסים כאלה.
1: תן את הקרדיט לגילי כהן מכאן 11 שהביא את הסיפור.
4: וואי, אתה שומר עליהם חזק.
1: כן, שמע, נשים...
4: גילי כהן היא חברה קודם כל, באמת חברה טובה.
2: תמיד כשקובו אומר על כתב אחר,
4: הוא חבר.
1: עיתונאית מעולה ו...
2: הוא עומד לתת בומבה.
4: זה פורסם, וכאן אחד
1: אצל
4: גילי כהן.
1: נכון, שמגיע קרית מגיע, התקשורת הישראלית, במיוחד בענף החדשות.
4: לא יודע איך אתה אומר את זה, עיתון הארץ מאוד מקפידים על זה, שתדע לך.
1: נכון, עיתון הארץ באמת הוא הכי פחות גרוע בזה, נקרא לזה. אבל אחרים כאילו מעלימים קרדיטים.
4: זה לא שאתם מצטיינים בזה, כן?
1: סבבה, איפה שיש, תן את הקפה, הכל בסדר.
4: הכל טוב.
1: כן?
3: יופי, סיימנו עם...
1: נכון, אבל עכשיו, בעצם מה שקרה מהסיפור, אם רצית לדבר על משהו אחר, אגב...
4: לא, זה, עירו אותי, לא עירו אותי, כל הסיפור הזה.
1: שלוש שעות עד השיחה הראשונה.
3: אתה שדיבר עם הרמטכ"ל, זה משוגע!
4: יפה, אז עזבו את השלוש שעות, עוד לפני. מדובר על ראש הממשלה, שהוא 15 שנים ראש הממשלה.
2: זה העניין.
4: שקורה האירוע הזה, אוקיי? לא מהירים אותו. עכשיו, זה לא בגלל איזה חוסר, כנראה, שזה היה אירוע בדרך כלל. לא מהירים אותו למעט את סוף עולם. הם לא ידעו שזה סוף העולם. אבל מבחינת נתניהו, העובדה שלא העירו אותו, זה כנראה ככה זה התנהל. הוא יש...

0: כאן בקיסריה, יחד עם אשתו, ושלא יעירו אותו, זה כנראה איזושהי דרישה. זה לא יכול להיות שהאירוע הזה פתאום נפל ורק פה החליטו לא להעיר אותו.
1: זה קו הגנה?
0: ונראה שנתניהו יצר מין יחסי עבודה שפה לא מעירים אותו. עכשיו, מעבר לזה שלא יעירו אותו, תראו את, את התרגיל המלוכלך שלו. הרי בפרוטוקול של בתחקיר של השבק ובפרוטוקול בשיחות, בעצם מה שאומר ראש השבק רונן בר, הוא אומר, אנחנו חששנו בלילה ממיסקלקולציה, שאנחנו נפרש את הדברים לא נכון ונגרר להסלמה. עכשיו, הוא לא אמר את זה בהקשר של נתניהו. נתניהו יוצא לתקשורת, יוצא לציבור, כמובן בערוץ 14, ואז הוא אומר, תקשיבו, אפילו שר הביטחון, סליחה, ראש השבק מודה שהם פחדו להעיר אותי כי אני מג'נון, והם פחדו ממיסקלקולציה כי אני אגיד להם ישר לכבוש את עזה. עכשיו, זה לא קשור בין הדברים, לא קשור, נתניהו פשוט עד הרגע שהיו אמורים להעיר אותו, פשוט משקר. אין דרך אחרת להגיד את זה, פשוט שקרן. עכשיו בואו נלך לאירוע שהעירו אותו.
2: זה מה קורה כשהוא קם, זה כשהוא לא קם, מה קורה כשהוא התעורר?
0: בדיוק, עכשיו העירו את, כן, את צ'רצ'יל, הוא קורא לעצמו צ'רצ'יל.
3: נשים הסתובבו עובדי עצות.
0: מה הוא אומר? למה הם יורים?
1: לחבק את המחבלים, מה לעשות? אף אחד לא אומר לנו מה עושים במצב הזה.
3: פרחים, פרחים.
0: תקשיבו, אתם יודעים, זה היה, אפשר להסתלבט על זה?
3: זה נורא והיום.
0: רגע, תחשבו מהרגע הזה שמאירים אותו, שוחטים ילדים, חוטפים ילדים, רוצחים גברים, נשים, מבוגרים, החיילים שלנו הופתעו וטובחים בהם בתוך המיגוניות, ושוחטים את האנשים שטובחים בצעירים שהרגע רקדו באיזושהי מסיבה מטורפת. עכשיו קחו את האירוע הזה, מפה הכל קורה שהטבח לא מפסיק, אוקיי? שכל רגע חוטפים מישהו, טובחים מישהו. מאירים אותו ואז שואל למה הם יורים? אוקיי, למה הם יורים? כי הם יורים. אף אחד עוד לא הבין את העניין. ואז הבן אדם פשוט, אני אומר לכם את זה משיחות שעשיתי לאורך כל המלחמה הזאת, כן? בן אדם מבועל, בפאניקה, לא מבין בכלל מה רוצים ממנו. לא מבין, גם שמאירים אותו ואומרים לו לקום, אז הוא אומר שחיל האוויר יתקוף, וחיל האוויר כבר תקף, כן? חיל האוויר כבר התחיל את התקיפות. ואז הוא אומר, תגייסו מילואים, ואמרו לו, הכרזנו מלחמה, גייסנו את כל המילואים. ואז הוא אומר, תכריזו מלחמה, ואומרים לו, תקשיב, עוד לפני 7 בבוקר, הכרזנו ב-6:43 לדעתי, צהל הכריז לבד, פרש פלשת, אוקיי? שזה המושא המונח של פשיטה רחבה ומלחמה. זאת אומרת, כל הצעדים...
3: לא, צהל לא יכול להכריז מלחמה, זה החלטה של ראש ממשלה כמובן, אבל השאלה ב-6:43...
0: לא, הוא הכריז מלחמה בתוך הארגון, אין דבר כזה.
3: נועל מלחמה, אבל לא רשמית, כאילו, על המלחמה.
0: אין בעיה, אבל הוא אומר, מוד מלחמה, להרוג, לתקוף, לגייס את כולם, להוציא את כל הכלים, כולם יורים לעזה. אין, מבחינת צהל, צהל הכריז נועל מלחמה.
3: כן.
0: זה שהציבור, הציבור עוד, הוא לא יכול להגיד לציבור, אבל בתוך צהל הוכרזה מלחמה, כמובן. כולם כבר קפצו, זיקו את כל הכוחות. עכשיו, הוא בא ואומר, אם אני המג'נון, אם הייתם מהירים אותי, העירו אותך, במשך 3 שעות הוא לא נותן פקודה אחת. הוא לא נותן פקודה אחת, הוא מדבר עם איזה, יש לו איזה שיחה עם, לא יודע,
3: ראש ממשלת הולנד.
0: שאלוהים יודע מה הוא רצה ממנו. עכשיו, בתוך זה, הוא היה ערוך לקראת 9, כי לקראת 10, אוקיי? הוא היה ערוך לעשות את אותו סרטון ההיסטרי הזה, שהוא אומר, מדינת ישראל במלחמה. תחשבו שהוא הזמין מאפרת. תחשבו שחטפו את המשפחות, הוא ישב והתאפר כדי להיראות טוב בסרטון.
1: אני חייב להגיד שעם כל מה שאתה אומר, כל העיסוק הזה שהוא טבעי ומובן במה קרה באותו בוקר, אני לא זוכר מי כתב את זה, מחילה ממי שכתב את זה בטוויטר, אבל אני מאוד מאוד מסכים. בסוף זה כשל של הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, נתניהו הוא ראש הממשלה של הקונספציה. לא משנה מה נעשה. וגם אם הוא היה קם באותו בוקר, היו מעירים אותו, והוא היה קם צ'רצ'יל, כמו שאתה אומר, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי...
0: פתאום, אתה יודע, החלפתי את הטלפון, ועכשיו אני שומע טוב, ופתאום אני מסכים איתך. יכול להיות שהכל היה בעצם הטלפון הישן הזה.
1: יכול להיות.
3: לא, אבל זה מאוד נכון שהמדיניות... מעבר לכשלים הצבאיים, הבטחתיים, מודיעינים, המדיניות של נתניהו הובילה אותנו אל המחדל האיום ונורא הזה.
1: כי זה מדיניות, כי דברים לא קמים ונופלים על תגובות של שעה, שעתיים, שלוש, כן מהפרט, לא מהפרט.
3: וגם אם הגענו למצב, בוא נגיד ככה, גם אם התגובות שלו היו אחרות, אם הגענו למצב שבו אדם אחד ער או ישן מגיב כך או כך בהחלטה של רגע,
1: בדיוק, זה קשר,
3: זה קטסטרופה טוטלית.
0: וראינו... גם אם היינו מהירים ב-6.20, גם אם היינו מהירים קודם, כן? ב-6.29, ממש על השנייה היינו מהירים את סופרמן, בטמן ולא יודע מי, זה לא היה משנה. רצו אלינו 6,000 איש, 6,000 מחבלים, הם רצו והגיעו בתוך דקות. ליישובים. על מה הוא מדבר? אם היו מהירים אותי, אם לא מהירים אותי, יראו אותו 7,000 פעם. מה אתה חושב שהוא היה עושה? הוא היה מקבל איזו החלטה, הוא היה אומר לכל הצמרת הביטחונית, לא, תקשיבו, אתם טועים, קדימה, חיל האוויר, בואו נתקוף בעזה.
1: להתנהג כאילו יש איזושהי החלטה.
0: הוא אומר, תנסו לחסל בכירים. תגיד, אתה אמיתי? עכשיו אתה מדבר, כבר שיראו אותו, ושהוא מדבר עם ראש אמן, הוא מדבר עם ראש אמן, הוא מדבר עם, עוד לפני שהוא הגיע קצת, אז הוא אומר להם, תחסלו בכירים. הוא אומר להם את זה שחוטפים ילדים.
3: כן. הוא אומר להם את זה. אחרי שהציעו לו לחסל בכירים.
0: נשרפים בממדים.
1: כן.
3: הציעו לו לחסל בכירים אין ספור פעמים בחודשים ובשנים שקדמו לזה, כן?
0: נתניהו, עזבו את הקונספציה, אני גם לא יודע, הקונספציה כל מה מדברים. הוא האבא והאימא של המחדל הזה. הוא האבא והאימא של החרפה, יחד עם מערכת הביטחון, יחד עם שבק, יחד עם צהל, פשוט עשו לנו, אני אומר לכם, העובדה שהוא פיטר את כל מערכת הביטחון, את כל צמרת מערכת הביטחון הוא פיטר, והוא מינה את האנשים שלו, זה מהלך של דיקטטור. זה מהלך של בן אדם
3: שאיבד את זה. של הסתרת האמת, שיהיו שם אנשים ש... כן.
0: אבל אי אפשר להסתיר את האמת, נכון. כי האמת חזרה מהמנהרות אחרי 400 ימים, והאמת נשארה קבורה בעזה, והאמת היא הייתה, היא נשרפה בתוך הממד שהיא ניסתה להחזיק ידיד, זאת האמת. והאמת, לכו להר הרצל, ולכו תראו את האמת, האמת שם באבנים ובמצבות, ובמשפחות שקולות, ובאנשים שגמרו את החיים, שם האמת, לא אצל נתניהו, לא בערבות 14, ואתם יודעים מה? גם לא אצלי ולא אצל אף אחד. לכו לבתי הקברות, תראו את ההורים, תראו את המשפחות, איך הם מפורקים. זו האמת.
4: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. כל...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: פודקאסטים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
9: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
8: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
13: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים? לא טוב.
0: לא טוב, כן. אפילו לא הנה.
2: לא, אפילו לא הנה, ממש.
1: הנה,
2: תראו מה קרה.
0: הפסקת שמונה, אביה שפכה על עצמה כוס קפה, אבל מה זה שפכה?
2: אבל את כל הכוס.
0: וכאילו לא רק שלולית אדירה במסדרון, אלא גם...
2: כן, איך היה כל כך קפה? אני לא מצליחה להבין. יש גם שלולית אדירה במסדרון, וגם עליי יש... המון.
1: מלא קפה.
2: וכל הבנות המתוקות בתחנה רצות פה סביבי, כמו פיות, באמת, מביאות לי מגבונים שנשארו, יש לי כאן איזה מגבון וזה, ואיליל כבר באמת חיפשה איזה חולצה להחלפה. כל השטאפים והקדמים יצאו החולצה, כן. את רוצה כובע?
1: יש פה מאזין, מת, יכולה לקחת את החולצה שלו.
2: ממש, ורק פה אני נכנסת כאן לחדר עם שני הבנים, באמת, הבנים, אוקיי? הכי בנים שיש, שמסתכלים, והם לא, באמת, בהתחלה היה את הרגע של האוי, ותום כזה שאל אותי...
0: אמרתי גם אוי.
2: לא, אתה אמרת אוי, תום שאל אותי, זה היה חם?
1: כן, כי רציתי לדעת אם כאב לך.
2: נכון, ואז תוך רגע, הפכתם את זה, זה נראה שחרבנת על עצמך מקדימה.
1: לא, כי זה נראה, תקשיבי. את רוצה שנגיד לך איך זה נראה או לא? את רוצה להסתובב פה?
2: אני יודעת איך זה נראה, אני כבר יודעת איך זה נראה, תאמין לי.
0: אני גם החמאתי לך ואמרתי לך שאת, you can make stain happen.
2: נכון, אמרת את זה.
0: כן, אבל ואז אמרתי, כאילו שזה נראה שחרבנת מקדימה. בסדר, בסדר, לא צריך, אין מה להיעלב, זה קרה, תקרית
2: לא
0: נעימה.
2: אני
1: לא נעלבת.
0: לא, לא, אני אומר, זה גם לא משהו כאילו זה קורה, אנשים שופכים על צם דברים, טעות, נו מה.
1: מאוכזבת מהמין הגברי, ובצדק.
2: כן, בסדר. כל פעם אני באה עם ציפיות, בתחילת השבוע, מהמין הגברי.
0: ועד שמונה כבר אין משבדות.
1: משפחות על הרצפה.
0: תקשיבו, בסוף השבוע היה במעריב, ראיון של בן כספית עם רות בר. רות בר הייתה היועצת האסטרטגית של נתניהו והמאהבת של נתניהו. רות בר זה זאת שהוא רץ לטלוויזיה להתוודות, ככל הנראה באופן שקרי, על קלטת לוהטת שמאיימים לסחוט אותו
1: בעזרתה,
0: וזה על הרומן עם רות בר, אוקיי?
1: כן. Okay. הוסיף כוכבית ואמר / רמז שזה הגיע מכיוונו של דוד לוי.
0: רמז.
2: רמז, כן.
0: שיש עבריינים, בליכוד, כמובן רמיזה לדוד, לאגף גם, אני אגיד את זה, מזרחי.
1: מזרחי, לגמרי.
0: עם דוד לוי וברדוגו.
1: נכון, בדיוק, הכוכבית השנייה שבאתי להוסיף, כן.
2: כן.
0: בסדר.
2: לא, וזה גם אבל מהלך שנשאר, זאת אומרת, זה היה מין רגע שבו נתניהו עושה מוב גם מול התקשורת, של אתם מתעסקים בצהוב ולא בדברים.
0: כן. והוא מינף את זה, כאילו זה באמת מקלאסיקות הספינים שבעצם אפילו המציאה את נתניהו כשולט בנרטיב אובססיבי.
2: לגמרי.
0: זאת אומרת, ידע אולי שזה עתיד להתפרסם, אולי המציא איזה קלטת, ורץ איתה לטלוויזיה, אז גם ב-90% רייטינג, היה רק ערוץ אחד, וקרבן את עצמו במשהו שהוא... מוסרית היה לא בסדר, זה לא סבבה לבגוד באשתך, כן?
1: זה א' לא סבבה מוסרית, ובעצם גם מראה על תכונות אופי לא טובות. אתה יכול לשקר לבן אדם הכי קרוב אליך, אז אתה יכול גם לשקר לאנשים רחוקים ממך.
2: כן, גם לדבר על בגידה נתניהו שלנו.
0: בדיוק, הייתה בגידה מבפנים. בקיצור, זה רעיון מאלף, באמת.
1: אני חושב שהיא לא דיברה מאה.
0: היא לא דיברה 30 ומשהו שנה. היא מוציאה עכשיו ספר, זה הדרכה לקדם את זה. בואו.
1: אמריקה.
0: חייב להגיד לכם, אמריקה. קראתי את כל אלפי מילים ברעיון הזה, היא גם לא יוצאת שם משהו. בואו נגיד את האמת, זה מה שנקרא, אמא שלי הייתה קוראת איזה טיפוס. אוקיי? עכשיו, היא בגדול הייתה היועצת אסטרטגית שעזרה להמציא את נתניהו. היא אמרה גם, והיא אומרת, אני למדתי ממנו המון, והייתי כאילו נהניתי לעבוד איתו כאילו ברמה המקצועית, והוא בא ולימד אותי המון גם על הרי הוא היה באמריקה שנים לפני שהוא חזר לישראל, והביא כאילו את הפוליטיקה ואת התרבות הפוליטית האמריקאית ואת הטלוויזיה ושימוש בטלוויזיה וכל הדבר הזה.
2: הוא לא נעים לומר, אבל היא רכבה על הנמר.
0: כן, ואני לא יודע מי היה הנמר שם גם, לפי כאילו
1: אני חושב החליפו מדי
0: כן
1: לא ראיתי את הקלטת.
0: היא גם נמרה. בואו נגיד ככה, אוקיי?
2: פנטרה.
1: תראו, כאילו, גם בגידה זה דבר שיש בו שני אנשים שעושים אקט לא מוסרי.
0: נכון. והיא גם הייתה נשואה תוך כדי.
2: כן.
0: בסדר, אבל אפילו לא אכפת לי העניין המוסרי, באמת שכל אחד יעשה מה שטוב לו בחייו האישיים, או מה שלא טוב לו, זה ממש סבבה. העניין המקצועי פה הוא מרתק. כי מסתבר שכל הדבר, כאילו, שוב, יכול להיות שגם לוקחת הרבה קרדיט לעצמה, יכול להיות שבדיעבד הסיפור שהיא מגדילה אותו, הכל יכול להיות. אני אומר לכם, זה גם, היא לא יוצאת איזה תלית זקה, או זכה. וסתם צילמתי זה, כי זה באמת כתבה ארוכה, ובאמת כדאי מאוד מאוד לקרוא אותה, זה ממש מעניין. כותרת ככה, יש לה מסמכים שכתבה לנתניהו על איכות הופעותיו והדרכים לשפר אותה. למשל, מסמך שכותרתו, הדרכים לחיזוק תדמית המומחה הכוללני. כלומר, זה שהוא יודע הכל על הכל וטוב בהכל.
1: מה שנקרא הבן.
0: הצורך במסרים ברורים וחד משמעיים, הצורך להישמע תקיף ושולט בחומר, לא להצטייר כתלמיד הנשאל שאלות על ידי המראיין, אלא להפך, ליטול יוזמה ולהכתיב את קצב הראיון, כדי שהמראיין יתאפס כחסיד. זה הכל כתוב במסמכים, כן? מסמך נוסף שיכול להסביר את תחילת בניית הבייס של נתניהו, שעליו הוא נשען עד היום, נושא את הכותרת, הדרכים להגברת הקריזמה. ושוב, מדובר על 89, 90, כן? זאת התקופה.
2: שלא כתבו את הריז.
0: כן. מופיעות שם הקביעות שומטות הלסת הבאות.
2: כן.
0: סיפוק הצורך בהערצה עצמית. הערצת המנהיג גורמת לפרט ריגוש והנאה, מאחר שהערצת המנהיג מספקת את הצורך בהערצה עצמית, נרקסיסטיות, וזאת באמצעות מנגנון העברה, טרנספרנס, היא פסיכולוגית אגב, יש לומר.
1: איך הוא אוהב?
0: על מנת... מה זה אוהב? היא אגב אשכרה עובדת, כן? שימו לב לזה. על מנת לחזק סיפוק צורך זה, מעבר לחיזוק ההערצה למנהיג, מומלץ ליצור טשטוש בין האני של המנהיג, עוד פעם אני מגמגם, מומלץ ליצור טשטוש בין האני של המנהיג לאני של הקהל. במובן הזה חשוב להדגיש את ממד האנחנו. בתחום הקריזמה הדגש הוא על תכנים ריגושיים ולא רציונליים, הרגשת העליונות והדגשת העליונות של האנחנו, או לחילופין הדגשת הנחיתות של האחרים הסנועים.
2: טוב, זה פופוליזם.
1: זה פופוליזם.
2: זה ממש, כן.
1: וגם זה פופוליזם ש...
0: עוד פעם, משפט אחרון. סיפוק הצורך בכוחניות, צורך זה בולט במיוחד בקרב הקולות הצפים ומצביעי הליכוד. סיפוק צורך זה על ידי הפגנת כוח ושליטה בהחלט מחזק את האטרקטיביות של המנהיג, הדגשת הלאומיות שמסתירה מאחוריה את הלאומניות גם משרתת מטרה זו. זה דברים...
1: כן, ועדיין צריך כאילו בן אדם שיש לו את הסקילס, כאילו, כדי ליישם את זה.
0: חד משמעית, היא גם אומרת כל הזמן.
2: יישם מאה ממאה.
0: הוא טלנט.
1: לא, לא.
0: האיש טלנט, יש לו את היכולות, אבל...
1: אבל זה בדיוק כמו שאביה אומרת, זה כאילו פופוליזם, זה הניסוח הכי בהיר ששמעתי למה הוא פופוליסט.
0: כן?
1: ימני. כי פופוליסט סמולני זה קצת שונה.
2: כן.
0: אבל לשמוע את זה כאילו ממי שהייתה שם, כאילו... שהדברים האלה מנוסחים, שזה בקלסרים, שזה בתכנון, שהמותג נתניהו נבנה גם בצורה מקצועית, היא אומרת, היא מספרת שהוא גם סופר מקצוען, שהיה מזמין אותה לראות הופעות שלו ונאומים שלו, ולתת לו פידבקים אחרי זה, וניתוח, איך כאילו לשפר, מה לעשות כדי של הכל, לסחוף אחריו, להיכנס אל ליבם של האנשים שהוא הכי בז להם. כי אחד הדברים שהיא מדברת שם בכתבה, זה שתחושת העליונות העצמית שלו, היא אומרת, היא משהו שהיא לא נתקלה בו, אולי אפילו עד היום. שמישהו שבטוח שהוא עליון על כולם, על חברי המפלגה האחרים, על מצביעיו, על מנהיגים אחרים, שאין לה ספק שגם בפגישות, נגיד, עם טראמפ למשל, הוא משוכנע שהוא עליון עליו, כאילו, בכל פרמטר. וזה, אנחנו מכירים את האיש, כאילו, אנחנו רואים שפעילותיו, וכאילו, לעשות את המניפולציות האלה על הקהל, וזה, שוב, זה מקצוענות של פוליטיקה מודרנית, כן? אבל כשזה גם יוצר את ההרס שזה מביא איתו, ורואים שזה הכל שיטה מובנית, וואו, חובה לקרוא, מרתק, באמת מרתק.
1: אני גם נתקלתי במשהו מרתק בסופש, שהוא משלב כמה דברים ש... א', כמה דברים שאני מאוד אוהב, וגם כמה דברים שאנחנו מדברים עליהם פה לא מעט. בעיקר היסטוריה, ודברים שטכנולוגית אפשרי לעשות רק היום. מישהו בנה אתר, אתם זוכרים שלפני כמה זמן התחלתי שעת אפס עם שאלה פרובוקטיבית של כמה אנשים אי פעם חיו?
0: כן, ונפלתי שם בגדול.
1: כן, כולנו נפלנו, כי זה מספר מטורף, וזה מעל 100 מיליארד אנשים, 117 מיליארד לפי הערכות. מישהו בנה אתר, שלחתי לכם אותו, קוראים לו Any Human Ever, אוקיי? זה אתר שעושה סימולציה של כל החיים שאי פעם היו. ואתה מגריל...
2: ראיתי את זה.
1: אתה מגריל אדם שחי בהיסטוריה, נניח.
0: לעשות draw a random five?
1: Draw a random life. אוקיי, ואז שואלים, when were they born? עכשיו, אתה רואה את הקו... את הגרף של כמה אנשים היו, ואתם רואים שכאילו יש איזו קפיצה מטורפת. קפיצה
0: אקספוננציאלית ממש, כן.
1: אז נניח נלחץ draw a birth year.
0: אוקיי.
1: מה יצא לכם?
0: יצא לי שנת 333 CE, כלומר זה אחרי הספירה.
1: כן, לך, אביה?
2: 1106 CE.
1: אוקיי, לי יצא 1880 CE גם, בתקופה התעשייתית, אוקיי? לפני 140 שנה. קונטיניו.
0: אוקיי. זה משחק לגיונר על האנושות.
1: בול! זה לגיונר על האנושות עם קצת פחות החלטות לצערי.
0: כן.
1: אוקיי, draw location. סבבה, עכשיו אתם רואים מפה.
0: נכון.
1: לוחץ draw location. לי יצא the Japanese archipelago.
0: ארכיפלג
1: היפני.
0: יצא לי חצי האי אייברי.
2: לי יצא דגיני הקוסט.
1: אוקיי, אז אתם באפריקה.
0: אני ביורופ.
2: אני באפריקה, כן.
1: אה, אתה ביורופ?
0: כן, אייברי זה ספרד פורטוגל.
1: אוקיי, חשבתי, אוקיי, סבבה, סליחה, תות שלי. נקס.
0: יצא לי בת.
2: יצא לך
1: בת? מה יצא לך?
2: בת.
1: בת, שלושתנו בנות, אוקיי? עכשיו אתם רואים...
0: אני אבל מזדהה,
1: זה בטח ב-330 לספירה.
0: בדיוק.
1: עכשיו אתם רואים פה סטטיסטיקות, קודם כל, לפני שהגרלתם את החיים שלכם, אתם רואים סטטיסטיקות, נגיד, אצלי כתוב, typical age of marriage 18.
0: אצלי 24.
1: אז באזור ובזמן שבו אני נולדתי, מתחתנים בדרך כלל בגיל 18. אצלכם זה...
0: 24, מפתיע, אם את זה נשמע לי קצת גבוה על התקופה.
1: ומה ה-life expectancy שלכם? כי שלי זה 37.
0: 26.
1: וואו.
2: 28.
1: עכשיו, כאילו...
0: מה, אני מתה שנתיים אחרי שהתחתנתי?
1: תקשיב, יש מצב שאתה תמות גם בגיל 4.
0: ברור.
1: סליחה שאני אומר. אבל זה חלק מהמשחק הזה. אתה כאילו מקבל... מין פרופורציה, וככל שאתה משחק את זה יותר, אתה רואה שאתה מגריל יותר ויותר חיים גרועים, חיים נוראיים, חיים שמסתיימים באופן טרגי, ואתה, הנה, תרדו למטה, אתם רואים את ה-leading causes of death
2: כן.
1: for women in the, במקום ובזמן שאתם חיים בו?
0: Smallpox, אני מתה.
1: אתה מבין?
0: זה הבעבועות שחורות, כן. נכון? מה זה smallpox?
1: לי יש קרדיו, כן. מחלות לב, זה כאילו הכי הרבה.
2: מלאריה.
1: כן.
0: אחרי זה יש לי דיזנטריה.
2: דיזנטריה,
0: כל הדברים כאילו כיפים.
1: טוב, מוכנים?
2: ויולנס או וור.
0: רגע, אבל איך... רגע, בוא נראה, רגע, שנייה, סליחה. טיפיקל אייג' אוף מריג', אני שוב, כאישה בשנת 333.
1: כן.
0: צ'ילדרן פר וומן, 6.5, יש לי 6.5 ילדים בממוצע.
2: גם אצלי, כן.
0: דייד ביפור...
1: אצלי 5.
0: אייג' אוף 5, 43%.
1: רגע, עשית...
0: לא, לא עשיתי נקס.
1: 43% מתים בגיל 5.
0: כן.
1: ואלה שלא מתים... מתחתנים בגיל?
0: Life expectancy at birth, 26. ו-died before the age of 15, 48. זאת אומרת, אני כאילו לפי הממוצע מתחתנת בגיל 24, מהר מהר מהר עושה 6.5 ילדים, ומתה שנתיים אחרי זה.
1: או שחלק מהילדים את עושה לפני הנישואים, זה גם יכול להיות.
0: גם יכול להיות. אז מה זה draw her life?
1: בוא נראה. draw her life. ואז אתם רואים, אוקיי.
0: וזה מגריל בתוך הסטטיסטיקות.
1: אני נגיד מתתי בגיל 9.
0: אני ב-8. 8 חודשים, סליחה. She was born and died in infancy at 8 months.
2: אני בגיל 47.
1: טוב!
2: בשיבה טובה.
1: וואו!
2: מה לעשות?
1: לקחת גם גביה של הליגה האנגלית?
2: וואי, לא, וארבעה מהילדים שלי שרדו.
0: מדהים. איפה זה המקום הזה?
2: מתוך תשע ילדים, ארבעה שרדו.
1: לחצי read her story, גם אתה.
0: כן, הטנס. is not a real person, but her life story is created from the statistical reality of Iberian Peninsula, בלה בלה בלה.
2: יש לי שם כאילו עכשיו?
1: יש לך שם, יש לך גם...
2: לכל אישה שהומצאה באינטרנט יש שם?
1: לך אין פרצוף כי אתה כאילו לא שרדת מספיק.
2: מה? למה? אבל אין לי פרצוף.
1: לא. לא ראים?
2: רגע, אני צריכה ללחוץ.
0: אין פרצוף.
1: אתה צריך ללחוץ CNAI image, ואז אתה תראה את הבית שהיא כנראה גדלה בו. את רואה ממש אותה. אני רואה.
0: אני רואה שאני הייתי בטולדו. כאילו, ליד תולדו בספרד.
1: אתה לא רואה,
2: תראה
1: לי.
0: איפה?
2: אתה צריך...
1: למעלה, לא.
2: לאשר את זה, שיראו את התמונה.
1: כן, הנה, אתה רואה.
2: אבל רגע, אבל מה זה מלמד בעצם? זה אומר שפעם היה נורא נורא, תהיו שמחים שאתם בזמנים האלה. איך אני עושה שאני נולדתי בניינטיז?
1: את יכולה לבחור.
2: לא, באייטיז, סליחה. אני רוצה להיוולד באייטיז כדי להיות כאילו בנאורים
1: שלי. תעשי מההתחלה, תעשי מההתחלה.
2: אוקיי, בא לי לדעת.
1: דרו אנאדר לייף.
0: תראו איזה בית יצא לי שאני גדלתי בו, חייתי בו 8 חודשים בטולדו.
1: וואו.
0: מה, איזה סטייל, בעיר העתיקה כזה.
1: מה, הייתי עושה שם עכשיו Airbnb.
0: מה, ג'נטריפיקציה?
1: את יכולה לעשות מההתחלה, בהתחלה כשאת עושה draw a birth year, את יכולה...
2: select a year. אימאלה.
1: כן, ואז נגיד...
0: איפה select a year?
1: אחרי שהוא בוחר לך רנדומלית שנה.
2: כן. בוחרת את השנה.
0: select a year.
2: אופה.
1: ומיקום על המפה, את גם יכולה לבחור, אבל לא לפי... כאילו, את יכולה למקם את זה כזה על המפה, לפי הוקטורים שהוא מאפשר. זה לא כזה חופשי.
0: אוקיי, אני עושה את שנת הלידה האמיתית שלי גם.
1: אני גם עשיתי. ואני נולדתי... בצפון אמריקה. The Eastern Woodlands.
2: אה, לעשות את... לא.
0: קונטיניו. רגע, אם אני אפשר לבחור... draw a location, אפשר גם לבחור location אחרי זה?
1: אתה יכול לסמן באופן כללי, אבל אתה לא יכול נגיד לבחור ישראל. זה כאילו יותר על היבשות וה...
2: טוב, מה הוא נדפק לי על אפריקה?
0: The Ethiopian Highlands. לא במגרב...
2: זה, אני חושבת שזה פשוט נותן לך להרגיש טוב עם עצמך.
0: נכון.
1: זה נותן פרופורציה. זה נותן פרופורציה, כי אם 100 מיליארד אנשים חיו, וכל כך, כל כך מעט מהם חיו כמו שאנחנו חיים...
0: איזה יופי, תראו, אני עכשיו, הוא יצא לי שאני בת, אבל נולדה ב-1973. typical age of marriage, 29.
1: זה עולה,
0: כן.
1: בטירוף.
0: Children per woman, 2.4, מטורף. יורד. ושוב, כיוונתי את זה בערך באזור שלנו, יצא יוון, כאילו, אבל... life expectancy at birth, 71. Died before the age of 5, 2% בלבד. זאת אומרת, אין מה לעשות, השיטה המערבית של מדע ורפואה, זה דבר שעובד.
1: יפ.
0: איזה יופי.
1: וואו, הגרלתי חיים מטורפים עכשיו. מישהו שקוראים לו דאלס, נולד בשנת 90.
0: בדאלס?
1: לא, אבל בצפון אמריקה כן.
0: כן.
1: והוא חי טוב, כאילו עדיין יש לו אימא.
0: איזה משחק כיפי.
1: נכון?
2: אוי, יצא לי שאני בן, אני מתחילה מההתחלה.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קוראים לי, תראו את אני היווניה.
1: דספינה.
2: דספינה.
0: יאה, I love Greece. איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות וגנות, בדרך החוף בעיני עד פולק, בדרך הבא מהשדות צפון עד יבנה, לטרון בכביש אחת עמוס גם, לבאים מכל הכיוונים, צומת הרואה בכביש ארבע גם כן, ובדרך חמש מקסם עד הכפר הירוק.
1: למה שוב יצאתי 1.66 מטר? כאילו זה חיים וירטואלים, לפי הטלת מטבע. מה נדפק?
0: אשכרה.
1: מה נדפק?
0: אני רואה שסליחה, דספינה שלי עובדת כאחות, מורה או במערכת הבריאות.
1: אשכרה, אני דרייבר או טריידסמן.
2: לא, אבל נשים את זה בקבוצת פייסבוק, כאילו נראה לי...
0: זה משחק כיפי.
1: כן.
0: תקשיבו, זה...
2: כאילו איזה חיים יכלו להיות לנו? תחשבו על זה רגע. כן, סבבה, אבל שנייה, אבל תחשוב שנייה על ימינו אנו. תחשוב שהיית מגריל חיים אחרים במקום אחר.
1: אבל זה כזה גרידי. זה מחשבה כל כך גרידית, עם 100 מיליארד חיים, רובם המוחלט גרוע לחלוטין, אנחנו כאילו נפלנו יחסית טוב, וכאילו...
2: תשאל את מי שלא נפל טוב פה.
0: לא, יש גם, בוא נזכור שעד היום משהו כמו שליש מאוכלוסיית העולם, או חצי מאוכלוסיית העולם, אין להם מים נגישים.
1: כן.
0: עד היום.
1: כן.
0: צריכים ללכת לאיזה בער, או ללכת רחוק. שליש, משהו כזה, אולי יותר אפילו. זאת אומרת,
2: יכול להיות קמפיין לליכוד.
0: סטטיסטית.
2: זה ממש קמפיין של הליכוד. ככה תשכנעו אותנו.
0: בדיוק.
2: יש מים זורמים.
0: חיים, אתם הולכים לבאר או פותחים ברז?
2: בדיוק.
0: אגב, גם לא כבר פותחים ברז בהכרח. כאילו, בואו נגיד עם
1: מה שקרה לך בסופש.
0: מה שקרה לשבת, ועם מתקני ההתפלה והצות הקסם שהגיעו מהנילוס, שהשביטו גם.
2: הצות, יו, לא התעכבנו על הצות. New Fear Unlocked. משבר הצות.
0: איליל, מה קורה? בכבישים? היינו בדיווחים? היינו בדיווחים, נכון, היינו בדיווחים.
2: היינו. מה זה פריבילגיה, הפקקים?
0: כן, שאנשים שנוסעים בטסה שלהם להביא מים.
1: נכון.
0: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר, מתי אתם הרסתם למישהו חגיגה? בטעות, אבל פשוט קלקלתם מסיבת הפתעה. או אירוע מרגש, דבר גדול, חגיגה שהרסתם, 1-907-2-99-99, בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה בטמפרטורות. במשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. פרטנר.

0: סקנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של חגיגה, בחסות, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה! חגיגה!

0: ליאל, בוקר טוב. ליאל.
1: ליאל.
2: היי, בוקר טוב.
1: היי ליאל, מה שלומך?
2: בסדר, מה נשמע?
3: בסדר.
0: ליאל, את מקבלת מארז משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים, ואולי תזכי במיני מקרר של ספרינג. מהו שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? אנחנו נשדר את מצד שירי הקריוקי. אתם יכולים לבחור את השירים באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. המצד בערב ראש השנה בחסות ספרינג, חגיגה של פירות. ספרי בבקשה ליאל על חגיגה שאת הרסת.
2: טוב, את האמת שזו חגיגה שהרסו לי, אבל אמא שלי הכריחה אותי לעלות לספר.
0: אוקיי. בת כמה את יאל?
2: אני בת 20.
0: כן.
2: כשהייתי בת 18, אז חגגתי בבית, ואבא שלי שוטר.
0: כן.
2: אבא שלי שוטר, והם הזמינו לי משטרה. אני מאס להם כל כך, הם לא יכולו לשמוע את זה יותר, הם הזמינו לי משטרה.
0: מי הזמין?
2: ההורים שלי.
1: אבל אבא שלך שוטר, הוא לא יכול לרדת למטה פשוט עם המדים ולומר כזה, זהו.
2: הוא יכל, אבל הוא הכחיש את זה שזה מה שקורה לו בבית כרגע.
0: רגע, באמת הזמינו משטרה?
2: כן, כן.
0: ההורים שלך הזמינו משטרה? כי מה? כי היה רעש? כי מה היה?
2: הם כבר די, הם רצו ללכת לישון, היה מאוחר, מלא ילדים שותים
0: סמרקול בבית. איזה סיפור מטורף.
3: ואת זה אמא שלך הכריחה אותך לעלות ולספר ברדיו?
2: כן.
3: אין לה בושה.
2: בסוף, מרוב שאבא שלי שוטר, והוא הכי כזה בן אדם ישר, ולפי החוקים, המשטרה הגיעה, ואבא שלי התקפל בחדר, ואמא שלי יצא לדבר איתו.
3: אני בהלם.
0: אבל הם הזמינו. רגע, מי התקשר, אמא או אבא?
2: נראה לי ששניהם. אני לא יודעת.
0: ומה הוא אמר, כאילו, תבואו לבית שלי, מסיבה יצאה משליטה של הבת שלי, בת 18?
3: הוא התחזה לשכן?
2: לא, הוא התחזה לשכן.
1: אני לא יכולה.
3: מדהים.
0: זה סיפור מטורף.
1: והוא לא רצה שיראו אותו בעצם, השוטרים, כי כנראה הם מכירים אותו, זה קולגות.
2: לא, לא, הוא פשוט כאילו, הוא לא יודע איך לעשות דברים לא חוקיים, מה הוא היה אומר להם, כאילו, כן, זה על בית שלי. הוא לא יודע.
0: למה הוא לא, תפס אותך, אתם גרים בדירה או בבית פרטי?
2: בדירה.
0: למה הוא יצא שנייה מהחד, והמסיבה הייתה כאילו בסלון, ב...
2: הוא לא רצה להרוס לי באמצע ושזה יהיה הוא.
1: הוא לא רצה להרוס לך.
0: אז כאילו, הם לא אמרו לך שהם הזמינו את המשטרה?
2: האמת שאני גיליתי את זה הבוקר, כשאימא שלי אמרה
3: לי להתקשר. לא, ליאל.
1: לפני שנתיים? לפני שנתיים.
0: זאת אומרת, עד עכשיו היית בטוחה ש...
2: אני רגע, אנחנו בריב עכשיו.
0: אתם בריב עכשיו, אוקיי. היית בטוחה עד עכשיו שאחד השכנים הזמין משטרה?
2: כן, שמישהו כאילו מהרחוב, אני יודע. לא חשבתי על זה יותר מדי, הכל היה בלעת הרגע.
3: אז הבוקר אימא שלך מתקשרת ואומרת לך, שומעת, נכון המסיבת יום הולדת שלך לפני שנתיים, אנחנו הזמנו משטרה, בואי תתקשרי לרדיו ותספרי את זה.
2: בול.
3: וואט?
0: וואו.
3: אימא שלך לידך?
2: לא, היא לא לידי.
0: זה מושלם. זה פשוט מושלם.
1: היא בתחנת המשטרה. מגישה עלייך תלונה.
2: כן.
1: על הוצאת דיבה ברדיו, נכון?
0: ממש, יש לכם הרבה על מה לדבר.
3: המון.
1: אבל גם למה להתוודות על זה?
0: כי זו הייתה הזדמנות עכשיו, אמא שלה...
2: לא, אמא שלי חולה לכם, אז כאילו, היא אמרה לי,
0: ליאל,
2: את חייבת להתקשר.
0: יואו.
3: אתן גרות ביחד? כאילו, את גרה אצל ההורים עדיין?
2: כן, ברור, אני בת 20.
1: זו תשובה מבריקה. כן, ברור, אני בת 20. את בצבא?
2: כן, אני בדרך אבתי.
0: טוב, ליאל, תודה רבה.
1: תודה, ליאל.
0: יכול להיות שיצא לך מזה גם מיני מקרר.
3: לבסיס אבל, לא הביתה, לבסיס.
0: כן, שלא התלוננו על זה, סחורה גנובה, רכוש גנוב.
3: חברת חשמל, יש פה משהו שגוזל לנו.
0: ביי, ליאל, תודה. על הקו השני, קרינה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: מה קורה, קרינה?
4: בסדר, מעולה, כיף לעלות לדבר איתכם בבוקר.
0: כיף שהתקשרת, קרינה.
4: ממש לפתוח ככה את השבוע.
0: מהמם. נזכיר לכם שאקו 99 FM וספרינג מזמינות אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב אי פעם באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. המצעד הזה ישודר בערב ראש השנה עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי קרינה, את הרסת או שהרסו לך?
4: אני הרסתי. כן. אני הרסתי. הייתה לי חברה טובה בעצם התחתנה ויש לה שתי חבורות, אנחנו ועוד חבורה. שתי החבורות התאחדו לחבורה אחת בקבוצת וואטסאפ אחת גדולה, לקראת המסיבת רווקות וכל החגיגות, וזה היה לפני כל היעים וזה.
1: שעושים אשכרה סרטונים?
4: בדיוק, אני לקחתי על עצמי להכין את הסרטון לחתונה, והיה סרטון סופר מושקע, וכל אחד השקיע בצילום שלה, ואני השקעתי בעריכה, ועשיתי את זה בפרימייר, ובאמת, כאילו, סרטון סופר סופר מושקע. והשיח לגבי הסרטון והחומרים והכל התנהל בקבוצה של המסיבת רווקות. אחרי מסיבת הרווקות מצרפים את הכלה לקבוצה, כדי שהיא תוכל לראות תמונות, ואפשר לשתף שם צחוקים וזה. אני סיימתי את העריכה אחרי מסיבת הרווקות, וכמובן...
1: לא, שלחת...
4: שצרפנו
1: אותה. אוי, אוי, אוי.
4: כן, והיא לא ידעה, ושלחתי שם את הסרטון, והיא לא ידעה בכלל שמכינים לסרטון, אז היא בתמימות הגיבה, אוי, איזה מגניב, איזה מרגש, מה, ככה סתם? ואז אני קיבלתי מטר של הודעות מבנות והפרטים, מבנות הקבוצה, מעשית?
1: היא לא בחבו שלנו בכלל.
4: כן, כן, אז קצת דפקתי את זה, אבל בסדר, עדיין היה מרגש, בעלה עדיין הופתע, אורחים הופתעו.
1: אבל לפחות היא זרקה, היא נתנה הערות על הסרטון?
4: היא עפה על זה, היא ממש התרגשה. זה באמת היה אחד הסרטונים המוצלחים שלי. ועד היום, כאילו, שאני כזה במקרה נפגשת עכשיו עם החבורה שלנו, זה בסדר, הן יודעות מכירות אותי. אבל עם החבורה השנייה, עד היום שאנחנו ככה פוגשות אותה...
3: מה, הן עוד עדיין סוחבות לך את זה?
4: אני לא יודעת, אבל אני סוחבת את זה.
1: חוצפת, לקחת על עצמך עריכה, שזה באמת... כאילו, זה מסע כבד. העריכה של הסרטון... את לקחת על עצמך את החלק הכי קשה.
4: כן, כן, אני תמיד, אני העורכת.
0: כן, גם משהו מושקע ומלוטש, זה שעות על גבי שעות על גבי שעות.
4: כן, כן, ברמת המתי אני מנמיכה את השיר שיוצא, מתי אני מגבירה את השיר.
1: ברור, והוא שהלך וידאו לאורך, והוא שהלך לרוחב.
4: אוי, על זה לא נדבר בכלל, על האורך והרוחב.
1: ברור.
4: כן, הרסתי לה, אבל הרסתי לה את ההפתעה, כי מה זה הרסתי לה את ההפתעה? אז היא לא הופתעה בחתונה, היא הופתעה לפני, לא נורא.
0: בדיוק, זה היה טיזר.
1: אבל זה שהיא שאלה, מה זה ככה סתם? איזה מתוקה. כן, זה הטיזר לקראת הסרטון, הפיצ'ר שאנחנו הכנו לחתונה.
4: ממש ככה.
0: תודה, קרינה.
3: תודה, קרינה.
4: תודה לכם, שיהיה לכם שבוע
0: קסום. גם לך.
3: טוב.
0: קרינה וליאל שטיין קיבלו מארז משקאות ספרינג בשווי 300
1: שקלים. קרינה הייתה מתוקה, וליאל זה היה מוטרף.
3: כמובן, שאנחנו ניתן לליאל.
1: זה היה מוטרף.
0: שעד הבוקר היא לא יודעת שההורים שלה הם אלה שהזמינו את המשטרה לפוצץ את מסיבת יום הולדת 18 שלה, וגם שאבא שלה שוטר.
3: אבל באמת, אני מפציר בך, המיני פריג' לצבא, לא לבית. אני לא רוצה שאמא תתוגמל על הדבר הזה.
0: אז יחידה אקראית באיזה מקום שהיא בטח שונאת כאילו תתוגמל.
3: כן, כן.
0: אז ליאל, את זוכה במיני מקרר של ספרינג, ועכשיו דיווחים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס מנטרון עד שורש, בדרך רבה בכניסה לניצנים, מצומת הרויה, צומת חפר, בצומת הדסים, בפרדסיה, בדרור, בבצרה ובצומת שומרת, בכביש 6 בקריית גת, ובדרך 5 משער שומרון עד קסם ועד מורשה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: את שומעת? אני מתחתנת.
10: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
11: רק וואי מיוזיק.
10: אין לך מה לחפש יותר.
12: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: שילמת על

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-3333.

0: התקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מנהל.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עושה. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ליאור ליאני, תשבצי מעריב וגלובס, ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, בוקר טוב.
2: מה קורה ליאני?
3: בוקר טוב לפאב 3.
4: יש. הולך.
3: בסדר גמור.
1: פינה אחרונה לפני חופשת חגים לא קצרה.
3: כן, נכון.
4: אבל נתראה בהופתעה.
1: רגע, למה? בעצם בשבוע הבא יש. לא, זה ראש השנה, זה החג השני, נכון.
3: כן, אתה ימי ראשון.
1: נכון.
3: טוב, אז...

0: היום הגדרות שונות ומגוונות.
1: ספיישל רגילים?
0: ספיישל רגילים. אה, רגע, אגב, שיר הקריוקי שלי, אם יורשה לי, זה משהו שלדעתי מעט מאוד בחור, זה השיר בלק של פרל ג'ם.
2: ברור. זה שיר כאילו הכי יפה בעולם. גם אני יודע את כל המילים שלו מהתחלה ועד הסוף, אבל...
1: וגם יש משהו באופן שאדי ודר שר.
2: נו, זה הקלאסי לקריוקי.
1: אני חושב שאדי ודר גם שר באופן שאפשר לשיר אותו טוב, בלי להיות מאוד...
2: נכון.
1: כישרוני.
2: למרות שקשה מאוד להבין. אחד הדברים הכי קשים של אדי ודר זה שאתה לא מבין מה הוא שר.
3: נכון.
2: זה גם...
0: נכון.
2: ובקריוקי זה כתוב לך.
3: וואי, וואי, וואי, כן, יפה. הדלקת.
1: הבאת.
2: אתם יודעים שהאלבום הזה יצא ב-44 ימים שיצאו בהם כמה מהאלבומים הכי גדולים כאילו ברוק.
1: באותה תקופה?
2: כן, ליאני. אוקיי, בואו נתחיל. ספיישל לא מיוחד. קדימה.
0: אוקיי, ספיישל רגילים. נתחיל באגוז אחד. מילה אחת, חמש אותיות. החודש הגיע להפך.
2: אה, יש פה משהו, שם של חודש הפוך.
3: החודש הגיע...
1: שאלה אם זה חודש עברי או לא עזי.
0: דווקא זה מקרה נדיר שהמילה להפך היא לא משמשת כהיפוך אותיות.
2: החודש הגיע...
0: אלא להפך כפשוטו.
1: אוקיי, בואו נעבור.
2: זה כזה מאי בא?
0: כן, כזה.
3: כאילו, יש את טו בשבט הגיע. לא, סליחה, שבט, כאילו. אבל זה לא...
2: זה משהו עם בא, נראה לי, ואז שגם...
3: החודש...
1: במאי, אולי?
3: לא, אבל זה
0: חודש עברי.
2: חודש עברי.
3: חשבן?
2: מה?
3: רגע, שנייה, תשרי חשבן, כסלב.
0: תעשו, מי תשרי אחרי זה... תוסיפו בה, כאילו, תריצו.
2: תשרי, אז זה כן עם בה.
3: אה, בתשרי.
1: לא,
2: תשרי בה, חשבן בה, כסלב בה, שבט בה.
3: שבט בה.
2: עד רבה ועד ארבע.
3: אה, עד רבה.
1: זה לא אגוז אחד, זה יפה.
2: אבל עד רבה זה לא להפך.
1: עד רבה זה להפך, עד רבה ועד רבה זה לא להפך.
3: נכון, נכון.
0: כן, עד רבה ועד ארבע. יפה.
2: אוקיי.
0: אז טוב, אני לוקח בחזרה את האגוז אחד, כנראה זה שניים, שלושה.
2: לא, לא, זה אחד, זה אחד.
1: לא, לא, זה שניים, אני נותן לזה שניים.
2: אוקיי.
3: דפקתי שם שבט, כי טו בשבט הגיע, תקשיבו.
2: אמר בית חשבט.
3: כוחות.
2: כן.
3: כן, ליאני.
0: אוקיי, שני אגוזים, מילה אחת שבע אותיות. בן אחותי מתבלבל בשקט.
1: בן אחותי זכיין.
2: ומתבלבל זה להחליף את הסדר אותיות, ובשקט זה הס.
1: הס. אולי זה אחייני ולא אחיין.
2: כן.
1: ובשקט זה יכול להיות עוד דברים חוץ.
0: מה זה מתבלבל אמרנו?
2: להרבב את הסדר אותיות, לא?
0: כן, נכון.
2: אז אחייני.
0: אבל לא. באנגרם שמבלבלים את הסדר אותיות צריך להגיד את המילים עצמם שמערבבים, לא לרמוז עליהם, אוקיי?
1: אז את בן אחותי?
0: צריך להגיד כבר בהגדרה.
2: בניחותה.
0: לגמרי.
3: כאילו זה לבלבל את בן אחותי.
2: כן, בן אחותי זה בניחותה.
0: שזה היה כינוי של בני גנץ.
2: נכון.
0: טוב, בוא נקפוץ לארבעה אגוזים.
1: אהבתי שהסכמת עם עצמך.
2: כן. אוקיי.
0: זאת שצודקת, תרוץ. חמש אותיות.
2: זאת שצודקת?
0: תרוץ.
2: תרוץ או טעות?
0: תרוץ. זאת אומרת, תף רש וו צדיק סופית. בוא נגיד.
1: שחמוב.
0: חמש אותיות.
2: זאת שצודקת, תרוץ. מה זה צודקת?
0: נרמוז שיש פה הטיית ניקוד.
2: תירוץ.
3: תירוץ.
2: זאת שצודקת, תירוץ. מה זה תירוץ? אמתלה.
1: אמת לה.
2: אמת לה.
0: אמת לכן. יפה מאוד.
2: יעני, אבל יש מכנה משותף. יש לנו אדרבה, יש לנו אמתלה, יש לנו בניחותה.
1: מילות פסיכומטרי, כאילו?
2: לא, מילות ב... זה לא ארמית.
0: טל.
1: מה?
2: נכון, ספיישל ארמית.
0: שכחתם.
1: יאה. אכבטה אותו.
3: מה?
1: שבוע שעבר ביקשנו שאת לא היית, את היית בלנדן.
2: היית בריאנה עם א', לא בריאנה, היית
3: באריאנה.
2: גם עם א' בסוף.
1: כן, עם א' בהתחלה.
3: היא רזתה, לא משנה.
2: אבל ביקשנו ספיישל ארמית.
3: למה ביקשתם את זה?
2: לא זוכר סביב מה זה היה.
0: היו שתי הגדרות עם ארמית, אז אמרנו בואו... הצעתם שבואו נעשה פעם הבאה ארמית להכל.
1: אבל למה הסתרת את זה מאיתנו?
2: כי הוא הכביא את זה, ואז הנה, זה כן קפץ לי אבל.
1: כן, כן.
2: האדרבה והמטלה.
3: נכון. כן, אתה עקבי.
2: בסדר.
0: זה היה בקטע של קצת לעבוד על אביה, שהיא לא תבין מה מיוחד פה.
3: ככה רציתם לעבוד עליי?
1: לא, אנחנו לא היינו אינונית. אני גם נעבדתי. כן?
3: כאילו מה, הייתם אומרים לי, עבדנו עלייך, זה ספיישל ארמית ולא ספיישל רגילים, ואני אגיד, וואו.
1: המתיחה הכי גרועה בעולם כאן. אבל תכננו אותה אז.
2: לא, אבל זה, סליחה, זה יפה שהוא השחיל לנו את הספיישל בלי ששמנו לב.
1: תכננו את זה אז.
0: ויפה שעלית על זה.
1: אז היינו אמורים לשים
2: לב. אתה אמרת ולא נגיד לאביה שזה ספיישל. עכשיו אני נזכר.
1: נכון.
3: למה? אבל למה?
1: חשבתי שזו תהיה מתיחה מצחיקה. לא, אבל מכאן אני רואה שממש ממש לא.
2: כי גם אנחנו נמתחנו, אתה לא יכול...
1: בדיוק, זו הבעיה.
2: כן. אם אנחנו לא היינו שותפים לדבר, אם היינו שותפים לדבר באיזושהי מודעות, היינו יכולים לעשות את זה...
3: כן, אבל גם לא הייתה כאן שום... לא היה כאן שום אלמנט של מתיחה.
4: בחסות.
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק. חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: כל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: תעשייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
9: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מיזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ', וכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותם מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
8: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה החלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
10: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל תשלם איתם כי הם נעשו באופן אידיאלי.
8: מה למשל?
10: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
8: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
11: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
8: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזרף פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברק סרי.
0: בוקר טוב לשקד מורג. בוקר טוב
1: למאזינות ולמאזינים.
0: מאזינים, אנחנו נמצאים יומיים לפני סגירת הרשימות. היום התפרסמו הרשימות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. ולקראת יום שלישי סגירת הרשימות, ואלה יומיים שאני אומר לך, בלי הגזמה ובלי שמע, אתה יודע, דרמטי מדי, אלה יומיים שיכולים, החלטות שהתקבלו בהם יכולים להכריע.
1: למה ברק, אם בסופו של דבר מפלגות יכולות לפרוש גם אחרי הגשת הרשימה?
0: לא,
1: א', נכון שהם יוותרו על חיים פוליטיים, לפחות מבחינת הכנסת הנוכחית או הבאה.
0: כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל בתקופה, זאת אומרת, הנטייה לפרוש היא פחות שכיחה, אתה רואה?
1: נכון.
0: אנשים שלא מתחברים עכשיו בשלב הזה של סגירת הרשימות, בדרך כלל נוטים להמשיך עד הסוף ולהתמודד ולשרוף קולות. נחזור עוד פעם בבחירות הקודמות, 7-8 מנדטים נשרפו, משהו כמו 400 ומשהו אלף קולות, 420 אלף קולות בבחירות הקודמות.
1: יותר מ7-8 מנדטים.
0: לא, 7-8 מנדטים רק לגוש של שנגד נתניהו. 400 אלף, המדד למנדט בבחירות הקודמות היו 36 אלף. סדר גודל של 400 אלף קולות נשרפו, ואנשים צריכים להבין, ותבינו אתם אזרחים ואזרחיות, אם אתם הולכים להצביע למפלגה של עוברת אחוז החסימה, זה כאילו שלא הצבעתם, כאילו ישבתם בבית. בדרך כלל גם לא יום, אם עשיתם את זה, אתם עוזרים למפלגה שאתם הכי לא רוצים אותה. ולכן תחשבו טוב.
1: זה נכון לשני הצדדים.
0: זה נכון לשני הצדדים, והכישלון של מרץ עבודה בבחירות הקודמות, צרוב לשני הצדדים. זאת אומרת, מפלגה שהתמודדה ורצה עד הסוף, והיה שם סירוב של מרב מיכאלי שהייתה יורית העבודה להתחבר, גרמה לזה שמרת נאלצה לרוץ לבד, חסרו לה 4,000 קולות, 4,000 קולות, ששווים...
1: אבל שאני אבין, עכשיו...
0: ששווים שלושה מנדטים, זה למעשה...
1: בצד של האופוזיציה, מי הם רוצים שיפרוס? מה, חילי טרופר? אני עכשיו ימני, לא?
0: כן, לא,
1: חילי טרופר. הוא ככה אומר.
0: חילי טרופר מתלבט... בין בנט לאייזנקוט, זה מלמד אותך שהוא בגוש האופוזיציה.
1: לא, הוא בגוש האופוזיציה, אבל...
0: הוא גם אמר, אני לא יישב עם נתניהו בשום מצב, אז זה מלמד לך באיזה צד.
1: אבל מה שאני אומר זה שבסוף בסוף, גם חילי טרופר וגם יועז הנדל, הם מגדירים את עצמם כימנים.
0: כן, אני לא יודע לגבי יועז. אני לא יודע לגבי יועז.
1: אמר את זה, אמר את זה שהוא ימני. הוא במפלגה שחושבת קצת אחרת, אבל מבחינת האידיאולוגיה של שני האנשים האלה, הם בימין.
0: אני לא יודע אם יועז הנדל רלוונטי לחיבור עכשיו, כי באים גם אייזנקוט וגם בנט לחילי טרופר, שהם מאוד מאוד מאוד רוצים אותו, ויש לו זמן להחליט עד יום שלישי בערב, ואומרים לו בוא תצטרף, אייזנקוט לדעתי נותן לו, מציע לו מקום שלישי, בנט גם כן מקום גבוה מאוד, הוא רוצה לבוא עם כל החבורה שלו, עם יועז הנדל, עם שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר, ואליסף פרץ, תראה, לאייזנקוט יש מקום, אני חושב שהוא לא רוצה את יועז הנדל. הוא לא רוצה אותו, זה איש שעבר 7 מפלגות, הוא לא רוצה אותו.
1: למה, מה, חילי טרופר עבר 4 מפלגות, נדמה לי, 4 או 5?
0: הוא רוצה את חילי טרופר, הוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא אמר לו, יש לך מקום גבוה, אפילו אפשר לדבר על השניים הנוספים, אליסף פרץ, הבן של מירי פרץ.
1: מה, הוא מטרגט את יועז הנדל?
0: כן, הוא אומר לו בפירוש, אני לא רוצה אותו. לא רוצה, אני מבין שחילי טרופר נפגש בימים האחרונים גם עם אייזנקוט, גם עם בנט, דיבר איתם על אפשרות של התחברות, עוד לא קיבל החלטה.
1: מה זה אומר? לצורך העניין, אייזנקוט ישריין את חילי טרופר. מה זה אומר לגבי יועז הנדל? הוא ימשיך לרוץ עם המפלגה שלו?
0: אם הוא יישאר לבד, הוא לא
1: דעתי. אז אם הוא ירוץ, למה לא? הרי, אתה יודע.
0: אם הוא יחליט שהוא מצטרף לבד בלעדיו, מה יש לו לעשות?
1: אז מה, אז הוא יפרוש? הוא יפרוש אחרי כל הדיבורים שלו, אחרי כל ההבטחות,
0: אחרי כל ההצהרות.
1: תראה, לזכותו של גלעד ארדן, הוא הגיע מאוחר, הוא החליט מאוחר לרוץ במפלגה, ואני אומר לזכותו שהוא ראה שאין לזה התכנות, החליט שהוא פורש כדי, כי הוא אמר את זה. הוא הרי בסופו של דבר, ואנחנו נדבר גם על אופר וינטר ועל אחרים, שהם למעשה חושבים בדיוק מבחינה אידיאולוגית לפחות, כמו הליכוד. אז למה לבחור בהם? אז שיבחרו בליכוד, שיבחרו מפלגת ימין קיימת, ובגלל זה אני חושב שדווקא לגבי גלעד ארדן, אני חושב שהוא נהג באחריות, והחליט שאין התכנות, הוא פורש.
0: אבל בוא נגיד לך מה המשמעות של חיבורים. ברגע שאופר וינטר נכנס למרוץ, סמוטריץ' שהיה הרבה זמן מתחת לאחוז החסימה, עלה קצת, וינטר הגיע, הוריד אותו שוב מתחת לאחוז החסימה. אתה היית זה בכל הסקרים, הרגע שוינטר נכנס. ברגע שצירפו לו את פייגלין, ששווה נניח 1.5%,
1: אז הוא עבר ל6-7.
0: לא ל6-7.
1: לפי הסקרים, אני רואה.
0: 5-6, אני לא מאמין שיגיע גם לשם, אבל נניח, הוא עבר את אחוז החסימה. לכן החשיבות, והחשיבות של החיבורים האלה. לכן לטעמי, לדעתי, אם חילי טרופר, שיש לו, נדע, נגיד, 2-2.5% בסקרים, שזה שווה משהו כמו 2.5 מנדטים, אם הוא יחליט לפרוש וישובץ ברשימתו למשל של אייזקוט, זה יוסיף לאייזקוט.
1: אבל מי אמר שאתה יודע, המחשבה הזו של חיבורים מביאה למשל לצורך העניין,
0: היית עם פייגלי.
1: רגע, לצורך העניין, שתי מפלגות עם 1.5% או 2%.
0: נכון.
1: ואז הם מתחברים וזה נהיה 4%. זה לא עובד ככה.
0: אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, תראה, אם אני רוצה לבחור בחילי טרופר.
0: נכון, והוא מתחבר.
1: ואני לא רוצה לבחור באייזנקוט.
0: אז אתה לא תצביע.
1: אז למה שאני אצביע באייזנקוט?
0: נכון. זה מה שקרה בבנט לפיד.
1: בדיוק, הנטייה הזו לחשוב.
0: אנשים שרצו להצביע לבנט, ברגע שהתחבר ללפיד, לא אוהבים את נניח.
1: נכון.
0: חלק מהם את לפיד.
1: בגלל זה אני אומר, החיבורים הם משמעותיים בסוף, אבל אני לא חושב שזה, אתה יודע מה, אני בניגוד אליך לא חושב שזה יקבע, אולי וינטר כן, אבל מבחינת הימין, אבל בגדול זה לא אומר שמתחברים אז אוטומטית בוחרים במפלגה המחוברת והמפלגה המאוחדת, זה לא עובד ככה, ובגלל זה המצב, אתה יודע, אני מעריך שגם יהיו מפלגות שעדיין ירוצו, אני לא בטוח שהם ירוצו עד הסוף.
0: למה,
1: זה כבר קרה בעבר וזה יקרה גם הפעם.
0: אלי, למה אני אומר לך שזה יכול אחרי הבחירות המהלכים הפעם. א', אתה רואה את המעמד של באמת תותח על פוליטי, קרי נתניהו משקיע בזה.
1: בסדר, זה לגיטימי.
0: לגיטימי, כי הוא יודע ומכיר ומודע לחשיבות של הצורך לנצל את כל הכוח של המחנה, ולחבר כל מי שיכול ליפול מתחת לאחוז החסימה ולשרוף קולות. אם הוא מקדיש לזה כל כך הרבה זמן, מאמץ, הנה, אתה יודע, הוא לא משתמש עדיין בשריונים, לא משנה שהוא הציע להרבה אנשים ואמרו לו לא, אבל עזוב, הוא לא, כי הוא חושב שיכול להיות ש...
1: איזה אנשים הוא הציע ואמרו לו לא, ברק?
0: גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, טליק גבילי, תת אלוף צ'יקו תמיר, יוסי כהן, אלה, תראה, ויש עוד כמה שאנחנו לא יודעים, מדובר על סדר גודל של אנשים קרובים, שדברים 10 אנשים שהוא פנה אליהם, מאוד רצה אותם, והם נתנו לו תשובה שלילית. הוא מחזיק עכשיו את השריונים, אגב, יש לו 2 עשירייה ראשונה, 2 עשירייה שנייה, שאלה מקומות ריאליים, כדי להניח שווינטר יבוא אליו היום, יגיד לו, תשמע, אני מסכים, אוקיי, נכנע, מתחבר לסמוטריץ' ופייגלין, אבל מה תפצה אותי? תפצה אותי, כי הם נותנים נניח 2 מקומות ריאליים. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אתה מקבל ממני 2 מקומות ריאליים, אצלי ברשימה. זה הוא עשה בפעמים קודמות.
1: הוא עשה את זה עם סופר, מהציונות הדתית, שנכנס ברשימה של הליכוד.
0: ולכן הוא לא משתמש בשריונים שלו, כי הוא רוצה לשלם למי שיסכים לעשות, נגיד, לוינטר אין לי ספק שהוא מוכן לשלם. כך, תביא לי 2 מקומות.
1: ברור.
0: לא רק לוינטר עצמו. נניח שוינטר בא ואומר לו מחר, אוקיי, אני מבין, אני לא רוצה לסכן את הגוש, אני מצטרף לסמוטריץ' ופייגלין. הם נותנים לי 2 מקומות ריאליים ברשימה, תיתן לי אתה עוד 2.
1: אני מקווה מאוד.
0: אני לקחתי את שם טוב, לקחתי את חדד, לקחתי את אלה, אני רוצה לעזור
1: להם. אני אמרתי את זה גם בתוכנית הקודמת, וגם עכשיו אני אומר, גם לכל מפלגות הימין, אם באמת חשוב לכם שהימין ימשיך לשלוט, אז צריך לחשוב באמת טוב טוב, לפני הגשת הרשימות, והפנייה בעיקר לוינטר. וינטר שבינתיים לפחות משדר, שהוא הולך לרוץ עד הסוף, שהוא הולך למלא את ההבטחות שלו לבוחרים שעכשיו מתחילים לבחור בו, אבל זה באמת מסוכן. אם, אגב, גם בשמאל חושבים ככה, שאם הם רוצים לשלוט, הם חייבים להתחבר, מי שצריך לוותר על ריצה, צריך לוותר על ריצה, ככה זה אמור להיות גם בצד הימני, ואני מקווה מאוד שאנשי הימין, שאולי יכולים להפיל שלטון ימין, יחשבו עוד פעם, כדי ששלטון הימין ימשיך לשלוט בישראל, ואני מקווה שזה מה שיהיה ברק.
0: יוצאים להפסקת פרסומת אחת, וחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד, יהיה איתנו.
2: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: שופטים, ברדיו כל רגע.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד.
2: בוקר טוב, ברק, אלי ולכל המאזינים.
1: נו, מה יהיה? יהיה חיבורים, וינטר יחליט לרדת מהמירוץ ולהצטרף, דניהו ישלם לו בשריונים, מה אתה אומר שיקרה?
2: אני רוצה להגיד מה אני מקווה ומה השכל הישר מבחינת מחנה הימין צריך לקרות, שאסור לנו לבזבז אף קול בימין. ואם וינטר לא יתאחד, אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל. של אייזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן וכל המשפחות.
1: בוא נגיד לך,
3: אופיר, וינטר לא יודע את זה?
2: אני מאמין שהוא...
3: הוא לא יודע, הרי הוא איש ימין. תראה, הוא איש ימין ידוע, הדעות שלו ידועות, האידיאולוגיה שלו ידועה. כל מה שהוא מדבר, הוא מדבר בדיוק כמו שהליכוד ומפלגות ימין מדברות מבחינת המצע, מבחינת המטרות. אז מה ההיגיון?
2: אין בזה היגיון. אין בזה היגיון, לקחת סיכון כזה.
3: לא, אני רוצה לראות מה חושבים עליו מהצד השני.
2: אלי, השאלה שלך היא מדויקת, גם אנחנו לא מבינים מה ההיגיון בזה, לסכן פה את כל ממשלת הימין. וזה לא, תשמעו, זה לא הפחדה וזה לא השערה, זו עובדה. גדי איזנקוט אמר בקולו, אני עם 58 מנדטים מדע להקים ממשלה. וראינו את זה גם, אתה יודע מה, בכנסת הקודמת, בין מפלגת העבודה למרץ, שהם לא רצו להתאחד, מה הייתה התוצאה? שהם שרפו כמעט 130 אלף קולות. עכשיו זה יכול לקרות לנו. אם הוא ימשיך עם העקשנות של לקחת את הסיכון הזה, זה לא שעכשיו הוא עומד על 8-9, שזה גם זה לא תעודת ביטוח. אתה יודע, רוב הסקרים הוא כבר לא עובר את החוץ. אז לדרוק 100 אלף קולות של הימין, זה ימליך פה את גדי אייזנקוט.
1: אני כבר רואה שבד בבד עם הלחצים שאתם מפעילים עליו להתחבר לסמוטריץ' ולפייגלין, אני רואה שכבר מתחיל ללכת לו על הראש. אתמול פתאום במעדורת 12, כן, 12, לא נותנים ל-14, נותנים ל-12. יש דברים שאמר אופר וינטר מספר ימים לאחר השבעה באוקטובר, פתאום, כן? וכך נאמר, זה חלק מהדברים, תת אלוף אופר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, בשיחות שהיו ביניהם, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה הצבא. יהיו לנו 15,000 חיילים פרוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי. רוצה לומר, מציגים כאן את אופר וינטר כאיש לא רציני, כאיש שנתן כל מיני הפחדות שווא לראש הממשלה. מעניין איך פתאום זה יוצא לתקשורת. מה אתה אומר?
2: אני אומר שזה מעניין, מעניין מאוד.
1: לא, אני אומר את זה בציניות, אתה מבין? בציניות.
2: לא, ברור. אז אני אומר, מעניין עד כמה הולכים פה רחוק, שבמחנה רק לא ביבי, אתה יודע, עד כמה שזה פשוט בלתי נתפס, שהם מוכנים ללכת פה ושומרים על שקט ומנסים להציג אותם בצורה יפה וחביבה, את חברי הכנסת הערבים, אלו שמזדהים עם גדולי אויבי ישראל, חמאס וחיזבאללה, והם מעדיפים אותם על פני הליכוד, על פני הציונות הדתית. איפה נשמע דבר כזה? כבר לא שואלים אותם.
1: אף אחד, בוא, אופיר, אופיר, אף אחד לא מעדיף. מי שעדיף.
3: מה לא, יאיר גולן ביום שישי לשאלה. רגע, אופיר.
1: יאיר גולן לא מרכיב ממשלה.
3: יאיר גולן, לשאלה שלי ושל אופירה, אמר שהוא מעדיף מפלגות ערביות על פני מפלגתו של בן גביר.
1: בוא נעשה סדר.
3: הוא מעדיף מפלגה אסלאמיסטית
1: על פני מפלגה ציונית. אופיר, מכיוון שיש נטייה לשכוח את האמת, בוא נגיד לך את האמת. אחרי הבחירות בנובמבר 2022, נתניהו, כחלק מהאסטרטגיה שלו, הקים ממשלה על בסיס הגוש, לא רצה אף אחד מהצד השני, ואחרי זה הוא בוכה הבכיין על זה שמחימים אותו. הוא הכים את כולם. הוא לא רצה לצרף אף אחד. הוא לא רצה לצרף אף אחד.
3: בוא ניתן לו לענות.
1: בוא, אתה יודע, גם יחרים, הוא יחרים והלך לפקוד.
3: בוא ניתן לו לענות.
2: הוא לא בוכה והוא לא בכיין, ולצערך הוא מנהיג מאוד מאוד חזק, ובגלל זה הוא נבחר פעם אחר פעם. זה שאתם מדלגים על החקים הערבים ואומרים חקים ערבים, לא, אלה אנשים שלא מסוגלים להגיד חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. זה מנסור אבס שהולך ביחד עם ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית.
1: אופיר, אני רוצה לשאול את השאלה. אופיר, אני רוצה לשאול את השאלה. אתה, אתם, אופיר, אתה יודע, אני צייצתי את זה עכשיו. אתה יודע, בוא, אני רוצה, אתה יודע מה,
2: אני לא מצליח שני משפטים. אותם, אתם אומרים שהם בסדר, כי זה עדיף על פני הליכוד. תראו לאיזה רמה הגעתם בקטע שלכם, של הרק לא ביבי.
3: אני אגיד לך עוד, רגע, לפני, ברק,
1: תרשה לי להגיד, רגע, תן לי רגע בנקודה הזאת, תרשה לי משהו, לא תחנו.
3: בהקשר הזה, אופיר, גם את וינטר פתאום הם מפארים, הרי את וינטר, הם דיברו עליו, הם דיברו עליו בצורה לא ממש חיובית, לא ממש חיובית לאורך השנים, ופתאום עופר וינטר, תרוץ עד הסוף, תמשיך לרוץ כדי לעשות נזק לימים.
1: אני באופן אישי מבקר, אני באופן אישי מבקר אותו בלי הפסקה, אני באופן אישי מבקר אותו בלי הפסקה אחרי הרעיון שלו, אני רוצה, אתה יודע, לעשות משהו לא צנוע, ובאמת, תרשה לי, אני אומר, להקריא לך מה שצייצתי כעת. אין לליכוד קמפיין, כלום, רק אייזקות ואייזקות, לכלוכים, לכלוכים והשמצות. מפלגת שלטון שלא מסוגלת לספר על דברים שהיא עשתה למען האזרחים, רפורמות, שינויים, נושאים שפעלה בהם למען הציבור, כי באמת אין כלום, רק כישלון ענק, מוחלט, בשבעה באוקטובר, והפרטים שמתפרסמים כל העת רק מחדדים את גודל הכישלון של נתניהו.
3: טוב, זה כתבת, מה עושים? אז תשאל.
1: אז מה עושים? מלכלכים את אייזקות. למה לא תספר על דברים שעשיתם? למה לא תספר כל היום?
2: אבל תן לי, בוא ניתן לו לענות.
1: מקשיב,
2: אל תקטע אותי, תספר על דברים שעשינו ושאני עשיתי. 100%. קודם כל אתה אומר שאנחנו תופים את אייזנקוט, כאילו הם מחברים חמשירים על נתניהו. בוא תשמע מה אנחנו עשינו, 25 מיליארד למילואימניקים היקרים שלנו. אני העברתי את חוק ממדים ללימודים, אתה יודע מה זה? מה שהם לא הצליחו עם מנסור אבס, למה? כי מנסור אבס לא היה מוכן להרים את האצבע שלו בעד עבור חיילי צהל. כשאנחנו חזרנו לשלטון, אני העברתי את החוק ממדים ללימודים, כל לוחם שמשתחרר מצה"ל מקבל 100% תואר ראשון חינם, כי זה מגיע ללוחמים שלנו. העברתי את החוק לארגון נכי צה"ל, הכפלתי להם את התקציב. העברתי את החוק להלומי הקרב היקרים שלנו. העברתי את החוק של הארוסות שהיקירים שלהם נפלו במלחמה והמדינה לא הכירה בהם. אני העברתי חוק שהמדינה תכיר בהם ותיתן להם את המעטפת שהם צריכים. העברתי חוק בחצי מיליארד שקל יחד עם משרד הביטחון למשפחות השכולות. העברתי חוק לילדים של הורים גרושים שההורים שלהם נרצחו, שהמדינה נתנה להם רק חלק ממה שמגיע להם, ואני תיקנתי את זה. עשינו פה המון, גם בהתיישבות, גם ביהודה ושומרון. עשינו פה המון, נכון?
1: ביהודה ושומרון אין ספק. אז למה, למה,
3: אופיר, אני אגיד לך משהו, למה אתם לא עושים את זה יותר ויותר, ומבטאים, כמו שאתה עכשיו אומר את מה שהימין או הממשלה הזאת עשתה, למה אנחנו לא שומעים את זה יותר? ואתה יודע, משאירים את הבמה רק להכפשות והכפשות, כאילו המדינה הולכת להתפרק.
2: אני אומר את זה כמעט, אני משתדל להגיד את זה כמעט בכל רעיון, אבל לצערי, אלי, הדברים שאנחנו עושים, הם לא מקבלים מספיק
3: תעודה,
2: באופן מפתיע.
1: אין לכם תקשורת, מסכנים, אף אחד לא רוצה לשמוע אתכם.
2: תגיד, ראית את הערוצים 12 ו-13?
1: אין לכם, לא באמת, הנה, אתה עכשיו מדבר, יש לכם ערוץ שלם, יש לכם ערוץ תעמולה שלם, קוראים לו 14, יש לכם תחנות כמו גלי ישראל, מה אתה מתלונן?
2: תגיד לי, מה זה ערוצים אחרים? 24-7 תוקפים אותנו נגדנו, על מה אתם מדברים?
1: אתם מחרימים את הערוץ, רגע, אני אומר לך שאתם מחרימים את הערוץ, לא שזה פוגע ברייטינג, זה לא עושה כלום לרייטינג, זה מעלה אותו, אתם מחרימים ערוץ, אתם בוכים, אל תבואו לערוץ 12 ואל תתלוננו. מה אתה רוצה?
2: עשיתם, תראה איזה רעיון עשיתם אסור הבאס, כאילו עכשיו, מה אני אגיד לך?
1: תגיד לי, אתה ביקשת,
2: הכל בשביל כל מה של להפיל את נתניהו,
1: החברים שלך מלכלכים את ערוץ 12, החברים שלך טוענים צריכים להכין, קוראים לו אל ג'זירה הזה, מה אתה רוצה? הם לא באים, ואתה רוצה כתבות שידברו איתם, שישמיעו פתחון, הם לא באים, מה אתה רוצה?
2: לפני שנייה אמרת על ערוץ 14 שהוא ערוץ תעמולה.
1: נכון, נכון. בוא, תקשיב, הערוץ הזה, מדבר על ערוץ 12, למשל, כך אתמול, אתן לך מהשליפה, עומרי מניב מפרסם תחקיר קשה נגד איתן דודי, יושב ראש מרגליות, מבקר בוטה וחזק וגדול של הממשלה, והוא שוחט אותו אתמול. אין כאן איזה, הנה, גם מישהו שהוא מהמתנגדים הגדולים במשטרה, של הממשלה, חוטף אתמול כתבת ביקורת. בוא, אני רוצה לראות כתבה נגד בנימין נתניהו בערוץ 14.
3: רגע, אני לא מבין, מה אתה אומר? רגע, סליחה, אופיר, סליחה, מה אתה אומר, ברק? שהתקשורת היא מאוזנת?
1: אני אומר
3: ש... לא, אני רק רוצה להבין, אני, אתה יודע, אני יושב כאן ושומע אותך,
1: אני אומר דבר אחד.
3: ואני אומר, או שאנחנו חיים ביקום מקביל.
1: אני לא יודע איזה תקשורת.
3: אנחנו חיים, אני צורך את כל התקשורת.
1: טוב, אז אני...
3: את כל התקשורת, אני רואה את כל הערוצים.
1: אלי,
3: אתה יודע, בגלל העבודה שלנו, צריך לראות את כל הערוצים, ואני רואה את כולם, אתה לא יכול הרי להתחמק מהעובדה שרוב התקשורת היא אנטי הממשלה. מה כזה לא ברור?
1: אלי, אז מכיוון שאני מומחה תקשורת, בסדר, סלח לי שאני אומר לך את זה, תפקידה של תקשורת לבקר שלטון, לא ללכלך אופוזיציה. בערוץ 14 מלכלכים את האופוזיציה, לא, לא.
3: יש ביקורת ויש לכלוך.
1: תקשורת, לתקוף, את השלטון, לגלות אחרים, לבקר את מהלכיו, לבקר את הפעילות שלו, בטח ממשלה כושלת, בטח ממשלה כושלת כזאת, שעל המצח שלה כתוב בענק 7 באוקטובר.
2: אני רוצה לענות לגבי התקשורת שתפקידה לבקר את הממשלה. כשהייתה ממשלה קודמת, אתה יודע מה קרה כשהם העבירו תקציב ועברה שנה? חגגו להם יום הולדת באולפן, הביאו עוגה, עשו קונפטים כזה ברקע, סמכו שממשלה סיימה שנה.
1: לא, כי זה, כי זה נתניהו עשה הכל. כי נתניהו עשה הכל.
3: בוא ניתן לו לענות.
1: כי נתניהו עשה הכל לא להעביר תקציב.
3: ברק, בוא ניתן לו לענות. בוא ניתן לו לענות.
2: כשאנחנו העברנו תקציב, זה היה יום דיכאון, יום שידורים שלם של דיכאון. אתה יודע איזה כתבה הם עשו שהם היו בממשלה? שרים שאוהבים את מקום עבודתם. התלוו אליהם, ואיזה כיף שר התיירות, ואיזה כיף שר התרבות, איך הוא נהנה מהעבודה. תאר לך היום את הערוצים האלה עושים כתבה כזאת לדודי ולמירי רגב. על מה אתה מדבר? זה יתקוף את הממשלה. תוקפים את הממשלה, תלוי איזה ממשלה. אם זה ממשלה שנוחה לכם, אז זה
1: אני זוכר,
2: ועושים עוגות וקונפטים.
1: אני זוכר, אתה יודע מה, אני אומר לך מהזיכרון, אני למשל זוכר את בן כספית מפרסם תחקיר מאוד מאוד קשה נגד בני גנץ, שהיה, מה אתה צוחק?
3: כי זה מצחיק.
1: מה, אתה יכול לצחוק עד מחר, אז תצחק. אז אני אומר, תצחק, טוב, תצחק.
3: זה מצחיק אותי, מינו רמטכ"ל שבוע לפני הבחירות, לא ראיתי אותך מדבר ומבקר את הממשלה.
1: אני זוכר,
3: תגיד, מה אתה חושב שאנחנו שוכחים? שאנחנו מטומטמים?
1: אני זוכר את בן כספית.
3: אני לא מבין מה אתה חושב.
1: הבנתי. אני זוכר את בן כספית, מפרסם כתבת תחקיר נגד מי שהוביל אז את מחנה השינוי, בני גנץ, על דברים שהוא עשה, על נפילות שהיו לו, על פעילות קלוקלת שהייתה לו בחברות הפרטיות. אני לא זוכר התנהלות כמו ערוץ 14 שתוקף רק את האופוזיציה, שזה דבר מופרע. אין איזה תקדים שערוץ תקשורת, טלוויזיה מבקרת את האופוזיציה ומלקקת ומתחנפת ומתרפסת בפני בנימין נתניהו ושרה נתניהו וכל מי שקשור לזה. לא מכיר את זה, מה לעשות?
2: ברק, אתם התרגלתם. אתם התרגלתם שאזרח ישראלי פותח את הטלוויזיה, הוא רואה רק את האנטי ונגד הימין. סוף סוף יש ערוץ שהוא מתחבר אליו, ועובדה שיש להם גם רייטינג גבוה.
3: אופיר,
2: ואם יש אנשים שרוצים את זה, אתם לא צריכים. מה עכשיו, אתם, יאיר גולן, נסגור את ערוץ 14?
3: לא, להתערב ברשתות החברתיות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אופיר. מה אתה אומר על כל העניין הזה של טלי גוטליב?
2: אני אומר כך. קודם כל, טלי היא חברת כנסת חשובה, וחשוב מאוד שהקול שלה יישמע, וטוב שהיא ממשיכה בכנסת הבאה. היא הייתה ממשיכה גם אם הייתה נשארת בליכוד. היא אמיצה, היא אומרת דברים שחשוב שיאמרו.
1: למה נתניהו לא רצה אותה? אם היא כל כך אמיצה, למה נתניהו לא רצה אותה? והיא אומרת את זה.
2: כי זה לא שהוא לא רצה אותה.
1: היא אמרה את זה, היא אמרה את זה.
2: אבל ברק, שנייה, היו פריימריז. היו פריימריז. היא נבחרה במקום 12,000-26,000 בוחרי ליכוד נתנו בה.
1: זה הוריד אותה למקום ה-20.
2: שנייה. זה
3: הבוחרים.
2: זה לא נכון להציג את זה ככה.
1: נתניהו התקשר, אנשיו התקשרו לאנשים להוציא אותה מרשימות. די כבר! היא אומרת את זה, כולם אומרים את זה. מה אתה עכשיו...
3: ברק, זה רעיון שאתה דיברת יותר מהמרואיין.
1: תגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שהוא לא רוצה
3: להכין? תן לו לענות.
2: ברק, האירוע של השריונים... וכל אחד, מה המיקום שלו עם השירונים, הליכוד הצביע על זה, ברוב גדול נתן את זה לנתניהו. אף אחד לא הופתע, אני סיימתי מקום 5 בפריימריז, והיום אני מקום 10. נכון. ידעתי מראש ש5 הולך להיות 10.
1: נכון.
2: אז מה, אני אבוא לנתניהו?
1: לא, אבל אני שואל אותך, אתה כל כך מפרגן לה, הוא לא רצה אותה, למה הוא לא רצה אותה?
2: אבל הדבר החשוב, אני לא יכול לבוא להגיד לנתניהו, נכון. אם אתה לא תחזיר אותי למקום 5, אני לא אשאר בליכוד. זה לא מקובל האיומים האלה.
1: לא, אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
2: בית לא מאיימים על ראש הממשלה.
1: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
2: במיקום.
1: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
3: בכלל הוא לא רצה אותה, אופיר, אתה יודע, הוא כל פעם חוזר.
1: היא אומרת את זה.
3: אני שואל את אופיר, היא אומרת, זה מה שהיא מרגישה. אני לא נלחם ונאבק בתחושות שלה, אבל אני שואל אותך, אופיר, ראש הממשלה נתן הוראה לא לבחור בטלי גוטליב?
2: לא, הוא לא נתן הוראה כזאת, ואני לא חושב שהוא הראה לה את הדרך החוצה. כנראה שהיא התאכזבה מהתוצאה, היא חשבה שהתוצאה תהיה יותר גבוהה, אבל שוב, הדרך שלהם על ראש הממשלה, והיא פשוט דרך לא מקובלת, אנחנו לא מכירים כאלה
1: דברים. חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה.
2: ואני מאחל לה שיהיה לה בהצלחה, וטוב שהיא בכנסת, וחשוב שהיא תהיה בכנסת אצל השותף שלנו.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה רבה שהיית איתנו. שר פלסנר, בבקשה.
4: בואי נעשה קודם ברק זהב.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: ועכשיו דיווחי תנועה.
6: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות. עד כאן דיווח התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל אני צריך למדוד לחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, איש מכוחותינו לא נפגע. בצהל אומרים כי זו הפרה בוטה מצד חיזבאללה, ונמסר כי חיל האוויר תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. במקביל פורסמה זהרת פינוי לתושבים בכפר ערב סלים, שלפי צהל נמצאים בסמוך למתקן טרור של חיזבאללה המיועד לתקיפה. בהתנגשות בין מסעית לבין רכב פרטי בכביש 675 סמוך לישראל, נפצעו בינוני שני בני אדם שפונו לטיפול בבית החולים העמק באפולה. בוחני תנועה של המשטרה חוקרים בשעה הזו את נסיבות התאונה. המשטרה התרה סמוך לשפרעם רקטה מסוג מתדור שנגנבה מצהל ועצרה שני חשודים במקום, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. כתבנו מוסר שבהתאם לממצאי החקירה, השניים יובאו לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרם.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר מידות החום ישובו לעלות ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
9: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. 1-2
10: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים אלי ג'ינו ממפלגת עמך ישראל בראשות וינטר.
11: בוקר טוב ברק, שבוע טוב.
10: תשמע, עושים קמפיין על הראש של החבר שלך, אוהו, הפכו אותו לסליחה על הביטוי סוג של אימפוטנט פוליטי. אתה יודע, אתמול התפרסמו בחדשות 12 דברים שהוא אמר לנתניהו, הבהלות שהוא הביא לנתניהו לפני התמרון בעזה, היו על 15,000 הרוגים וחטופים, ובניינים יקרסו על החיילים, וזה יגרם, יסתיים באסון לאומי, את כל הדברים האלה. מוציא מי שמוציא בעיתוי הזה נגד וינטר כדי להפוך אותו למה?
11: אתה שואל אותי או אתה
10: שואל
11: רוצה?
10: שואל אותך, שואל אותך.
11: קודם כל, אני אגיד לך, אני נפתח בזה שאיזה כיף שכולם מתעסקים בנו, זה סימן שאנחנו חשובים. אני אומר את זה לא בהירות, אני אומר את זה בזה שפתאום ביום אחד, אנחנו סך הכל פחות משבועיים קיימים, וכולם עוסקים בנו, הפכנו להיות המיין אישו של כולם, זה מעניין, זה מה שנקרא, מבחינתנו זה מחמיא.
12: אבל... אתה יודע, מחמיא בסוף, ג'ינו, אתה יודע, הבחירות האלה, גם אתה יודע את זה, כאיש ימין, וגם וינטר כאיש ימין, הן כל כך משמעותיות, ולקחת סיכון כל כך גדול, ואתה יודע שזה סיכון, יכול להיות שבאמת, עמך ישראל יעברו לשישה, שבעה מנדטים, אבל יכול להיות גם שלא יעברו את אחוז החסימה, ואז מה?
11: רגע, אלי, שנייה, קודם כל, אם אתם רוצים, אני אתייחס רגע לסעיף הקודם, שברק שאל אותי על ההבלה, שטוענים שאופר וינטר אמר.
12: קדימה.
11: אז אני שנייה אתייחס לזה, כי בעיניי זה כל כך חשוב, וזה מה שנקרא פייק קלאסי. אופר וינטר לא אמר 15,000 הרוגים. אני יודע שכולם נבלו מהמספר הזה שפורסם אתמול איפשהו. 15,000 הרוגים, ואני מכיר טוב את אופר וינטר בימים האלה של התמרון. הייתי בלב, לב, לב, קבלת החלטות. מעולם לא נאמר המספר הזה. מה כן נאמר? וזה חשוב לדייק את זה. אופר אמר בצורה ברורה, התוכניות של צהל לא היו מוכנות. צהל לא היה מוכן, צריך להגיד את זה, הוא לא היה מוכן לתמרון הכרעתי. הוא היה מוכן לכל מיני תוכניות מבצעיות הרבה הרבה יותר חלקיות מאשר...
10: אז הוא לא, הוא לא הפחיד את נתניהו מפני התמרון?
11: לא, הוא לא. הוא אמר בואו נהיה חכמים. הדבר היחיד שחמאס תכנן, חוץ מהפשיטה, זה שאנחנו הולכים להיכנס ולהתרסק על כל המנהרות והמערבים והבתים הממולכדים. דרך אגב זה קרה. זה קרה, אני יכול להגיד את זה ממקור ראשון. צהל לא היה מספיק ארוך, אני מכיר את כל קבלת ההחלטות... ערב הכניסה, אני מזכיר שלא נכנסנו מיד.
12: אז בוא אני... אז לא, בוא אחרי אני... שעברת לא את זה עליו, אבל רוצה... לא, תענה לי לשאלה ששאלת
10: לא, אבל רק לצטט, שאנשים ידעו, אני אתן לך חלק ממה שפורסם אתמול.
12: איפה זה פורסם אגב?
10: בחדשות 12, אתמול בערב.
12: אז זה היה אמור להיות אופן. מפורסם בחדשות 14, אם רגע. רוצים לנגח את וינטר, זה אתה... צריך להיות מפורסם בחדשות 14.
10: לפעמים נותנים גם ל-12. תת אלוף אפר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי 7 באוקטובר, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה, יהיו 15,000 חיילים הרוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי, זה מה שהדליפו על מה שאמר אפר וינטר לנתניהו אחרי 7 באוקטובר.
11: אלה מספרים האלה, שום דבר, 15,000 לא נאמר, הוא אמר שהתוכניות לא טובות, הוא אמר שהכניסה הזאת היא באה מהבטן ולא מהשכל, והוא צודק. אני אומר את זה עוד הפעם, הייתי שם, היה הרבה אמוציות, היה תחושת נקם, וזה שמגיבים מהבטן ולא חושבים מהשכל, אז המלחמה נמשכת 3 שנים ללא הכרעה, ואני אומר את זה בכאב רב, איבדתי שם המון לוחמים, אני אומר, כמעט באחריות מלאה, יכולנו לאבד פחות, יכולנו לקצר, את משך המלחמה הזאת, אם היו מקשיבים לאופר וינטר, ולא זורקים אותו רק בגלל בעיות אגו, שהיו באותו זמן, במטה הכללי ובמקומות אחרים.
12: אז תענה לי לשאלה ששאלתי אותך קודם. אתה איש ימין, ואתה, את המתמטיקה גם אתם יודעים, ואם במקרה המפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה, אתה יודע שזה מסכן את שלטון הימין, ואת זה אתם לא רוצים.
11: קודם כל, אני מסכים איתך שאנחנו, מבחינתנו, מחנה הימין, ושלמותו, ושהוא ינצח, זה חלק מהמשימה שלנו, בשביל זה באנו. בשביל זה באנו, כי ראינו הרבה אנשים שרוצים משהו אחר. ולכן באנו, ואנחנו מחנה הימין.
12: אבל אני אקשה רוצים... עליך, מצד אחד, מצד אחד יושב ראש המפלגה שלך אומר, שלא ישבו או לא יתחברו עם אף אחד שהיה מעורב בשביעי לאוקטובר. ומצד שני אומר, אני אתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, ועד כמה שאני זוכר, ראש הממשלה בזמן השביעי לאוקטובר היה נתניהו. איך אתה מסביר את הפער הזה?
11: לא, שנייה, הוא לא אמר...
12: הוא אמר!
11: אז רגע, אוקיי, בסדר, אז הוא אמר. אני אגיד רגע מה הכוונה. כי לפעמים אתה יודע, אומרים משהו והפרשנות היא לא נלקחת...
12: אז תן לנו את הפרשנות שלך.
11: אז אני אגיד מה הפרשנות. אנחנו אמרנו באופן מפורש, אנחנו, מחנה הימין, אנחנו מתכוונים להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי במחנה הימין. כרגע, נכון להיום, בזמן שהוא אמר את זה, מנהיג מחנה הימין, נרצה או לא נרצה, זה בנימין נתניהו. ולכן הוא אמר את הדבר הזה. זה לא אומר שאנחנו בכיס.
12: מה אתה אומר לי פה בעצם? אבל אתה אומר לי תשובה, אבל אלוף משנה ג'ינו במילואים, אתה נותן לי תשובה שבסדר, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, זה תשובה סתמית.
11: אני מסביר, אנחנו לא בכיס של נתניהו או אף אחד אחר. אם היינו בכיס,
10: אבל הוא אומר שאני שוב רק איתו, נו באמת, אלוף משנה ג'ינו, אתה סותר את מה שהיושב ראש מפלגה שלך אמר, אמר, אנחנו, הוא נשבע בפני עמית סגל, לא יושב עם ליברמן, לא יושב תחת בנט, רק נתניהו, מה לא בכיס שלו, זה לא בכיס, זה עמוק עמוק בכיס.
11: לא, אז הוא אומר, אם הוא היה בכיס שלו, הוא היה לוקח את ההצעות שכנראה ניתנו לו, כמו שאתם מבינים, להיות, בוא, תהיה בחבר.
10: טוב, בוא, אלוף משנה ג'ינו, אני לא יודע כמה אתה בסוד העניינים, אני לא יודע, רגע, רק מילה. כל הקמפיין הזה על הראש שלכם, כדי שתתחברו עם סמוטריץ' ופייגלין, יצלח בסוף, אתם תרוצו עד הסוף, או שיש סיכוי שבימים הקרובים אתם פורשים? פורשים ומתחברים למפלגה אחרת.
11: אנחנו רצים עד הסוף, כי אנחנו מאמינים בדרך שלנו, וקבענו כמה עקרונות, שאחד מהם זה שאנחנו כרגע לא יהיו איתנו במפלגה, ואני מדייק את המילים בכוונה, כי זה קשור למשפט הקודם. לא יהיו איתנו במפלגה אנשים שיש להם אחריות בשבעה באוקטובר. אנחנו כן נשב, בגלל שזה המצב, בגלל שאנחנו מכירים מה זה הדמוקרטיה, ואיך היא בנויה, אין ברירה. אנחנו יודעים שנשב עם אנשים באותה מחנה, באותו המחנה, שכן היה להם אחריות בשבעה באוקטובר, כי ריאלית. אנחנו ריאלים. אי אפשר להחליף הכל. ייקח זמן. אבל אנחנו כן נהיה מפלגה דומיננטית, ימנית, בתוך המחנה הזה, ונשפיע.
12: זה אומר שלא תשבו בשום מצב עם המחנה השני? עם אייזנקוט לצורך העניין, עם האופוזיציה תזכה בבחירות?
11: נכון להיום אנחנו מחנה ימין, והאידיאולוגיה שלנו ושלהם, כל עוד היא לא משתלבת, אז כרגע זה לא יקרה.
12: מה עם ליברמן? הרי יש דיבורים, יש דיבורים שיש קרבה מאוד מאוד גדולה בין וינטר לליברמן, מה נכון, מה לא נכון?
11: קודם כל בעבר הוא היה מזכיר צבאי שלו, אז באופן טבעי קושרים אותו. האם היום יש קשרים וכל מיני דברים שקורים? אז אני אומר שלא קורים. אנחנו היום באידיאולוגיה מסוימת, מחנה חדש, מפלגה חדשה, עם אנשים חדשים ונקיים, ולכן לא התאחדנו עם אחרים. האם בהמשך הצטלבו דרכנו והגיעו פשרות כאלה ואחרות מבחינת מסע ומתן ונסכים על עקרונות יסוד? אז כן, הלוואי. אז... ליברמן, אני מזכיר לכם, שהוא בגדול איש ימין. החלק העיקרי שהוא לא נכנס למחנה הימין, או שהוא לא מקשרים אותו כיום למחנה הימין, נורד בגלל אותו וטו שהוא מטיל אל מול נתניהו.
10: אז בוא, אני רוצה לזקק את הדברים שלך. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, ואולי, אתה יודע, ביום חמישי. אתה אומר, אין סיכוי שאנחנו פורשים, אנחנו מפלגתו של וינטר, ואתה אומר את זה ברשות ובסמכות, רצים עד הסוף, יהיו הלחצים ככל שיהיו.
11: חד וחלק, אני אומר לך ברק ואלי, היקרים, שבוע טוב, אנחנו הולכים בכל הכוח, לא מבקשים מהציבור לבחור בין להיות ימני לבין להיות איזה משהו של לרצות שינוי. אנחנו רוצים להיות ימין, אנחנו ימין מלא מלא, ואנחנו נהיה שם ונדרוש שינוי עמוק מתוך, לא מי בחוץ. זה הכוונה שלנו, להיות בפנים ולהשפיע.
12: אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, המצע שלכם, ואני שומע אתכם, אתם מדברים בדיוק כמו אנשי ימין, כמו אנשי ליכוד, הדברים מאוד מאוד דומים, אותה אידיאולוגיה, רגע, מאמינים באותם דברים.
11: אני אמר את המילה אחרה בעזה, רק אנחנו.
12: לא, אבל למה, אבל אני שואל אותך, למה לבחור בכם, ולא לבחור במפלגה קיימת של הימין? הרי אתם, החשיבה והמטרות הן אותן מטרות ואותה חשיבה.
11: אז יש לי תשובה מעולה לזה, שאני אומר אותה לכל, גם המשפחה ששואלים אותי, אני אומר להם, תקשיבו, טוב לכם היום? השלוש שנים האחרונות היו טובות לכם? אני יודע שהתשובה של כולם היא לא, היה פה מלחמה, היה לפני כן פילוג, היה הרבה בעיות. אם אתם רוצים שהכל יימשך אותו דבר, אחלה, תבחרו מה שהיה. האם אתם רוצים מנהיגות חדשה, נקייה, שאין עליה את השבעה באוקטובר, שזה אירוע שאי אפשר לשים בצד, ולתת הזדמנות לשינוי, אז תפדלו, בואו נתחיל.
10: תגיד לי, אתה בקשר קרוב עם אופר וינטר.

0: כל כך נחרצת, ועדיין עולה השאלה שאופר וינטר יכול להיות שעד שלישי בלילה כן יחליט לפרוש, אתה מסיר את זה, כמי שמדבר מטעמו של אופר וינטר, אתה מסיר את זה מעל השולחן באופן מוחלט.
1: אמר את זה גם וינטר בעצמו.
2: יש פה מנהיג אחד שקוראים לו אופר וינטר. אם הוא יקבל החלטה אחרת, אז הוא יקבל החלטה אחרת. כרגע החלטה היא ממש לא קרובה לשם, היא לא שם, אנחנו לא באזור חיוג הזה.
1: יש יומיים!
2: הולכים בכל הכוח, ואומרים לכל מי שרוצה,
0: תראה, עכשיו אתה משאיר כאילו פתח, נכון לעכשיו, נכון לעכשיו.
1: כן, אתה כל הזמן
0: משתמש במילה. אז תגיד לי ביום שלישי בלילה, אני, אבל אמרתי נכון לעכשיו, ליום ראשון בבוקר. אבל אתה... לא, כי דיברת בצורה נחרצת, לא תרדו מהמרוץ, אתם רצים עד הסוף.
2: חד וחלק, ואני אומר את זה תמיד, בסוף אופר וינטר הוא אופר וינטר, הוא המנהיג, ואם הוא ישנה את דעתו, אז הוא ישנה את דעתו, כרגע אנחנו ממש לא שם, הולכים בכל הכוח, אני מכיר את זה ממנו, ואני מכיר את זה מאיתנו, אנחנו מאמינים בדרך, נמשיך.
0: תגיד לי, הלחצים האלה נגדו, התדרוכים, שרק אני מניח ילכו ויתגברו בלי קשר ליום שלישי בלילה, גם אם תחליטו להמשיך לרוץ, אני יכול להניח שימשיכו ללכת לכם על הראש בכל הכוח, כי...
1: למה?
0: כי אם הם יביאו שלושה מנדטים, אז הם גומרים את גוש נתניהו, לכן ילכו עליהם...
2: אבל אנחנו לא מביאים שלושה מנדטים.
0: לא, אבל אני אומר עוד פעם, אני יכול להניח, כמי שמצוי בעניינים, שגם אחרי יום שלישי, בהנחה שתמשיכו לרוץ, ילכו נגדכם בכל הכוח, כדי להוריד אתכם כמה שיותר. זה מלחיץ אותו.
1: ההפך, זה סוף קולות.
0: לא, אבל עוד פעם,
1: אתה אומר דבר שהוא לא...
0: אליל, הוא לא יעזור...
1: לא הולך עם ההיגיון.
0: אם הוא יהיה נניח 2.5 מנדטים, או 3 מנדטים, נתניהו ישאף שהוא יהיה 0 מנדטים.
1: אבל זה... זה לא כזה פשוט שהוא ישאף ואז יהיה 0 מנדטים. זה לא עובד ככה.
0: הוא עובד נגדו בכל הכוח.
1: מספיק שהוא ייקח 2 מנדטים, הוא יכול לסכן את שלטון הימין.
0: תגיד לי, זה מבאס את...
2: אני חושב שזה
0: יוכיח. זה מבאס את וינטר, זה מאכזב אותו, זה מבהיל אותו, זה מלחיץ אותו, כל ההתקפות האלה.
2: תראה, כמובן שזה לא כיף ולא נעים שאתה חוטף התקפות מכל הכיוונים. מצד שני, זה אומר דבר משמעותי שאמרתי אותו בהתחלה. אנחנו פה, כולם הבינו שדי, זה לא אולי, יש פה מפלגת עמך ישראל, היא הולכת לרוץ עד הסוף, היא הביאה אנשים חדשים, טובים, שרוצים לעשות רק טוב לעם ישראל, ואם אנשים רוצים...
0: ראית מה עשו לכם ביום שישי? ראית מה עשו לכם ביום שישי בשוק מחנה יהודה? הפיצו סרטון שהגיע לשם אופר וינטר עם קבוצה של אנשים, לעומת הקבלת פנים החמה שזכו שם איתמר בן גביר וטלי גוטליב. איך אמרו שם בכל הסרטונים שהפיצו לכם? הסתובב שם אופר וינטר, אף אחד בשוק בכלל לא הכיר אותו. מה יהיה וזה? מעוז ימין נקשיח שוק מחנה יהודה.
2: אופר וינטר למיטב ידיעתי הלך לשם עם משפחתו, הוא היה בסוף שבוע בירושלים, בתוך התקופה הסוערת הזאת מותר לו עם המשפחה שלו הולכת לטייל כאחד האדם, ואם בחרו, מה שנקרא, לא לקבל אותו בסבר פנים כזה או אחר, אז זה קהל מסוים, וזה בסדר, אנחנו מקבלים את כולם, ואופר וינטר יגיד ויעשה למען עם ישראל, גם אם במקום מסוים יקבלו אותו.
0: האלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אני יכול להגיד לך, הפרות לדעתי, גם אם תצליחו, גם אם לא תצליחו, אתה מבחינתנו בתחנה הזאת ב-103, פחות בתוכנית שאני יודע, תהיה תמיד אורח רצוי
1: ומכובד. לא רק הוא, אנשים מצוינים יש בעמך ישראל, אבל...
0: יפרגנו בגדול.
1: האלוף משנה במיל ג'ינו, תחשבו טוב טוב, שלטון מחנה הימין בסכנה, תחשבו טוב טוב.
0: אלי ג'ינו, אני מפרגן לך בלי קשר ל... לעניינים הפוליטיים, אנחנו זוכים את הפרשנויות המצוינות שלך לכל אורך המלחמה, אז אני אומר כאמירה אישית.
2: ברק, קודם כל תודה על המחמאות, ואני כיף לי גם לדבר איתכם, כי יש פה מה שנקרא סיעור מוחות אמיתי ואפשר לדבר. יש מקומות שרק נותנים לך דעותיהם.
0: תודה.
2: תודה לכם.
0: תודה.
2: וכמובן, אני אשמח שעם ישראל יהיה לו את האומץ.
0: תודה.
2: לקבל החלטות ונעזור למחנה הימין להצליח.
0: תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: שילמת על הרבה.

0: שבאתר.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנות.

0: אוחנה.
1: טוב, אני כבר שומע שאצל בנט מודיעים לאנשים מי יהיה ברשימה,
2: במקום
1: ראשון. כבר כתב לי מישהו שהודיעו לו שהוא לא יהיה במקום ריאלי. כאמור, היום בנט וליברמן אמורים לפרסם את הרשימות שלהם לקראת הבחירות לכנסת. נדבר בשעה הבאה גם על הפרידה של לפיד מרבים מחברי רשימתו ואנשים שבכל זאת נשארו.
2: מפלגת יש עתיד שהפכה להיות אין עתיד.
1: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10 וחוזרים בגדול אחר החדשות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. בחסות
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: שלום דני עטר. הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע שלא יודע אם חוששים או דואגים שאתה כבר חבר כנסת בעוד כמה חודשים.
6: כל מי שהוציא חליפות מהארון כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון. דני לא הולך לעזוב את הגלבוע עד שנמצה את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
9: כן, בבקשה, שם.
10: הוא הייתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
10: מבני עייש.
9: הבא בתור.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 15:00, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירצו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
12: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות.
11: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
13: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל תשלם איתם כי הם נעשו באופן...
14: מה למשל?
13: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
11: וסיום, עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
15: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שעה שנייה, שוב בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברק.
0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. ואפרופו בחירות, הייתה אתמול הדחה כמעט היסטורית. משה גפני, חבר כנסת ותיק, מוותיקי המשכן, מ-1988 הוא חבר בכנסת ישראל. אז אתמול, אחר כמה ימים של, אתה יודע, הכנות לקראת זה ודיונים, והוא ניסה מאוד מאוד לשנות את רוע הגזרה, אז אתמול מחליט הרב הישי של
1: לנדו.
0: הרב דוב לנדאו, הרב של דגל התורה, מנהיג הליטאים, להודיע על הפרשתו מהרשימה, גם משה גפני, גם מקלב, שני חברי כנסת מאוד מאוד ותיקים כאמור, ומי שהולך להיות יושב ראש...
1: אולי הגיע הזמן?
0: כן, זה יעקב אשר.
1: יעקב כל כך הרבה שנים.
0: כן, יעקב אשר הוא פוליטיקאי באמת ברמות גבוהות מאוד, אני מכיר אותו שנים, עוד מהתקופה שהיה ראש עיריית בני ברק, אבל יש שם משהו מעבר להדחות האלה, ומעבר לחילופי הגברי האלה. מי שרקם את כל החילופים זה אדם בשם...
1: בבצ'יק.
0: לא, בבצ'יק שייך לגור.
1: אני לא יודע, אתה מכיר את כל...
0: בבצ'יק שייך לגור.
1: נפשות הפועלות.
0: לא, שאנשים צריכים להבין, יש שתי סיעות בתוך יהדות התורה.
1: אני חייב להגיד לך, אתה צריך להסביר את זה כל פעם, כי באמת יש בלבול.
0: אז אני אומר, אז עוד פעם.
1: מי מחליט איפה? אגודת ישראל, דגל התורה.
0: יהדות התורה מורכבת משתי סיעות מרכזיות. אגודת ישראל, שזה החלק החסידי, אלה חסידים, ודגל התורה, שזה הליטאים, החילופים היו בליטאים, וזה שתי מפלגות נפרדות, שגם כן סוג של בלוק טכני, הם מתכנסות, יש שם, אפשר להגיד אפילו תאוב הדדי, חוסר הסכמה לפני כל בחירות, הם מודיעים שהם רוצים לרוץ לבד, ונמאס להם אחד מהשני, אבל יש חשש שאחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה, ואז הייצוג החרדי ירד לחצי, ולכן פעם אחר פעם נאלצות לעשות את הייחוד הזה. הסיפור אתמול הוא בדגל התורה, דגל התורה הליטאים, אז הרב, המנהיג הליטאים, הרב דוב לנדאו, החליט להדיח אותו, אומרים שמי שעומד מאחרי כל המהלך הזה, זה אדם בשם דוד שפירה. מאוד מאוד חזק מקושר בבית הרב, מאוד ככה כועס, לא יודע אם נהיה מילה כועס, לא שפה רצון מפעילותו של משה גפני, הדבר הראשון זה העובדה שהוא לא יצטרך להעביר את חוק הפטור מגיוס, דבר שני, בשורה לא טובה לנתניהו, כי האיש הזה הוא מאלה שקוראים כבר הרבה זמן להתנתק מגוש נתניהו, הוא טוען שזה שאנחנו בקיש של נתניהו, זה עושה לנו רק רע, הוא גם אומרים, עמד מאחורי המכתב של הרב לנדאו לפני כמה חודשים, שבו הרב לנדאו בכתב ידו כתב, אין יותר גוש נתניהו, אנחנו מחויבים יותר לגוש נתניהו, ולכן אם הוא הולך להיות דומיננטי, ואם איש שהוא רוצה, יעקב אשר, הולך להיות להוביל, זה יכול ללמד אולי על מה שיהיה. אתה שואל אותי, אבל אין להם ממש אלטרנטיבה בצד השני. אין שם אף אחד שמחכה לחרדים, אף אחד לא הולך לתת להם שום דבר, אבל הוא מאלה שממש, ממש לא
1: בקיש של נתניהו. אתה יודע, זה אקדח בלי כדורים.
0: יכול להיות, ממש, הוא לא בקיש של נתניהו.
1: אגב, כותב לי מי שכותב לי, אני יודע, אני יכול להגיד את שמו, אולי הוא יכתוב לי שכן, שזה לא הדחה, זה חיסול פוליטי, כמובן, בדם קר.
0: אוקיי. לא, תראה, הטענה הייתה גם שזה נעשה כאילו בצורה מכוערת. אני לא יודע מה זה הדחה שלא בצורה מכוערת, אני לא מבין. אני שומע אצל החרדים, אני קורא את כל התקשורת שלהם, כולל העיתון יתד נאמן, אני פריק של הדברים האלה, קורא את זה. נגיד היום ביתד נאמן, בעיתון של הליטאים, לא הזכירו מילה, כאילו הדבר הזה לא קרה. זה מופיע בכותרות של כולם. ביתד נאמן של הליטאים לא מופיע מילה על הסיפור הזה. תראה, משה גפני לקח את זה מאוד קשה. הוא היה בהלם, אומרים. הוא ניסה בימים האחרונים, הרי זה לא משהו שנולד מעכשיו לעכשיו, זה כבר כמה ימים מדברים על זה. הוא ניסה בכל דרך לבטל את רוע הגזרה, לנסות להישאר, דיבר עם רבנים אחרים, ביקש שישפיעו, שידברו. שום דבר. אפילו אומרים, הרב השני בחשיבותו בדגל התורה, הרב הירש, לא קיבל את זה בעין יפה, אמר שזה דבר שלא יעשה, האופן שזה נעשה.
1: אז מי מחליט בסוף?
0: הרב דוב לנדאו. הרב דוב לנדאו,
1: יהודי בן 90. אין למילה שלו משמעות?
0: אלי, אין פריימריס בדגל התורה. אין דמוקרטיה. זה איש בן 96, שאתה יודע, מקשיב יותר לאחד, פחות אולי לאחר. כנראה שהוא מקשיב מאוד לדוד שפירה, שהוא הוליך את המהלך.
1: שאומרים שהוא איש חזק שם.
0: חזק מאוד, והוא זה שהחליט. ואתה יודע, אני אומר לך, כנסת ישראל, בלי משה גפני ובלי שרואים אותו מנהל את ועדת הכספים, זה משהו שהוא אחר, אבל אתה יודע, זה
1: חילופי גברים. אין וקום, ככה זה בחיים. לא, אבל אתה רואה. אנשים הולכים, אנשים חדשים מצטרפים. ואגב, אמרת שיעקב אשר הוא לא מאלה שבאופן אוטומטי ילכו עם נתניהו, אני לא בטוח בזה, כי כמו שאמרת קודם, אני לא בטוח שבצד שלהם יש מחכים להם או יכולים לתת להם דברים שהם כל כך עומדים עליהם עכשיו לפני הבחירות, בקשר לגיוס, בקשר לחוק, לחוקים שהדתיים רוצים, או החרדים, סליחה, בסופו של דבר, יעקב אשר, לא יעקב אשר, הם הלכו עם הימין לאורך כל כך הרבה שנים, אין שום סיבה, ואני גם לא רואה שום אפשרות שהם ייפרדו מהגוש הזה, ותזכור מה אני אומר לך עכשיו, כי זה רק יעשה להם רע
0: להם אני לא בטוח, הם בנקר.
1: בעתיד הרחוק יותר זה יעשה להם רע יותר אם הם יצטרפו למפלגת השינוי.
0: אני לא בטוח לגבי
1: ממשלת שינוי.
0: זה בנקר, השבעה מנדטים שלהם ילכו עם מי שילכו, הם מקבלים אותם אוטומטים.
1: לא, לא מדבר מבחינת הבוחרים שלהם. לא מבחינת הבוחרים שלהם, מבחינת מערכת היחסים, אחר כך פתאום, אתה יודע, זה לא יסתדר להם כמו שצריך בממשלת שינוי, אם במידה ותבוא כזו, ואז אתה יודע, לתקן מערכות יחסים זה הרבה הרבה יותר קשה, ואני מקווה מאוד שהם לא יעשו את הטעות הזו.
0: ברק זהב אחד וחוזרים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מדברים על חילופי דורות, אז כמובן אי אפשר שלא להתייחס ליש עתיד. יש עתיד קיבלה בבחירות האחרונות 24 מנדטים. הייתה נטישה של המפלגה הזאת, לפני האיחוד הם היו סביב 7 מנדטים, וככה הלכו ונחלשו, ואז האיחוד עם בנט, ובימים האחרונים היה תהליך של פרידה, שאני אומר לך, אני לא זוכר כמותו. למה אני אומר לך לא זוכר כמותו? תשמע, אתה תראה פרידות, ראינו פרידות לאורך כל השנים, לכל אורך ההיסטוריה, ההיסטוריה הפוליטית, אף אחד לא אוהב שמחליפים אותו, אף אחד לא אוהב שבאים ואומרים לו, הנה אפרופו גפני, תקשיב, אתה כבר עשרות שנים, הגיע הזמן להזרים דף, להזרים דף חדש ולהחליף, אף אחד לא אוהב את זה, כל אחד בטוח שהוא ורק הוא, וההחלפה שלו היא דבר בלתי מתקבל על אדם, וגם ביש עתיד, אבל אנחנו ראינו יום אחרי יום בימים האחרונים אנשים שאנחנו מכירים, מיקי לוי וקרין אלהרר ומאיר כהן, ובאמת גוורדיה ותיקה שהקימה את יש עתיד עם יאיר לפיד, שמודיעים על פרישה, ולא, אתה יודע, יכול להיות שהם התחושות, אין לי ספק שהתחושות קשות, ואין לי ספק שהם קיבלו את זה קשה ביותר, כי חלק מהם, אתה יודע, יוצאים עכשיו, אף אחד לא מחכה להם באף מקום, אבל מפרסמים הודעות מכובדות על חברות, ועל זה שהם ימשיכו לתמוך במפלגה, וימשיכו לעבוד במפלגה, וימשיכו, ובאמת מספרים על פועלם, ועל חוקים שחוקקו, אתה יודע, אתה לא ראית שם השמצות ולכלוכים וסכינים, ואני אומר, המפלגה הזאת במשבר קשה ביותר, אין בך ויכוח.
1: היא תיעלם.
0: היא במשבר קשה מאוד, אבל, אתה יודע, כשהכל טוב, אז הכל על הכיפק. התנהגות כזאת היא נדירה בתקופות משבר. כשהכל, כשהמפלגה מקבלת 24 מנדטים, ואני יודע, וכולם מבסוטים, ובאמת הישג כביר, אז כולם, לא נבחן כלום. כאן אתה נבחן, ברגעים האלה. ומי שבכל זאת נשאר, כמו שראינו אתמול, זה צמת המרביות, מרב בן ארי, ומרב כהן,
1: ונאור שירי, רם בן ברק. למקום החמישי.
0: כן, אבל וזה אומר
1: היה מקום שני.
0: לא, אבל איזה מקום, איזה מקום זה ברשימה הכללית עם בנט?
1: עשירי נדמה לי, לא?
0: טוב, עשירי, זה ריאלי.
1: אני לא יודע איך זה הולך שם. אני גם מבין שלבנט יש 60% מול 40% של יאיר לפיד.
0: שישה מקומות, שישה, שבעה מקומות ריאליים.
1: יש לך את יאיר לפיד?
0: כן.
1: יש לך את מרב בן ארי?
0: מרב מיכאל, מרב כהן, רם בן ברק, נועם טיבון, שהוא מצטרף חדש, עלו במילואים נועם טיבון, יש את שירי, יש את ולדימיר בניה, שנדחק על מקום
1: ה-15.
0: אגב, הנה, אני אומר לך.
1: חמישי זה 12 ברשימה המשותפת.
0: אני אומר לך שכואב לי, ואני חושב שזה אפילו לא ברמה של אופר, שדחקו את ולדימיר בליאק, אחד מהח"כים הכי טובים.
1: את מי היית מוציא?
0: לא יודע, אני רק אומר
1: אבל לך. אבל לא, אתה יודע, להגיד זה לא פרייר.
0: אני לא רוצה להגיד את מי שזה. אני אומר לך שוולדימיר בליאק, שהיה חבר כנסת מעולה שבמעולים, עשה עבודה אדירה, קשה, סזיפית, בוועדת הכספים בעיקר, נדחק למקום ה-15-16, אני חושב שזה לא בסדר, אני חושב שהוא היה צריך להיות במקום הרבה יותר טוב, ריאלי, זה מקום גבולי.
1: מה לעשות, אין מקום, תראה, כל האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: נכון. כן, אבל אתה יודע שהם היו בסכנה של הכחדה, ככה זה גם...
1: נכון, נכון, לא, אני דיברנו על זה, דיברנו על זה,
0: אם היו ממשיכים לבד,
1: מי שהרוויח מכל העניין הזה יותר מאשר, כלומר, בין שני האישים האלה, בנט ולפיד, אני חושב שלפיד הרוויח יותר, לפחות הוא נשאר עדיין בכנסת, אני לא יודע כמה זה חשוב לו אולי להיות חבר כנסת מן השורה, אבל בסופו של דבר האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: חד משמעית.
1: יש עתיד, עשו את כל הטעויות האפשריות, יצאו, לא נכנסו אפילו לממשלה בזמן מלחמה. לא, אני בטוח שאם לפיד היה נכנס לממשלה...
0: ראינו מה קרה לגנץ.
1: יחד עם גנץ.
0: אלי.
1: יחד עם גנץ.
0: יש לך דוגמה חיה למי שנכנס לממשלה.
1: אבל ברק, אם הוא היה נכנס...
0: בני גנץ נכנס, תראה מה קורה איתו.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט.
0: נכון.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט, אז אתה יכול לקחת את זה לשני נכון, הצדדים. נכון. אני חושב שלפיד היה מרוויח מזה. הוא בטח לא היה מתרסק, המפלגה שלו לא הייתה מתרסקת כמו שהיא מתרסקת עכשיו.
0: אתה יכול להסביר לי את בני גנץ?
1: לא.
0: תסביר לי מה,
1: לא,
0: מה
1: לא,
0: הוא עושה.
1: לא, אני לא יכול להסביר את בני גנץ.
0: אני אומר לסביר, אתה יודע מה, מבחינת הכבוד, אני מרגיש אי נוחות, שהרמטכ"ל לשעבר, באמת איש רב זכויות.
1: אתה יודע מה אני חושב עליו? אני חושב עליו דברים באמת טובים.
0: אני יודע, בגלל זה אני שואל אותם, אתה יכול להסביר אותו.
1: אבל אי אפשר להסביר את כל ההתנהלות הזאת.
0: מה יש לו לחפש?
1: שהוא נמצא, אתה יודע, אם היה לו בסקרים 3%, 2.8, אתה אומר, יש לו עוד כמה עשיריות של האחוז כדי להגיע ל4 מנדטים. אבל לפי מה שאני מבין, הוא לא עובר את האחוז. ולצבור בוחרים או ליצור מצב שפתאום בבחירות זה יעלה ל3.5%, אין כמעט סיכוי שזה יקרה.
0: הנה, ביום חמישי דיברתי עם יולי אדלשטיין. אמר לי, תראה, למחרת, יום שישי, צפויה להיות פגישה מחרת בין בני גנץ
1: לארדן. אז מה קרה שם? מה קרה שם? אני לא מבין.
0: התפוצץ, יצאו מהפגישה, אחד תדרך נגד השני, זה טען ככה, הוא טען ככה, גלעד ארדן הבין.
1: אמרתי לך, גלעד ארדן נהג באחריות.
0: לא, אבל לא צריך להיות גאון גדול. אתה עם 0.5%, אתה לא מחובר לאף אחד. אין לך גם חוץ מבני גנץ עם מי להתחבר. אני לא. חילי טרופר לא התחבר עם אף אחד מהם. חילי טרופר בכלל העיניים שלו לכיוון אייזנקוט. ולכן, עשה את המהלך הנכון, הודיע, שלח מכתב, ראיתי גם את המכתב שהוא שלח לפעילים, לאנשים. אגב, אנשים טובים מאוד שהפסידו, אתה יודע, דיברו, במשך שנים מדברים על ראשת עיריית
1: עליזה בלוך,
0: בית שמש, דוקטור עליזה בלוך, כבאמת הבטחה גדולה לפוליטיקה, סמאג'ה, גברת שירה הנר, אמא של גיבור
1: ישראל. האמת, עליהם אני מצטער יותר, כי אולי הם יכלו...
0: לא, סליחה, שירה הנר לא נמצאת. שירה הנר...
1: הם יכלו למצוא את מקומה במפלגות אחרות. הם יכלו למצוא את עצמה במפלגות אחרות. אורן סמאג'ה, עליזה בלוך.
0: נכון.
1: משהו... כל... תראה, כל מה שעשה גלעד ארדן היה טעות מהרגע הראשון. הוא ידע את זה. אני לא יודע אם הוא ידע את זה, אולי הוא חשב דברים אחרים. אבל תכף ומיד, שבוע, שבועיים אחר כך אפשר היה לראות שזה לא מתרומם. ואני חושב שאותם אנשים שהצטרפו אליו היו צריכים לעשות את החשבון שלהם. אני חייב להגיד לך מילה.
0: לא, זה גם גמר להם את הקריירה.
1: מילה לגבי הפרידות, אתה יודע. פרידות זה דבר לא נעים, זה דבר קשה, כשאתה מודיע למישהו כמו שאמרת, גם אם היית כל כך הרבה שנים, אומרים לך, הלו, סיימת את תפקידך, זה מעליב, זה פוגע,
0: בכל הזה, מכדורגל ועד פוליטיקה.
1: בכל תחום.
0: בכל תחום.
1: בכל תחום, ואתה אומר, הפרידות יפות, אני חושב, בחלק מהמקרים, לפחות זה מס שפתיים.
0: לא בסדר.
1: וטוב שנוהגים כך, אגב, אני תמיד מעדיף. אני תמיד מעדיף.
0: בן אדם כותב הודעה כזאת.
1: נכון, אבל אני...
0: אין ספק בכלל.
1: אני אומר את זה...
0: אבל אתה יודע, הוא מתעלם.
1: אני אומר את זה, אני תמיד מעדיף שאנשים עוזבים מקומות, עבודה זה לא משנה פוליטיקה, ספורט, כלכלה, you name it. בוא, עזבת תפקיד, אכלת ושתית מאותו תפקיד, אני לא מדבר כספים או דברים כאלה, כלומר, קיבלת את המעמד, קיבלת את הכוח, קיבלת את כל מה שצריך כדי להיות חבר כנסת, לא יורקים לבאר ששתית ממנה.
0: אלי, אבל זה לא תמיד מתקיים, אתה מכיר את זה מכל התחומים, כמובן מתחום, אתה לא יכול, בסוף אנחנו בני אדם.
1: טוב שזה כך, אבל אני אומר לך שחלק, לפחות חלק מהאנשים זה מס שפתיים, הם לא יצאו עכשיו נגד לפיד, אולי בעתיד.
0: אלי, אני לא אמרתי שאנשים כתבו ומתכוונים לכל מילה ושלמים זה, אין לי ספק שבפנים אני אמרתי, הם פגועים ונעלבים, ושבורים ומודאגים לגבי העתיד שלהם, אבל דווקא בנקודת שפל הזאת, לפרסם הודעות עם תמיכה במפלגה ובלי דם רע ובלי לכלוכים ובלי זה. זה גדלות, זה מפלגה.
1: זה יבוא, זה יבוא.
0: אני לא יודע, זה גם לא יעניין.
1: אתה יודע, ככל שהזמן... כן, יכול להיות שזה לא יעניין.
0: זה יעניין
1: עוד חודשיים שלושה. אבל עדיין אני בטוח שיש כעס לא קטן מצד חלק מהאנשים על יאיר לפיד.
0: אין ספק. אני חושב, אתה, תראה, אני אומר לך, בסוף בעת הבעיה של יאיר לפיד, גם של בני גנץ, זה שמבחינת הבוחרים שלהם, והבוחרים שלהם זה בוחרים עכשיו שנדדו לאיזנקוט ונדדו לבנט. מבחינתם העובדה שבנימין נתניהו ראש ממשלה לאחר הטבח הנורא, מבחינתם זה כישלון של השניים. לא מעניין אותם, תגידו נכנסתי מתחת לאלונקה, והוא אמר נשארתי בחוץ מתוך החיות, וזה נכנסתי מתוך החיות, לא מעניין את הבוחרים שלהם. מבחינתם הם אנשים של רק לא נתניהו אותם בוחרים, זה שנתניהו צלח את השבעה באוקטובר, זה שהוא נשאר עד היום האחרון, מבחינת האנשים, אין להם על מי לחוס, נתניהו לא, הוא לא ראש המפלגה שלהם. ולכן הכעס, את הכעס הם הוציאו על לפיד, את הכעס הם הוציאו על גנץ, והם משלמים את המחיר.
1: הם משלמים את המחיר ובצדק. אני לא יודע מה היה קורה אם לפיד היה נכנס לממשלה, אבל אין לי ספק שהמצב של יש עתיד היה יותר טוב מאשר הוא עכשיו.
0: זה אי אפשר לדעת.
1: לא, אי אפשר לדעת. אני מעריך, אני מעריך, כי בסופו של דבר, אנשים, גם אלה שתמכו בלפיד וגם אלה שהיו אנטי הממשלה, עדיין הגיעו למסקנה שבזמן מלחמה צריך להיכנס מתחת לאלונקה, ואת זה לפיד לא עשה, ולא בפעם הראשונה. הוא תמיד דאג לאינטרסים שלו, לדברים שהוא מאמין בהם, ולקח מפלגה שלמה של 24 מנדטים, ואתה אומר, מדברים...
0: מה זה לקח? הוא הביא אותה לשם.
1: רגע,
0: הוא מייסד המפלגה, זה
1: מדברים,
0: שלו.
1: מדברים על נתניהו, דיקטטור במפלגה שלו. תסתכל פה! הוא, איך, בן אדם אחד מחליט מי יהיה, מי לא יהיה, אם להיכנס לממשלה, אם לצאת מהממשלה, זה... לא תקין כנראה.
0: הם לא, אתה נגיד לך מה ההבדל, הם מעולם לא התגאו שהם מפלגה דמוקרטית. הליכוד מתגאה שאני מפלגה דמוקרטית.
1: אז זה בסדר.
0: לא, הוא לא מתגאים, אתה הליכוד מתגאה.
1: הליכוד בוחרת נציגה, אבל על ידי הבוחרים.
0: כן, כן.
1: לא על ידי נתניהו.
0: על ידי המשוריין.
1: לא על ידי נתניהו.
0: לא, הוא לא, אין לו משוריינים
1: היה. עובדה היא שהוא לא, חלק מהרשימה הוא לא ככה אהב, כי לא הקשיבו לו.
0: מישהו לא אהב בחוץ.
1: כל הכבוד.
0: ניר ברקת הוא לא אהב, מקום 24.
1: בינתיים.
0: גוטליב הוא לא אהב בחוץ.
1: מי שהחליט ברק, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר מה שאתה רוצה, זה הבוחרים. הבוחרים החליטו את מי להציב באיזה מקום, תכבד את זה שבוחרים בחרו ולא בן אדם אחד שהחליט הכל במפלגה כמו ביש עתיד.
0: בוא נתפשר על חצי פריימרס. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
3: בוקר טוב חברים.
0: מה קורה בלבנון, ספר לנו?
3: טוב, מה שקורה בלבנון זה שצהל בעצם בלילה שבין רביעי לחמישי השלים את תיאור מתחם רכס על יתר, את המתחם התת-קרקעי. היו שם שתי מנהרות, צפונית ודרומית, שהם סוג של בסיס הקריה, אבל של חיזבאללה בדרום לבנון, וברגע שבעצם צהל פגע והצליח אחרי חודשים של עבודה סיזיפית, שגם כיתרו את המנהרות האלה וגם השתמשו בכל מיני רובוטים ואמצעים כדי לא לסכן יתר על המידה את החיילים שלנו, הצליחו חטיבת הקומנדו, יחידת יעלום וחטיבה 7 להשתלט על המנהרות האלה, ועכשיו לקראת... בעצם מה שקרה שם זה שאחרי ההשתלטות בצהל הבינו שחיזבאללה ממשיך לנסות לגרור את איראן לתוך מערכה בלבנון סביב הנושא הזה של רכס על יתר, כי הכיבוש הזה הוא מאוד משמעותי מבחינת חיזבאללה, זה פגיעה מורלית.
1: אז אבי, אולי תפרט גם למאזינים שלנו, מה זה באמת רכס על יתר? כי מנהרות יש בלבנון למחביר והרסו לא מעט מהם. מה ההבדל בין המנהרות האלה לבין מנהרות אחרות?
3: אז קודם כל, רכס על יתר גיאוגרפית שוכן צפונית לרכס הבופור, זה רכס שבעצם מחבר את, מקיף בעצם את רמת נבטיה, את אזור נבטיה, ובעצם הוא יוצר את קו ההגנה האחרון שחיזבאללה ניסה לבצר צפונית לליטני, אבל מה שמעבר לזה, המנהרות האלה שאיראן בנתה, היא בנתה שורה של מנהרות במספר מוקדים בדרום לבנון, גם מתחת לכפר קנטרה, גם מתחת לבופור, גם במג'ד אזון וגם ברכס על יתר. אותם מנהרות, אותם סדרת מנהרות, הם נקראו על ידי האיראנים ערי מקלט, ובעצם הם גם מפקדות וגם יכולות לוגיסטיקיות יש שם, גם בתי חולים תת קרקעים, גם
0: מחסנים. ולמה לא פיצצו את זה עד היום? לא היה אישור מהדרג המדיני?
3: לא, קודם כל, את כל המנהרות פוצצנו למעט משהו ברכס סליטר, כי ברכס סליטר...
0: לא, לא, אני מדבר על המנהרות האלה.
1: אבל זה בתוכניות לפוצץ את זה, לא?
3: לא, לא, עוד לא פוצצנו.
1: לא, אבל זה בתוכניות לעשות את זה.
0: כן, בתוכניות, אבל למה זה לא נעשה עד היום?
3: כרגע לוחמי הנדסה קרבית פועלים...
0: מוצאים שם ממלח, מוצאים שם גופות,
3: היה קודם כל לטהר את המרחב, היו צריכים לטהר את המרחב, היו שם מבוצרים, מנצורים, 30 מחבלים,
0: 15 גופות, 15 גופות, כן.
3: 15, בסוף מצאו 15 גופות, 15 הצליחו כנראה לנסות להימלט, חלקם נורו במנוסה שלהם, חלקם הצליחו להגיע לנבטיה, אבל בשורה התחתונה הוציאו הרבה מאוד אמצעים מתוך ההר, ועכשיו מכינים את ההר לפיצוץ. אין ספק שברגע שזה יפוצץ, זה יהיה ממש טראומה מבחינת חיזבאללה. אגב, מי שמגיע, מי שיטייל בצפון בתקופה הקרובה, ויצפה מהגליל לכיוון אזור השטח של אזור הבופור, הוא יוכל לראות שם ממש מכתש ענק לבן של מה שהיה פעם המנהרות של הבופור, ושהם כרגע הוקרסו פנימה לתוך ההר, הוקרס פנימה, וזה ממש מראה שהוא לא שגרתי בצפון. אותו דבר יראו גם באליטייר אחרי שצד ישלים את המלאכה הזאת. עכשיו מה שקורה זה שחיזבאללה מנסה כרגע לגרור את ה... למנוע את המהלך הזה של הפיצוץ של המנהרות האלה. ואז הוא שלח רחפנים בסוף שבוע, בלילה שבין שישי לשבת.
1: והייתה תגובה, והייתה תגובה מסיבית של צהל, לא?
3: הייתה תגובה, לא, הייתה תגובה מאוד מדודה. צהל לא רוצה לצאת מהגזרה של מרחב נבטיה, דרום בקעת הלבנון, ממש בחלקים שמאיפה שהוא פועל הכוחות האלה של חיזבאללה, הוא לא מסלים מעבר. המטרה היא ליצור את המתחם הזה שהוא יהיה, זה אזור הלחימה ולא מעבר לזה. זה גם מה שקרה היום כשצהל הגיב לירי הרחפנים הנוסף ששוגרו לעבר המתחם הזה. הוא ירה לעבר בית חולים נטוש לשעבר שהיה בנבטיה. צהל אומרים שבבית חולים הזה הפך להיות מפקדה של חיזבאללה והוא לא משמש יותר כבית חולים. ועוד מתחם שבכפר בסלים, שתי המקומות האלה הותקפו על ידי צהל כתגובה. אבל שוב, צהל רוצה לגמור כמה שיותר מהר את הסיפור הזה של המתחם הזה, להשמיד את המנהרות האלה ולסגת מהמרחב הזה לכיוון אזור הבופור, ושם לייצב קו הגנה משמעותי שיוכל להיות סוג של רצועת ביטחון בדרום לבנון.
0: תגיד לי, וזה יכול להוביל להסלמה, כל הפעילות הזאת, זה יכול להוביל לחידוש האש בצפון?
1: הרי האיראנים איימו שהם יגיעו.
0: נכון.
3: קודם כל צריכים להסתכל רגע על התמונה הרחבה. קודם כל חיזבאללה נמצא במצב מאוד לא נוח. אחד, הוא מסתכל ורואה שצהל מנהל, שישראל מנהל את מסע ומתן עם לבנון, ויש אפילו התקדמות במסע ומתן, ויש אפילו מחוות. בסוף השבוע שחררו כמה אסירים לבנונים לטובת, לבקשת ממשלת לבנון. ממשלת לבנון גם מתכוונת לעשות מחווה לישראל, והוא רואה את זה וזה לא נוח לו בעניין הזה, והוא גם מפעיל לחץ על ממשלת לבנון, מאיים על הנוצרים שיחסה שם את שר החוץ, הוא כבר לא מגיע למשרד שלו כבר כמה שבועות, מחשש
0: בגלל שהוא, בגלל ההתקרבות,
3: קיום
0: היחסים עם ישראל?
3: פעד וחלק. ומצד שני, חיזבאללה חטף סטירת לחי מצלצלת מאיראן. הוא רואה שכל האירוע הזה של מה שקרה בלחימה עכשיו, ברכס עלי טייר, איראן לא התערבה. היא לא פעלה, לא אקטיבית ולא אפילו לא ברמה פסיבית, כאילו בהצהרות, ביומים, היא לא עשתה את זה, היא לא שמה את דין רכס עלי טייר כדין הדחיה, וזה מבחינת חיזבאללה סתירת לחי מצלצלת, כי איראן כרגע עסוקה במה שקורה לה עכשיו בהורמוז ובהישרדות שלה בתוך המרחב הזה, ולכן חיזבאללה רואה שהוא נמצא קודם כל לבד, הוא נמצא מבודד, וספק רב אם יש לו את המוטיבציה לגרור את ישראל למלחמה. מה שכן הוא יכול לעשות, זה מלחמת גרילה.
1: אבי, בוא נעבור לעזה.
0: לא, לא, רק שאלה אחרונה, שאלה, פשוט אנחנו מסיימים על... כן, על תורמוס, על מה שהיה אתמול בתורמוס, יושב שם, עומד שם, השגריר האמריקאי, אוהד ישראל הגדול.
1: הקבי.
0: הקבי, ומתבטא בהתבטאויות קשות מאוד נגד הפורים היהודים, משתמש שם במילים קשות.
1: שמעתי גם שהוא צילם.
0: וצילם שם התפרעות של פורים יהודים, אמר, אני את זה שולח לנשיא טראמפ, מה היה שם?
3: תראה, תקשיב, יש שם פעולות טרור של יהודים בתוך המתחמים האלה ביהודה ושומרון. זה פעולות שמסכנות את מעמדה של ישראל, אבל גם את ביטחונה של ישראל. זה שאלה של זמן מתי כל המהלך הזה, של כל מה שקורה, ההתפרעויות האלה, ואירועי הטרור שמבצעים הנוער הגבוהות וכל החבורה הזאת שם, בגיבוי הממשלה, יבוא לנו לפרצוף בצבא, הניפו כבר את הדגל הבורדו, לא האדום, את הבורדו סביב הסיפור הזה. צהל מבין שזה מה שיסיט כרגע את יהודה ושומרון, וברגע שאנחנו אנחנו לא רוצים אינתיפאדה השלישית, אבל זה שם המוביל, וגם האמריקאים מבינים את זה, ופשוט יש מישהו שממשיך להירדם, לא רק בשביל באוקטובר אלא גם עכשיו סביב מה שקורה ביהודה ושומרון, ושאף אחד לא פה ינסה לגמד את זה, חברים. זה שאלה של זמן מתי זה יתפרץ, וזה הולך לכיוון של התפרצות, כי בסוף, בסוף, בסוף, האירועים האלה הם סכנה למה שקורה ביהודה ושומרון, בקו התפר, והגיע הזמן שמישהו יתעורר ויעשה סטופ לחבורה הזאת. מדובר בכ-300 אנשים, 200 ומשהו מהם הם הגרעין הקשה, ולא השבק, לא המשטרה, לא צהל, מצליחים להשתלט עליהם, וחבל.
0: אבי אשכנזי, כתב זעי מעריב, תודה רבה רבה שהייתה איתנו. פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
2: שילמת...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, איש מכוחותינו לא נפגע. בצהל אומרים כי זו הפרה בוטה מצד חיזבאללה, ונמסר כי חיל האוויר תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. במקביל פורסמה זהרת פינוי לתושבים בכפר ערב סלים, שלפי צהל נמצאים בסמוך למתקן טרור של חיזבאללה המיועד לתקיפה. בהתנגשות בין מסעית לבין רכב פרטי בכביש 675 סמוך לישראל, נפצעו בינוני שני בני אדם שפונו לטיפול בבית החולים העמק באפולה. בוחני תנועה של המשטרה חוקרים בשעה זו את נסיבות התאונה. המשטרה התרה סמוך לשפרעם רקטה מסוג מתדור שנגנבה מצהל ועצרה שני חשודים במקום, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. כתבנו מוסר שבהתאם לממצאי החקירה, השניים יובאו לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרם.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר מידות החום ישובו לעלות ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
12: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
13: בוקר טוב ליואב אנגל.
14: אנגל.
13: אנגל, אביו של אופיר אנגל, שנחטף את אותו משבי חמאס לאחר 54 ימים. שלום, בוקר טוב.
14: שלום ובוקר טוב.
13: והיום אתם מקיימים כנס מיוחד ממש עכשיו בדקות אלה של בני משפחות החטופים, כשהכותרת שלו על אף חזרת החטוף, החיים לא חזרו למסלולם. פרט ונמק.
14: נכון. אנחנו לצערי, אחרי 3 שנים כמעט, אנחנו נרצים לעשות כנס שזה הכותרת שלו, עמותת 255, עמותה של משפחות החטופים.
15: כמה חברים בעמותה הזו?
14: כמה חברים יש בעמותה? אני לא יודע את זה.
15: לא, הכוונה שלי, כמה מהמשפחות יהיו בכנס הזה להערכתך?
14: אני חיכיתי לרעיון ואפילו לא נכנסתי עוד לאולם, אבל אני מניח שבסביבות 150-200 אנשים יש פה.
15: אז ספר לנו על כל הפרויקט הזה, למה?
14: אז בעצם 255 זה עמותה שקמה עם חזרתו של החטוף האחרון, למעשה בשביל שאנחנו נוכל להחליט איזה נושאים אנחנו רוצים לעלות לעצמנו ומה אנחנו רוצים לקדם. ולצערי, אחרי 3 שנים של השביעי באוקטובר, אנחנו נאלצים לקיים כנס של לראות מה אנחנו עושים בעניין הזכויות וקידום המדיניות מול המדינה, במענים שאנחנו מקבלים בכל התקופה הזאת. אני חושב שעצם העניין הזה שאחרי 3 שנים זה כבר מסביר את הבעיה שיש למשפחות. אנחנו מחפשים הכרה קבועה. הבעיות והצרכים הם מגוונים ורבים, כל משפחה עם הבעיות והמורכבויות שלה. ובעצם לאורך כל הזמן המדינה לא רואה באירוע הזה כאיזשהו אירוע ייחודי שצריך לבנות לה איזשהו חוק או מענים ספציפיים לנפגעי חטיפה, ואנחנו נאלצים להישען על כל מיני סרגלים ומענים של אירועים אחרים שהיו במדינה, וככה בעצם אנחנו הופכים להיות אחד מן הרבים, ולא כמו שהאירוע הזה היה ייחודי.
15: מה קורה בפועל מבחינת המדינה, מבחינתכם כמשפחות? מה קורה בפועל באמת?
14: בפועל
15: בעצם נאלצתם לעשות את הכנס הזה ולהקים עמותה, הרי מטבע הדברים אני מבין שאתם לא מקבלים את המענה למה שאתם צריכים.
14: אנחנו לא מקבלים לא את המענה ולא את ההכרה, שההכרה, מתוך ההכרה יבוא מענה. אני יכול להגיד לך שלפחות אני יכול לדבר עליי כמשפחה, כאבא של ילד חטוף, המשמעויות הן מאוד מאוד רחבות.
15: במה גם זה מתבטא? תספר לנו ככה ביום.
14: במה לא? זה מתבטא? שכל דינמיקה ואורח חיים לגמרי השתנה מהשביעי באוקטובר, בטח עד שאופיר חזר. אחרי שאופיר חזר, אנחנו באותו יום, בכלל לא כל כך קיבלנו אותו, אלא ישר המשכנו במאבק להחזרת שאר החטופים, מאוד מאוד מקושרים, אופיר נחטף עם יוסי שרבי, וישב איתו גם בשבי, ולכן באותה דקה שהוא חזר, זה כמו להוציא מישהו מהצרפה ולחזור בחזרה לצרפה בשביל להוציא את כל השאר, ועד שהוא לא חזר, וכל שאר החטופים עד כמעט שנה, בעצם היינו כל הזמן במאבק, גם המשפחות שחטופיהם חזרו לאחר 54 ימים או 100 ימים, ולמעשה כל הדינמיקה המשפחתית וכל מה שמתלווה לזה עם הבנות שלנו, יש לנו 2 בנות, עם האישה, לגמרי השתנה, לגמרי נשבר. עד היום לא הצלחנו לחזור, אולי אפילו לא הצלחנו למצוא כיוון בכלל לפסי רכבת בחזרה של חיים שגרתיים. אנחנו מסתובבים בהרבה אירועים לא שמחים, היינו בהרבה הלוויות של אנשים שאנחנו מכירים, בהרבה הזכרות, בהרבה ימים קשים. ומצד שני, אנחנו באמת מאוד מודים ושמחים מאוד שאופיר חזר, ובאמת אנחנו מודעים לגמרי מבחינה אישית. מבחינה כללית, יש עוד המון משפחות אחרות שהתוצאות היו אחרות, התוצאות היו טרגיות, ואנחנו מצפים מהמדינה שתיקח אחריות על המשפחות, גם על השווים דרך אגב, וגם על השווים, בצורה שונה, בצורה ייחודית, כמו האירוע הזה, שיראו בנו משפחות שעברו איזשהו אירוע מאוד מאוד מורכב של חטיפה, של אי ודאות ארוכת טווח, שיש לזה משמעויות גם בסקרים שיוצאים היום, משמעויות אחרות מכל אירוע אחר, ותיתן לנו מענים יותר רחבים, ובעיקר הכרה והכרה קבועה.
15: לצורך העניין תקבלו את ההכרה, אבל מה אתם מצפים מבחינת צעדים אופרטיביים?
14: דבר ראשון, שיבנה איזשהו סגמנט חדש של חוק לגבי נפגעי חטיפה, לגבי משפחות חטיפה, עם איזשהם מענים שמתאימים לסגמנט הזה שכרגע אין אותו. הממשלה לא הצליחה לייצר כזה, ואנחנו נמצאים על סיגמנטים של כל מיני אירועים אחרים וכל מיני סרגלי זכאויות ונכויות כאלה שהן לא מתאימות עד שאין בכלל. אני למשל כאבא של חטוף שחזר בחיים, שלא הייתי ב6.5 באופיר נחטף מקיבוץ בערי, אני לא הייתי שם, הוא היה אצל חברה שלו בבית, אני לא מוכר ככלום במדינה. זאת אומרת, כי לא הייתי באופן פיזי באירוע. אני שואל את המדינה מה היה האירוע. ב6.5 הוא התחיל וב6.35 הוא נגמר. ב12.5 הוא נגמר שחטפו את אופיר. אני גם יום אחרי עדיין הייתי באירוע. אני 3 ימים אחרי שלא ידעתי מה קורה, ירדתי לחפש את אופיר בבארי והייתי באירוע, מבחינתי גם בעשירי או ב-11 באוקטובר,
15: אז אני עדיין, אז אני שואל אותך שוב, מעבר להכרה, מבחינת צעדים אופרטיביים, במה זה אמור להתבטא? בעניינים כלכליים, בעניינים נפשיים, בעניינים, במה זה אמור להתבטא?
14: גם בעניינים נפשיים, גם בתמיכה כלכלית, וגם בהכרה קבועה, בשביל שנוכל לחזור לאיזושהי יציבות ואיזשהו ביטחון מול המדינה שעבד לגמרי, נניח שאתם יכולים להבין, מול כמעט כל הגורמים במדינה.
13: תגיד לי, מה שלום אופיר?
14: אופיר נראה שבסדר, אני מהיום הראשון שהוא חזר, תמיד אמרתי, אנחנו כנראה לעד נחיה ביום שלפני, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אין לנו כל כך עם מי להתייעץ, לא מכירים כל כך מקרים כאלה בעולם, של אנשים שנחטפו, ילדים שנחטפו מיטותיהם, ואיך הם יחזרו, אבל עושה רושם שהוא בסך הכל בסדר, אני לא יודע מה...
13: איך הוא עדיין עם החברה האהובה שלו, הבת של...
14: הוא עדיין עם יובל, עם הבת של נירה ויוסי, אנחנו בקשרים טובים, אנחנו הפכנו למשפחה אחת גדולה,
13: בעקבות
14: המקרה הזה.
13: אני זוכר את הפגישה ביניהם... בעת השחרור נראה שיש שם אהבה גדולה, זה אני ממש הולך לקראת חתונה, לא?
14: אולי, בוא נראה, בוא נראה מה יהיה, אנחנו לא יודעים.
13: מה נגיד, מה השתתקת? מה, אתה לא יודע? אתם משפחה קרובה, אתה אומר?
14: לא, אנחנו משפחה קרובה, יש דיבור, יש דיבור, אבל אתה יודע, אנחנו מחכים למעשים, לא לדיבורים. והנה, אנחנו מדברים אפרופו זה, מחכים למעשים ולא לדיבורים.
13: אבל באמת, ברמה האישית, בואו נדבר רגע ברצינות, אתה מרגיש שהילד חזר שונה, התנהגות שונה, טראומה?
14: אני חושב שהוא חזר קצת שונה, אנחנו רואים את זה בעיקר מכל מיני התנהגויות וסיטואציות בחיים. אנחנו שומעים את זה, אגב, הרבה מאוד מרעיונות שהוא עשה, והוא העלה שם דברים שהוא לא כל כך נפתח אלינו עם הדברים האלה. עכשיו שמאוד מאוד...
13: כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? איך אתה כאבא מאבחן את הבן שלך כמישהו שהוא שונה? איפה זה בא לידי ביטוי? מה, חרדות, שינה לא רציפה, קם מבועל, רעשים מפריעים לו, כל מה שאנחנו מכירים מידי אנשים שאנחנו מכירים.
14: אני חושב שבעיקר דאגה, שהוא הולך לכל מקום, חשוב לו מאוד לדעת מי יש שם, כמה אנשים יהיו שם.
13: כן.
14: אם יש שם רעש או לא יש שם רעש. חשוב לו מאוד לדעת בדיוק איזה שאלה ישאלו אותו בשביל לדעת. קצת קשה לו, הספונטניות הוא...
15: רק לסיום, נשאל אותך, יואב, אתם עכשיו עם כנס מאוד מאוד חשוב, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שיש הרבה כנסים במדינה ולא תמיד מקבלים מענה ותשובות. מה הלאה? במידה ולא תקבלו או לא תקבלו את המענה שכמשפחות אתם רוצים.
14: מה הלאה? גם אולי במשך הכנס עוד יהיו שולחנות עגולים, ואולי נחשוב באמת מה הלאה, אם זה לא ייתן. אני יודע שכרגע...

0: תוצאות טובות.
1: יואב אנגל, אביו של
2: אופיר אלש, כתב.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה על ההתעניינות.
1: תודה רבה לך, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
6: אני רוצה להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: אוחנה. 1-2.
1: סיימנו, עבר מהר. כאמור, אנחנו מקבלים היום לקבל היום את הרשימות של לפיד, של ליברמן.
2: ביום שלישי, לא?
1: יש לנו כבר...
2: ברקוביץ',
1: מה העניינים ברקוביץ'?
2: נכנס בשערה לאולפן.
3: שאלה לאלי אוחנה, אלי אוחנה הגדול. תגיד, אתה היית הכוכב הכי גדול של ביתר ביחד עם מלמיליאן. אתה רואה את הפרסומת של מלמיליאן? גדול, אני מבסוט לראות. מחנה יהודה, אלי אוחנה היו מרימים אותו על הכתפיים את מלמיליאן. מרימים אותך את האליל, אליל. כשאתה רואה את בן גביר מגיע לשם, בן אדם עם 46 הרשעות פליליות. וצועקים לו בן גביר, מי זה בא, ראש הממשלה מרים. זה לא, אתה הרי בן אדם הכי מוסרי בעולם. זה לא עושה לך משהו?
2: אני אגיד לך משהו. לא עושה לי שום דבר. אני רוצה שהימין חס וחלילה...
3: לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק שביבי יהיה ראש הממשלה.
2: לא ביבי, הימין.
3: לא, שאלתי אותו, לא שאלתי אותו על ביבי. שאלתי אותו בקטע מוסרי. מוסרי.
1: לא מעניין אותו.
2: תקשיב, אני לא מתומך בן גביר, אתה יודע, ואני חושב שיש אפילו דברים...
3: הוא למה אתה פרגן לו?
2: יש דברים שאני אפילו לא אוהב שהוא עושה, אבל אתה יודע, ברוב הדעות שלו אני כן מסכים.
3: עזוב דעות אלי, מוסרי. בן אדם עם 46
2: שעות.
3: אני קורא את הוויקיפדיה שלו,
2: אני אגיד לך משהו. קודם כל אמרתי לך, אני לא בוחר בו. אבל דבר שני, אחרי הברייק זהב.
1: יאללה, ברייק זהב ותענה לו.
0: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
2: המשפט, כי אנחנו בסיום. הכתבי אישום שהוקשו נגדו, באמת, זה לעג לרש.
3: מה?
2: על פליירים.
3: מה? ועל כל מיני שטויות. אלי, אתה רוצה שאני אקריא לך?
2: אבל אני אגיד לך,
3: תסתכל, אלי, לא,
2: אני אקריא לך. רגע, תן לי להשתיק, כי אנחנו צריכים לסיים. אני מעדיף, תקשיב, פי מאה את בן גביר, מאשר את המפלגה של יאיר גולן.
3: וואו, אלי, איבדת את זה.
2: מה לעשות?
3: אלי, איבדת את זה.
2: אני מעדיף.
3: אלי, איבדת את זה.
2: אני מעדיף שיאיר גולן אומר לי ביום שישי, רגע, שיאיר גולן אומר לי ביום שישי, שהוא מעדיף מפלגה איסלאמיסטית, שלא מכיר,
3: אתה יודע מה? הוא לא אמר.
2: הוא אמר.
3: הוא לא ראיתי מה הוא אמר.
2: הוא אמר ככה.
3: אל תגיד לי, הוא לא אמר, אני שאלתי אותו.
2: אלי, סגן רמטכ"ל.
3: אלי, אלי,
2: אם אתה מעדיף את יאיר גולן.
3: שמע, אם סגן רמטכ"ל, רגע, רגע.
1: אמרתי לך, מבחינתו כל האמצעים קשרים.
3: לא, לא, לא, לא, לא.
2: תן לי להשאר.
3: אל תדבר בשמי.
1: אתה אמר
3: שאתה אומר. אל תדבר בשמי.
1: אני נמצא איתך כל היום.
3: אל תדבר בשמי.
1: אתה לא מעניין
2: לך. מפלגה של מנסור עבאס, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים. זה לא מעניין אותי, סגלוביץ'.
1: למה לא מעניין אותך?
2: אם הוא מעדיף אותם, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים, על פני מפלגה ציונית יהודית, עד כמה שהיא בעייתית מבחינתו, אין לי מה לומר יותר מזה.
1: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
2: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
1: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
2: גם
1: אני מעדיף מפלגה ציונית. אבל שאני קורא את ההרשאות של בן גביר, שהוא היה מקלל קצינים נאצי. והיה, איך אפשר לתת להרים בן אדם כזה לכתפיים?
2: תזמין אותי פעם לתוכנית, אני אהיה איתך באחד על אחד.
1: איך?
2: אני אענה לך על כל הדברים האלה.
1: רצינו להשמיע שיר.
2: תאמין לי, אני אענה לך על כל
1: אורית, אני מתנצל
2: שלא משמיעים
1: שיר.
2: שים לשיר.
1: אנחנו סיימנו מיד אחרינו. אראל סגל ויאל ברקוביץ' שכבר נשאר באולפן, תישאר כבר כאן. תודה רבה. ליטרו.
0: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע של אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני אתר, נציגי משרד הכלכלה והתעשייה, רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.

0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני מעדכן כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות של צהל הבוקר, ועוד 20 נוספים נפצעו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי התקיפה הזו מגיעה בתגובה לכך שמחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק בעמה בנדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו, אביבית מייסניקוב.
10: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם, עם דלקת מוחית, נדבק בעמה בנדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
9: אירוע חריג בפרדס חנה, בבית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: וואי וואי וואי, מזכיר נשכחות. להקת המושבה, אתם זוכרים את זה? זה נקרא ים, וזה משנת 2008. וואו, איזו יציאה כיפית.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב, שבוע מבורך. יום ראשון בשבוע, 11 ועוד 7 דקות. השישה בספטמבר 2026. מהדורות מגה היט ראשונה לשבוע. שבוע אחרון לשנת תשפ"ו. זהו, זה השבוע האחרון לשנה העברית הנוכחית. יום שישי, ערב חג. ערב ראש השנה, ככה ניכנס לתקופת החגים. שבעזרת השם, אינשאללה, יבוא לנו בשלום ובשקט. כי מגיע לנו, מגיע לנו. אז אנחנו פותחים כאן שעה של מגה היט ברדיו כל רגע, כל הלהיטים בתחנה אחת, מעתה ועד 12. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, קיצר כל מקום, אנחנו שם. נאמר בוקר טוב גם לעומר לאט, שמארח לי הבוקר חברה כאן באולפן. בוקר טוב עומר, כיף שאתה איתי פה. בהמשך גם נזכה לשמוע שיר שהוא ביקש. ספוילר קטן, מעריצי על גולן, יישארו איתנו. אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך ביחד עם החדש של אבי אברומי ואנה זק, זה נקרא קרב הגודלים. אז אנא מעולה שתהיה, בוקר טוב.

0: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אתם מאזינים למגה-היט ברדיו כל רגע.

שרית חדד. ככה משאירה לנו טעם של עוד מסיבות סוף השבוע, זה קרוסלה. 11 ועוד כמעט 19 דקות אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, מהדורת יום ראשון בשבוע ואחרונה בהחלט לשנה העברית הנוכחית, תו שין פי וו. טוב, אז כמו שאמרתי לכם בתחילת השעה, יש איתי באולפן אורח מיוחד וכיפי מאוד, קוראים לו עומר להט, הוא בא אלינו כאן לרדיו פעם בשבוע, הוא מאוד מאוד אוהב אותנו, מעורך לי כאן חברה, אז עומר, כיף שאתה איתנו, איתי כאן, כאן באולפן. הוא מבקש לשמוע שיר מיוחד של אייל גולן שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, אז הנה עומר להט בשבילך יקירה, זה נקרא בלעדייך. אתם על כל רגע.

שקירה, ביחד עם ביונסה, זה נקרא Beautiful Liar. 11 ועוד 26 דקות אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן למקום הראשון במצד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר. זה קורה בכל חמישי בתשע בערב, ונכון אלה חמישי האחרון, סיאנה ספיירו הבריטית היהודיה, זה נקרא Great Expectation. אחרי זה נצא להפסקה קצרה, חדשות החצי ונשוב.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. כוחות צהל עורכים סריקות בגבול סוריה בגולן, לאחר שאמש זוהתה תנועה חשודה באזור, ומעריכים שהמחבלים ניסו להניח מטען או להתקרב לגדר. בעקבות הזיהוי נורו פגזים לעבר כמה מטרות, ונמסר שחשוד אחד נפגע ושניים הצליחו להימלט. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר אמר כי האירוע ממחיש פעם נוספת את החשיבות הביטחונית שבהמשך האחיזה והפעילות של צהל במרחב החיץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר שסחב בחוף קורסי בכנרת לפני כשבוע וככל הנראה נדבק באמבה נדירה. פרופסור דני איתן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רות לילדים ברמב״ם, עדכן על מצבו.
11: סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית. עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה שהוא היה נחשף בכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו. אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה ונקבל אותו.
10: כתבנו מוסר שמדובר באמבה הנמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, ושיעור התמותה מהמחלה שהיא גורמת גבוה. עוד ידוע שההדבקה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם. מתסמיני המחלה, שינוי במצב ההכרה, חום, כאב ראש משמעותי ובחילות. בתאונת עבודה בערבה נפצע קשה פועל כבן 30 שפונה לטיפול בבית החולים ברמב״ם שבחיפה. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות בשעה זו.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר מידות החום ישובו לעלות, ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע, אתם בעניינים.
13: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לאוקטובר 1999, אנריקה איגלסיאס, זה נקרא Rhythm Divine. 19 דקות עכשיו לפני 12, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. נמשיך ביחד עם אושר כהן, שהוציא עכשיו בסוף אוגוסט אלבום איפי חדש שנקרא אוגוסט דאמפ, ומתוכו שיר חדש שאותו כתב ולחין ביחד עם טל קסטיאל, חדש לאושר כהן, זה נקרא דאון. כל רגע.

0: הזמרת ההולנדית, אמבר, זה נקרא, יס, עם הלהיט הזה משנת 2001, 9 דקות לפני שעה 12, ממשיכים עם מחדש של עדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס.
1: אני יודע

עדן גולן ביחד עם שרק, זה סטארבקס. חותמים לנו מדורה ראשונה של מגה יצא לשבוע הזה. 6 דקות לפני השעה 12, תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף. מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דרון. עד מחר, שתהיה המשך ההזנה נעימה. נסיים עם היוגל, ג'מייקן.

0: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלטים.

0: התעשייה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: שילמת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מייסניקוב.
13: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
12: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
15: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: 90

0: ראש הממשלה נתניהו ידוע באחריותו להצלחות הכבירות ולהישגים האדירים של ישראל. כידוע לכישלונות אבות רבים כמו השב"כ, המוסד, צה"ל, הציבור והכבישים. אבל נתניהו, תאמינו או לא, הוא לא המציא את זה. הוא אמנם המנהיג הגדול שלנו כבר כמה עשורים שלא טועה ולא מועד, אבל התופעה הזו של הדהוד ההצלחה ומסמוס הכישלון הוא משהו שכנראה טבוע בנו הישראלים. טבוע בגנים. הבוקר פורסם על ילד בן 9, ברוך נריה מפרדס חנה, שסובל מאמבה, אוכלת מוח, מצבו קשה. הוא שהה בכנרת לפני כשבוע, ומאז מצבו יידרדר, הוא כעת מאושפז בבית החולים רמב״ם שבחיפה. אנחנו נעסוק בזה כמובן בהרחבה. אנחנו ברדיו כל רגע, שכבר חווינו סיפורים דומים לזה בשנים האחרונות, רוצים להרחיב בנושא, ללמוד עליו עוד, להביא לכם, קהל מאזיננו, את הקולות מכלל הזוויות. האם אחרי מקרה כזה החופים נסגרים? האם האירוע מעיד על מצב איכות המים בכנרת? האם המקרה הזה יכול להוביל לעוד ילדים במצבו של ברוך? ובכן, פה במדינה שלנו אי אפשר לקבל זוויות וקולות כשמדובר במשהו רע. איגוד ערים כנרת אומר שהם אחראים רק על החופים, שפתוחים כרגיל, ועלינו לפנות לרשות המים שהם אחראים על מה שנמצא בתוך המים. אז פנינו לרשות המים. הם אומרים שאנחנו צריכים לפנות למשרד הבריאות, כי הם לא מומחים באמבות שאוכלות מוח. אז פנינו גם לבית החולים, בית חולים גדול באזור, כדי לפחות להביא ממנו מומחה שיסביר ויזכיר לנו על הסכנה שבמקרים כאלו. הם מיד התגוננו והתריעו שלא מדובר בבית חולים שלהם שקיבל את הילד. הם לא קשורים לזה בכלל. זה רופאים אחרים שמטפלים בו. עכשיו, תחשבו שהיינו פונים לכלל הגורמים האלו בבקשה להגיב על זהב נוזלי שנמצא במי הכנרת. האם יש מישהו שלא היה פונה ביוזמתו אלינו מבקש להגיב ולהיות חלק מהאירוע? זה לא רק ביבי, אנחנו כולנו עם של הצלחות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שבע דקות אחרי חצות היום, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ברדיו כל רגע, עם עוד שעתיים אקטואליות, צפוניות, ואנחנו כמובן נעסוק בהרחבה במצבו של ברוך נריה, רק בן 9 מפרדס חנה, ילד שלפני כשבוע שיחק, צחק ונהנה בכינרת, ועכשיו ההורים שלו מתפללים לשלומו, הוא נמצא במצב קשה. לאחר הידרדרות במצבו, נדבר על כך בהרחבה כמובן. אירוע חריג שאירה אתמול בשטח סוריה בסמוך לגדר הגבול, צהל שיורה על שלושה חשודים שמתקרבים לגבול, הבוקר עדיין נבדק את האפשרות שהם ניסו להטמין מטען חבלה. זה לא פורסם כמעט בשום מקום. אנחנו כמובן נביא לכם את הפרטים שהצנזורה מאשרת לפרסם. ימים בודדים אחרי תאונה קטלנית ושוב תאונה קשה בגלבוע, באותו הכביש בדיוק. מסעית ואוטובוס מתנגשים. עד עכשיו אנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה בשעות המוקדמות של הבוקר. עד עכשיו הציר הזה סגור לתנועה. 675 בין מחלף נבות לצומת ישראל. נדבר גם על איבוי הכוחות בעקבות גל הנרצחים בנצרת, מאות שוטרים שנכנסו לעיר בסוף השבוע, עשרות חשודים שנעצרו. חוץ מזה שמעתם במבזק החדשות, פוליטיקה, מחר נסגרות הרשימות לכנסת, וזה הזמן, זמן הייחודים. טרופר מתאחד עם אייזנקוט, הנדל בחוץ. נדבר גם על עוד הרבה מאוד דברים בשעה הבאה. נהיה בגלבוע, נהיה כלכלה, מפת העולם שמשתנה, תאמינו או לא. וכמובן על ספורט וריה שמחקה את המינוס, קריית שמונה שקורסת בירושלים. נטע לוינסון מפיקה אותנו, עורך אותנו פלג צ'ובינסקי, נגיד תודה רבה ליובל יונה בדיגיטל, בחדשות אופר סלומון, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה נמצא במצב קשה לאחר ששחה בכנרת בשבוע שעבר. הוא בעצם סובל מאמבה, אוכלת מוח. אני רוצה לומר שלום לסיוון אלקלק מונייר, כתבת בריאות i24 news. שלום לך, תודה שאת איתנו.
2: שלום, שלום.
1: את יודעת, אנחנו דיווחנו בעבר על מקרים דומים, ואנחנו מבינים שהדבר הזה כמובן מותיר הורים רבים בלחץ, כאלו ששעו בכנרת אתמול, כאלו שהיו השבוע בכנרת, כאלו שאפילו הילדים שלהם ככה סתם התלוננו במהלך סוף השבוע על כאב ראש, הרבה מאוד אנשים עכשיו לחוצים.
2: כן, נכון, צריך לומר שמדובר במחלה נדירה מאוד במשרד הבריאות, כפי שאמרת קודם, מעדכנים הבוקר על אותו ילד כבן 9, ברוך נריה, שהיה עם המשפחה בכנרת, הוא מאושפז כרגע במצב קשה עם דלקת מוחית, כשהוא מורדם מונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם. אז אתמול בלילה נשלחה דגימה למעבדות של משרד הבריאות, שהיא בעצם איששה את החשד הראשוני שאותו הילד חלה כתוצאה מאותה אמבה נדירה. צריך לומר, מדובר באמת על מחלה נדירה. בעולם דווחו לפחות 500 מקרים, מהם שניים שהובחנו בארצות הברית רק בשנה האחרונה.
1: אנחנו כאן עסקנו בעוד משני מקרים לפחות, אחד מהם מפורסם, ילד שסבל בחוף גיא.
2: כן. שלושה מקרים, כן, בישראל בשנים האחרונות היו שלושה מקרים על אותו הילד גם בחוף גיא, כפי שאמרת. אבל אנחנו באמת מדברים עדיין על מחלה נדירה, שלצערנו שיעור התמותה הוא גבוה. היא נמצאת בעיקר אמבה במקורות מים מתוקים וחמים. זאת אומרת, במקרים נדירים היא עלולה גם לגרום לזיהום קשה במערכת העצבים. הדבקה בדרך כלל מתרחשת במים שמכילים את האמבה, הם נכנסים דרך האף, משם האמבה יכולה להגיע למוח, כפי שקרה לאותו ילד. וצריך לומר שהמחלה לא עוברת מאדם לאדם, והיא לא נגרמת משתיית מים. אז כל מי שהיה בכנרת או שחה ובטעות הילד בא למים, זה לא קורה בהדבקה משתיית מים או משהו כזה.
1: אבל את יודעת, אם הילד גם היו בני משפחה וילדים אחרים, אנחנו לא יודעים להגיד שזה פוגע בכל הילדים. זאת אומרת, יש אנשים מסוימים שהאמבה חודרת לגופם ובעצם פוגעת בהם.
2: נכון, וזה כרגע גם מה שבודקים במשרד הבריאות, וכדי לצמצם את הסיכון במים מתוקים וחמים, מומלץ להימנע כמה שאפשר מכניסת מים לאף, מלהכניס את הראש למים. כעיקרון צריך לפנות לבדיקה רפואית במידה, ויש את התסמינים של הופעת חום גבוה, כאב ראש מאוד משמעותי, בחילות, הקאות, במיוחד אם יש איזשהו בלבול או ישנוניות חריגה, שינוי במצב ההכרה של אותו ילד או אותו בן אדם. אז מדובר עדיין במחלה נדירה, לא כולם ידבקו בה או נדבקים בה, כפי שאנחנו רואים, ומקרים בודדים גם בישראל.
1: וסיכויי ההחלמה קטנים מאוד ממה שאנחנו מבינים, כלומר, מדובר כאן באחוזי תמותה מאוד מאוד גדולים.
2: נכון, אחוזי תמותה גדולים, הם לצערי סיכויי החלמה הם מאוד
1: נפגעים. ולכן אני יכול לספר לך, סיוון, שמה שקרה כאן ברדיו בשנייה שככה זה דווח, זה באמת שתי אמהות ששמעו את זה והתקשרו להסדיר את הנשימה שלהם. אחת מהם ששעתה רק אתמול בכנרת עם שתי בנותיה, אפילו לא הצליחה להירגע עד עכשיו, למרות שהיא הבינה שאותו ילד שעה במים לפני כשבוע, ומאז לא דווחו על עוד מקרים. בכל זאת, הרבה מאוד אמהות, הרבה מאוד משפחות נלחצו כששמעו את הדיווח הזה.
2: אפשר להבין את אותם ההורים, צריך לבדוק במידה ועבר שבוע או שבועיים ולילד לא קרה כלום ואין את התסמינים שאמרתי, כמו חום גבוה וכאבי ראש חזקים, אז אין ממה לחשוש. במידה ויש תסמינים, אז אפשר לגשת לטיפול רפואי, לבדיקה רפואית ראשונית, וכמובן לשלול, אבל אין כרגע מה להיכנס לפאניקה, כי באמת מדובר במקרים חריגים, ובדרך כלל התסמינים מופיעים יחסית מיד, אחרי החשיפה למים, אחרי כמה ימים, או הכאבים העזים שמגיעים, זה לא כאבים רגילים של ילד שחולה ויש לו חום רגיל, זה כאבים שהם יותר חריגים, זאת אומרת, מרגישים אותם.
1: ממה שאנחנו מבינים, משרד הבריאות לא הורה לאיגוד ערים כנרת לסגור חופים, אנחנו לא מכירים הנחיות כאלו.
2: לא, אין איזושהי הנחיה עדיין. כמובן שעושים חקירות כל הזמן, שולחים דוגמי מים, בודקים. ראינו גם הרבה זיהומים גם בנחלים כאלה ואחרים בצפון, בשבועות ובחודשים האחרונים, וכל פעם יש איזושהי הודעה על זיהום כזה ואחר בתוצאות מים ונחלים בצפון.
1: ועדיין, את יודעת, הורים שנוסעים לכנרת ורואים את הילדים שלהם נהנים, אם אילו היו יודעים שאפילו יש 0.5% שהילד הזה יהנה בפעם האחרונה, לא בטוח שהיו מכניסים את הילד למים. צריך בכל זאת להרגיע את הציבור, זה מאוד מאוד נדיר, אבל גם מאוד מאוד עצוב, וכאמור ברוך נריאם בן 9 מפרדס חנה נלחם על חייו עכשיו. סיוון אלקלק מונייר, כתבת בריאות, i24 News, המון המון תודה לך.
2: תודה
1: רבה לך. הנה דברים שאומרת דוקטור רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים רמב״ם, אצלה בעצם מאושפז ברוך נריה, הנה.
0: שמי רותם לפידות, אני מנהלת את היחידה למחלות זיהומיות בילדים בבית חולים רות רפפורט ברמב״ם. קצת לספר, להסביר על מה אנחנו מדברים. מדובר באמבה, שזה טפיל. האמבה הזאת חיה במקורות מים טבעיים, מים מתוקים, היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות,

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו כמובן מעדכנים כל הזמן במצבו של אותו ילד ברוך נריה, גם באתר האינטרנט שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאירוע שקורה אתמול בערב, אז בצהל מזהים תנועה חשודה בשטח סוריה סמוך לגדר הגבול ברמת הגולן. צהל מבצע ירי פגזים. הבוקר נמשכת בדיקת האירוע, ושימו לב, גם מנסים להבין האם היה מדובר בניסיון להניח מטען חבלה סמוך לגדר. שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום לך.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: אתה יודע, הרבה מדברים על מה שקורה בלבנון, על רחפני נפץ, על צהל, על אלי טהר. האירוע הזה, אירוע שאפילו תכף נביא גם את התגובה של ראש המועצה, אירוע שלא ראיתי אותו בהרבה מאוד כותרות.
2: צריכים להסתכל עליו בקונספט הנכון. אתמול בלילה מזהים תנועה של שלושה חשודים שמתקרבים לאזור הגדר בדרום רמת הגולן. צהל מזהה את התנועה שלהם, מבין שהם כנראה לא מגיעים בצורה תמימה, ומבצע ירי ארטילרי כדי להרחיק את השלושה, וכמובן מבצע סריקות כדי לוודא שבאמת הם לא ישירו אחריהם לא מטעני חבלה ולא אמצעים אחרים. אבל מעבר לכך, צריכים להבין, דרום רמת הגולן, כל רצועת הביטחון הזאת שהוקמה ברמת הגולן, היא נועדה, בצד הסורי כמובן, נועדה בדיוק למשימות האלה, למנוע את ההתקרבות לגדר, למנוע את הפעולות העוינות כנגד ישראל, והפעילות הזאת היא מתבצעת בצורה מאוד מוגברת, גם מבחינה מודיעינית, עם לוחמי 504 ועם לוחמי יחידות התצפיתניות והתצפיתנים שיש שם.
1: כלומר, למרות שהגבול הזה יחסית שקט, אם אנחנו מסתכלים על הגבול עם לבנון,
2: הוא לא שקט.
1: הוא לא שקט?
2: לא, ממש לא. זה עדיין שטח לחימה, זה עדיין אזור שהוא אזור מאוים, יש שם אוגדה שלמה של צהל שמפקחת על מה שנעשה, אוגדת הבשן. זה אולי, כאילו, אתה יודע, אנשים ככה נוטים לחשוב שאם הצבא הסורי לא פרוס ליד, אבל יש הרבה מאוד ארגונים גם שמגיעים פרו איראנים מאזור המיליציות האיראניות, חלקם מגיעים מאזור עיראק, חלקם מכיוון איראן עצמה.
1: הדעת נותנת שג'ולני לא ייתן להם להתפרס שם, כי אתה יודע, אנחנו יודעים מה הוא חושב על המיליציות האלו, שטבחו בבני עמו, כמובן.
2: ברור שהוא לא נותן להם, ואני חושב שג'וליאני די מרוצה מהעובדה שצהל עושה את העבודה במרחב הזה, והפעולות האלה שגם אם השקט הוא נראה מעל פני הקרקע, מה שקורה מתחת לפני הקרקע, הרחש בחש, צהל מאוד מודע לזה בעניין הזה.
1: קח אותי רגע לתגובה של צהל. אנחנו מבינים שהיו ירי פגזים, אחד נפצע, שניים נמלטו. צהל רוצה לתפוס את החבר'ה האלה? יש בכלל הוראות ירי מחמירות, כלומר, או הוראות ירי מקלות? מה צהל עושה שם? איך הוא מגיב לאירועים?
2: ברגע שצהל מזהה חשודים, אז הוא מבצע את נועל פתיחה באש, ובמקרה הזה הוא ביצע נועל, ביצע ירי כדי להרחיק אותם, כדי להסיר את האיום המיידי. ותראה, מודיעין צהל יגיע לאנשים האלה, יבין מי עומד מאחורי המשימה הזאת, זה עכשיו מה שעושים בצהל, וינסו להבין קודם כל אחד מי שלח אותם, שתיים, מה זאת ההתארגנות הזאת, ומה המטרות שלהם היה. תראה, חלק מהפעולות לפעמים שולחים אנשים כדי לחוש את השטח, כלומר, יכול להיות שלא היה להם אפילו אמצעי לחימה ואפילו אמצעי מטענים, אבל הפעולה נועדה לראות את התגובה של צהל, אחד, תהרנות, שתיים, את הנתיבים שאפשר להגיע אליהם, ואת התגובה של איך שצהל מגיב, ואחרי שהוא מזהה, אם הוא מזהה.
1: דובר צהל, נגיד, עדיין לא פרסם את המסקנות שלו לאירוע הזה. מי שכן מגיב הוא ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר. אגב, תרגיל גדול, תרגיל פתע של הרמטכ"ל באזור הזה. הוא מגיב לאירוע, אומר, האירוע ממחיש פעם נוספת את החשיבות הביטחונית בהמשך האחיזה והפעילות של צהל במרחב החיץ. זיהוי מוקדם ופעולה נחושה מאפשרים לעצור איומים בצד הסורי, רחוק מיישובי הגולן. בזכות הנוכחות הזו, לא הייתה הערב, הוא מתכוון לאתמול, חדירה לשטח ישראל, ולא הייתה השפעה על המרחב האזרחי.
2: צודק.
1: הוא אומר את המילה חדירה, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך שאחרי הפוסט הזה, אין תושב גולן שלא דיבר על האירוע הזה.
2: אני לא יודע אם זה חדירה, הם מתכוונים, עוד הפעם, אני לא יודע, אני חושב שהוא הסיק מסקנות מעבר, הצבא לא קבע עדיין שהיה כוונה לחדור, רק הצבא גם לא יודע להגיד אם הוא התכוון להניח מטענים, או התכוונו רק לעשות, לבחון את הכוחות. זה קצת מוקדם לבוא ולקבוע מה היו המטרות. לא ראינו שהיה להם אמל"ח שנועד לחדירה, לא ראינו סימנים של פריצה על הגדר או ניסיונות פריצה על הגדר, זה עוד קצת מוקדם לקבוע.
1: וכל זה כמובן על הרקע שכיתות הכוננות בגולן מתלוננות על כך שהם הורידו אותם ככה מהדריכות שהם היו בה בשנים האחרונות, והם ככה עדיין חושבים שהיו.
2: זה לא רק ברמת הגולן, בסוף צהל, בסופו של דבר צריכים להבין חברים, צהל פרוס בצורה רחבה. כיתות כוננות נועדו בסופו של דבר לתת מענה באירועים. אי אפשר להחזיק את כיתות הכוננות כל הזמן 24/7 בגיוס מילואים.
1: מה גם אנחנו שומעים שהתקציב נגמר ואנחנו ככה נכנסים לאוברדרפט בצבא.
2: זה גם לא נכון, גם בסוף אנשי כיתות הכוננות צריכים בסוף צריכים גם להחזיק כלכלה במדינת ישראל. אי אפשר רק להחזיק ביטחון. צריכים תמיד למצוא את השילוב בין רמת ביטחון ורמת כלכלה וחיים שוטפים. ובסוף תושבים ברמת הגולן, כמו בגליל וכמו בעוטף עזה, כיתות הכוננות צריכות להיות, יש היום הסדר שהנשק והאמצעים והציוד נמצא בבתים של לוחמי כיתות הכוננות, ובהינתן אירוע הם מוקפצים, ומאותו רגע הם הופכים להיות לוחמים בכיתות כוננות מגויסים כרחה ולמעשה. וחוץ מזה גם נותנים להם אימונים אחת לכמה זמן כדי שישמור על הקשירות שלהם. אי אפשר, וזה לא נכון, להחזיק אותם 24/7 לאורך שנים מגויסים.
1: טוב, אתה יודע, זה הכל עניין של באמת מה האיום, אבל אני סומך גם כן על צהל, שאם הוא מוריד ואולי טיפה מרדד את הכוחות של כיתות הכוננות, הוא יודע כנראה דברים שאנחנו עוד לא יודעים. במשפט על הגבול הלבנוני, אני מבין שיש כבר צווים של חברים שלי שקיבלו צווים ל-100 ימים של בגבול הצפון. מה קורה שם כשאנחנו שומעים קולות של קיפול?
2: אז קודם כל הצווים, מי שמקבל צווים זה, אתה יודע, הצבא עובד במחזוריות, לקראת סוף ספטמבר אמורים להתפנות הכוחות שגויסו בתחילת הקיץ, הם מסיימים 3 חודשים של תעסוקה, ואחריהם יצטרכו להגיע כוחות אחרים שיחליפו אותם, אנחנו מדברים על חטיבה 55, סליחה, שנמצאת כרגע, ואמורה לסיים, ויש תעודה 282 בצד המזרחי, שגם היא אמורה לסיים, ובמקומם, סליחה, 228, סליחה, אני התבלבלתי בשמות, ובמקומם צריכים לעלות חטיבות אחרות. זה הסיבה שמי שקיבל את הצווים הזה, אני מניח שהוא יודע ומכיר את הגרף התעסוקה הזה. הדבר השני שאנחנו מדברים זה שכן, צהל ישלים את הפעילות ברכס סליטר, יפוצץ את המנהרות האלה, ואז צריכים להחליט איך רוצים לפרוס את הכוחות בדרום לבנון. כרגע יש בדרום לבנון שתי אוגדות, אוגדה אחת שהיא אוגדת קו, אוגדה אחת שהיא אוגדה מתמרנת, אוגדה 36, וסביר להניח שצהל ירצה להחזיק, להמשיך ולשמר שתי אוגדות בגבול הצפון. השאלה איך זה יהיה, איך היא תתבצע, אם היא תתבצע אוגדה שתבצע פעולות אגרוף, מה שנקרא, מקדימה, בדומה למה שקורה בפריסה בעזה. זה יושבים על זה עכשיו בפיקוד הצפון ומתכננים את המהלך הזה, וכמובן לאחר מכן זה יובה בפני המטה הכללי, ואחרי זה לדרג המדיני שיצטרך לאשר את זה. הצבא של שתי אוגדות בגבול הצפון, זה אומר עוד 10,000 חיילים שידרשו למשימה, מה שכרגע זה מתבצע. זה אומר עוד נטל על חיילי מילואים, עוד נטל על חיילי הסדיר.
1: מלחמה לא נגמרה, לא אמרנו ראש השנה, לא אמרנו דריכות, לא אמרנו הרבה מאוד דברים, אבל יהיה לנו עוד זמן לדבר איתך. לא מעט. אבי אשכנזי, אם אני לא אדבר איתך עד ראש השנה, אז חג שמח.
2: חג שמח, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה, כתב צבאי במעריב, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומת זהב.
0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מדברים ברדיו.
1: אחרי הפרסומות והחדשות נדבר על כביש 675, כביש שבשבוע שעבר סיפרנו לכם על תאונה מאוד מאוד קשה שהראה בו שני הרוגים, אחד מאפולה, אחד ממגדל העמק, פצועה קשה מבית שען, פצוע קשה מאפולה. הכביש האדום הזה הבוקר חסום כבר כמה שעות בגלל תאונה בין מסעית לבין אוטובוס. מיד אחרי החדשות נעסוק בזה שוב.
3: מדברים ברדיו בחסות
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כוחות צהל עורכים סריקות בגבול סוריה בגולן, לאחר שאמש זוהתה תנועה חשודה באזור, ומעריכים שהמחבלים ניסו להניח מטען או להתקרב לגדר. בעקבות הזיהוי נורו פגזים לעבר כמה מטרות, ונמסר שחשוד אחד נפגע ושניים הצליחו להימלט. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר אמר כי האירוע ממחיש פעם נוספת את החשיבות הביטחונית שבהמשך האחיזה והפעילות של צהל במרחב החיץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר ששחה בחוף קורסי בכנרת לפני כשבוע וככל הנראה נדבק באמבה נדירה. פרופסור דני איתן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רות לילדים ברמב״ם, עדכן על מצבו.
10: סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית. עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה שהוא היה נחשף בכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו. אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה ונקבל אותו.
9: כתבנו מוסר שמדובר באמבה הנמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, ושיעור התמותה מהמחלה שהיא גורמת גבוה. עוד ידוע שההדבקה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם. מתסמיני המחלה, שינוי במצב ההכרה, חום, כאב ראש משמעותי ובחילות. בתאונת עבודה בערבה נפצע קשה פועל כבן 30 שפונה לטיפול בבית החולים רמב״ם שבחיפה. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות בשעה זו. עדכון תנועה לנהגים, כביש 675 סגור לתנועה בקטע שבין מחלף נובות לישראל בגלל תאונה, עמוס גם בכביש 71 באזור מרחביה. אנא סעו בזהירות.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר מידות החום ישובו לעלות ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו לכביש 675 ממחלף נבות לכיוון צומת ישראל. הכביש הזה חסום, יש עומסי תנועה גם בכביש 71 מבית שען לאפולה במקטע הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לזיו סוויסה, קצין כבאות, סגן מפקד משמרת בכבאות והצלה. שלום לך.
12: שלום, צהריים טובים.
1: רשף, נכון?
12: רשף
1: זיו סוויסה. אנחנו מדברים על תאונה קשה באותו הכביש, אגב, שלפני כמה ימים בלבד הראה בו תאונה קטלנית, שני הרוגים ועוד שלושה פצועים קשה. קח אותי רגע לאירוע שקורה, אני מבין, בשעות המוקדמות של הבוקר.
12: כן, אנחנו מקבלים את ההודעה באזור 5:40 לערך, 5:30 בבוקר. מקבלים עדכון מהמשל"ט שמדובר באוטובוס ומסעית, מבינים את המורכבות של האירוע הזה, וכשאנחנו מגיעים אנחנו רואים תמונה לא נעימה מול העיניים. אנחנו רואים את המסעית שהפוכה על הצד שלה, והאוטובוס נזרק לכיוון השטח הפתוח שבסמוך לכביש שם.
1: אנחנו מדברים על מסעית שהתהפכה ממש במרכז הציר, כלומר חוסמת גם את הציר תנועה.
12: חוסמת נתיב, את הנתיב השמאלי של הכביש, וכל הגלה שלה היא מלאה בחצץ שנשפך על הכביש, סוג של דלת כזה. ואז אנחנו רואים את האוטובוס ומבינים שיש שם לקוד, הנהג של האוטובוס, לקוד בתוך הרכב.
1: ולקוד בכלל, נכון, מחוץ לציר תנועה, בשדה סמוך.
12: כן, כמו שציינתי, הוא נמצא בשטח הפתוח שבצד הכביש, ואנחנו רצים לראות במה מדובר, כי האוטובוס היה בסוג של שיפוע כלפי מטה. ראינו את הנהג שנמצא במושב שלו, כל הקדימה של האוטובוס נתמד לבטן שלו.
1: בהכרה?
12: בהכרה, אבל הוא היה המום. הוא קפא במקום, הוא בקושי דיבר, בקושי הצליח למלמל כמה מילים. מיד הרגענו אותו והסברנו לו שאנחנו מטפלים בו ושאין לו מה לדאוג. התחלנו בפעולות כיבוי בצורה ממש לא נוחה, עם להרים כלים כבדים כלפי מעלה כדי לקלף את כל הצד שלו, למנת לפלס דרך כדי להוציא אותו.
1: בשלב הזה לא חושבים רגע על האוטובוס, לא חושבים על כמה הוא עולה, ואם אפשר לתקן אותו אחר כך, מבחינתכם, המטרה זה עכשיו לחלץ את הלחוד, גם אם זה אומר לחתוך את האוטובוס לשניים.
12: קודם כל, כן, באופן כללי, כשאנחנו רוצים להציל חיים, ואנחנו לא מתייחסים לנזק שאנחנו עושים, כשמדובר בתאונה. כשהרכב גם ככה במצב לא טוב בכלל, זה לא ש... היה מה להציל מהרכב, כל הצד של האוטובוס משופשף והזכוכיות שבורות, הקדימה שלו מעוך, תמונה לא נעימה, אבל אנחנו מתורגלים, מאומנים ועובדים בשביל הרגעים האלה. התחלנו לעשות פעולות חילוץ עדינות, ממש חירורגיות, כדי לפלס דרך, להרחיק את הדשבורד ממנו. היה לו לחץ של כל הקדימה על הרגל שלו, פילסנו דרך בזהירות, תוך כדי שאנחנו מדברים איתו ומרגיעים אותו, במקביל בצד השני.
1: אתם תוך כדי זה אתה יודע, הרגע, אתם גם עושים את החקירה שלכם, למרות שבסוף זה בוחן תנועה שמשטרת ישראל אמור לקבוע מה קרה שם, אבל זה שאלות שגם שואלים אותו תוך כדי מה קרה?
12: לא, אנחנו פחות שואלים אותו מה קרה, אנחנו רק רוצים להרגיע אותו. הבן אדם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא גם ככה לא בפוקוס, הוא מאוד כאוב, הוא מאוד מפוחד ומבועל. אנחנו לא רוצים לשאול אותו שאלות מסובכות, רק להרגיע אותו, לשאול אותו איך קוראים לו, מה איתו, אנחנו פה, אנחנו מרגיעים אותך, אנחנו ביחד איתך, רק כדי שהוא יהיה איתנו, שלא נאבד איתו קשר.
1: תוך כמה דקות הוא בחוץ?
12: אני מעריך שתוך 7-8 דקות של פעולות כילוף הרכב משני הצדדים, הצלחנו להגיע אליו, תוך כדי שאנחנו מתחשבים בכאבים שיש לו ברגל, שהוא לא יכול להזיז אותה, כי הייתה נראית לו טוב. ואז אנחנו מצליחים להזיז אותו משם בצורה מאוד מאוד בטיחותית.
1: האמבולנס כבר מחכה על הכביש, ומה עם נהג המסעית אגב?
12: לא ראינו אותו, כי הוא יצא, הוא כבר לא היה ברכב שאנחנו הגענו.
1: כלומר, נפגע פגיעות קלות כנראה.
12: כנראה, לא ראינו אותו, לא התעסקנו, ראינו שאין לקוד במסעית, רצנו לכיוון האוטובוס, וכשהגענו לאוטובוס התחלנו בפעולות האלה, העברנו אותו מיד לגורמי רפואה במקום, שהוא בהכרה, כאוב אבל בהכרה.
1: תגיד, רשף זיו סוויסה, אתה קצין כבאות, באזור הזה יש לא מעט תאונות דרכים, אתם אחרי חילוץ כזה ביניכם לבין עצמכם מדברים על הציר הזה? שכבר מדובר בתאונה קשה חזיתית בתוך שבוע?
12: אנחנו מדברים על הציר הזה כבר הרבה זמן. הציר הזה מתחיל לגבות מחירים מאוד מאוד קשים, וזה לא פעם ראשונה, וכל תאונה בציר הזה היא מתבררת כקטלנית, כי זה כביש שהוא, זה דו צדדי. כל הרוב התאונות שם הן מתבררות כחזיתיות, וצריכים פשוט לתת שם את הדעת. גם אנחנו כנהגים צריכים לגלות ערנות, אחריות, וגם מי שצריך לתת שם קשב לאזור הזה, תאורה, לעשות איזשהו חיץ בין המסלולים, כדי שלא יהיה עוד מקרה.
1: אנחנו לגמרי, אני מצטרף כתושב האזור לכל מילה שלך, כביש דמים שלא צריך לחכות למקרה הבא. כדי לטפל בו, ונזכיר, הדבר, וגם את זה צריך לומר, מדברים על מחלף נבות, זה בעצם העורק של תושבי בית שען, הכינרת, יונימית, לכיוון המרכז, כלומר, הציר הזה סגור, אין מאיפה לנסוע, אין מאיפה לעקוף, והציר הזה עדיין חסום, אנחנו מבינים שיש שם המשטרה, וככה, מזרימים את התנועה, אבל עומסים כבדים, גם בשעה הזו, הרבה אחרי התאונה הזו. רשף זיו סוויסה, קצין כבאות, סגן מפקד המשמרת, תודה רבה ששוחחת איתנו.
12: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות, שנה טובה.
12: ביי. שנה טובה וחג שמח לכולם.
11: מדברים ברדיו. בחסות
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
13: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה. אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. מדברים ברדיו
7: 12:45, ובשעה 13:10 בערך אני הולך לצאת כאן בהצהרה פוליטית מיוחדת. אתם יכולים כמובן להישאר איתי ולהאזין. 13:10, הצהרה מיוחדת שלי לקראת הבחירות הקרובות, אם זה מעניין מישהו. נטע כבר מפהקת, כנראה שזה לא מעניין אותה, אבל נטע, לא כולם כמוך. יש אנשים שבאמת יצמדו עכשיו למקלטי הרדיו כדי לשמוע מה יש לי לומר. סגן ניצב חגי מימוני הוא קצין אגף החקירות והמודיעין של מרחב המקים, שלום, צהריים טובים לך.
8: צהריים טובים לך ולמאזינות.
7: אנחנו מדברים על מאות שוטרים שנכנסו לעיר נצרת בסוף השבוע, עשרות חשודים שכבר נעצרו, אתם תופסים שם הרבה מאוד אמל"ח, וזאת בעקבות כמובן גל הרציחות בשבוע שעבר, ספר לי.
8: נכון, אנחנו במרחב המקים במחוז הצפוני פועלים בצורה אינטנסיבית, בעיקר בגזרת נצרת, לאור האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, אירועי

0: היחסי הופר ביום רביעי האחרון עם אירוע רצח כפול ולאחריו עוד אירוע רצח. בעקבות האירועים האלה המפכ"ל ומפקד המחוז הצפוני הראו בעצם על המסה של, של שוטרים מכלל המחוז, כוחות מג"ב, כוחות מיוחדים על העיר נצרת, כדי להחזיר את השקט ושיבינו כולם כמובן שאנחנו לא ניתן לשקט הזה לרעש הזה בעצם לחזור לעצמו.
1: ספר לי עד כמה זה קשה, ספר לי על, אתה יודע, בסופו של דבר אתם עושים עבודת נמלים שם, זה מפעילים מודיעין, ואחר כך צריך לגבות את זה בראיות, וכל מעצר, הרבה מאוד תשומת לב, ספר לי על האתגרים.
0: מי שמכיר את נצרת, אז לרוב כולם מכירים את הרחוב הראשי. אנחנו עובדים בתוככי הסמטאות המאתגרות, בעליות, בבתים צפופים, שני הצדדים בעצם, שתי כנופיות פשע שהחליטו לפגע אחד בשני, גרים בסמיכות, והעבודה היא מאוד מאוד קשה לעבוד בין הסמטאות, בין הבתים, ולכן אנחנו מביאים גם את היחידות הכי מיוחדות שיש למשטרת ישראל, המפכ"ל והממ"ז לא חסכו בשום יחידה, והביאו את הכי טובים, וכמובן שוטרי משמר הגבול, המחוז הצפוני, ביחד פועלים עם כל האמצעים שיש לנו, רחפנים ועוד אמצעים מיוחדים שעדיין ברגע זה גם עולים באוויר כדי לתת שקט וביטחון לתושבים. נלחמים בכל מה שאפשר, וחלק מזה זה באמת ריבוי המעצרים. אני יכול להגיד לך שהרבה במהלך סוף השבוע שפשטנו על מתחמים, חשודים ניסו לברוח, והיית צריך לראות את השוטרים שלנו רוטפים, קופצים מעל גדרות, לא מבטרים ומבצעים מעצרים. לשמחתי גם תופסים הרבה אמל"ח, לרבות קלצ'ניקוב, לרבות אקדחים, הרבה תחמושת, סמים וכסף, וכל זה בסוף, זה, כל דבר כזה הוא לטובת האזרח הנורמטיבי מול העבריינים.
1: הזכרת שתי חמולות שבעצם הורגות, רוצחות אחת את השנייה. יש אפשרות, אתה יודע, האזרח התמים שגר בנצרת, והם בעצם הרוב הבולט, יש אפשרות להגיד להם שפעילות משטרה, כמו הפעילות בסוף השבוע שנמשכת גם עכשיו, היא זו שתוביל בעצם לחיים נורמטיביים, או שצריך הרבה מעבר לשוטרים? צריך את כל המדינה עם כל המשרדים.
0: זה גם נכון. קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא חמולות, זה כנופיות, בסדר? כי יש פה משפחות טובות בנצרת, נצרת רובם באמת אוכלוסייה מאוד מאוד טובה, בתוכם יש כנופיות, חלקם אנחנו מכירים מפעילות של הימ"ר שהתפרסמה, חלקם מנסים בעקבות הפעילות של הימ"ר
1: להיכנס לריק הזה.
0: בדיוק, והורדת הראשים של העבריינים, מנסות לתפוס מקום הבא בתור. אני יכול להגיד לתושבים שיהיו רגועים, אנחנו לילות כימים עובדים שם, הרבה שוטרים, מחזירים את השקט, נותנים ביטחון. אני יכול להגיד לך שאני, בתור אחד שעובד פה הרבה שנים, מקבל טלפונים מאזרחים שאומרים לי, חגי, יש מסוק באוויר, חגי, אנחנו רואים עוד ניידת, עוצרים אותנו, תמשיכו ככה. תמשיכו, אנחנו רוצים לראות אתכם, רואים בכל פינה חיילים של משמר הגבול, חיילים כחולים, שוטרי יסם של מרחב עמקים, פועלים ממש בנחישות, עוצרים, מה ש... כל מי שידו תיגע, ואנחנו לא חוסכים, אם זה נשים, אם זה הורים של עבריינים, כמובן, כל מי שקשור לפעילות פלילית, הכל מעצרים חוקיים, מביאים אתם לבתי משפט והולכים עד הסוף כדי להפסיק את הרוע הזה בעיר נצרת. זאת עיר שחייבת לחזור להיות תיירותי.
1: נזכיר, עיר שבראשה עומד יושב ראש ועדה קרואה, כי גם ראש העיר היה מעורבב ומעורב עם ארגוני פשיעה, עיר שבאמת נמצאת במצב לא טוב, והאירועים האחרונים בשבוע שעבר הוכיחו זאת. כשאתם נמצאים שם, הדעת נותנת, שאין מקרה רצח. כלומר, את האזרח הקטן בסוף, הוא רוצה מאות שוטרים שישארו שם כל הזמן.
0: לשמחתי, 3 חודשים לא היה שם מקרה רצח בתוך העיר נצרת. זה רצח שהגיע לצערי גם בסכסוך בין עבריינים, כמו שאמרנו, כל אחד לתפוס את מקומו, אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד להרים את הראש. כמו שעשינו מאז הפרשייה שטיפל הימ"ר הצפוני, אנחנו נמשיך ולא נותנים לשום כנופיה ולשום חוליה לנסות לפגוע באזרחים תמימים. לשמחתי, בזמן האחרון, אני רואה הרבה אזרחים שמשתפים פעולה עם המשטרה ותופסים ביטחון ומאמינים במשטרה, ואני קורא להם, תמשיכו להאמין בנו, תנו לנו את ההזדמנות לעזור לכם, אנחנו נעשה הכל כדי שתרגישו בטוחים, ואנחנו משתדלים לעשות את זה באמת.
1: וכמו שאמרתי, זה לא מספיק, רק משטרה ושיטור, צריך באמת להזרים לשם את כל משרדי הממשלה שיטפלו בזה, צריך לרצות.
0: בתוכנית שלמה לדבר על זה.
1: לחלוטין. אגב, אנחנו נגיד שיש

לנו עורך מיוחד בהמשך השבוע שיגיע לכאן לאולפן לשיחה אחד על אחד עם חיים איך, עדיין לא נחשוף, אבל נגיד עורך מיוחד מצמרת המשטרה. תודה רבה לך, סגן ניצב חגי מימוני, קצין אגף החקירות והמודיעין של מרחב עמקים, ושנה טובה לך ושוטרים שלך. תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה רבה לנטע לוינסון, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סלמון בשעה הבאה, כאמור, הצהרה פוליטית מיוחדת שלי, וגם נהיה בגלבוע, נהיה ונדבר על כלכלה, מפת העולם שמשתנה והשתנתה, ותשתנה, נדבר גם על זה. מדברים ברדיו, כבר חוזרים.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז זנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט צירף בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל יאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה ישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב״ם עם דלקת מוחית, נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
11: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
13: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

שוב שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 1 בצהריים. שעה שנייה של מדברים ברדיו, 96 FM, 91.5 FM. זמינים עבורכם גם ביישומון שלנו, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96. ובכל הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, you name it. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, נטע לוינסון מפיקה, עופר סלומון בחדר החדשות, יובל יונה בדיגיטל, יניב שוורץ אחראי על הפיקוח הטכני. כמובן כמובן תודה רבה לכם. ואנחנו בשעה הזאת נדבר על פוליטיקה, מחר נסגרות הרשימות לכנסת בשעות הערב, ומחר אנחנו כמובן נוכל כבר לדעת בדיוק מי ממוקם איפה. בליכוד אנחנו יודעים, למרות שצריך לשים כוכבית, עדיין לא פורסמו השריונים של נתניהו, שדורש להעביר את השריונים היום בוועידת הליכוד, כך שיוכל למנות אנשים מבחוץ. הוא צריך לקבל את האישור לזה. יש עוד הרבה מאוד אנשים, כולל שרים לשעבר, שמקווים שהם ישוריינו באותם מקומות, כמו למשל השרה גילה גמליאל, כמו השר אבי דיכטר, השרה מאי גולן, שעדיין חושבת שיש לה קהל מצביעים ורוצים אותה בליכוד. יאיר לפיד פרסם את הרשימה שלו לכנסת, רשימה מאוד מאוד מצומצמת ורזה לעומת מה שהיינו רגילים, בהתחשב בכך שהרבה מהם הולכים כמובן לא להיות בכנסת הבאה. רמבן ברק מנהלל נדחק למקום אחורי, ואם לשפוט לפי הסקרים, לא בטוח שרמבן ברק יהיה איתנו בכנסת הבאה. אבל את כל החישובים האלה נעשה מאוחר יותר. אני כמובן, כפי שהבטחתי בהצהרה פוליטית חשובה, בעוד כמה דקות, שווה לכם להישאר. אנחנו נהיה עם השקעת עתק של 240 מיליוני שקלים בגלבוע. נדבר גם על משכנתאות והתייקרויות והנחות והוזלה, וגם על מפת העולם שמשתנה. עצרת האום אישרה שימוש בגרסה חדשה של מפת העולם. מה השתנה ולמה? נדבר בהמשך. ובפינת הספורט שלנו, טבריה שמוחקת את המינוס, קריית שמונה שקורסת בירושלים, מכבי חיפה שמשיגה ניצחון סוף סוף. אגב, מתקנים אותי פה, קריית שמונה קרסה ברחובות. עוד פעם היו הופעות בירושלים? עדיין טדי לא זמין לכדורגל, אצטדיון כדורגל שלא זמין לכדורגל, רק בישראל, חברות וחברים. ואת אומרת שאם כבר לקרוס, אז ברחובות. כן, אוקיי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, כאמור, הודעה דרמטית, פוליטיקה, כבר חוזרים.

0: טוב, כמו שאמרתי, בימים בהם כל פלוץ חושב שהוא מרכז העולם, it's gonna be me, אני הולך לצאת בהצהרה פוליטית, ויש לנו גם כתבת פוליטית שמאזינה לדברים, אז קחו את זה. אני מודיע ממש עכשיו, 1:10 כאן ברדיו כל רגע, 96FM 91.5, אני לא הולך להתמודד לכנסת הקרובה. החלטתי שאני לא הולך לרוץ באף רשימה לכנסת, ועם הכותרת הזאת נגיד צהריים טובים לנועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, שלום לך.
1: שלום, אבל למה ירין?
0: למה? שאלה טובה. אף אחת לא רוצה, אף אחת לא חזרה אחריי.
1: זה לא אתה שיכול להציל
0: אף אחת לא חזרה אחריי, אף אחד לא רצתה אותי. לא היה מקום בשום מפלגה שאני מסכים בה, וזאת האמת הפשוטה. ואני אומר את הדברים האלה, כי ראיתי שאפילו אביר קארה זכה לכותרת, שבה הוא מודיע שהוא לא הולך לרוץ לכנסת.
1: נכון, כן. יש הרבה ביקוש. אני במאמר מוסגר אגיד שאני לא יודעת כל כך למה. זאת, זאת לא עבודה מאוד נוצצת, בסדר? צריך להגיד את זה.
0: ובכל לא, אבל ובכל זאת, אפילו עכשיו ביום שיום, אנחנו נגיד מחר, נסגרות הרשימות, בערב נדע בדיוק את הרשימות והמועמדים, וכל נבחרת תציג את המתמודדים ואיזה מקומות הם קיבלו. ועד אז, את יודעת, ממלאים את הכותרות, כל מיני כאלה שהחליטו שהם לא רוצים. דדי שמחי לא רץ, ואביר קארה הודיע שהוא לא ירוץ, והוא מודה להוא, והיא מודה להוא, ואנחנו במין כזה זמן ככה לקראת, את מכירה את הזמן לקראת?
1: כן, כן, אבל זה מה שקורה עכשיו. קודם כל, תוסיף לכל האירוע שאנחנו בתקופת מלפפונים, או לפחות אמורה להיות, כי זה חלק מהסיפור שכל דבר תופס פותרת. ודבר שני, כן, כמו שהזכרת, סגירת הרשימות הולכת להתרחש מחר ומחרתיים בכנסת, למעשה אמור להיות עד יום שלישי בעשר בלילה, כנראה יגרר.
0: חלון העברות נסגר ביום רביעי?
1: נכון, לא, בשלישי.
0: בשלישי.
1: כן. כשבעצם כבר היום אנחנו נראה, אמורים לראות את ליברמן ואת בנט מציגים את הרשימות שלהם. אתמול כבר התעדכנו ברשימה של לפיד, היא כמובן ממוזגת לתוך זו של בנט והם יציגו היום ביחד. מחר, אחר הצהריים, יציג אייזנקוט את הרשימה שלו באירוע, כולם עושים, כמעט כולם עושים אירוע.
0: אייזנקוט אבל מביא איחוד ממש של הדקות האחרונות.
1: נכון. אז תרשה לי רגע לפני האיחוד לספר שאייזנקוט מביא את עדי אלטשולר, שהיא חתיכת רכש רציני בעיניי.
0: כנפיים של קרמבו, קלת פרס ישראל.
1: אשת חינוך, קודם כל...
0: זיכרון בסלון.
1: נשים, יופי, זה טוב מאוד שמביאים אותם, סוף סוף. אנחנו אחרי 4 שנים שבאמת לא ראינו יותר מדי נשים בכנסת, וגם אלה שראינו בכנסת, לפחות בקואליציה, חלקן עבדו נגד נשים. אז זה מאוד מרענן לראות אותו מביא, לראות אנשים מביאים דמויות.
0: ולא רק זה, את יודעת, הוא לא מביא אותה, הוא אומר, היא תהיה המועמדת שלנו לשרת החינוך. אז כמובן, יש הסכמים קואליציוניים ויש מוסר מתנים, ולא בטוח שהתיק הזה יישאר בכלל, לא בטוח שאייזנקוט יהיה ממרכיבי הממשלה, ובכל זאת הוא אומר, אני חושב שהיא מתאימה לתפקיד הזה.
1: אז אני רוצה להגיד שהיא יכולה לתרום בהרבה מאוד מקומות, אני מזכירה שלא רק שרים בממשלה זה דרך לתרום, ואנחנו צריכים גם פרלמנטרים טובים, והיא לגמרי אישיות ראויה, ואני מאוד שמחה שהיא מצטרפת לפוליטיקה הישראלית, כי הפוליטיקה הישראלית צריכה אנשים טיפה יותר ראויים, וקצת פחות רעש וצלצולים כמו שהתרגלנו ב4 שנים האחרונות. נוסף על זה, כמו שכבר הזכרת, אייזנקוט פה מפצח משהו, מבקיע איזשהו גול, והגול הזה הוא בין חילי טרופר ליועז הנדל, למעשה הוא מפרק את הקונסטלציה שהם הקימו, לוקח את חילי טרופר אליו, ממש לפני דקות...
0: בעצם חוזר לשתף פעולה עם חילי טרופר, כי שניהם היו תחת גנץ, נזכיר.
1: נכון, נכון, אבל חילי לא מגיע לבד, הוא מביא איתו את שירה שפירה, אדריכלית מתכננת ערים, ואימו של הגיבור, אונר שפירה, זכרו לברכה, וכנראה שגם את אליסף פרץ, זה עוד לא סגור, אני ממש לפני ששוחחתי איתך...
0: זה בלוק טכני או שממש הם מצטרפים לישר?
1: לא, אני מבינה שהם מצטרפים, אבל זה לא סגור ההסכם לגמרי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, ממש דקה לפני שדיברתי איתך, דיברתי עם מקור במפלגה שם, הם עוד לא, זה, ההסכם לא סגור.
0: יועז אלנל כבר יצא בהודעה, תגובה, נכון. שבה הוא מצר, אבל עדיין יהיה חבר של טרופר.
1: נכון, אז הם כולם נשארים חברים. אגב, אפשר להסתכל על זה בציניות, בעיניי זה גם מוערך, גם זה, גם הדרך שאנשים עזבו את יש עתיד. זה נחמד לראות, אתה יודע, אנשים מבינים שזה פוליטיקה ועדיין נשארים הוגנים ולא רצים לזרוק רפש אחד על השני.
0: שאלה אם זה דמוקרטי, אתה יודע, יש עתיד, אתה יודע, הוא מדבר מאוד על שומרי הדמוקרטיה, אבל בסוף יאיר לפיד החליט מי כן ומי לא בלבד.
1: בקטע הזה אתה צודק, אם זאת צריך להגיד שאולי ביש עתיד לפחות היה פריימריז לרשות המפלגה, אני מזכירה שהיה פער מאוד קטן בין לפיד לבין רם בן ברק, בסוף לפיד ניצח, רם בן ברק נשאר, ורם בן ברק עדיין ממוקם במקום גבוה ברשימה, ללמדך שהסיפור הזה של זריקת רפש הוא אמיתי, שהוא לא קיים ביש עתיד, וזה נחמד לראות, זה לא דמוקרטי, נכון? זה לא דמוקרטי גם אצל אייזנברג.
0: את יודעת להגיד אגב את המקום הכללי של רם בן ברק? כלומר, אנחנו ראינו איפה הוא ממוקם מבחינת יש עתיד, אבל איפה זה אומר עם החבר'ה של בנט, איפה זה הולך להיות?
1: קלת אותי עכשיו ממש.
0: אני תכף אנסה לעשות החישוב הזה, אבל הוא לא הולך להיות, הוא לא הולך להיות לדעתי בעשירייה הראשונה, וזה גם צריך לומר. שוב, ביחד אמורים להשיג...
1: ממוקם במקום החמישי, בעודי מדברת איתך, הספקתי לפתוח את זה, ממוקם במקום החמישי ברשימת יש עתיד, לפי הציפיות כרגע, למרות שאנחנו נדע סופית היום אחרי צהריים, ארבעה מקומות ראשונים בעשירייה הראשונה של המפלגת ביחד. של לפיד ובנט, יהיו מיש עתיד, זאת אומרת שזה יהיה...
0: הוא יהיה בסירייה השנייה בעצם, כן.
1: בדיוק, והוא יהיה הראשון מיש עתיד בסירייה השנייה, כן.
0: טוב, ועכשיו צריך לוודא שצריך 11 מנדטים לפחות.
1: נכון.
0: יש לנו גם את גפני, שזה חתיכת רעידת אדמה לפחות,
1: וואו,
0: נכון? אנחנו לא נראה יותר את גפני, לא בוועדת הכספים, ולא נראה אותו בשום... גפני הולך.
1: לגמרי, זה מאוד מפתיע, אני לא חשבתי שזה יקרה, אני חייבת להגיד, וזה חתיכת עניין, גפני הוא אחד הפוליטיקאים, אני מדברת רגע ברמה הפוליטית, נשים דעות בצד או התנהגויות או כל דבר אחר, הוא פוליטיקאי מהמעלה הראשונה, הוא אחד הפוליטיקאים המוכשרים, הוא ידע בוועדת כספים לסדר לחרדים את כל מה שהם רצו, אבל גם לדעת פוליטיקה ולסדר גם לכל השאר כל מה שהם רצו כדי
0: שיתופי פעולה, את יודעת, זה מטרת הפלאה.
1: נכון, נכון, הוא ידע לשחק עם הפוליטיקה מצוין לטובת עצמו, ועל הדרך דאג גם לאחרים כדי לשמור את הזכויות שלו איתו. הוא ממש יודע פוליטיקה, יהיה מעניין לראות את מי הם יכניסו ואיך הם יתפקדו.
0: הבנתי שיעקב אשר ופינדרוס הולכים להחליף אותו בעצם ואת מקלב, ושאלת השאלה אם גפני נענש על משהו.
1: תראה, אני חושבת שכל הסיפור הזה של זה שהם לא הצליחו להביא לאיזשהו חוק הסדרת מעמד בני הישיבות, כי זה החוק שהם רצו, והמעצרים לא פסקו, והם לא הצליחו לפתור את העניין הזה, מן הסתם הלך לרעתם. ולכן במפלגות החרדיות הבינו, המפלגות, הרבנים שהם אלה שקובעים מה יקרה, החליטו שצריך להיות איזשהו שינוי, וזה מה שהם עשו. האם נראה להם שזה ישפר בכנסת הבאה את הסנטימנט הציבורי לטובת חוקים, לטובת חרדים? אני מניחה שהם יודעים שזה
0: טוב,
1: לא יעזור.
0: טוב, לא רק יאיר לפיד, את יודעת, בוחר בעצמו, יש גם רבנים בדגל התורה שבוחרים את נציגיהם.
1: רוב המפלגות הם ככה, בוא, אנחנו, כן? סליחה, למה ליברמן יש לו כאילו ועדה מסדרת, אבל תכלס, מי קובע מי...
0: אני לא אומר, את יודעת, יש חולות לפריימריז, ויש יתרונות לפריימריז, ואפשר גם לבחור אנשים שילחמו על דמוקרטיה, גם את זה אפשר לעשות. אני חייב לשאול אותך, מה עם הנדל, מה הוא צפוי לעשות עכשיו, ואת יודעת, עם האנשים עם שיגעון הגדלות, שקוראים להם שרן אסכל וזליחה, האם הם עדיין רצים?
1: כן, שרן אסכל רצה, היא תרוץ לדעתי גם עד הסוף, היא לא בעניין של לראות את המציאות.
0: מי הקהל?
1: אין לי תשובה חכמה להגיד לך. כי תכלס אם אתה לוקח את מה שאומרים חילי טרופר, יועז הנדל, ליברמן, שרן אסכל, הם כולם אומרים אותו דבר, כאילו, פשוט הדמויות שונות. עכשיו זה נכון שפוליטיקה, ויש איזה אין ספור מחקרים, הפכה להיות פרסונלית, ואנשים פוחרים בפרסונות ולא בהכרח במצעים מפורטים. אבל עדיין, אין שום...
0: אני לא חושב ששרן אסכל וליברמן נמצאים באותו סקאלה פוליטית כשאת שואלת את האדם ברחוב.
1: אז נכון, אבל זה בדיוק העניין שאנשים בוחרים פרסונלית, אבל אם תלך ותבדוק במה הם מאמינים, אז אם שניהם מאמינים בליברליזם, הם שניהם מאמינים בכלכלה חופשית, הם שניהם
0: גיוס חרדים,
1: בגיוס לכולם, הם שניהם מאמינים בהתנחלויות. בוא, זה, אין שם כמעט הבדלים הרי. אבל ליברמן, כנראה, אני אגב חושבת שאם הוא היה מציע לשרן השכל הצעה, כנראה שהיא הייתה הולכת אליו.
0: אני רוצה לסיום, כי נגמר לנו הזמן, נועה. רעידת האדמה ביומיים הקרובים להערכתך תהיה מה? אם בכלל.
1: השאלה שנשארה פתוחה, אז קודם כל לגבי מי רץ עם מי, יועז הנדל, אמרת, אני רק אגיד שרן השכל לדעתי תרוץ עד הסוף, יועז הנדל כן מחפש עדיין לדרכו, כן מנסה לדבר עם גנץ נגיד, עם עוד גורמים בגוש השלישי, אני יודעת שבזמנו הוא דיבר גם עם זליחה, נראה אם זה יבשיל לאיפשהו, אני כן מאמינה שיועז הנדל, אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יפרוש, הוא לא ירוץ עד הסוף.
0: ולא דיברנו כמובן על השריונים שנותרו לנתניהו, שיצטרך כמובן לאייש אותם ביומיים הקרובים.
1: נכון.
0: ויש את השר דיכטר ומאי גולן נכון. וגילה גמליאל, וכולם מחכים שהם יהיו שם בעצם.
1: ושאלה נוספת שנשארה פתוחה, האם בסופו של דבר, אכן, בנט לפיד יחברו לאייזנקוט, או שהם ירוצו בנפרד? כי זה עדיין על הפרק, ואין לזה המון, המון התכנות, אבל זה עדיין משהו שיכול לקרות.
0: אנחנו בימים הקרובים נהיה חכמים יותר, הרשימות נסגרות, נועה שפיגל כתבת הארץ בכנסת, תודה רבה לך.
1: אני כאן לשירותכם.
0: ובאמת, את יכולה לפרסם את הכותרת שאני לא רץ לכנסת, את יכולה לפרסם את זה, אני מאשר לך את הפרטים.
1: מיד מוציאה את זה בטוויטר שלי.
0: אני ואביר קרה החלטנו לא לרוץ לכנסת, תודה רבה לך.
1: שבוע טוב.
0: אדם שמכיר את הכנסת ומכיר כמובן את הפוליטיקה הישראלית היטב, הוא דני עטר, ראש המועצה האזורית גלבוע. דני, שלום לך.
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עוד לפני שנדבר על ליברמן, אבל באמת השקעת עתק של רבע מיליארד שקל בגלבוע, אני חייב את ההתייחסות שלך לעוד תאונה קשה בכביש בגלבוע. אנחנו כאן קוראים לכל משרדי הממשלה לעשות משהו עם כבישי הגלבוע ולהסדיר את הדבר המובן מאליו. אנחנו לא רוצים כבישים שבהם אפשר להתנגש חזיתית, הבוקר זה אוטובוס עם מסעית, פקקי ענק במועצה שלך.
2: כן, לצערי הרב, בתקופה האחרונה אנחנו חווים בקטע הכביש הזה של 675, מספר רב של תאונות, חלקם עם נפגעים, ומה שבעצם אומר שאין התאמה בין מבנה הכביש והתשתית שלו, שהוא עוד משנותיה הראשונות של מדינת ישראל, להיקף התנועה הולך ומתגבר מיום ליום, גם בתנועת התיירים בתקופה הזו ממרכז הארץ לצפון וחזרה, וגם בהתגברות תנועת כלי הרכב במסדרון הזה שבין נמל חיפה לגשר שייח חוסיין. העומסים הם בלתי נסבלים ומחייבים כניסה הרבה יותר מהירה לשדרוג ועבודה.
0: נגיד שיש עבודות, אתה יודע, מי שנוסע ורואה, יש עבודות, יש כביש 716 שככה לכיוון צומת מולדת, נאורה, יש עבודות, אבל הכביש הזה ספציפית, כביש מסוכן, ואנחנו לצערנו הרב ראינו בשבוע האחרון גם הרוגים וגם תאונות קשות, כאמור.
2: תראה את ההבדל שמאז שפתחו את הכביש בין בית שאן לאפולה, כדי להבין שא', זרימת התנועה הרבה יותר נוחה, והתאונות ירדו לאפס. בקטע הכביש הזה, ואני מתפלל שזה יישאר ככה.
0: אמן. בוא נדבר מילה אחת פוליטיקה, לפני שנדבר באמת על החדשות הטובות ביותר שאפשר לדמיין בגלבוע, באזורי התעשייה בגלבוע. מחר או הערב ליברמן הולך להציג את רשימתו, והאם אתה בסוד העניינים?
2: אמרתי לך, אתה יודע שהמשפט האחרון שלך לפני שהעלית אותי לשידור, אמרת לה שאתה לא מתמודד. אמרתי לעצמי שאיזה כיף שאתה נאלץ להגיד שאתה לא מתמודד, אני אקשה עליך בעניין הזה. כי אני אומר את זה כל הזמן, ואתם לא
0: מאמינים. אני כפרפרזה לכל מיני דמויות, כל מיני דמויות ששכחו אותם, אתה יודע, יש דמויות פוליטיות ששכחו אותם, והם הוציאו בהודעה לתקשורת, תקשיבו, החלטתי לא להתמודד. אמרתי, טוב, אם אתם, ששכחנו כבר איך קורה, אתם לא, אז גם אני לא מתמודד, אבל אותך, היו מי שניסו לשכנע, כן לחזור לכנסת.
2: כן, בוודאי, אני לא שם, אני אמרתי לך שאני מהחיים הפוליטיים פרשתי, מועצה אזורית גלבוע, זה לא פוליטיקה, זה המהות של החיים שלנו, וגם מה שנדבר עליו הוא חלק מהמהות הזו, ובאתי לשליחות מאוד ממוקדת, אני אסיים אותה וגם מזה אני אפרוש, ואין לי שום כוונה לחזור לשום מקום ולא להיות מעורב בשום דבר, למרות שבשבוע שעבר אירחנו כאן אצלנו את אביגדור ליברמן לכנס גדול של מאות משתתפים. היה מדהים, היה מרתק לשמוע אותו במשך שעה וחצי מדבר על הדרך שבה מחזירים את מדינת ישראל למסלול של התנהלות תקין, על האופן שבו הוא חושב צריך לבצע את הדברים. עשה באמת ניתוח גם לגבי החברה הישראלית, גם לגבי האתגרים בחזיתות השונות שמסביב לנו בתוך המזרח התיכון, וגם בתהליך של שיקום המדינה אל מול העולם שבו איבדנו את מעמדנו לחלוטין והדלתות נסגרות בפנינו. היה באמת מרתק, אנשים יצאו משם עם התלהבות בלתי רגילה, ואני חושב שאמרתי לו גם אחרי שמעבר לזה שהוא היה ממש מצוין, חבל שלא כל אזרחי המדינה שומעים אותו, כי אי אפשר להגיע לזה בראיונות של חצי דקה.
0: כן, אבל אתה יודע, שומעים אותו גם בערוצים אחרים, וליברמן הוא בהחלט מועמד, לפחות מה שאני שומע בשטח, כשאני מדבר עם אנשים, הוא מועמד שאנשים חושבים עליו כאופציה ריאלית. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים עדיין למי להצביע, והשם ליברמן עולה בשיחות האלה. בוא נדבר באמת... בוא נדבר רגע על המהות של חיינו, כמו על מהות תפקידך, כמו שאמרת. אנחנו מדברים על אזור תעשייה שכבר כולם מכירים אותו, מבואות הגלבוע, שאפשר למצוא שם הרבה מאוד דברים, אפרופו כביש 675, ומחר בעצם יוצא לדרך השלב השני.
2: כן, מחר אנחנו מקיימים טקס תחילת עבודות בשלב ב', כלומר בנוסף ל-800 דונם שמושלמים בימים אלה, אנחנו נתחיל לעבוד על ה-600 דונם הנוספים, ושר הכלכלה יגיע לטקס הזה, כי זה מצביע על החשיבות של הפעולה הזו. אני חושב שמבחינת מועצה אזורית גלבוע זה ממש דרמה בכל המעגלים האפשריים, וזה המשך התנופה במקביל להרחבות היישובים ולהעלאת רמת החיים כאן, תעשייה מתקדמת, רמת הכנסות שתגבר, תאפשר למועצה להעמיק ולהרחיב את השירותים שנותנת לתושבים, ובכלל זה לכל היזמים באזור, לכל בעלי המפעלים שכל הזמן צובעים על דלתנו ורוצים חלקות אדמה כדי להקים שם את המפעלים שלהם או להרחיב את המפעלים הקיימים באזור התעשייה. זו הזדמנות יוצאת מן הכלל, והיא שלב ב', אנחנו דרך אגב כבר התחלנו את שלב ג', את השלב התכנון של שלב ג', נגמר ה...
0: אנחנו מדברים שלב ב', אנחנו מדברים על כמעט 1,500 דונמים, שלב ג' בסוף, זה שלב אחרון אגב?
2: שלב ג', נכון לרגע זה, זה עוד 1,000 דונם, כך שבסופו של התהליך יהיו מעל 2,500 דונם, יהיה 2,950 דונם בסופו של דבר.
0: שבעצם זה מזמין גם מפעלים לצאת החוצה מערים, מערים קיימות, ואתה יודע, והערים האלה יוכלו כמובן להתפתח ולגדול, ולא על חשבון הנוף היפה שלנו.
2: נכון, זה יהיה עוגן תעשייתי של תעשיות מתקדמות, עוגן תעסוקתי, עוגן שיאפשר הרחבה של מעגלי המעורבות באזור ושינוי פני האזור. וחלק ממנו בשלב ג' יהיה בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית מגידו. הכל נעשה בתיאום מלא עם אבי אלקבץ, ראש העיר עפולה, שאני חייב לומר ששיתוף הפעולה בינינו הוא פשוט מרתק, יוצא מן הכלל ברמה שאנחנו...
0: זה win-win situation לשניכם, אני חייב לומר.
2: מה?
0: אני אומר, זה רווח נקי לשניכם.
2: נכון, העיר עפולה תהנה מזה, בדיוק כמו שמועצה אזורית גלבוע תהנה מזה, ואנחנו נמשיך ונעמיק את שיתופי הפעולה בינינו לבין עיריית עפולה, שהיא עיר הבירה של העמק, במלוא מובן המילה, היא בתנופת פיתוח אדירה, ואני שמח שאנחנו משתלבים בתוך המערכת הזו, וגם מקדמים את הגלבוע למחוזות שהגלבוע רוצה להגיע אליו.
0: מקום דני יש, האם אנחנו יכולים לומר את הצמד מילים הייטק כאן אצלנו בגלבוע, האם זה משהו שתראה בו כמטרה?
2: בוודאי, אנחנו את מרכז החדשנות שלנו מקימים בצמוד לאזור התעשייה, ממש בצמוד, מתוך הכרה ברורה בעובדה שכל המפעלים שיגיעו למרכז החדשנות שלנו, הם מפעלים שישודרגו להיות מפעלי הייטק, ואת הרחבה שלהם הם יקימו אצלנו. את כל האלף דונם של שלב ג' אנחנו מייעדים אך ורק להייטק, וזה יופיע בתקנון הטבע של ההרחבה הזו, ובהחלט זה
0: שינוי... איזו בשורה מגמה... זה לכל התושבים, תושבי האזור, שיש מקום שאומר למפעלים, שאומר לחברות, חבר'ה, בואו לכאן, יש כאן הכל, אפילו אוויר נקי.
2: חד משמעית. אין ספק בכלל.
0: אנחנו כמובן נהיה חלק מזה.
2: אנחנו נשמח לראות אתכם שם אחר.
0: נהיה חלק מזה, נגיע לשם כמובן. שש בערב, שר הכלכלה, ראש המועצה דני עטר, ראש המועצה האזורית הגלבוע. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: להתראות. פרסומת זהב.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, זה הזמן הזה שעכשיו אנחנו חושבים מה לתת לראש השנה, מה נקבל לקראת ראש השנה. אנחנו עוד לא שם, יש עוד כמה ימים, בכל זאת נאחל לכולם שנה טובה. פרסומות חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו. בחסות
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: אני רוצה
9: להם. ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית, ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של ברוך נריה, ילד בן 9 מפרדס חנה, שנדבק באמבה נדירה לאחר ששחה בחוף קורסי בכנרת בשבוע שעבר. עדכן על מצבו פרופסור דני איתן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רות לילדים ברמב"ם חיפה.
16: סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית. עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה שהוא היה נחשף בכנרת, הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו, אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה ונקבל אותו.
15: מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים רמב"ם, דוקטור רותם לפידות, סיפרה על האמבה ועל הסכנות שלה.
17: האמבה הזאת חיה במקורות מים טבעיים, מים מתוקים, מים חמים, 28 מעלות, 30 מעלות, שם היא מסגשגת. היא חודרת למוח, דרך האף. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה. הסימפטומים הם חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות, תסמינים נוירולוגיים, כמובן שבמקרה כזה להגיע למיון.
15: בתאונת עבודה בערבה נפצע קשה פועל כבן 30 שפונה לטיפול בבית החולים ברמב"ם שבחיפה. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות בשעה זו. עדכון תנועה לנהגים, כביש 675 סגור לתנועה בקטע שבין מחלף נבות לישראל בגלל תאונה, עמוס גם בכביש 71 באזור מרחביה. אנא סעו בזהירות.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
15: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר מידות החום ישובו לעלות ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: שלום ליוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה 4 עשורים, שלום לך אדוני.
8: שלום שלום.
0: כוכבית 3818, וזה המספר לכל מי שרוצה לעשות בדיקת רנגן למשכנתה שלו, לראות אם אתם משלמים יותר, משלמים נכון, וזה באמת שיחת חינם צריך לומר. אחרי הבדיקה הזאת, אתם בעצם חוזרים ללקוחות שלכם, ומספרים להם תוצאות הבדיקה.
8: נכון לגמרי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. בוחנים את המשכנתה, חייבים להדגיש שהמשכנתה היא הלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח בחייו. מאות אלפים וגם מיליונים, כל אחד כפיר, כפי העניין שלו. ולכן חובה, אבל חובה לבדוק את מצב המשכנתה פעם ב. כי אחרת הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים אפילו, משלמים המון המון כסף סתם, ללא צורך אפילו. אז מפעם לפעם תעשו סטופ, תבדקו. תראו אם המשכנתה שלכם היא סבירה או טובה, תמשיכו הלאה. ואם לא, תבדקו למה ואיפה הבעיה ומה ההתכנות לסדר אותה.
0: אני רוצה לשאול, אנחנו לקראת חג ראש השנה, זה אזור זמן, חודש אלול, אתה יודע, חודש הסליחות, חשבון נפש. האם אנחנו עושים גם חשבון נפש במשכנתאות שלנו?
8: תראה, חשבון נפש זה חשבון נפש, אבל חשבון כלכלי בכל זמן הוא טוב. במיוחד ערב ראש השנה, שאתה יש לך הוצאות יתר, אולי תחסוך פה מאות אלפים, ואז יהיה לך אפשרויות, מאפשרויות שונות. ולכן זה, עזוב את ראש השנה, אף על פי שזה יום גדול, יום הדין. אבל התקופה...
0: לא, אתה יודע, חגים, זה הוצאות, זה אנשים רוצים לראות כמה כסף יש להם, האם אפשר לחסוך עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים לפעמים.
8: עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אנחנו אפילו לא מתעניינים, אומרים להם, תמשיכו הלאה. לא כדאי לעשות רוויזיה בהלוואה. אבל כשמדובר ב-100, ב-90, ב-100 ו-200 ו-300 אלף שקל, זה מאוד מאוד משמעותי.
0: וזה כמובן ולכן... משפיע על ההחזרים החודשיים, וזה כמובן נותן אוויר לנשימה גם למתנות בראש השנה.
8: וגם לפעמים אתה מקצץ מהמשכנתא שלך בין 5 ל-8 ול-10 שנים פחות זמן. הכל תלוי במה שיש. הכל תלוי. אני חוזר, התקופה היא תקופה טובה עד לנובמבר שיהיו בחירות לנשיאות, לארצות הברית, לקונגרס. לכן לא יהיו זעזועים יודע, אבל הריביות הן נמוכות. נגיד הוריד ריבית, ואני אומר לכם, יש סיכוי די סביר שתוך חודש חודשיים יוריד עוד ריבית. ולכן אתה נמצא בגל הנכון, בשלושה חודשים נכון, זה נקרא מה שנקרא מין פתח כזה גדול, צוהר, שאפשר להיכנס אליו ולבדוק. רק לבדוק לפחות.
0: לחלוטין. הבדיקה הזאת כאמור, כוכבית 3818, בדיקה חינם, ואנחנו ממליצים עליה בלב גדול ושלם. יוסף מנחם.
8: מאוד מאוד מאוד כדאי.
0: אני לא אדבר איתך במשך השבוע, אז אני כבר עכשיו מאחל לך גמר שנה טובה.
8: שנה טובה לך באופן אישי ולכל המאזינים באופן כללי שלהם, שנה טובה מוצלחת, המון דבש שיהיה להם.
0: אמן, אמן. יוסף, תודה רבה לך.
8: כל טוב.
0: תודה.
10: מדברים ברדיו.
0: שלום וצהריים טובים לפרופסור מוטי זוהר מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
18: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: מלונדון.
18: מקרוב ללונדון.
0: קרוב ללונדון. מזג האוויר חם, נכון? או שכבר התקרר? חזרנו לסביר.
18: התקרר, 20 ומשהו מעלות.
0: תשמע, הידיעה על פי מפת העולם משתנה בעקבות החלטה של עצרת האום שמאשרת שימוש בגרסה חדשה של מפת העולם, גרמה לי קצת לקרוא וללמוד, ואני גיליתי שהמפה הקודמת, מפת מקארתור, נכון?
18: מרקטור.
0: מרקטור. כן. נוצרה באירופה במאה ה-16, והיו לזה כל כך הרבה אינטרסים. כשיצרו את המפות, תעשה לנו רגע סדר.
18: טוב, ראשית אנחנו יודעים שמפות, חוץ מהשימוש הסטנדרטי שלהם לניווט והתמצאות, מפות הם כלי משמעותי לעיצוב תודעה. זה, ראינו את זה באירופה, ראינו את זה באזור אפילו שלנו, ואפילו הנרטיב סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ניזון ממפות שונות שכל צד מציג על מנת לתמוך במציאות או בנרטיב שאותו הוא רוצה לקדם.
0: אנחנו רואים את זה, אפרופו בעזה, עם הקו הצהוב, עם הקו הירוק, עם הקו האדום, כל מיני קווים כאלו שבעצם משנים את המפות.
18: לחלוטין, נכון מאוד.
0: אז מה היה בעצם במפה הקודמת של מרקטור שצריך לשנות?
18: למעשה, היטל מרקטור נשען על העובדה שהאופן שבו אנחנו מטילים או ממפים את העולם שלנו, שהוא תלת-ממדי, כן, הוא אליפסואיד, ומעבירים אותו למימד דו, כן, לדו-מימד, התהליך הזה גורר מאחוריו עיוותים שונים, ויש סוגים שונים של היטלים, סוגים שונים של דאטומים, כלומר ייצוגים של האליפסואיד העולמי במקומות שונים ברחבי הגלובוס, והייצוגים הללו גורמים לעיוותים כאלו ואחרים. העיוות הספציפי שאנחנו מדברים עליו במפת...
0: כן, כן, כן.
18: העיוות הספציפי שאנחנו מדברים עליו במפת מרקטור, נוצר כתוצאה מזה שהיבשות או קווי הארצות או קווי המתאר של הארצות קרוב למשווה נשמרים פחות או יותר, אבל ככל שאנחנו מתרחקים ממנו לכיוון הכתבים, העיוות בשטח הולך וגדל.
0: ובעצם יש כאלה שאומרים שאחת הסיבות לעיוות המפה זה בעצם לתת לאירופה גודל גדול מהגודל הפיזי האמיתי שלה, להקטין יבשות אחרות, ומי שנפגעה מזה הכי הרבה זה בעצם יבשת אפריקה.
18: זה נכון, ולא בכדי למשל ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה לשינוי המוצע שהתרחש כרגע, וכפי שאמרתי בהתחלה, מפות הם כלי לעיצוב ולשינוי תודעה.
0: כשאנחנו רואים מדינה קטנה כמו ישראל, לדוגמה, וככה אפילו משחקת כדורגל נגד איזה מדינה אחרת, ואנחנו רוצים לדעת איפה זה ישראל, ורואים שהיא מדינה קטנה, אנחנו כבר חושבים עליה אחרת, אולי אפילו חושבים שאפשר, אם אנחנו לוקחים את זה לא לכדורגל, אלא למלחמה, אפשר להשמיד אותה בקלות.
18: נכון, אני רואה את זה בכלל כתהליך רחב יותר. כלומר, אני רואה מסביב את השינוי במאזן הכוחות העולמי. אנחנו רואים שארצות הברית, שהייתה עד עכשיו מעצמה יחידה למעשה במשחק הגלובלי, הולכת ומעט נחלשת, וכוחות נוספים, רוסיה, הודו, סין, עולים, ובין היתר אפשר לראות את זה גם בייצוג הקרטוגרפי, כפי שאפריקה ביקשה לשנות.
0: בעצם האפריקאים באים ואומרים, אנחנו הרבה יותר גדולים ממה שציירו אותנו במפה ההיא, לדוגמה, השוו אותנו לגרינלנד, וזה בכלל לא ככה, אתם צריכים להתייחס. מה החשיבות של האפריקאים? זאת אומרת, למה זה היה כל כך חשוב להם, למדינות אפריקה?
18: אני חושב, כפי שאמרתי, אני חושב שהתודעה שמתעצבת מתוך המפה מייצרת למעשה איזושהי מציאות, לפעמים מציאות מדומה, אבל סוג של מציאות, וכאשר אנחנו רואים את גרינלנד, שקטנה מאפריקה בערך ב-14 או משהו כזה, מקבלת ייצוג זהה, מי שמסתכל במפה יכול מיד לחשוב שגרינלנד ואפריקה שוות ערך באופן הזה, שאפריקאים באים ואומרים, אנחנו נמצאים עכשיו בתאוצה, אנחנו נמצאים עכשיו בצמיחה, הכלכלות שלנו מתחילות לאט לאט להשתפר, אנחנו רוצים גם ייצוג בעוגה הקרטוגרפית.
0: קחו אותנו בחשבון. קחו אותנו בחשבון, אנחנו הרבה יותר גדולים מדרום אמריקה, ולכן אנחנו צריכים גם ייצוג גדול מדרום אמריקה, או מיבשות אחרות, כולל האירופאים המתנסים.
18: אני לא יודע אם האירופאים המתנסים, אבל כן, יש כוונה לייצר שוויון. יש כוונה של האפריקאים לייצר שוויון, וזה בא לידי ביטוי גם בסימבוליקה. ובאופן שבו אפריקה מוצגת על המפה.
0: נגיד שבאום אמרו, אנחנו לא מחליפים מפות, אנחנו נותנים עוד מפה אחת למי שרוצה, יקראו לה המפה השוויונית, אם אתם רוצים להשתמש במפה הישנה, והמהונדסת מה, אתם עדיין יכולים להשתמש בה.
18: ראשית, יש מפות מכל מיני סוגים ומכל מיני, ומבוססות על כל מיני היטלים. הייצוג הזה הוא ייצוג ותיק, הוא ייצוג עתיק, הוא נועד בעיקר לניווט ימי, דרך אגב, במקור, משם זה הגיע. ואני חושב שהגיע הזמן באמת להדפיין את המפות. מי שלא ירצה להשתמש במפת ה-Equal Earth, כמו ששונתה כרגע, כמובן לא יוכל שלא להשתמש בה. אבל אני חושב שבפורמליקה וכל מה שקשור למסמכים שעוסקים במדיניות, לאט לאט ובהדרגה המפה הזאת תלך ותיכנס.
0: אנחנו משתמשים במפות שנותנים לנו בסמארטפונים. זה לא אנחנו מחליטים. טוב, למדתי עוד משהו, פרופסור מוטי זוהר, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך, שנה טובה.
18: תודה רבה לך, ושנה טובה לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה.
10: מדברים ברדיו. בחסות
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
19: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: סוגרים שנה.

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: מדברים ברדיו בחסות
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היציע הצפוני, תמונת מצב.
3: אנחנו עכשיו עם הספורט, נגיד שלום וצהריים טובים לשניים, נטע לוינסון, שלום לך.
4: שלום, שלום.
3: ובאגף הזה, פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
5: צהריים טובים, מעניין.
3: לשחקני אגפים, כמו שאומרים, נוהגים, לא אמרתי, כן.
5: בסדר.
3: טוב, נתחיל בנציגותינו הקרובות, ועד נתרחק עד לאזור הקריות, מתחילים מעיר הכינרת, עירונית טבריה, שסגרה את המינוס.
4: כן.
5: כן, באמת, בצורה אפילו מרשימה מאוד, עירונית טבריה אתמול מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, היא מסיימת את המשחק הזה ב10 שחקנים.
4: זה בדקה 27 הורחק לשחקן, זה רוב המשחק.
5: כן, כן, כן, נכון, נכון. בר כהן מורחק בדקה 27,
3: ופתח תקווה לא קבוצה רעה.
4: היו מושלמים עד שכבשו טבריה.
5: אגב, מי שכבשו, שני שחקני רכש, כן,
4: ארי
5: כהן וננה גמבל, שהגיעו הקיץ, ארי כהן מהפועל תל אביב.
3: הוא לא, היא לא אימר גמבל.
4: לא, ארי כהן הגיע מפועל פתח תקווה.
5: כן, ננה גמבל לא אימר, אבל הוא בחר נכון, שהוא בחר בטבריה.
3: אימר נכון.
5: כן, לגמרי. אז מהצד השני של הצפון, אם אפשר לקרוא לזה כך, קריית שמונה מפסידה אתמול 4-2 להפועל ירושלים.
3: ברחובות.
5: ברחובות. ברחובות, באצטדיון ברחובות. לגמרי, וגם היא בעשרה שחקנים, והנה לך פרדיגמה חדשה, שתצטרך להיבחן שוב בשבוע הבא, כששתיים מהצפון לא מנצחות יחד, זאת אומרת, כשקריית שמונה מנצחת, טבריה מפסידה.
3: לא, נראה לי שמתואמות, אבל אתה יודע.
5: שטבריה מנצחת קריית שמונה.
3: התעדכנתי במשחק.
4: שמע, רגע, רגע.
5: עד עכשיו זה
4: משחק אחד הם היו אחד מול השנייה.
5: נכון, עד עכשיו.
3: בסדר, לא, אני אומר. אבל אני אומר, קריית שמונה, זה היה מין, נכון, זה היה איזה 4 דקות, 6 דקות של 3 שערים. הם משווים, קריית שמונה מחזירה את היתרון, אחר כך שוויון, זאת אומרת, זה אולי כנראה שבר את קריית שמונה, תוסיף את האדום המיותר, את הצהוב השני של מור סימנטוב בסוף.
5: לגמרי.
3: שלא סייע להם לחזור כל כך.
5: אגב, משחק מדהים של אידוקו מהצד של הפועל ירושלים.
4: נכון, וואו,
5: צמד,
4: כן.
5: שחקן, חבל על הזמן.
3: אידוקו זה כינוי לאידו?
5: לא, לא. אנדרו אידוקו.
3: אוקיי, זה לא אידוקו חמוד.
5: לגמרי.
3: האם הכנת שיעורי בית?
4: כמו רויקו, רויקו מין.
5: נכון, אז הפועל ירושלים מנצחת את המשחק הזה, ובמשחק הנוסף מכבי חיפה מנצחת 2-1 את הפועל פתח תקווה, ברוניניו צמד בישול, לא צמד
3: בישול וגול,
5: גול ובישול, ונובקוביץ'
4: גול בכורה,
5: שער הבכורה שלו. ואני רוצה להתייחס לעוד נושא ברשותכם, אחרי שנתנו תוצאות השבת.
3: רגע, רק נגיד, היום אין משחקים? היום אין משחקים
4: באופן די תמוע, אני חייבת להגיד, למה?
5: היום אין משחקים,
3: כי יום ראשון זה יום של...
4: לא, יש הרבה קבוצות ששיחקו, פועל תל אביב וביתר, ששיחקו ביום חמישי, לגיטימי ששיחקו מחר.
3: אז כנראה שזאת הסיבה.
5: יש ליגה לאומית היום, ויש ליגה אנגלית היום, יש משחקים, לא סתם משחקים, תכף ניגע בהם, ליגה לאומית, הפועל אפולה תרצה להמשיך את היכולת המאוד טובה שלה
3: מול יפו.
5: מכבי יפו.
3: דרבי המגזר.
5: לגמרי, שאחי נצרת ובני ריינה, וקריית ים עם הפועל אקו. אז כזה צפוניות, צפוניות, והפועל אפולה, שבאמת פתחת העונה נהדר.
3: בהצלחה.
5: נחזיק לאצבעות גם.
3: מה רצית עוד להגיד? קטן אותך?
5: שיש ליגה אנגלית היום. אברטון ומנצ'סטר יונייטד, וארסנל וצ'לסי, ומשחקים מעולים, שווה לשבת לצפות, אבל אני רוצה כן
3: לחזור. אם אתם יכולים, כן.
5: אם אתם יכולים. כן.
3: חלקנו לא יכולים.
5: במילואים והכל. נוסף שרציתי להתייחס אליו, זה כולנו זוכרים את הסיפור בשנה שעברה אצל שהיה בבני סכנין עם שרון מימר והאוהדים שרעולי פנים נכנסו.
3: הוא הרגיש מאוים.
5: הוא הרגיש מאוים עד עכשיו.
3: זכה להבטחה.
5: זכה להבטחה, הוא גם התפטר, ועד עכשיו הנושא הזה בתביעות הגיע למקום.

0: המחוז המשפטי כמובן, ובסוף השבוע האחרון, אם אני אתמול או שלשום, אני חושב שאתמול, אוהדי ביתר ירושלים, כך פורסם,
1: מגיעים לבית וגן.
0: פורצים לבית וגן, רעולי פנים, נכנסים לחדר ההלבשה, של השחקנים, לא בחוץ, לא נעלו אותם בחוץ, נכנסים לחדר הלבשה של השחקנים, עושים שם בלגן, הופכים את החדר הלבשה, ואנחנו לא שומעים על זה. זה לא פותח מהדורות. מעניין, לא? זאת אומרת...
2: אלמוג כהן לא. ברח כשהוא
0: לא ברח.
2: חש מאוים?
0: אין אירוע לאומני.
1: בביתר זה אירוע שקורה כמעט כל פעם שהקבוצה קצת...
2: אם אלמוג כהן היה, הוא יוצא בכותרת שהרגשתי מאוים, תאמין לי זה היה פותח כותרות.
0: אני לא בטוח.
2: אני כן.
1: כבר ראינו...
0: אגב, הוא יכול להיות שאלמוג כהן, סליחה שאני קוטע, אגב, יכול להיות שאלמוג כהן לא יוצא בכותרות האלו, כי הוא יודע מה...
2: רוצה להמשיך לאמן.
0: בדיוק.
2: בסדר גמור.
0: אתה מבין? אז כשזה שרון...
2: אני לא עושה את הקטע של לפמיליה מול בני סכנין, אני לא עושה את השוואות האלה, אני כן חושב...
0: שאגב, הולכות לשחק בני סכנין מביתר.
2: אני כן חושב שכשמאמן מרגיש מאוים ואומר את זה, זה יוצא כותרת. וכשאתה לא מרגיש מאוים ולא מתייחס, אז אין כותרת.
0: בסדר גמור, אני רק אומר...
1: כבר ראינו סרטונים הזויים של אוהדי ביתר, של הפמיליה שבבית וגן שם נותנים תורה בשחקנים.
2: אני לא יודע...
1: זה שמאפשרים את זה בכלל.
2: אני בטוח שאתם יודעים קצת יותר ממני על מתחמי האימונים. יצא לי לראות את בית וגן לא מזמן, כי לנתי במלון ממש שמשקיף על בית וגן והסתכלתי. זה היה נראה כמו מתחם אימונים של קבוצת נוער. באנגליה, לדוגמה, שאני מכיר את מתחמי האימונים, זה ממש מתחם ענק ומאובטח עם כמה, אתה יודע, מעגלי הבטחה שרק השחקנים יכולים, אין מצב שאוהד או אדם מן היישוב יוכל לפרוץ את מעגלי הבטחה ולבוא במגע עם אי אולו מעובדי או שחקני הקבוצה. כאן זה קצת אחרת כנראה.
1: נכון.
2: זה המצב. אגב,
1: גם אין מה לעשות, צריך להגיד את זה, בביתר ירושלים תמיד זה היה ככה, שמפחדים מהאוהדים, מפחדים מלה פמיליה, מפחדים לצאת נגדם.
2: אוקיי.
1: וגם הפעם כנראה...
2: ברק אברמוב, מקווה שהוא לא מפחד מכלום, הגיע הזמן שתאבטח את השחקנים שלך.
0: לגמרי.
2: טוב, רגע לפני שאני אתן לזה עוד כמה דובדבנים שקרו אתמול, ואולי יקרו היום, בואו נדבר על הליגיונרים. חליילי, אני הולך להקריא לכם משהו, ותגידו לי אם זה חליילי. באנגליה כתבו כישרון של פעם בדור, איזו החתמה, האם אמר את זה מאמן הקבוצה, האם אמר את זה שחקן עבר, או אוהד בלי שם בטוויטר?
0: אני הולך על אוהד בלי שם בטוויטר כמעט ודאות.
1: מה שתי אופציות אחרות?
2: מאמן שלו, שחקן עבר, או אוהד בטוויטר?
1: שחקן עבר.
2: לא, אמר את זה אוהד בטוויטר, וזה בדיוק מה, עכשיו חליילי היה משחק מצוין, נכון. הוא גם היה מעורב בשער השלישי, נכון. אבל אנחנו אוהבים, כשאנחנו
1: אנחנו
2: בישראל,
1: פרובנציאלים.
2: כשאנחנו בישראל רוצים, אז אנחנו יודעים...
1: ראית את כל הפושים אתמול, הכל זה היה חליילי מעורב בשער השלישי,
0: הוא אכן מעורב בשער נכון. השלישי, בלעדיו אין שער שלישי, צריך להגיד
2: נכון.
0: את זה, כן?
2: זה נכון. אבל אם בן צ'ילואל לא בועט למסגרת ומבקיע גול, אז כולם היו אומרים, הוא החמיץ הזדמנות נהדרת.
0: נכון, ועדיין, עם כל הציניות, ויש, והכל ברור ומבורך והכל, צריך להגיד, הילד הזה...
2: אתה יודע מה הייתי לוקח?
0: בכנף ימין בקריסטל פאלאס.
2: אתה יודע מה הייתי לוקח?
0: הוא אומר...
1: פתח בהרכב 90 דקות, זה כן, זה אני אשמה בך.
2: הוא אומר, חברים, זה קשה, זה קשה בטירוף, זה ליגה בקצב מטורפת, זה דברים שלא הכרתי, את זה הכותרת שהייתי מביא.
0: עד משמעית, אגב, אם ששמעת את הרעיון שלו אצל ניב דוברת, אחלה.
2: אחלה. היה לך פנדל? לא היה פנדל. מגיע לך מזל, תבוא, לא סיפרתי לאף אחד שיש לי
0: אוהד. תנוע וחמוד.
1: ויודע להתראיין.
0: אחלה גבר.
2: שחקן שפותח ומשלים 90 דקות.
1: נכון.
2: הוא הוחלף, אגב, הוא הוחלף, והיה ביקורת, אגב, לא של אוהדים, ביקורת של שדרנים ומאמנים.
1: על זה שהוציאו אותו.
2: על זה שהוציאו אותו מוקדם.
1: גם אתמול הם כמעט לא החזיקו בכדור, היה צריך גם לעשות המון הגנה, תקשיב, היה לו אחלה משחק.
0: המהלך של הגול הוא מהלך של מגן ימין פורץ, איכותי.
2: שחקן משמעותי.
1: לגמרי.
2: מצב הפרמייר ליג, נקודה סוף.
0: שפו לילד.
2: אוסקר גלוך מפסיד, חוטף בקלאסיקו של הולנד, וחוטף גם כן, כל הציטוטים פה זה הכל אוהדים, צריך לומר את זה, באתר הזה. מנור סולומון ששיחק אתמול, וקבוצתו ניצחה.
0: 3-0.
2: ודניאל פרץ,
0: שספג...
1: אבל מנור הוחלף, והמחליף שלו נתן שם
2: כבש. עדיין מנור מספר 10 בווסטאם.
0: אנחנו לפני ליגת האומות, עוד מעט, מתקרבים למוקדמות יורו, שיתנו באוסטרליה.
2: רק שלא יעשו לנו דני אבדי, חבר'ה, אלה ב... טוב, חברים, המון המון תודה לכם. עד כאן הספורט שלנו להיום. בחסות...
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, אופר סלומון, יניב שוורץ, מעל כולם. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מחר יהיה כאן חיים הכט, אם מדברים ברדיו. להתראות, ביי ביי.
4: בחסות על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואימניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
18: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
17: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, כלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
17: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 91.5. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תקרא.

0: בוקו, Sing It Back, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי, הנאה.
1: אופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בואו נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר? נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב. טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך... איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב, טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, עלי תענוג.
1: אה, מעולה.
0: היה חמישי אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהיית על חופה
1: בכפר חרוב. טוב מאוד, היה כיף חיים בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום. בוא נה, כפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת, מהרי גולן. מה זה, קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם, באמת.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
0: טוב מאוד שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: תשמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא הייתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשה, אין לך זמן בשבילי.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: הצפון, בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו ירושלים, נדב יוגב ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם סוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: עולה, עולה. העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אהלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: כי אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלק, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל טוב.
2: טוב, בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה. חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יערוך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש את המשחק השבועי שלנו, כנולו, המשחק האיטלקי שלנו.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע זה דקה.
2: סבבה, לא שבוע שניות. שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, טוב. אז השבוע טוב, דקה.
2: טוב.
0: 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, כן. מכונת אספרסו חד שנית, פיקולה מודל X.
2: צ'יונה קמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפ השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגי צדים נייד מתנה דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: זה כל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב, טוב, טוב.
0: שאנחנו בטוב.
2: טוב,
0: טוב,
2: טוב,
0: טוב,
2: טוב,
0: טוב.

0: והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קרפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, לא, זה מלחיץ, כאילו, כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מתנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית, על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם.
0: איזה מור
2: בריש גלה.
1: חשב.
0: כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש נעים וסימפה.
2: תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות, אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל
2: תודה רבה לך, לא צריך לפנק אותך.
0: אתה לא צריך, באמת, אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול?
2: אנחנו
0: תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור, אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצל זה, אני לא חושב שזה...
2: זה אומנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה אומר?
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותן בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו? מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם לא נכנסים ולא יוצאים.
0: אתה יודע, ממש מרגיע.
2: יא, מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך. כן,
0: זאת המילה שחיפשתי. זאת בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום ציבורי, מה לעשות?
2: זו שאלה נהדרת, אני מוכרח להודות. אתם ישראלים יודעים לעשות מבטא ערבי פנטסטש.
0: וואלה, עליק.
2: נכון, הנה, זה אתה עשית עכשיו?
0: איוה, עליק.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: רון, הנה, אתה רואה, הצלחת גם עליי לסדר אותי, הצלחת תוך כדי שיחה. אתה רואה, אתם טובים במבטא ערבי.
1: כן, כי בדרך כלל נכון, אנחנו אומרים שאנחנו יוונים או איטלקים וזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא עושים מבטא איטלקי כמו שצריך, אנחנו יכולים לזהות. גם כשאתם מנסים להתחזות לצרפתים או יוונים, אנחנו יכולים לזהות. ערבית לעומת זו, שפה שאתם יודעים לזייף, וערבית פה בגרמניה מאוד פופולרית.
0: וואלה, אחלה טיפ, וואלה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: יא, טיפ מפנק, תודה, יא.
0: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול. באמת תודה.
2: בשמחה אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין, צלף, שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
1: מעולה. לא תמיד אוהבים לשים, אבל בסדר.
2: מעולה. וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
0: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
2: לא, אבל זה אף סולד.
0: אוקיי.
2: לא... כמו שלך של יהודון.
0: אחלה, תודה רבה לך, תודה רבה לך, וואלה, תודה.
2: איזה מדבר?
0: לא, זה אני. אני. כן.
2: אבא צליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת, שם אתם נופלים.
0: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה. יאללה, חיה, בסדר?
2: יאללה, כף.
0: לא, זה שוב אני.
2: שוב אתה. אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
0: שוקרן עליק, שוקרן עליק. יאללה, ביי.

0: עליך, עליך. אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'רפאיה, ואמר לי,
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת? מה זה?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
3: אני בסדר, אני בסדר. רק שנייה, ברק, שנייה. אני לא רוצה להתערב לכם. אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו את
4: זה. כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, כן, הם לא מתעסקים רק מולי. סבבה, ברק.
2: תגעו, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב. אתה לא מתראיין לאף אחד.
1: זהו, בגלל זה.
2: לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך עונת בלעדיים.
0: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לך שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני רק...
2: זה רק יעלה את המניות שלך.
1: אז תקשיב רגע.
2: אני מבקש בטווח הקרוב אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת, בשניים עד ארבע, לפה אני מחויב.
2: שניים עד ארבע זה מותר לך, אבל שום רעיון. אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך. תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות. יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
0: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר. הוא רוצה חיבור.
2: אני מציע
0: שתתחבר לגלעד ארדן. מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
2: לא, לא, לגלעד ארדן, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל סרי.
2: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה עם קומות עבודה.
0: מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
0: מה קרה לך?
1: אנחנו גם הפוליטים.
2: אתה יודע מה? תני לחשוב. אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה, יש מצב. יש מצב, אני עם הנדל, אבל אני רוצה...
0: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
2: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
0: בחור גבוה? מה זה, 44-5, כן, 45. מה זה, יאה.
1: הרגל 45,
0: עצר לו קו חדש.
1: רגע,
2: אתה בהנדל וגילת ארדן, זה יכול להיות רשימה.
1: אתה כבר קיבלת את הקפקפים לים, ברק? למה, אתה יודע?
2: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לקפקפים, כל הערכה.
2: אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצהרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצהרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי, היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו, ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
0: או, מה פתאום.
1: בבקשה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
3: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בו אז נפרד ממפלגת העבודה, הקים גם מפלגה קיקיונית עצמאות, שלא רצה אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא אומר לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמיתי. הוא היה לוחש לוחש ומור, חבל על
3: הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונכבד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפון, כאילו, הודעות, אנשים שולחים לי, ברק, זה רון שלום.
4: אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי.
3: לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
3: כן, מטורף. אני רוצה לשמיע לך עוד ג'ינגל.
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
3: לא, זה מטורף. הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר הבן אדם הזה, הלאה, אין דברים כאלה.
1: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
3: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה.

0: יאללה.
1: יאללה. אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת, הג'ינגל סוחף. עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
2: אין, אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
0: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר.
0: כן.
1: זה מחשבה של ווינר.
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: כפר עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק סרי אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר.
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: האיש הלא נכון,
0: אנחנו נשב על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אנחנו נגיע ל-20 מנדטים.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
0: תודה רבה, ברק.
1: יהיה בריא, כל טוב.
0: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בורן שלום, בואי, הנה, בלונדישה. וואלה, לב מסרוכית, כן.

0: בלונדי, רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול ענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: יכול להגיד לי את זה באוזן עכשיו?
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס העלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
5: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
6: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, את איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
18: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: גם זה היה ביציע הצפוני.
5: אתמול קרית שמונה מערכת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבום, השוער של עירוני קרית שמונה.
6: שלום, מה נשמע?
5: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
6: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
5: קודם כל מברוך, ברכות על הניצחון אתמול.
6: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
4: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: לא לבד של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מה עניינים? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מארחים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? ספר עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני

0: מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת, ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו, נו, מה נעשה?
1: תשמע, אם הוא ינחש את כל העשר שאלות, סביר להניח שביום רביעי צריך להעניק לו את הפרס הגדול.
0: אהה.
1: אם לא יהיו עוד אנשים שידעו, אבל...
0: אבל?
1: אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים.
0: אוקיי.
1: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
0: אוקיי.
1: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
1: מה, נשחק?
2: נשחק אותה.
1: יש לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
3: כן או לא.
1: השמש היא כוכב.
2: כן.
1: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
1: 5 × 5 = 30.
2: לא.
1: הטלף זה ציפור.
2: לא.
1: השוקולד מגיע מצמח.
2: זה פרי, זה כן.
1: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
1: הירח הוא כוכב.
2: כן.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
1: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
4: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
1: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
0: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
4: לא, קרפל היה
0: טועה,
4: הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
1: קרפל היה טועה ב5 × 5.
4: 42, לא?
0: כן, 64, 64 לדעתי.
1: תשמע, אורן.
2: באמת יכול להיות שהירח
1: הזה
2: מעניין.
1: תבדוק אותי. תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן, אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
4: כמה הוא ענה?
1: הוא ענה עד הירח 7 תשובות, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש, 3 חמודים.
1: 3 ילדים, תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים, בסוכות. תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה. זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים. נגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמם.
1: סבבה?
2: אחלה, כל הכבוד.
1: לאן להעביר אותך, מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: אני נגד מרמור, לא.
1: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תעביר אותך.
1: שמע לי. השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להכסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: הוא הלך למחלקה, יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך? אני אנסה עוד פעם להביא אותך רגע למחלקת מרמות, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממורמר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צימנות.
3: עכשיו על חבילות, חבילות.
2: אני אביא אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו.
0: עוד פעם אורן.
1: עוד השלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ארוק, וממרח פזיל. למה כולם מקבלים פרסים, רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד. ודאי, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: אז זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: וואלה,
2: מפנטים
1: שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.

0: טוב, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו גם מחר. מיקה משה, שלמה ארצי, פרסומות. הנה שי אמבר שלך.
1: שייקה,
2: מה נענה?
0: אבל מה אם מישהו לא מגיע? מה?
1: מי שלא יבוא, חבל.
0: אז חבל.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
1: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
4: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח. ושנה טובה.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
13: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
3: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: Thank you.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את העריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת, במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואימניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
18: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
1: בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צה"ל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
19: הבוקר צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צה"ל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ, אירוע שהסתיים ללא נפגעים בכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
20: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
26: כל רגע 96, 91, 5

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשירה דמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן, האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא?
0: איפה הוא?
1: בואו נכניס אותו.
0: הוא פה?
1: אז יאללה.
0: תסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: מה, אני מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי.
1: יאללה,
0: ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות.
2: יעקב, איזה נאמן אתה, איזה נאמנות.
1: התגעגעתי אליך, אתה יודע?
2: איזה נאמנות.
1: חצי שעה אני כבר מתגעגע אליך, כפרה.
2: אללה, אללה, אללה. תדע לך תמיד שאתה מתגעגע אליי, שתדע תמיד שאין עליי.
1: מה זה זוכר? לא שוכח.
2: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני, לשמוע. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי עוד כלום בחיים.
2: דודו איציק, למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח.
2: הלאה, כסי יופי. מה אתה אומר, אני אעשה ספורט עכשיו?
1: מה שאתה רוצה, אתה קובע.
2: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
2: לא, אתה...
1: לשיר?
2: לשיר, כן.
1: מוזיקה זה
2: עצק
1: מפעיל, אני
2: רואה. ואז אני רוצה שאתה ת יואב.
3: פה.
2: זהו, תחליפו אחרי זה מקומות, סבבה?
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
2: כן, אתה נשאר פה.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
6: האגדה.
5: האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם. זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג משאית מסוכס
1: ונדומי,
0: מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת
0: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור, יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו, יעקב ביגלנו, רן לויצקנו, סגית פערנו ושקד
1: קמאנו. כפר עלייך שקד מורג,
0: יעקב, לפני שאתה הולך אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום עם
1: חבר טוב שלנו. אתה רוצה שאני אלך, תגיד שאני אלך.
0: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, אתה לא הזכרת לי למוטי נמיר, השוטר.
1: היית צריך למסור לו דש.
0: למי?
1: למוטי נמיר,
0: לבית שמש המשטרה שרבה לכן עליו. איזה חבר, אח יקר.
1: מה זה, גם שוטר, חבל על
0: הסתם. אתה יודע איזה שוטר, שוטרי, איזה שוטר?
1: שוטרי?
0: איך אתה יודע?
1: הוא שוטר, כמו ברדיו.
0: כמו אותי חולה עליך, אין עליך, אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
1: איזה עבודת שוטרות הוא עושה, חבל.
0: איזה שוטרות, אין פעם. טוב, תן ליואב, בוא.
1: יואב, בוא, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
0: בוא, בוא, בוא, צלעת.
2: אוקיי, אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
0: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
2: לטובת הספורט.
0: בשביל הדשים.
2: נכון, כן?
0: כן.
2: אוקיי, אפשר עכשיו?
0: עכשיו כן.
2: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות הברית, ב-US Open.
0: מה היה?
2: זבלנקה, זבלנקה.
0: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפו עליה וויד.
2: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה, בטענה שמישהו מעשן קנאביס באצטדיון.
0: איך היא יודעת איך היא מריח קנאביס?
2: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מעשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
0: אני חייב עידוי, אבל אני לא יודע איך... אני חייב עידוי.
2: מה עידוי?
0: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
2: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
0: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
2: מה?
0: ושכנע אותנו שזה כדורגל. אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר, קודם כל, ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
2: זה שהשחקנים ושחקניות.
3: שהכדור קטן.
2: כן.
0: כן, עכשיו... אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אבל לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-2, 6-3. 3 אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה?
2: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא עצרה את המשחק.
0: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
2: זה מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
0: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל סתובב לי הראש, אמרתי לשופטת שישבה על הכיסא, אמרתי לשופטת, מישהו כאן יענו עושה כאילו וידים.
3: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמרתי.
0: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים מסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל אתה יודע, היה קטע, היא כל זמן הרי איך היא מכה את הסלפים שלה, כל זמן היא עושה כזה,
2: יש להם כאלה.
0: ופתאום בסרף העשיר הזה כבר היה תבין, יאללה כאלה. אבל עזוב, לא משנה, לא הולך יותר לכדורגל.
2: סבבה, סבבה, די עם הכדורגל.
3: לכדורגל הקטן עם השני שחקנים והכדור הקטן, זה
2: עם הכדורגל של החצאיות. טוב, אז ידיעה אחרת. אוקיי, יש לנו עוד דברים בספורט, לא רק הטניס שלך בספורט. למין ימל כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום ב-5:15, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
0: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה. אתה אומר שכרגע הוא בספק?
2: כן.
0: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
2: את זה אהרון לא שוכח ולא סולח.
0: וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע,
2: בניגוד אינטרסים, כן.
0: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים, מה עושים עם למין ימל? מצד אחד, אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח. מצד שני, חייבים לעשות לו וודו. אז היום, אני מודיע לך, למין ימל, אתה היום, להיום אתה לא צחיק.
2: מה זה היה? מה זה היה?
0: זה וודו, אני מחדש וודו, מחדש וודו קודם כל 24 שעות.
2: כן.
0: סבבה? יאטה מה?
2: מה זה ביפנית אתה מטל את הוודו?
0: עד אידיוט,
3: לא, זה שפת מלאכים.
0: אז מלאכים, זה שפת מלאכים. גבאו, חבשים.
1: אל תפריעו לו, אל תפריעו לו, אל תדברו תוך כדי.
3: זה רק מסביר להם, מסביר להם מה זה.
1: זה יפגע במישהו אחר?
3: נכון, זה מאוד מסוכן. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
0: זהו, הסיפור סגור להיום.
2: זהו, זה סגור? זה קורה?
0: אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. תזכור מה אני אומר לך.
1: אין עליך כפר עליך.
0: אני הייתי אהון
1: אהון. סניק אדמר אין עליך.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב, כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע...
0: ברור, מה, לא פעם אחת, הייתי הרי מנחה הרבה הרבה קריוקי, ובכלל על הרבה חברות וכאלה.
1: אז מי היית על הבמה, מה...
0: אני יודע, עם הרבה, פרטסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו...
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף. יפה.
0: למה? מה... מי עוד, מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבת, אתה יודע.
0: גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזו, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד.
0: מעניין. כן, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקריא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו, שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן? כן, כן, שיכנס, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, תשמע, קובן. מה?

0: איזה כניסה, וואו.
1: אה, קובה.
0: וואו, אהבתי מאוד.
1: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
1: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
1: אני שמח, זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
1: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
1: אה.
0: טום. ו... טום. הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא דומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
1: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
1: מה קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
1: רגע, רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אתם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב, אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: קובן, קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבהרה.
1: רגע, רגע, רגע. איך הוא יודע הכל זה, הלאה, לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי את
0: החובות. אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו, בא קורה?
1: לא, לא, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
1: אתה מדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
1: קובן.
0: שמו לו צ'יפ בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות איחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי.
1: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מישהו מוכן להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
1: רצינו לדבר איתך, קובן, נו.
0: אה?
1: מה?
0: אה? אני המרואיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרואיין?
1: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, לא, אני לא יכול לדבר על זה.
1: מה זה לא יכול לדבר? זה עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
1: אבל חשבתי שאתה...
0: התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
1: קובן, שנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, לא רוצה לדבר על זה. מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
1: למי שלא ראה, קרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
1: באמת? קרפל, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
1: אז רגע, תנסביר.
0: תספר.
1: אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: לילה אחד באפריל, מופע מטריף, מופע מאמן.
1: מופע קברט עם רקדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי, אני הרי באתי לצפות, אני חולה עלייך, קרן.
1: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, והפעם, כנראה, במקרה זיהתה אותי, לא יודע מה.
1: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות את השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות מסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף, היה לי כיף על הבמה.
1: כיף שכולן רוקדות סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא הכפיצו אותי, מה זה כיף.
1: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
1: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
1: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהיא התחילה?
1: סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
1: דייט כאילו? לא, לא.
0: לא, רעיון.
1: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
1: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהיא התחילה איתי?
2: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי.
2: אני לוקח אותו, כן.
1: אני אלווה אותך.
0: וטום, טום.
2: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי, רגע, יש לי עוד טום, טום. היא ממש נגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
2: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מה הסטטוס שלי.
3: כריזמה
1: הלך, הוא הלך.
3: וואו, כן. אתה יודע שקרן פרס התחילה איתו?
4: התחילה איתו.

0: כולם יודעים שקרן פלס התחילה עם כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: מה? אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא כולם.
0: טוב.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והחירים,

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11.

0: plage.
1: De la partie de la plage.
2: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
1: Lesquelles?
2: J'avais acheté un journal.
1: J'avais ça, nous, j'avais. J'avais.
2: On a zahir.
1: J'avais l'archian.
2: Shalom, Vivi.
1: Vivi.
3: Shalom. Shalom,
1: Vivi, זה דחוף?
3: מאוד
1: אחוז. אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך? מה?
3: אז קודם כל, ראיתי אותך, אהרון אהרון, בשדה תעופה לפני שבועיים.
2: רגע, תמיד עקום עד שרפאיה, שנייה.
1: מה, עשית לו פפרצי? מה?
2: רגע, ויבי, מה?
3: אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
2: וניגשת אליי?
3: מה?
2: ויבי, תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
3: ישבנו בדיוטי פרי.
2: דו.
3: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
2: וואלך, נכון, מאור יהודה.
4: מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי,
2: ויבי
4: מאור יהודה, כפר עליה, חולים עליה.
2: ויבי, אתה יודע שלא טסתי בסוף כפר עלייך, את טסת?
3: כן, איך היה לך?
2: אני לא טסתי.
3: אוקיי.
2: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 שאמרתי, אני...
3: די, נו, לא מאמינה לך.
2: נשבע לך.
3: היה לנו עיכוב של שעתיים
2: באותו יום
3: של
2: השביתה. לא, היה לי 14 שעות.
1: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
2: רגע, בוא, רון שלום, בוא.
1: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
5: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
1: בוורנה, אוקיי.
3: כן, נחמד.
1: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
3: כן, האמת שכן. כן. הבולגרים אוהבים אותנו.
1: בולגרים.
2: תשמעי, ויבי, על המפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
3: כן.
2: תהיה מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
1: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
5: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
3: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
5: צריך לעזור לה.
4: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגשת.
2: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
3: סבבה.
2: יאללה. ג'ינגל ומתחילים.
6: כן או לא.
2: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
3: לא.
2: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
3: לא.
2: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
3: כן.
2: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
3: לא.
2: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
3: לא.
2: אבי נימני היה מספר 8.
3: כן.
2: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
3: כן.
2: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
3: כן.
2: ויבי היית קרובה.
5: מה אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
2: היית קרובה מאוד, מאוד.
3: למה אני איתי? די, אני מתרגשת.
2: כמעט 8.
5: וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
3: די, תודה.
2: תשמעי.
3: אני מתרגשת.
2: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברסלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
5: לא, זה להקה.
2: זו זמרת. לא, זו זמרת.
5: זה לא להקה.
2: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה. הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני היה מספר 8, זה נכון. מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת, זה נכון. כפיים לוויבי.
5: ויבי תותחית. למה ויבי תותחית? כי זה שני וי.
2: זה נכון, זה
3: וי. פעמיים ניצחון.
2: וי כחול, תקשיבי רגע, ויבי, לאן את רוצה שאני אעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
5: לכי על המרמור.
3: רק פרסים.
1: רק פרסים?
5: פרסים? לא, לא, תשכי עליי, לכי על המרמור, יותר טוב.
2: לא, היא רוצה פרסים, נעביר אותה לפרסים.
1: נו, מה, אנחנו זה?
2: טוב, בוא נראה, אני מקווה שהוא יהיה נחמד שם איתה, זה תקליט, אי אפשר גם לשנות שם את ה... רגע, אני אעביר אותך. השיחה מועברת.
1: שלום. שלום ויבי.
0: שלום.
1: את מקבלת מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
0: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
1: שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לאב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי ותצלמי,
0: אין עליכם, אין על התוכנית שלכם,
1: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
2: הלו?
0: כן.
2: ויבי, טיפלו בך?
0: מה זה? חבל על הזמן.
2: באמת? את, מה, מה קיבלת?
0: לא יודעת, כל מיני.
2: היא כבר לא זוכרת. גם אני בטוח.
5: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
2: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
0: תודה רבה.
1: היא קיבלה מהפריים, בטח.
2: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גרה באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ויבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
0: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
2: כיף לשמוע.
0: אני ממש אוהבת אתכם.
2: תודה רבה, תודה.
1: כיף גדול. ביי, ויבי.
0: ביי, תודה רבה.
2: מה רצית, אהרון?
4: קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי. אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע. אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
2: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
4: זה מטורף.
2: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה להשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
4: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
2: מה?
4: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
2: לא, אני יודע.
4: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
2: אם אתה מעריץ, תן לי רגע לדבר. סבבה?
4: בטח, באהבה.
2: מעריצה.
4: עכשיו אבל...
2: לא באהבה.
4: עכשיו?
2: עכשיו, כן.
4: מעכשיו כאילו?
2: מעכשיו, כן.
4: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
2: אז יש לי...
4: אז עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
2: עכשיו לא לדבר.
4: בסדר, גם.
2: יש לי חסות על השיר שלי, השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה, אנדן דינו בפרסית, שבה מככבת משי קליינשטיין.
7: עצל מצל צטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, עצינו וצינו יהיה פוטו ורצין.

0: ענק, אין עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: איזה זמר זמרי.
1: ענק.
0: איזה זמר?
1: זמרי, מה זה קול יש לך? גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: פרחה על הזמן.
1: זה חוש קצב.
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כפר עליו.
0: אין דברים כאלה. מרגול.
1: מה קורה, מרגול? מה קורה איתה?
0: מרגול מספר 2 ברשימה שלי. אתה איפה הופעת? בצפון? באיזה איפה היית?
2: אני?
0: כן, אתה, יואב.
2: הייתי בכפר חרוב.
0: וואלה, איך אתה לא אומר לי? אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
2: יש חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר.
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
2: די.
3: שמע, דיין, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היום, אתה יודע, היה מלא. ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחיל ההופעות, נכנסו אנשים לעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
3: כן.
0: ספר להם עליי.
3: אוקיי. ככה?
0: פעם הבאה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
3: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
3: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
3: מנוף?
0: על מנוף אתה מופיע?
3: לא, במסגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שעופו עליך שם, ספר להם עליי.
3: יאללה, סגור. ואחר כך יום למחורת אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל בוא נדבר על המנוף.
3: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
3: בטח, חשוב.
2: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
3: סגירת הרשימות עכשיו.
0: צריך לתת גז.
3: יאללה, סבבה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל לנסוע בזהירות.
2: בזהירות,
1: בטח.
2: כן. פול גז זה מטאפורית.
1: או, זה לתת הכל.
2: כן.
1: כן.
2: טוב, די, חפרתם.
1: אוקיי.
3: גלי עטרי, יובל דיין.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך. חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן,
0: שותף שלי מהרון שלום,
1: תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת את איסה, אני מקווה שיבוא לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
0: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
1: לא, לא, סתם.
0: מה, אתה כאילו סתם, מה, מי אומר סתם לילה שקט? מה רצית להגיד בזה?
1: כלום!
0: מה התכוונת, אבל רון?
2: בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: אני רוצה להזריאלי.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה להזריאלי.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: גם זה היה ביציע הצפוני.
3: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
4: שלום, מה נשמע?
3: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
4: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
3: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
4: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
2: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו שנוגע. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רקטה של חמאס הותרה בשומרון. כוחות הביטחון שפעלו לסיכול טרור בכפר עקבה, סמוך לטובס, עצרו תשתית טרור מקומית שכללה 10 מחבלי חמאס שפעלו לקידום טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות הכוחות יתרו רקטה ללא משגר שהושמדה. המחבלים חשפו בחקירתם בשטח את מיקומו של מחבוא אמצעי לחימה נוסף. אמצעי לחימה הללו הושמדו גם כן. בלבנון, צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור אוכפני הנפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור 2 רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. תרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
6: בחירות 2026, נפתלי בנט פרסם את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו אוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג שפרש מכחול לבן בהסכמה, ובצד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא הימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה הודיע כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכון המחיר ייכנס לתוקף הלילה בחצות, שבוע מאז שעלו מחירי הדלק ובעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' להוריד את המחיר, זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טמבל.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: בן אל תבורי החדש, הבאתי פרחים ועדיין הוצאת אותי טמבל. 4:07, שלום שלום לכם ולכן. קשה לי מאוד יום חמישי לסיים את התוכנית שלנו בשש, ואז שישי אין תוכנית, שבת אין תוכנית, ראשון כל יום אני צריך לחכות בשביל לחזור למפגש אחר הצהריים היומי שלנו ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. מתחילים עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני כאן, זיו המויאל, כמידי יום ראשון עד חמישי. החל ממחר לאורך כל השבוע הזה, וגם קצת מן השבוע שלאחר מכן, חברי ואחי היקר יואב זמיר ייקח את המושכות. עבדכם הנאמן יצא לחופשה קצרה, נתין כוחות, נעשה מה שצריך ונחזור בכל הכוח, חד משמעי. אבל היום אנחנו באטרף. עד 6:00 עם המון המון המון מוזיקה טובה, קווי הוואטסאפ נפתחים 052-500-9696, בקשות, איחולים, דשים, איזה שיר שבא לכם לשמוע, תכתבו לנו חופשי, תקליטו לנו חופשי, דברו איתנו בוואטסאפ בקיצור, 052-500-9696. נספר לכם על טירוף הפאדל, בפאדל טיים בדבריה, טירוף ממש. נחלק כסף לקניות בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. גם מבצעים מטורפים, מאות מבצעים כאלה, וגם נחלק לכם כסף מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. נעשה את השיחה השבועית שלנו על המשכנתאות שבחיינו, הנכס הפיננסי הכי חשוב בחיים. ואנחנו מקבלים פידבקים מטורפים ומדהימים על זה שהשיחה השבועית שלנו עם יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, זאת שיחה סופר חשובה שהם מרוויחים ממנה המון בכוכבית 3818. עוד מעט נדבר עם יוסף מנחם כאן בשידור. וכל מה שנותר לנו הוא פשוט לדעתי לצאת לדרך. מתוך אלבום הנוסטלגיה לילדים החדש של הפרויקט של רביבו. השירים המשחקים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ביחד עם מייגן דה סטליון. Beautiful Mistakes. ארבע ושש עשרה. אנחנו המויאל בדרכים. פתאום נהיה לי נבצע אמריקאי כדי לספר לכם על ויקטורי אפולה החדש. יצחק נבון חמש, אפולה בירת העמק, ויקטורי אפולה החדש, טירוף, זה קורה עכשיו. לפני החגים כבר אתם יודעים לאיזה כיוון ללכת. ויקטורי אפולה החדש מציעים היום, עגבניה, לא רק היום, עכשיו, בתקופה הזאת, עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. רחוב יצחק נבון חמש באפולה, ויקטורי, אתם כבר יודעים, לא נכנסתם, לא חסכתם, בדיוק. עוד מעט נפתח את קווי הוואטסאפ ונשחק איתכם קצת, וגם נחלק לכם 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש.
1: קבלו בבקשה, בהשמעת בכורה, בלעדית, אקסקלוסיבית, את דוני ובן,

0: שקשק אותה!
1: שקשק אותה. 4:19 דקות עכשיו, החדש. של אייל גולן. זה נקרא בודד בעיר הגדולה. אייל גולן מקבל את 5 ההופעות שלו עכשיו. אחת אחרי השנייה עם השיר החדש הזה לקראת אלבומו ה-31. ה-31, יש לומר. וזה כאמור נקרא בודד בעיר הגדולה. עד הפרסומות. המויאל בדרכים, וואטסאפ 052-500-96-96.

0: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: היי, שוב אני, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיכויות,

0: התעשייה.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

הדבר היחיד שאני יכול להגיד על השיר הזה, חוץ מהביצוע המדהים של אושר כהן, זה שהשיר הזה, כל שנה שעברה, בשנים האחרונות שאנחנו שומעים את השיר הזה ומשמיעים אותו כאן, אני רוצה מאוד להאמין למילים. אני בא באופטימיות. אבל תמיד אני קצת מתאכזב, אז השנה יקרה, תשתדלי שהשנה הבאה באמת תהיה טובה, בסדר? גבירותיי ורבותיי, הביאו פנחסוב, חמישי האחרון ושישי האחרון. הופעות הזויות בקטע טוב באקספו תל אביב. משהו לא נורמלי.

0: קרה. אוי אוי אוי אוי.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: 4.31, המויאל בדרכים, הנה התחזית. היום עדיין חם, מעונן חלקית עד בעיר ועם ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הצפון. בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה. בתוך מדינתנו, על גבולות מדינתנו ומחוץ למדינתנו. עומדים כוחות הביטחון, באשר הם, באשר אין. לשמור על ביטחוננו ועל חיינו ועל שלומנו. נגיד להם תודה, נצדיע להם עכשיו, בדיוק רגעים לפני תחילת השנה החדשה, שישמרו על עצמם, שיחזרו לחיק משפחתם.

עוד מעט אנחנו מחלקים כסף לקניות בויקטורי, אפולה החדש, אז אל תלכו רחוק. למרות שעד הפרסומות, רואי אדם ייקח אותנו.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להם.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: שילמת על

0: וחצי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

מוכרחים. זמן להרים את הכסף מהרצפה וללכת לעשות קניות בויקטורי, אפולה החדש, גבירותיי ורבותיי. פותחים את קווי הוואטסאפ, אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי, אפולה החדש. המציע עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. עגבנייה, כרוב לבן או גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תבחרו מה שבא לכם, קחו אפילו את הכל, שקל אחד לקילוגרם ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. יצחק נבון 5, אפולה, ויקטורי אפולה החדש. לא נכנסתם, לא חסכתם. לכתוב לנו עכשיו ויקטורי אפולה החדש ל-052-500-9696. זהו מספר הוואטסאפ שלנו, לכתוב לנו ויקטורי אפולה החדש. מספר הוואטסאפ שלנו 052-500-9696. מה המספר? 052-500-9696, זה הוואטסאפ, לכתוב לשם ויקטורי אפולה החדש. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, אפולה, עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, הופה! איך שאמרו לי שמחלקים 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, אמרתי, הופה!

0: 3, 4. יפה מאוד. סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה לכם ולכן. יובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מור יוסף ואני זיו המויאל מודים לכם מקרב לב. על שעה ראשונה ביחד.
1: אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
1: אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה.
0: אוקיי. איבדתי אותך.
1: ככה זה.
0: כן.
1: אבל כשזה זה...
0: כן.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.

0: עשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד שבע בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: ברחבי הארץ.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה, קל מימון בע"מ.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, הסכם האיחוד בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר נחתם בין נציגי הצדדים. פרשן נעמי צגל מוסר כי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה, שירה שפירה במקום העשירי ואליסף פרץ במקום העשרים. עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי איתמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד לכנסת שוב. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35, שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. מוקדם יותר פרסם נפתלי בנט את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו הוא אישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג, שפרש מכחול לבן בהסכמה ובצעד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא הימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
8: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
7: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: השיר המושמע ביותר בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף, גבירותיי ורבותיי, נסטילה. מונולוג.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: שלום וברכה, ברוכים השבים, המצטרפות. שעה שנייה, מויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, 5 ועוד 9 דקות. מהדורת יום ראשון, 6 בספטמבר 2026. להמשך השבוע הזה אני מפקיד את המפתחות בידי חברי ואחי היקר יואב זמיר. הוא יהיה איתכם כאן בין 4 ל-6, יעשה שמח, יעשה כיף, אחלה יואב שיש. היום עד השעה 6, איתכם ואיתכן מאזינות ומאזינים, עם קווי הוואטסאפ שנפתחים עכשיו, 052-500-9696, יש לנו חוב לזוכה או לזוכה, ב-100 שקלים מתנה בקניות, בוויקטורי אפולה החדש, 100 שקלים, ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5 אפולה, ובוויקטורי אפולה החדש מציעים עגבנייה כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, אפולה, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, גם את השעה השנייה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. שמענו את השיר המושמע ביותר בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף, הלא הוא מונולוג, ועכשיו שיר שלימים גם היה שם בדיוק באותו מקום. שרה חדדוב, הלא היא.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נכון מאוד. יאללה, בואו נצטרף ביחד לטירוף הפאדל ברשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. גבירותיי ורבותיי, טירוף הפאדל תופס תאוצה. אימונים קבוצתיים ברשת פאדל טיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. אימונים, אירועים פרטיים, תחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש עכשיו בקלות באפליקציית לזוז, תורידו אותה, היא שווה לכם גם בפאדל וגם בכלל בענפי הספורט השונים. לתאם מגרשים, להזמין מגרשים, נכנסים לאפליקציה לזוז, LAZUZ, חפשים פאדל טיים ומזמינים מגרש פאדל בפאדל טיים. ועכשיו אני נותן כאן מספר טלפון, אתם מתקשרים, אתם אומרים פאדל טיים דבריה, שמענו את זה ברדיו, מקבלים מימון פאדל חינם. ככה, 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים דבריה, שמענו את זה ברדיו, מקבלים מימון פאדל חינם. אנחנו מקבלים המון המון הודעות וואטסאפ מאנשים שרוצים שנקריא שוב את המספר, אז תכתבו לנו בוואטסאפ אם פספסתם, ואנחנו נכתוב לכם אותו. 053-550-9744. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אלבום חדש לבר צברי, אחרי ילדה מטורפת וארץ נהדרת. ולא חסר שם לעיתים, הנה אחד מהם, שיר הרווק.

יאללה, פותחים שבוע, חייבים להתעורר. להרים את האנרגיות. המויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי. 4-6 כל יום.

0: ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: המויאל בדרכים 5.31, היום עדיין חם, מעונן חלקית עד בעיר ועם ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות, מחר עלייה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הצפון. עד כאן התחזית.

538, המויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM, באתר, באפליקציה, בערוצי הרדיו, בטלוויזיה וגם ובעיקר ברשתות החברתיות, עקבו אחרינו. 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה החדש הולכים לדיאנה מונסטרסקי. אני מקווה שהגיתי את שם המשפחה שלך נכון. דיאנה היקרה מנוף הגליל לוקחת מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה החדש, המציע עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. יצחק נבון 5 אפולה, ויקטורי אפולה החדש, כי ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם. And all the way to the פרסומות. יש על השיר הזה בעולם? מישהו יכול להתחרות עם זה?

0: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להבין.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה להזריאלי.
5: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: פשוט נייס, נייס, נייס, נדב חנציס ואופק אדנק, פריצת השנה לשנה העברית הזו שמסתיימת לה ממש בימים אלו, עם כבר לא שמח, זה פשוט מדהים. זה שיר שנקרא כבר לא שמח, וזה פשוט השיר שעושה לך אנרגיות בגוף של הכי שמחה בלב. אבל זה העוצמה של מוזיקה, זה הכוח של מוזיקה. הנה בני הברבי.
1: אל תלכי.
0: אפרופו עוצמה של מוזיקה. כן.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: דרכנו לסגור שעתיים של המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. שבוע ההסתגלות הקודם עבר לו, אני מקווה שבשלום. השגרה נכנסת, אבל הופ, מיד אנחנו מסדרים לכם חגים וחופשים, כאילו לא היו לכם מספיק כאלה. סוגרים שעתיים, מיד אחרינו, אחרי החדשות של 6, שלומי ברטלר יהיה כאן ביחד עם פלג צ'ובינסקי עם היציע הצפוני, תוכנית הספורט של הצפון. זה הזמן להגיד תודה גדולה לכם ולכן מאזינות ומאזינים בהזדמנות זו, שנה טובה ומבורכת, כי החל ממחר יתפוס את מקומי ויקח את המפתחות חברי ויחי היקר יואב זמיר, שיוביל כאן את המויאל בדרכים בגרסת יואב זמיר לימים הקרובים, כולל שידורים ממש ממש חשובים שאנחנו נעשה ביחד עם אביס, מכירת רכב סניף קרמיאל, תהיו בהזנה ליואב, זה הולך להשתלם לכם בגדול. יובל, יונה, יניב שוורץ, סופיר מור יוסף ואני, זיו המויאל, מודים לכם מקרב לב על שעתיים ועל פתיחת שבוע לפנתיאון. מתוך אלבום החדש של מושיק אפיה, זה הקאבר שלו, גרסת החידוש שלו, למי תרצי גידיגול. בשורות טובות, שיהיה שקט במדינה, אמן.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
5: רדיו שנוגע.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
9: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, גדי אייזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות, טרופר עצמו וחברי מפלגתו שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מצגל מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
14: לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים עם בני גנץ והילד שקד. ראיתי את הפרסומים, אבל הם לא נכונים. אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח. אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
10: עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי תמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד שוב לכנסת. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35 שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
15: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפו להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלד, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טוב, ערב טוב, ערב מבורך, שבוע טוב, נאמר נקדים ונברך את השבוע החדש שנפתחנו ממש ברגע זה. אנחנו היציאה הצפוני, כבכל ערב כאן, מיד אחרי חדשות השעה 6, פותחים את היציאה עבורכם ועבורכן מעטה ועד 7 כדי לדבר ספורט, בעיקר. משתדלים לפחות לעשות את זה. ב-91.5 וב-96.5 זה על הסקאלה, 96.5 סיראל זה באינטרנט, הוט ויס, מקליטי הטלוויזיות וגם באפליקציה. כן, ליגת הכדורגל שלנו, לפחות הישראלית, בכלל גם כל ליגות הכדורגל ביבשת הולכות וצוברות תאוצה, התחילות להתקדם להן, וזה נחמד וזה יפה, וכבר יש לנו כמה וכמה משחקים מעניינים, כמו למשל משחק שהיה ביום חמישי רגע לפני סופש, בלומפילד, מלא, אווירה באמת מטורפת ברמה טופ, אירופי, ואחלה משחק. ואוי אוי אוי, מה קורה לביתר ירושלים שלא מצליחה לאסוף את, לעצור את הסחף ורושמת הפסד ליגה שני רצוף, פעם היא חוטפת שלישייה, זו הראשון זה נגמר עם רביעה, זה כבר שבעה שערים שביתר סופגת בשני משחקים. ומחר, כן, מחר היא יוצאת לה, למשחק לא פשוט בכלל, בלי קשר, תמיד הוא לא פשוט, בסכנין. טוב, יהיה מעניין, דבר על זה. מכבי ברוניניו חיפה, נחליף גם עליה כמה מילים. ברוניניו, יופי של שחקן, דיברנו עליו ענק, אבל אני חושב שסימן השאלה שצריך להיות מהמשחק אמש בסמי אופר הוא מה יקרה כשברוניניו לא ישחק, נניח חלילה יהיה פצוע, מורחק, לא יודע מה. מה יקרה אז? שאלות שצריכות לעלות שם במכבי חיפה. ניגע בדברים האלה. דבריה על ראש שמחתנו רושמת ניצחון שני, שני ניצחונות משלושה משחקים, שש נקודות, והיא פיטים, כמו שנהוג לומר בשכונתי, פיטים עם הליגה, מגיעה לקו המשווה. במקום שיהיו לה שש בקופה, היא מוחקת את מינוס השש, וכעת היא עם אפס נקודות. ברוכה הבאה לליגה, שהכל לגמרי פתוח. מה אתם יודעים? אפילו מביטה על בית הירושלים מלמעלה. נדבר על דבריה, כמובן. גם על מכבי חיפה והניצחון שלה, על הפועל פתח תקווה, וגם נתכונן לקראת המשחק. שאמור להיות סוער, אני מקווה על קר הדשא בלבד, בדוחה, בין סכנין לבית הירושלים. וגם כדורסל. אתמול בערב שיגר שמעון מזרחי, היושב ראש המיתולוגי של מכבי תל אביב, הודעה לתקשורת מאוחר, הלכתי לישון, ואז מגיע המכתב שלו. והוא מסביר על הבעלים ועל זכות הסירוב, ורקנתי עוזבים ולא עוזבים, ומשפחת פדרמן, קיצור בלגן אחד גדול בקבוצת הכדורסל הזאת, שהיה נראה שעומדת לצאת לדרך חדשה, בטח מבחינת בעלים ומבחינה כלכלית. רוצה להתקרב חזרה לצמרת האירופית. אז מה זה אומר, ומה, האמת אני הלכתי לאיבוד, ננסה לעשות סדר עבורכם, חובבי הקבוצה, חובבי הכדורסל בכלל, מה המצב שם במכבי תל אביב. דבר על כל אלו ועוד כאן ככל שנספיק לאורך השעה. פלג צ'ובינסקי הוא זה שערך את המשדר, אופיר מר יוסף בהפקה, שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב ושבוע מופלא.
0: שבוע מבורך. מה נשמע?
2: תשמע, אני אגיד לך כזה דבר. אני הבנתי שיש תיאוריה חדשה, או לפחות זה לא תיאוריה, זה ממש מתממש בשטח, שכשקריית שמונה מפסידה, טבריה מנצחת, קריית שמונה מפסידה.
0: אהה, אתה אומר, תבדוק את זה, זה מוכח מדעית.
2: זה מוכח מדעית לפחות בשלושה מחזורים שהיו עד עכשיו. אז טבריה אתמול באמת מנצחת 2-1. את מכבי פתח תקווה שהייתה מושלמת, שני ניצחונות בשני משחקים, אז עכשיו היא פוגשת את הקטר הטברייני ומפסידה, אז טבריה באמת נשארה בעשרה שחקנים משלב מאוד מוקדם, דקה 27, עלתה ללוח התוצאות עוד לפני זה ננה גמבל, לאחר מכן
0: שהוא אחלה שחקן. אני רוצה להגיד שזה נראה שטבריה פגע פה בינגו עם שחקן, אני חושב שהוא הגיע מחוף השינה, ואטרקטיבי, מהיר, וואו, באמת.
2: איך ירין אמר לי, כשמו, האימור השתלם, גמבל.
0: גמבל, לגמרי, שפו. אבל אני חושב שבמקרה של דבריה, היה אחד, הגב האדום, וריבוי המצבים שמכבי פתח תקווה לאחר מכן, היה אחד שהניצחון הזה חתום על שמו, ובסוף העונה, אם וכאשר, הוא יצטרך לקבל מגן הוקרה, וזה השוער עידו שרון במשחק.
2: לגמרי.
0: פנטסטי.
2: כבר שנה שעברה, נכון, הוא נכנס נכון. אצלנו לרשימת הפריצות העונה של רדיו כל רגע, וראינו את זה בסוף שנה שעברה, והוא לגמרי ממשיך את היכולת, אחלה אחלה של שוער.
0: מדהים.
2: בריה. בגדול הציל אותה, וממשיך יכולת מטורפת, זה סחטן, כאילו שפו עליו, זה באמת
0: סחטן, סחטן לגמרי, סחטן עליו.
2: אז כן, המשחק הזה נגמר ב-2-1, ויחד עם זאת, האירועים לא מפסיקים להגיע, כי אני רואה לפני שעה איזושהי כתבה בוואן, על כך שיש עוד איזושהי פרשה שמתהווה, לא פרשה, פרשונת, אם אפשר
0: לקרוא. נו, מה עכשיו?
2: שהבקרה בודקת את טבריה בנושא הפנסיות והרכבים. יש איזושהי טענה, או לפחות בדיקה, שברשות לבקרת תקציבים עושה לאחר כל הסיפור שהיה עם חדידה, ועם יונתן טפר, שהתלוננו. אז עכשיו יש פרשת הרכבים הכפולים. עכשיו בוא נשמע את הטענה החדשה נגד עירוני טבריה. הם לכאורה, כן, בבדיקה והכל, ניקו רכב נוסף למשפחתו של גיא חדידה, כמו גם למשפחתו של המאמן חודדה, שעבר, כן, המאמן המושעה. עכשיו, אני אומר דבר כזה, קודם כל, אני מקווה שהגננים בעירונית טבריה עושים בדק בית רציני מאוד, כי תכף יתחילו לבדוק את כמות הדשן ששמים בדשא, ותכף, אתה יודע, יבואו לחדר אוכל ויגידו, זה בשר ש...
0: הוא קיבל שני שניצלים במקום אחד, כן.
2: שני שניצלים במקום אחד. ואני לא יודע, אתה יודע, זה מרגיש לי כמו, אני לא יודע, אני מניח שנתקלת בזה בצבא, אתה יודע שיש לך איזה ביקורת של איזה מגע,
0: כן.
2: ואז הוא מוצא איזשהו ליקוי, ומאז,
0: כן.
2: אתה יודע, הכל...
0: גרגר כל... אבק בציר של הארון, של הדלת של הארון. חבר'ה, מה יהיה? אני שואל מה יהיה, באמת, תרדו מהקבוצה הזאת, שחררו.
2: ממש, ממש.
0: שחררו, אני בא ואומר, תראה, אם היה אז עם החוזים הכפולים, והיו דברים, ויש שחור ולבן, ואיך אומרים, יש אמת אחת והיא נמצאה, וזה עבירה, אוקיי, תעני שוב, דבריה נהנשה, אגב, נהנשה. הנה, עכשיו היא רק סוגרת את החוב עוד בעונה שעברה, מינוס 6 נקודות. אם יהיה עם האירועים, ראיות מובהקות, שיגרמו לזה שעברו על התקנון, שוב, מובהקות, בסדר, אני לא בא נגד חוק ונגד תקנונים, חלילה. אבל לבוא מפה ועכשיו להחליט, זה נראה לי שיש פה איזושהי לכאורה...
2: תגיד את המילה, סבוטאז'.
0: סבוטאז' יזום ומאורגן לחסל פה את הפרויקט הזה שנקרא עירונית ורה. באמת. כך זה מרגיש.
2: אני שותף מלא לתחושות שלך.
0: זה קל, זה פריפריה, זה רחוק, זה פחות קל, זה פחות נקרא לזה לובי בתקשורת, וזה הכי נוח בעולם.
2: עד משמעית, אז אני אומר, אני מתחבר מילה מילה מה שאתה אומר, אני אומר חברים, בואו רגע נתעסק בספורט, תשחררו אותנו, הרי שמענו על אותם אחרי הטענות של איתמר שבירו בזמנו, על כך שגם בנתניה היה עניינים האירועים, ואז פתאום חקרו בנתניה. מישהו שומע מה קרה עם החקירה הזאת?
0: נכון.
2: האם יש בודק מטעם ההתאחדות או מטעם whatever מי שזה לא יהיה, וואדה שמדה? יש בודק מטעם שבודק את הדברים האלה בנתניה, אז אני אומר, חברים, בואו תפסיקו לעשות חגיגה על מי שנוח, ותתחילו לבדוק את הקבוצות באופן שווה, ואם אתם לא בודקים באופן שווה, אז תחזירו אותנו.
0: בדיוק, אני בטוח גם שאם יבדקו את הקבוצות באופן שווה, ימצאו אי אלו דברים כמעט בכל אחת מן הקבוצות. ברור, מה השאלה? חלס. יש רשות לבקרת תקציבים, וחוזים מופקדים בראשית עונה, וזה הזמן לעשות הבדיקות, ואם אתם נותנים אישורים לקבוצות להתחיל את העונה ולשתף שחקנים כאלה ואחרים והכל עומד בתקנון, אל תבואו עכשיו רטרואקטיבית ותתחילו לחפש בציציות.
2: ורחבים ועניינים,
0: די, יש גבול, באמת.
2: תנו להם להתעסק בכדורגל, ובהנחה ואתם לא בודקים כל קבוצה כמו שאתם בודקים את טבריה. אוקיי, על עוד, על טבריה ועוד בהמשך, אני רוצה להספיק לגעת בקריית שמונה, שאתמול עולה ראשונה לוח התוצאות, נפגע בר, עושה 1-0, בסוף הפועל ירושלים מצליחה.
0: פעמיים הובילה, רק נאמר, גם שירצקי אחרי זה 2-1, והפועל ירושלים עושה משהו שהיא לא עשתה, אני חושב, מאז שהייתה בליגת העל, שהיא חוזרת מפיגור ומנצחת במשחק.
2: אני גם לא זוכר מתי הפעם האחרונה, אם בכלל היא נתנה רביעה.
0: זה גם, אולי בנערים א' שם, נערים ג'.
2: אז הפועל ירושלים מנצחת אתמול ב-4-2 את הפועל עירוני קריית שמונה, ואתה יודע, אני לא יודע, לא נראה לי שבקריית שמונה, אתה יודע, צריכים עכשיו להפיג, לעשות איזה שהם חושבים מרחיק לכת, כי אני חושב שבסדר, מכה קלה בכנף, והם צריכים להמשיך הלאה, כי הקבוצה הזאת מוכשרת מאוד.
0: חד משמעית. חד משמעית, ותצטרך למצוא בסוף אבל פתרון לאוגריסה.
2: אז הנה, אני...
0: אני מחבר אותו, אגב, רגע, גם ליאיר מורדכי, והופ, נעלמו לקבוצה 28 שערים, לא מדבר עוד על בישולים ומעורבות
2: חד משמעית,
0: וזה בור.
2: בהקשר הזה אני אשאל אותך אם ראית אשן לבן שיוצא מקריית שמונה, כי יש חלוץ חדש שסיכם בקבוצה, ולא סתם אני אומר לך, קוראים לו פופ.
0: פופ. הבנת? הלכו עד לשם להביא אותו, יפה.
2: כן, אז הוא רומני שמגיע, אם אני מבין נכון, מדינמו בוקרשט, אני חושב, אז הוא סיכם בקבוצה ואמור לחתום בימים הקרובים, מחליף לו גריסה, נראה מבטיח, חלוץ גדול, יודע להבקיע שערים, מעניין מאוד איך הוא ישתלב, מעניין מאוד גם איך זה יבוא לידי ביטוי ככה, אם הוא יצליח באמת להשוות את כמות השערים, ולך תדע אולי יותר שלא גריסה.
0: השאיר שם נעליים.
2: שנים הם יודעים להביא.
0: כן, השאיר נעליים עם מידה גדולה או גריסה בחדר הלבשה שקירת שמונה.
2: עד משמעית. אוקיי, אז בקצרה אני אגיד, מכבי חיפה אתמול, 2-1, הפועל פתח תקווה, ברוניניו, בישול, שער, עוד פעם משיל את ברק בחר משלל הביקורת ש-anyway מגיעה.
0: ובצדק?
2: בטח שבצדק. להיראות כמו שמכבי חיפה נראית מתחילת העונה, זה באמת...
0: אתה יודע, זה היה אגב דז'בול הניצחון על הפועל רמת גן, שנגמר גם בתוצאה 2-1 במוזור ראשון.
2: אני, כן, לגמרי, אבל...
0: חיפה מובילה, הולכת אחורה, סופגת, נראית לא טוב, איכשהו מצליחה, איכשהו מגיע ברוניניו, גם אז.
2: נכון. לגמרי, ושסאגה עם ירין לוי, אולי כן בסוף לביתר, עושים ניסיונות, והכל, נראה מה קורה עם זה, בכל אופן, נתייחס רגע לעניין, חיפה מנצחת אתמול את הפועל פתח תקווה, הפנים שלה לשבוע הבא, נגד אותה קריית שמונה שדיברנו עליה רגע, שמגיעה לתפוסה, ויהיה מעניין מאוד לראות איך שתי הקבוצות האלו יגיעו למשחק הזה, המשחק יערך באצטדיון מרים בנתניה, וזהו, אלו המשחקים שהיו אתמול, מחר, 4 משחקים, חלקם מרתקים מאוד, כאילו רובם, זאת אומרת, הפועל חיפה, מכבי נתניה, יכול להיות שזה אפילו המשחק הכי מעניין שיהיה מהיום הזה, כי אני חושב שהולך להיות שם תוצאה פסיכית ברמה...
0: גם אני.
2: 3-3 כזה.
0: ריבוי שערים, צפי לריבוי שערים.
2: כן, לגמרי, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, איזה משחק מטורף, ביתר סכנין, בקיצור, מחר.
0: וואו.
2: תקשיב, יום לשבת לראות כדורגל.
0: ממש.
2: תענוג, תענוג.
0: בכלל, שמת לב מחזור שלישי, אנחנו כבר עשינו צ'ק על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, עשינו צ'ק על ביתר הפועל תל אביב, עכשיו באר שבע מכבי תל אביב, אלוהי ההגרלה סידרו יופי של פתיחת עונה במובן הזה.
2: ממש, ממש כך, וגם בעיקר אתה יודע, כשלפחות שביתר חזרה לגדולתה, אפשר לומר זאת כך, למרות תוצאות לא טובות, עדיין השחקנים שם והציפיות שם, הפועל חזרה, אז יש לך בעצם 5 קבוצות מתוך 14 קבוצות, שזה משחקים גדולים ביניהן, אז תמיד יהיה טוב, בטח שהפועל חיפה נראית ככה, בטח שמכבי נתניה נראית ככה, אז זה מדהים, הליגה מדהימה, באמת, תראה את כמות השערים, תראה כמה, מעט מאוד 0-0 לדעתי, אחד היה עד עכשיו, דיברנו לפני כמה שנים על החוסר בשערים והכל, זה נראה טוב, זה נראה טוב.
0: זה נראה טוב, ושכך ימשיך, ואנחנו ממש עוד מעט באמת נדבר על דבריה עוד רגע, ו... שיהיה לנו אחלה שבוע, גדוש באירועים ספורטיביים, פלג צ'ובינסקי, אני יודע לך בחום רב, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: ביי ביי,
3: להתראות. 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: דרמה גדולה, ממש לא מזמן, מסתיים המשחק בין אברטון למנצ'סטר יונייטד, באצטדיון החדש של אברטון בליברפול, אתם זוכרים שהיא עברה מתקן, דקה 96, בואכה 97, מייטלן נילס רושם תיקו 2, כובש שער משווה לזכות אברטון, אחרי שיונייטד הייתה בדרך לניצחון, לוקח נקודה יקרה עבור אברטון, ובאמת דרמה ענק. אמרנו כבר בשנה שעברה, כדורגל כבר מזמן, לא משחקים 90 דקות, ותוצאות מוכרעות עמוק עמוק בתוספת הזמן, הרבה פעמים. בספרד עכשיו, מחצית, ממש כעת, ולנסיה, ברצלונה, זאת ברצלונה, ביתרון של 2-0 בחוץ על ולנסיה, אני צופה במשחק במקביל. נראה טוב, נראית מצוין, פתיחת עונה חלומית, למין ימל, כבר בדקה השישית עושה 1-0 מבישול של פרמין, שאחרי זה גם כובש, וזה נראה שברסה בדרך לניצחון, כרגע במקום הראשון, וסביר שתנצח את המשחק הזה עכשיו בוולנסיה, ותישאר עם 12 נקודות, כלומר, 4 מ-4. ריאל מדריד היא כבר בשישי, הופתעה בחוץ, אצל בטיס, והפסידה 1-0, הפסד ליגה ראשון לבלנקוס, נותרת עם 9 נקודות, 9 נקודות יש גם לבטיס במקום שלישי, בפתיחת עונה מצוינת שלה. ראו את הניצחון הזה של שום בבית על ריאל מדריד. אתמול אתלטיק בלבאו מביסה בבית 3-0 את אתלטיקו מדריד, זה מה שקורה שם בספרד, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי המשחק של ברצלונה אצל ולנסיה ונעדכן. באנגליה אז אמרנו הטקו 2 בין אברטון למנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי אתמול עושה 1-0 על קובנטרי, מי אם לא הלנד, סיטי נותרת מושלמת בראשות הטבלה. עוד בשישי היה זה המשחק שפתח את המחזור, זה המחזור השלישי שם בפרמייר ליג, ליברפול יוצאת החוצה לשחק אצל איפסוויץ' עם ניצחון חשוב 2-0 מצמד של איסק שהיה מעולה, צפיתי במחצית השנייה של המשחק אחרי שתי תוצאות תיקו תחילת העונה. ברכות לליברפול שחוגגת ניצחון, ברכות גם לקריסטל פלאס של ענן חלילי, שזה המשחק השני ברציפות שלו שהוא פותח בהרכב, ואתמול הוא מסיים עם ניצחון חוץ 3-2 על פולהאם באחד מהדרבים הקטנים של לונדון. ניצחון חוץ, קריסטל פלאס לא הייתה מי יודע כמה, אבל המתפרצות זה נשק קטלני, ואתמול כאמור ניצחון 3-2, שחלילי אגב מעורב בשער הניצחון. מברוק, סחטן, איזה יופי לראות את חלילי משתלב בשלושת המשחקים, הוא כבר פעמיים פותח בהרכב, משלים אתמול 90 דקות, מדהים, היה טוב. בעוד דקות ארסנל האלופה, גם היא תרצה להצמד לסיטי ולהישאר מושלמת בתום המחזור הזה, היא תארח בבית את צ'לסי, וואו, איזה משחק, נעדכן ממנו עוד מעט. בינתיים מה? הנה מסמנים לי, אז נעשה הפסקת פרסומות ראשונה, קצרצרה, ואנחנו מיד שווים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: רטלר, צא לפרסומות.
6: בחסות
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג, מרגיש משפחה.
11: שילמת על ארנונה? חזר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
7: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, וצודקים, אגב דרמות והשאר שוויון של אברטון מול יונייטד. אז לאוטרו מרטינז עושה את זה אתמול במשחק ענק של אינטר עם נפולי, עם חמישה שערים והרבה מאוד דרמות ואירועים, ואחד שקוראים לו לאוטרו מרטינז, הבלתי נדלה הזה, עם צמד, משלים צמד, אבל שער ניצחון דקה 92, ואינטר מנצחת 3-2 את נפולי, אלופה כמו אלופה, לא תוותר כל כך מהר על התואר שלה. טוב, אז האם השקט שב לחיפה? או שלא, וגם לקראת מחר, שנקווה שיהיה שקט בדוחה. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, אהלן, ערב טוב.
8: היי, ערב טוב, שלומי.
7: מה נשמע?
8: ברוך השם, שלומך.
7: בסדר, האם נרגעו הרוחות בעיר הנמל הצפונית?
8: תראה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי אתה יודע, יש לחץ לא קטן במכבי חיפה, ונכון שהשער של ברוניניו ואותו שער ניצחון יקר מבחינת מכבי חיפה, מציב כרגע את מכבי חיפה בעמדה, אתה יודע, די
7: 6-9, לא רע,
8: אבל יש דברים שאתה יודע קשה להתעלם מהם. זה קודם כל הקרע שמוצר בין הקהל של מכבי חיפה לראשי המועדון, לצוות המקצועי. אז אתמול מי שהיה בסמי אופר שמע את שריקות הבוז פעם אחרי פעם, גם לברק בחר, גם לשחקנים, את הכללות כלפי איציק עובדיה, ינקה לשחר וליאור רפאלו, את התתפטר, ואת באמת את הרצון של הקהל לראות את דין, את סליחה, את גיא מלמד בהרכב.
7: ואגב, מה שאתה מזכיר, שמעון, ואתה מלווה הרבה מאוד שנים את הקבוצה, אני חושב שעוצמה כזאת וווליום כזה של מחאה כלפי כל כך הרבה בעלי תפקידים לא הייתה במכבי חיפה.
8: לא הייתה הרבה זמן, לא. וצריך לזכור, אנחנו רק במחזור השלישי.
7: בדיוק.
8: זה לא שמכבי חיפה עכשיו באמצע עונה, זה איבדה כל סיכוי לתואר, ממש לא, אנחנו בתחילת עונה, מכבי חיפה נמצאת במצב די טוב, מבחינת הניקוד, כמובן שאתה יודע, אם היום נצחק את מכבי תל אביב, הכל היה נשמע אחרת, אבל עדיין מבחינת מכבי חיפה, הקהל רואה שאם לא ברוניניו, גם השש נקודות האלה לא היו לה, והיא באמת אולי שחקן היחידי שאנחנו יכולים לראות אותו באמת יכול לעשות איזה משהו ומזכיר קצת את שרי או איזה שחקנים גדולים שהגיעו לפה. ועצירת הפנדל של עומרי גלאזר אתמול שהצילה את מכבי חיפה ממבוכה. אז יש הרבה דברים שהקהל של מכבי חיפה רואה. ראיתי גם אתמול את השלט ביציאה, אפשר להגיד יציאה ג' ביציאה אווירן מאחורי השאר, דולב חזיזה צדק
7: בהקשר לרעיון שהוא נתן לערוץ הספורט,
8: נכון, אז אתה יודע, מבחינת הקהל של מכבי חיפה יש כעס ואכזבה מאוד גדולה ממה שהם רואים, ממסע רכש שהיה שנה במכבי חיפה, מכל מה שמתנהל שם מסביב בין דיור רפאלוב לברק בחר, ממה שמתנהל עם גיא מלמד שלא זוכה באמת להערכה, כשכאן היא נכנס למשחק היו שריקות בוז תורמות באצטדיון, אין מישהו שהיה שם ויכל להתעלם מהדברים.
7: תשמע, כי כל אחד שקצת מבין כדורגל, אבל בטח אחד שעוקב, אתה יודע, עושה אחד ועוד אחד פשוט, אומר, רגע, יש לך פה מלך שערים על הספסל, כן, הגיע כמלך שערים, בדקות שקיבל בשנה שעברה, יצא מלך שערים, ואיך יש לך את הפריבילגיה לתת לו, אני לא מדבר כבר על לא לפתוח, אבל להכניס אותו ל-8-9 דקות בסיום. זה לא שיש לך איזה גולר עכשיו ב...
8: גיא מלמד זה שחקן שכל קבוצה בליגת העל הייתה רוצה לראות.
7: ברור.
8: ולא סתם השם שלו עלה בכל מיני קבוצות גדולות. אני בטוח שהסיבה שמכבי חיפה לא משחררת אותו כרגע, זה לאו דווקא שמאמינים בו, כי אם היו מאמינים בו יהיה שחקן הרכב, זה כי הם מבינים את חומרת הקרע שיבצר עם הקהל, ברגע שגיא מלמד ילבש צהוב, או ברגע שגיא מלמד ילבש אדום.
7: ראו גם את קריאות העידוד שהוא קיבל כשהוא קם לעשות את החימום. מאוד מאוד אהוב.
8: וגיא מלמד קם והתחמם במשך 40-50 דקות.
7: מטורף.
8: בעוד שקני התחמם במשך 10 דקות ונכנס. אלה דברים שמי שבאצטדיון יכול לראות, ומי שבאמת רואה באמת את ערך הרוח במועדון, אז זה דברים שקשה מאוד להתעלם.
7: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אגב רכש שהגיע, על יאיר מרדכי. שעשה עונה מדהימה, בקריית שמונה.
8: העונה המדהימה בקריית שמונה, יאיר מרדכי בטרום העונה של מכבי חיפה, היה שחקן מספר אחת. יכול להגיד לך את זה בפנים, כמי שחי את המועדון הזה,
7: ילד מדהים, מקצוען.
8: בכל משחקי המבחן, בלט, כבש והיה שחקן הטוב ביותר.
7: אז מה קרה?
8: באימונים של מכבי חיפה, הוא נראה נהדר. תשמע, יש הרבה דברים מקצועיים שאם תשאל היום ותבקש לדעת מברק בחר או מאנשי המועדון, יגידו לך, מקצועי, מה שאנחנו רואים, אתם לא רואים.
7: אז כל רגע, כל ההכנה, שמעון, הוא היה מצוין וכבש ובזה ובזה, ופתאום הגיעה הליגה וזה מקצועי?
8: מי שבאמת ראה את יאיר מרדכי במשחקי ההכנה, אמר שהוא הרכש הכי טוב של מכבי חיפה.
7: לא מובן, לא, אני באמת לא מצליח להבין, ויותר מזה אני אגיד לך ש... יש לי מעין איזושהי תחושה דז'וו לעונה שעברה, שאחרי תחילת העונה עם לופז המאמן, כבר ברח לי השם, שהתחיל את העונה הפרסה הזאת עם המאמן ארגנטינאי שבחר חזר, הוא בעצם חיפש הרכבים עד סיום העונה כמעט. לא היה הרכב אחד יציב שמכבי חיפה שרז, ונכון, אנחנו רק מחזור שלישי, אבל עוד פעם, זה פותח וזה יושב וזה זה, והוא כאילו לא נסגר על עצמו. שימון?
8: יש הרבה מאוד סימני שאלה.
9: כן,
7: שימון, אני איתך.
8: אני אומר, יש הרבה מאוד סימני שאלה, לגבי באמת מה שקורה בעצור הזה. אם דיברת על דיאגו פלורנס, מאמין מכבי חיפה בעונה החולפת, ההגעה שלו למועדון, זה משהו שבאמת כולם הרימו גבה. חוסר ניסיון משווע, מישהו שלא אימן אף פעם קבוצה בוגרת, איך מביאים אותו למועדון כמו מכבי חיפה ששואף לתארים? אבל אם אתה מסתכל על מכבי חיפה הנוכחית, מלבד ברוניניו וגם גלאזר שנראה טוב, אתה רואה את הזרים של מכבי חיפה, גם צונמי, גם נג'וויל, אתה רואה שחקנים שקשה לי להגיד לך שהם באים לשדרג את המועדון הזה. פתאום ירין לוי שהגיע לפה כהבטחה ענקית בתפסל, לא זוכה לדקה. אז יש הרבה דברים שבאמת קשה לדעת מה יהיה, אבל אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, צריכה לסמן וי על הניצחון הזה.
7: לא, ברור.
8: זה באמת הכי חשוב מבחינתם, ובתקווה שזה ייתן ביטחון להמשך.
7: כל עוד...
8: קריית שמונה.
7: כן, בנתניה. כל עוד המנצח זה מאפשר לך את השקט לסדר, לתקן, לעשות, לשנות. שאלה אם זה באמת קורה, אם זה באמת מתבצע, אם באמת ייווצרו השינויים האלה, בלחץ המטורף שמגיע מהעיציים. זה לא נראה לי משימה פשוטה, העונה החלה והכל. טוב, בוא נספיק לעבור. אתה יודע, אם אנחנו מדברים על לחץ, שגם בא לידי ביטוי באפס נקודות ומקום אחרון, נכון לרגע זה בטבלה, ובעיקר יכולת, עזוב את הזה, זאת ביתה ירושלים שמגיעה מחר לדוחה לחתיכת משחק.
8: ביתה ירושלים 0 נקודות, לחץ אדיר, זה לא רק 0 נקודות. אתה יודע גם את הכמות שערים שהיא ספגה בשני משחקים, זה משהו מטורף מבחינתה. 3 שערים רק במחזור האחרון עם הפועל תל אביב, ולפני זה מכבי נתניה שזה יסתיים ברביעייה, זה משהו שלא ציפו בביתה ירושלים. מנגד בני סכנין, נקודה אחת. ויוסי אבוקסיס מבחינתו יודע שאם הוא צריך לקחת נקודות, זה בדוחה. נכון שביתר ירושלים הגיע למשחק הזה מאוד מאוד לחוצה, אלמוג כהן על הקווים כבר מבין שבאמת יכול להיות שהכיסא, שהעמדה יותר נכון, על הדשא, הרבה יותר רועדת מאשר לשבת ביציע למעלה.
7: שמה, אחרי ההשפלה בבלומפילד בחמישי, הפסד גם בדוחה, על כל המשמעויות של סכנין ביתר, זה כבר יהיה הרבה יותר מדי, אני חושב, שם למועדון הזה.
8: אני מסכים איתך, אבל למרות שאלמוג זוכה לגיבוי מאוד מאוד גדול מברק אברמוב, לדעתי הפסד במשחק הזה, זה משהו שבאמת יכניס את המערכת הזאת לאיזשהו סיחור.
7: טוב, טוב, יהיה מעניין מחר בדוחה, ושוב אני אומר מכאן, חבר'ה, זה, בסוף זה משחק, שיהיה משחק, תגיעו בשלום, תחו, הקהל שביתר אגב לא מגיע, נכון?
8: לא מגיע, לא מגיע. זה הכי טוב כן, שיש, זה, כן, זה לא. באמת אחת ההחלטות היותר טובות של המנהלת וההתאחדות בשנים האחרונות, קהל בית וקהל בית בכל משחק
7: כן, כן. עצוב אני... שזה המצב אבל כן, טוב שכך כן כן כן כן כן כן לא אין ויכוח שמעון אלבז אני רוצה להודות לך בחום רב על הדברים תודה רבה ביי ביי להתראות כן יהיה מעניין בדוחה והקהל שביתר לא מגיע זה באמת מקל אז חתכת מבחן לאלמוג כהן חתכת מבחן בכלל לביתר ירושלים 0 מ-6 ויכולת ושבעה שערים שהיא סופגת זה אני לא זוכר עונה כזה שביתר פתחה ככה אותה בליגת העל. טוב, אנחנו רוצים לחזור לדבר, בקבוצה לא מדברים, גזרו שתיקה, אמרנו ניצחון, חשוב מאוד אתמול, בעשרה שחקנים, הרבה מאוד זמן, עמוק מתוך המחצית הראשונה במושבה על מכבי פתח תקווה, קבוצה פיטים, אפס, אפילו לא אחרונה, מה אתם יודעים, סוגרת את המינוס שלה, אבל הפרשיות ממשיכות והבלגן סביבה ודיברנו קודם על עוד איזושהי חקירה של הרשות לבקרה תקציבית סביב הקבוצה אז אני רוצה לדבר עם אחד האוהדים הוותיקים והמסורים וה... כן, של המועדון הזה של עירוני דבריה יוסי בן חיימו, אהלן יוסי, ערב טוב
9: ערב טוב חברים
7: מה נשמע? מברוק, קודם כל
9: נעים מאוד, אפילו קצת מופתעים 6 מ-9 אף אחד לא ציפה
7: זה יפה
9: קנו מהקבר, עכשיו
7: מתחילים לחיות. קודם כל, אמרתי בתחילת התוכנית, עידו שרון ממשיך את העונה שעברה, ביכולת באמת. אתמול הניצחון זה עידו שרון, זה באמת.
9: לגמרי, עידו שרון, ובאצ'ו שהיה, נתן את כל כולו, ובכלל היה שם חבורה של לוחמים.
7: נכון.
9: שעשתה הכל מהכל בשביל לשמור עליו.
7: שבעיקר גם מצליחה להתנתק מהמסביב, וזה מדהים אותי גם. זה גם משהו שהוא לא מובן מאליו, אתה יודע, אתה עוד פרשייה ועוד פרשייה, וזה לא נגמר וזה לא נגמר, ועוד משהו מתווסף, וזה לא קל.
9: יש הרבה דברים שמדברים על פריה בהקשרים של שהקודש ככה, הקודש והחול, ולפעמים הקודש משפיע באופן שלילי על העיר תיירות והכל, אבל נראה לי שיש איזה... שמירה ככה על הקבוצה דרך העיר הזו, תאמין לי.
7: כן, לא, ועבודה קשה, ואולי גם חיבור טוב של השחקנים החדשים שהגיעו, זה עוד בלי האלה שמושעים בגלל פרשיית האירועים, להזכיר, וזה שחקני מפתח, שאולי גם חלק לא ימשיכו, בוא, אתם מתכוננים לזה?
9: בוודאי, אנחנו מבינים ככה בין השורות שגיא חדידה כבר לא ימשיך
7: איתנו. כן, סביר שלא ימשיך.
9: רואים את זה, סביר להניח, וזה בסדר, ונערכים, והגיעו שחקנים מצוינים. אני כל הזמן בראש שלי חוזר לימים של ליגה א', וחוזר לימים של פעם, וצובד את עצמי ששמות כאלה נוחתים בטבריה, ושמות כאלה מגיעים לטבריה, וקייס גנם, ובאצ'ו, וכל מיני שמות אחרים, חלקם ותיקים יותר איתנו, וחלקם חדשים. זה דברים שאתה לא רגיל לראות ברמת הליגה של דברה, ברמת הקבוצה של דברה.
7: כן, והקבוצה השנה פותחת עונה שלישית בליגת העל, בשנה שעברה באמת עשתה עונה מרשימה, ואיך אומרים, הבטיחה את המקום שלה לאור בשנייה האחרונה בלי אוויר. השאלה אם עכשיו אתם לא חוששים שכל המפעל הזה שנבנה וכל הרצון לייצר המשכיות ולהיות לגיטימי בליגת העל לא ירד לטמיון כי בסוף הלחצים מבחוץ יכריעו.
9: דרך חששות תמיד יש. אין ספק. ואנחנו מקווים שנצליח לעמוד איתנים מול כל הלחץ הזה מסביב, התאחדות, עניינים, דברים כאלה ואחרים. אני אגב שמח מאוד שבקבוצה ככה החליטו לגזור שתיקה וסטופ של רעיונות כזה כדי שלתת למערכת להירגע. כל עוד אוהדים מדברים זה בסדר, אנחנו כאוהדים יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים, אבל כשבעלי תפקיד מדברים ולפעמים יוצאות כותרות כאלה ואחרות, ולפעמים נופלים בלשעון, אז עוד פעם, עוד שערה ועוד כותרת ועוד כותרת.
7: אתה אומר כבר יש מספיק שערות.
9: לפעמים נדמה שיש יותר מעירונית טבריה אחת בליגת העל, הכותרות והדברים האלה.
7: שמע, אבל אתה יודע, אתה, בסוף פה יש יותר מדי פרשיות, לכאורה או שלא לכאורה.
9: מסכים, אני מסכים איתך שההתנהלות עד עכשיו לא הייתה כל כך תקינה. אני חושב שכרגע אריה קלמנזון לקח את המושכות והחליט להוביל את הדבר הזה וככה לעשות את זה ניקוי עורבות בצורה כזו או אחרת. אני מקווה מאוד שהרוחות החדשות שנכנסות למועדון, כל מיני אנשים שיקבלו ככה סמכויות ותפקידים, יכניסו קצת יותר רוגע במועדון בפעולות שלהם, ויהיה הרבה יותר קליל לנהל את המועדון ולהתעסק בכדורגל ולא במסביב.
7: אני חייב לשאול אותך, יוסי, תגיד, בעניין אחר, לפני סיום, האצטדיון. מה קורה עם האצטדיון? גם בעירייה, אגב, גזרו שתיקה, ניסינו לדבר איתם בשבוע שעבר, שלחו לנו איזושהי תגובה, לא רוצים להתייחס. מה קורה עם האצטדיון? יוסי, אתה יודע, בית ראשון ושני בירושלים, דאז בנו בפחות זמן מאשר את האצטדיון שלכם.
9: יכול להיות, אין ספק. אני לא... אני לא רוצה להתווכח איתך היסטורית, אבל אני מחתך לשורה התחתונה, האצטדיון זה קום יקום, לא כל מיני רמיזות של כל מיני פוליטיקאים.
7: אבל זה אתם נוסעים עכשיו ונודדים.
9: ושמחים לנסוע, ועוף הגליל בבית מלון כדי להספיק לצאת שבת במשחק, וזה עולה לנו לא מעט כסף, והכל בסדר, ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה בשביל הקבוצה, ועדיין אני אומר לך, הוא יצטדיון קום יקום, אני מקווה שכבר השנה עוד נשחק בו, יש
7: נעלמת לנו. מה אתה אומר עוד פעם, יש הרבה מה?
9: יש הרבה אנשים שמחפשים את האש, ואת הרעש, ואת האינטרסים, ולבחוש בסוף, ראש העיר יוסי נבה, וכל הצוות שלו, בחברה הכלכלית, כל מיני אנשים שמסביב עושים בדבר הזה, לא מפסיקים לרגע לנוח ולשקוט, עד שהאצטדיון הזה יקום, עד שיוסי נבה יגזור את הסרט בעזרת השם בקרוב. אני מאוד אופטימי בהקשר הזה.
7: אני שמח שאתה אופטימי, תשאר אופטימי, מקצועית אגב, הקבוצה נראית טוב.
9: אתה מצוין אתמול.
7: באמת, לא, מה זה?
9: 20 דקות ראשונות חשבתי שאני רואה קבוצה
7: בליגת אלופות. ממש, ממש, ואחרי זה בעשרה שחקנים הצליחה לשרוד את זה ועוד לתת שער ניצחון מול מכבי פתח תקווה, לא פשוט, סחטן, יש הרבה אופי. ובוא נראה ליום רביעי, יום אחרי הגורלי, הדיון בבית הדין סביב פרשיית האירועים, אבל אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. יוסי בן חמו, אני רוצה להודות לך על הדברים, נמשיך להיות בקשר, תודה.
9: תודה רבה לכם, תודה.
7: ביי ביי, טוב
10: רטלר, צא לפרסומות.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
12: אני רוצה להגיד.
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
7: אוקיי, חזרתם אלינו, היצע הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, מקווה שהכל בסדר בחוץ, בקליטה, ברכבים, בכאלה, כי אנחנו מתמודדים עם איזושהי מתקפת הפסקות חשמל, אני סתם, אני מקצין, יש פה איזושהי נפילות מתח, נפילות חשמל, הכל עובד בגדול, מקווה שגם תקין, רפיניה עושה 3-0, אמרתי לכם שיש שם יופי של משחק, וטוב, ברסה, פותחת עונה בסערה, בדרך להיות 4-4, ראשונה, חוגגת, רוקדת אצל ולנסיה, זה 3-0, יש עוד קצת יותר מחצי שעה לשחק כדורגל, אז סביר שיפלו שם עוד שערים, ואם יפלו אנחנו נעדכן. טוב, חוזרים לשלנו, בוא נרד לליגה א', כי אמש יצאה לה ליגה א', סוף שבוע יצאה ליגה א' לדרך, עם עונת המשחקים החדשה, בתקווה להגיע לקו הסיום כמו שצריך על קר הדשא, בניגוד לשנתיים הקודמות, לפחות בליגה הצפונית, אתם זוכרים, לפני שנתיים, ענייני המחירות משחקים, חוזרים כפולים, כאלה ליגה שהופסקה, ואז קריית ים הוא עלתה וכולי, בשנה שעברה ענייני מלחמה, איראן, כאלה, עם כלבי שהגעת הארי, אחי נצרת עלתה, אז עכשיו, אינשאללה, הליגה הזאת באמת תתחיל ותסתיים על קר הדשא, כמו שצריך, יש לא מעט קבוצות חזקות שהשקיעו הרבה בסגלים, בתקציבים. אז אתמול, אז במחזור הראשון, הפועל מגדל העמק מסיימת בתיקו 2 בחוץ מול מכבי קריית אתא ביאליק, והפועל נוף הגליל פותחת העונה בליגה החדשה עבורה אחרי שהיא נשרה מהלאומית, גם היא משחקת בחוץ במשחק מול אום אל פחם, ומסיימת בדומה למגדל העמק בתיקו 2, אממה, מסתבר שפחות לטענת אנשי נוף הגליל, אחד משחקני אום אל פחם ששיחק, ששותף, עבד ג'ברין, שעבר מהפועל אקו, מצוי תחת עונש הרחקה, זכר לימים שלו, באקו, בלאומית, עונש שלא רוצה, לא מוצא, לדברי נוף הגליל, שותף, והם היום פונים לטובי ההתאחדות לכדורגל בדרישה ליישם את החוק, את התקנון, להעמיד את אום אל פחם דין משמעתי בגין שיתוף שחקן שלא כדין, אתם כבר מכירים את זה, 3-0 טכני וכאלה. בכוחה של הפועל נוף הגליל ששיגר את המכתב הוא עורך הדין שי טל, שלום עורך הדין.
14: ערב טוב שלומי.
7: ערב טוב, מה נשמע?
14: בסדר גמור.
7: יפה, קראתי, עקבתי והכל, אני אתחיל רגע עם התגובה של אום אל פחם שאומרים... מה אתם רוצים? השחקן קיבל אישור לשחק, הוא ריצה את העונש שלו באקו, אז הוא יכול היה להיות משותף אתמול, משותף במשחק הזה. תעשה לנו סדר, בבקשה.
14: אז כמו שציינת, העובדות הן שהשחקן הזה באקו קיבל אדום במשחק האחרון.
7: של העונה שעברה.
14: לליגה, כן. כן, וזה היה במקרה, עם זיכרוני, לא בוגד בי, נגד הפועל נוף הגליל. ב-25 למאי.
7: כן.
14: מאז לא עבר ברשות לבקרת תקציבים. בעצם הוא לא היה שחקן שרשאי לרצות את ההרחקה שלו. זה נכון שהליגה הלאומית התחילה,
7: נכון.
14: ועברו מספר משחקים, אבל הוא ספציפית לא עבר בקרה, הוא בכלל לא התאמן עם הפועל אקו. זה המידע שאני קיבלתי, בכלל לא היה בסגל של הפועל אקו, אז ככה שהוא לא יכל לרצות את עונש ההרחקה. הוא עבר לקראת סוף השבוע, בשלישי לתשיעי, סוף השבוע שעבר, עבר מאקו לאום אל פחם, ושותף במשחק. בעצם, הטענה שלנו שהוא לא ריצה את עונש ההרחקה, ולפיכך הוא שותף שלא כדין, ואנחנו מבקשים להעמיד את אום אל פחם לדין משמעתי.
7: כן, שזה סעיף מאוד ברור, וראינו אותו מופעל אגב גם ליגות בחירות, בליגות בחירות בעבר, ניצחון טכני 3-0, וזו הדרישה של נוף הגליל. אני רוצה שנייה להתעכב ברשותך על הדברים שאמרת, זאת אומרת, אתה אומר שחקן שלמרות שהוא היה בחוזה, או שכבר החוזה שלו באקו הסתיים?
14: לא, החוזה שלו באקו הסתיים בעונה שעברה, ובעצם הוא לא היה חלק מהסגל.
7: זאת אומרת, זה שחקן חופשי, שחקן באוויר מה שנקרא, ואז הוא לא מרצה את העונש.
14: הוא חיפש כנראה קבוצה, הוא היה בסוף העונה שעברה, מבחינת אקו, היה שחקן... ששיחק, כי הוא עבר בקרה, כן. והעונה הזאת הוא לא עבר בקרה, הוא לא עמד לרשות אקו. בעצם אני מבין שבין אום אל פחם לבין ההתאחדות היה איזה דין ודברים, אבל אני לא יודע מה נאמר.
7: שמה היה הדברים... אתם לא יודעים מה נאמר.
14: אנחנו לא יודעים מה נאמר ביניהם, אבל דברים האלה אמורים לבוא לידי ביטוי, אני מניח, בבית הדין המשמעתי, ש... שהם יצטרכו להוכיח בעצם שהשחקן הזה ריצה את עונש ההרחקה. עכשיו, הטענה שלנו, וזו בדיקה שאני כן, עשיתי, כן. השחקן הזה לא עבר בקרה תקציבית. אז הוא לא היה רשאי לשחק.
7: כן.
14: אז בעצם, איך הוא ריצה את עונש ההרחקה באקו, אם הוא לא היה רשאי בכלל לשחק?
7: שאלת,
14: ולא היה קשיר
7: שאלה
14: לשחק.
7: שאלה טובה. שאלה טובה. כפי שאתה מסביר את זה, נראה שהדברים ברורים. אבל זה באמת ייתן את הדעת על זה, טובי ההתאחדות לכדורגל. אגב, מתי עידון העניין הזה? בבית הדין הקרוב, ברביעי?
14: הטובי הישר לי שהוא קיבל את התלונה היום, ואני מניח שאנחנו גם, לא צריך לשכוח שאנחנו גם לקראת ראש השנה, וזה ביום רביעי הזמין ביותר ש... שיהיה על מנת שהתלונה הזאת כן. תידון ובבית הדין המשמעתי.
7: טוב, נעקוב. על כך נאמר, נמשיך ונעקוב. עורך הדין שי טל בכוחה של הפועל נוף הגליל, תודה רבה.
14: ערב טוב,
7: ערב טוב שיהיה להתראות. זה נראה די ברור, ויש פה סעיף בתקנון, ואם אכן, נראה לי שזה די הכי קל בעולם להוכיח את זה, זה שחור על גבי לבן מובהק, ענייני טופסולוגיה, אז בוא נראה, נעקוב אחרי זה. טוב, בטח שמעתם, כי זה התחיל אתמול, זה התחיל עוד לפני אתמול, ואתמול שיגר יושב ראש מכבי תל אביב המיתולוגי, שמעון מזרחי מכתב, באמת ארוך, לכלי התקשורת, לאוהדים, לכולם, שמסביר מה קורה עם העברת הזכויות והבעלים והפעלת זכות סירוב וזה, ואני מניח שאתם, כמו רבים שעוקבים אחר הקבוצה, הלכתם לאיבוד בתוך הסלט הזה. מה קורה במכבי תל אביב כדורסל, אור שקדי, וואלה ספורט, אלן? אור? אור? רגע. ננסה אור שוב. אור, אתה איתנו? אוקיי, ננסה להשיג אותו שוב, את אור שקדי. יש לנו עניינים פה, אמרנו. חשמל, כאלה, הפסקות. לא, לא, לא בכדי. יש פה איזשהן תקלות, אבל תכף ננסה לעשות סדר בעניינים האלה. איתנו? לא, עוד רגע, עוד רגע אנחנו נהיה איתו. נעדכן אתכם בינתיים שצ'לסי עולה ליתרון של 1-0 על הארסנל באמירויות בלונדון אצל הארסנל. עכשיו איתנו אור שקדי, וואלה,

0: בואו נתחיל מזה שכרגע, באופן רשמי, אמור להיות איזשהו עתירה שבית משפט שמורה להתקבל, אז שום דבר לא ישתנה עד שלא, עד שבית המשפט לא יתכנס העניין.
1: אוקיי.
0: אבל, מה שקרה, אנחנו נחזור קצת אחורה,
1: כן.
0: משפחת הקנאטי ביקשה למכור 29% מתוך 58 שהיא החזיקה לאחרונה, לאיש העסקים האמריקאי, ג'ייסון לוין. המהלך עצמו לא היה מקובל על חלק מהאנשים, לא על כולם. ובסופו של דבר הגיע ריצ'רד דיץ' יומיים לפני הסוף, ריצ'רד דיץ' מחזיק ב-17.5% מכבי תל אביב, והודיע שהוא ממש את זכות הסירוב שלו. ממש את זכות הסירוב, זה אומר שהוא יכול לקנות את ה-29%
2: זאת אומרת, לרכוש אותם.
0: שימון מזרחי, שהוא בעצם תמוד לרקנאטי כל ההחלטות האלה, מממש את זכות הסירוב גם שלו כדי לבלום את דיץ', והוא למעשה יכול לקנות יותר אחוזים מדיץ', בזכות הוותק שלו, נגיד את זה ככה.
1: כן.
0: מזרחי מודיע שהוא קונה את האחוזים, יותר אחוזים, היו עוד כמה פעולות מאחורי הקלעים, אבל זה בסופו של דבר הדברים העיקריים. וכרגע דיץ' פנה לבית המשפט, ואמר שלא, שהמהלך, כל המהלך עצמו הוא לא חוקי, ולא יכול להיות שמזרחי שרק לפני, שתמך במהלך הזה, ואפילו הציע למכור 6.5% משלו לאותו ג'ייסון לוין, פתאום משתמש בזכות הסירוב כדי בעצם לבלום אותו, שיש פה איזשהו אי חוקיות, לבית המשפט אמור, זה בוררות, זה הוגשה תביעה עצמה, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן.
1: אוקיי. קודם כל, אתה יודע, מה, אני רואה פה שבעצם בשורה התחתונה לא ממש מחבבים את הבחור העונה לשם ריצ'רד דיץ' שמסתמן, סתם אני זורק, כאיש הרע בסיפור, או מה, למה יש סירוב כאילו להכניס אותו יותר חזק לתוך המערכת?
0: זה דבר, הם רוצים לשלוט במכבי, זה ההיגיון. לדעתי, ג'ייסון לוין שלפי כל הערכות הוא איש ששווה פחות מבחינה כלכלית מדיץ', אבל בסופו של דבר הוא נמצא באיזשהו קשרי ידידות מאוד קרובים גם עם רקנאטי וגם עם מזרחי. אז כמה שהוא היה אמור להחזיק יותר אחוזים, זה לא היה אמור לפגוע להם בשליטה במועדון.
1: אהה, זה בעצם הסיפור.
0: כן, זה בסופו של דבר הסיפור, למה העדיפו את לוין על דיץ'.
1: כן, שתגיד, בסוף יצטרכו להסתדר שם, נכון? אם זה דרך בית משפט. אני אומר, בית משפט יפסוק משהו, לא? ואז
0: בית המשפט יכריע. לדעתי, שמע, הגענו לנקודה שמכבי תל אביב לא יכולה לחיות עם מחנות משני צדדים. משפחת פדרמן עזבה.
1: נכון.
0: כרגע זה אמור להסתדר. נוצר עוד פעם שתי מחנות. בסופו של דבר, אם מכבי תל אביב תחיה עם שתי מחנות, זה לא הביא אותה לשום מקום.
1: זה בטח לא הביא אותה לשום מקום, וכבר היה דיבור על דרך חדשה, והכנסת יד לכיס, וסכומים שלא ראינו הרבה מאוד שנים, וכאלה, וזה נראה כרגע לפחות שמכבי, לפחות העונה, לא תלך לשם.
0: לא, זה לא הכיוון. לא, תראה, בסופו של דבר, מכבי כן הגדילה לתקציב שלה, לדעתי, לאזור 150 מיליון שקל, לעומת 90-100 בשנים האחרונות. אבל כמה זמן זה עוד יחזיק, אתה מבין? Okay. אנחנו רואים בשוק, המספרים רק הולכים ועולים, ומכבי, עם הצעדים שלה, לא בטוח שזה מה שהיא תוכל לעשות לאורך הרבה שנים.
1: שאיפה, אגב, תקציב של 150 מיליון שקל, שבאמת נשמע גדול, בטח ביחס לעונות אחרות, איפה זה שם את מכבי ביחס ליורוליג, לטופ יורוליג?
0: באמצע, איפשהו באמצע.
1: אהה, איפה שהוא באמצע. תגיד, במקביל ההכנות המקצועיות נמשכות כרגיל, כלומר הצוות המקצועי שיד חופשית להמשיך, להתקדם, בהתאם לתוך...
0: מכבי תל אביב, הסגל שלה גמור, כן, מה זה יד חופשית? עובדים, מתאמנים, עכשיו היינו פה במדיה די שלהם. יש קצפיות, יש קריירים, אבל מכבי יהיו בסדר, נשמע, בסופו של דבר יש להם קבוצה טובה.
1: כן.
0: על הנייר מקצועית, מכבי יוכל סטונה מאוד טובה, שקצת יוכל קצת בניגוד ל, אני רוצה להגיד, הלך רוח שיש, כרגע מכבי תקע ודברים כאלה, מכבי תל אביב יש קבוצה טובה, קבוצה שיכולה להכניס על הפלייאוף השנה ביורוליג. והרבה, כל מה שקורה מאחורי הקלעים זה לאו דווקא מה שאנחנו נראה על המגרש.
1: כן. מעניין. זאת אומרת, ההפרדה תתבצע, זה לא יבוא וירד לפרקט.
0: כן, לא, אני לא רואה.

0: ולא עשר כזה.
1: אוקיי. מעניין. טוב, נמשיך לעקוב, כאמור, הולכים לבית משפט. נמשיך ונראה לאן זה מתפתח, ענייני הבעלות שם על המועדון הזה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי, ערב טוב להתראות. אז, טיפ ממני, לאוהבי מכבי, לעוקבי מכבי, אל תכניס את עצמכם יותר מדי. זה לפעמים טוב שלא, הפרוטה אינה בכיסנו, בעיות שלהם. והנה אומר כאן שקדי, על הפרקט זה לא יבוא לידי ביטוי, התקציב של מכבי השנה גדול, משמעותית, אם הוא גדל מ-90 ל-150 מיליון, זה גדול משמעותית, זה אמנם עוד רחוק מטופ יורו ליג, אבל זה הרבה יותר טוב מבעונות האחרונות, ועם ההפרדה בין הניהול למה שקורה בפן המקצועי מתבצעת, אז זה אמור להיות בסדר. זהו, אנחנו ממש קרובים לסיום. נזכיר שוב, כן, בדרבי הלונדוני הגדול יותר, לא של קריסטל פאלאס, פולאם אתמול, דרבי של עכשיו באמירויות. ארסנל מול צ'לסי, קאי הוורץ, ממש עכשיו, עושה שוויון. אז הנה, האלופה חוזרת לעצמה, אחרי שער מאוד מהיר של מורגן רוג'רס, קאי הוורץ, עכשיו עושה 1-1, אז ארסנל חוזרת לעניינים ורוצה להישאר מושלמת בתום המחזור הזה. ברסה חוגגת אצל ולנסיה עם 3-0, והיום, בסריה באיטליה, ספרנו על אינטר נפולי, איזה משחק מטורף. והניצחון הזה של אינטר 3-2. היום יובה מארחת את מילאן, שזה עוד אחד מהקלאסיקויים הגדולים בעולם, בכלל לא רק בכדורגל האיטלקי, זה ברבע ל-10, בספורט אחד, באם תרצו לראות. אז הנה, רשמו לפניכם. זהו, מסיימים כמה דורת יום אלף של הצי עצמו. מחר לא נהיה כאן, מחר יש טקס מיוחד בגלבוע, טקס עלייה לקרקע של הקמת אזור תעשייה מבואות הגלבוע, החלק השני שלו, שלב ב', עם הרבה מאוד אורחים ושידור חוץ, ועמי קברי יהיה כאן בשעה 6, יהיה שם, אם נהיה את השידור בשעה 6, אז אתם מוזמנים להאזין. פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מאוסף אפיק, שלומי ברדלר העתיינים, שחר רב קסום, ניפגש בשלישי, אה? יאללה, ביי.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה לרגל ראש השנה, אם איראן תתקוף היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת, ורומז לכוונה של ישראל לפעול בקרוב להפלת משטר האייתולות.
10: ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש וראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן בסופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
9: בחירות 2026, חבר הכנסת רם בן ברק מתייחס לדיווחים על מתיחות בינו לבין יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהתמודד מולו מעבר על רשות המפלגה ושובץ במקום ה-12 ברשימה המאוחדת עם בנט.
11: אני מודע להתחייבויות ולהבטחות ולפרובלמטיקה בשביל להרכיב את הרשימה. אני מרגיש מספיק חזק בשביל שהמקום שאני אהיה בו, אני יודע לעשות איתו דברים טובים והכל בסדר. אני שומע שיאיר לפיד התנקם בי וכל מיני דברים כאלה, זה ממש לא נכון.
9: גדי אייזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות. טרופר עצמו וחברי מפלגתו שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מצגל מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
12: אם לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים עם בני גנץ ואיילת שקד, ראיתי את הפרסומים אבל הם לא נכונים, אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח, אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
9: פועל נהרג באתר בנייה באשדוד. הפועל, גבר כבן 40, נפל מגובה רב במהלך עבודתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לאתר מצא אותו ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: שילמת על...

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: הערב בחדשות, בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות. חילי טרופר מתאחד עם אייזנקוט, הנדל נשאר בחוץ. בגזרת נתניהו, לחצים של הרגע האחרון על וינטר לא לרוץ לבד. מיד, שידור חי מאירועי הכרזת הרשימות של בנט וליברמן. וכתבנו עם כל העדכונים והפרשנויות. המתיחות בליכוד. האימות הסוער בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גמליאל. והשאלה שנותרה פתוחה, את מי ישריין נתניהו? מיד עמית סגל עם פרטים חדשים, ומה הציע נתניהו לראש עיריית באר שבע דנילוביץ'. המתיחות בלבנון, רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף בתגובה. הערכות להשמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס עלי תאיר בימים הקרובים. ההסלמה ביהודה ושומרון, צהל מתגבר כוחות לקראת החגים. ניר דבורי, לוחמי סיירת הנחל בלילה של עשרות מעצרים בשכם.
1: בארבע וחצי הבוקר, בלי מטרה, תוך 11 דקות הכוח כבר סוגר על הבית.
0: אחרי סוף שבוע של הסלמה במפרץ, ארצות הברית ואיראן מגדירות את האיומים, והחנק הכלכלי במדינה שהפך לפרודיה של האזרחים. הטרגדיה בנתניה, חבריו של לוחם המגב שפתח באש ונורא למוות על ידי השוטרים מדברים לראשונה. ילד בן 9 במצב קשה אחרי שלפי החשד נדבק באמבה אוכלת מוח. ולמרות הכל, אין איסור על הרחצה בחוף בכנרת.
2: יש כאן סיירת שעוברת כל הזמן, יש כאן מציל. אף אחד לא דיבר על זה שיש איזושהי סכנה להיכנס למים.
0: רגע לפני החגים, אזהרת המסע לישראלים שיוצאים לחו"ל, מיד אירועי הטרור שסוכלו במדינות מערביות ממש לפני שיצאו לפועל. הברסלבים, פרויקט תיעודי מיוחד במהדורה המרכזית. גלעד שלמור עם אנשי החסידות שסוחפים עשרות אלפי ישראלים.
3: מכיר את הרכב הזה מבחוץ, מה המטרה של הדבר הזה?
4: שיהיה לכל יהודי בכל מקום שהוא ספרים של אבי נחמן, שידע מהעניין הזה.
0: מהעלייה לרגל באומן,
5: תן לי עכשיו ברכה,
0: ועד הקהילה הסגורה ביבניאל.
3: כמה ילדים חיתנת בנישואי קטינים?
0: והקרב על הקו לניו יורק, פרסום ראשון, מתי ישראל תתחיל לטוס וכמה זה יעלה.

שלום לכם וערב טוב. המרוץ לקראת בחירות 2026 נכנס להילוך גבוה בעוד 51 ימים. ביקשו אזרחי ישראל הקלפיות בבחירות הגורליות בתולדות המדינה. והערב, 50 שעות בדיוק לסגירת הרשימות לכנסת, תמונת הפיצולים והחיבורים הולכת ומתבהרת, אבל הלחצים של הרגע האחרון בעיצומם. חילי טרופר חובר היום לאיזנקוט אחרי שחוזר במרץ גם על ידי בנט. לחיבור הזה הוא מגיע עם שני חברי מפלגה נוספים, אבל משאיר מאחור את חברו יועז הנדל, שאחרי הפרידה הודיע שיתאחד עם ירון זליכה. בגזרת המפלגות החרדיות טלטלה בדגל התורה עם הדחתם של יושב ראש הסיעה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב. במקביל, נתניהו וסמוטריץ' במכבש לחצים על אופר וינטר להתאחד לבלוק טכני ולא לרוץ לבד. וגם עכשיו, כששעון החול לקראת סגירה,

0: הרשימות הולך ואוזל. לא ברור מי ישריין נתניהו ברשימת הליכוד אחרי שורה ארוכה של סירובים. מיד נהיה כאן עם כל כתבנו ופרשננו. נהיה גם לכנסי הצגת הרשימות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. פותחים איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל. אז בוא נדבר רגע על החתיכות שעדיין חסרות בפאזל, כן. ובראשם השאלת עופר וינטר.
1: למעשה זאת החתיכה המשמעותית האחרונה שנשארה בפאזל, וגם היא די ברורה, כי הנטייה הברורה של עופר וינטר היא לא לחבור לבצלאל סמוטריץ'. למעשה אין ממש מגעים בשעות האחרונות בינו לבין נתניהו וסמוטריץ', לא כל שכן לחצים. ובכל זאת יש לנו מבחן אחד, בעצם הגשת הרשימות היא מתנהלת מחר בצהריים, וביום שלישי בערב. וינטר, התכנון המקורי שלו היה להגיש מחר, זה גם חשוב למפלגות חדשות לקבל את האותיות יותר נחשקות ופחות, כל אחד שיעשה את המחשבות שלו בבית אחר כך, אבל אם וינטר מגיש את הרשימה מחר, אז הוא סוגר את הדלת. אם לעומת זאת, ועדיין אין לנו תשובה סופית על זה, הוא דוחה את זה לשלישי, עוד היא שיכול עם הדלת סגורה, אבל עדיין לא נעולה. וזה משליך ישירות על הליכוד. כי נתניהו הכין לעצמו מסה די משמעותית של שריונים, 8-9 במספר, בין היתר כדי להתכונן לתרחיש הזה, וכדי לדחוק את טלי גוטליב. טלי גוטליב הלכה, נדחקה, ו... עופר וינטר לא מתאחד, אז לא צריך לשלם לאף אחד. אומרים לו בכירים בליכוד, כולל שרים שנדחקו, ותר על השריונים, כך 3-4, תקדם אותנו במעלה הרשימה, במיוחד לאור חלק מהסקרים, כולל שלנו שמעידים שחלק מהשרים נמצאים מחוץ לכנסת. זה לגבי הליכוד, ולכן ההחלטה נדחתה של מזכירות הליכוד ממחר למחרתיים. מזכירות הליכוד, זה ממש עניין של הדקות האחרונות, תתכנס רק ביום שלישי ב-11. אני מרשה לעצמי להניח שזה גם בגלל שנתניהו עדיין לא הצליח לאייש אותם. הוא עדיין מחפש שמות, יש רבים מהדרג הגבוה שאמרו לו לא. אם כבר מדברים על עוד תעלומונת אחת, אז הילד שקד החליטה לא להתמודד בבחירות האלה. עם בנט זה היה די ברור שזה נגמר. היא מראש הייתה סקפטית ובצדק לגבי הסיכויים של ההצלחה של הגוש השלישי, וכבר תקופה ארוכה ראשי הערים הכי חזקים בליכוד, כמו יחיאל זוהר, אומרים לה, תבואי לליכוד, עזבי בלי טובות, תתפקדי היום, עוד 3 שנים את כבר יכולה לרוץ. הערכה שלי זה שהיא תתפקד לליכוד, אבל ימים יגידו.
0: טוב, אתה עוד נשאר איתנו עם עוד כותרות, והערב הצגת הרשימה המשותפת של בנט ולפיד, דפנה ליאל עד שם. בנט קיווה שיצליח ברגע האחרון למשוך עוד שמות גדולים, הוא מציג רשימה עם הרבה נשים חזקות, אבל בקו על טרופר הוא הפסיד.
2: נכון, בקרב על טרופר הוא הפסיד, אבל הוא מציג כאן הערב רשימה עם פן מאוד מקצועי, רשימה מאוד נשית, בצמרת הרשימה קרן טרנר, לירן אביסר סרור, מיכל הירשנגרי, וגם מירב בן ארי ומירב כהן, רשימה עם 50% ייצוג נשי בצמרת, בנט צפוי גם לעלות ולשאת דברים בעוד זמן קצר, והוא יגיד שמבחינתו הקריטריון לבחור את אנשי הרשימה היה מי ידע לעמוד בלחץ, כנראה הסקת מסקנות מהפעם הקודמת, בדרך לתיקון המדינה, ידבר על פירוק המונופולים, על ועדת חקירה ממלכתית, על הכרזה על קטר כמדינת טרור, ועוד שורה של נושאים. עדיין בגוש השינוי בוחנים עד הרגע האחרון גם אפשרות של חיבור גדול יותר בין אייזנקוט לבנט. הערב דן, אני יכולה לומר לך שאחד התרחישים שנזכרו ונבדקו, זה גם תרחיש של חיבור בין אייזנקוט לבנט בלי לפיד, למרות ההשקה החגיגית מאוד שאנחנו רואים פה מאחורינו. כרגע הדבר הזה לא מבשיל ולא קורה, כי בשום קונסטלציה החיבור הזה לא מוסיף לגוש, לכן כרגע הוא לא יוצא לדרך, ועדיין עד יום שלישי ב-10 בלילה הכל עוד יכול לקרות. עוד שני עדכונים קטנים אצל יועז הנדל וזליחה, החיבור הוא טכני בלבד, יש שם פערים משמעותיים על מה צריך לעשות ביום שאחרי, הם רצים ביחד בניסיון ליצוח את אחוז החסימה, ממש לא בטוח שישארו ביחד ביום שאחרי, וגנץ מתחיל עכשיו חיזור אחרי דמויות ספציפיות, לא אחרי מפלגות, הוא מתכוון לרוץ עד הסוף, הוא מקווה שהמקום שהתפנה במרחב יעזור לו להתרומם.
0: תודה רבה לך דפנה. במקביל לא רחוק משם, אביגדור ליברמן מציג ערב את רשימת ישראל ביתנו, עופר חדד, אתה שם, אז ליברמן עוד לא הציג את הרשימה וגם רוצה לתת לנו להבין לאן הוא מכוון.
3: כן, ולא צריך יותר מדי סאבטקסט, דנה. אנחנו שומעים כאן באמירות מאוד מאוד ברורות את כל הדוברים שקדמו לאביגדור ליברמן, שמציגים אותו כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. קשה לי להאמין שמדובר באיזה פרץ ספונטני של נאומים. אנחנו רואים את השקת קמפיין הבחירות בעצם עוד לפני השקת הרשימה. ליברמן עולה לכאן לפני רגעים אחדים לבמה, וצריך להקשיב טוב לדברים שהוא אומר. אין לי אגו, הוא אומר. אני אשים כוכבית על זה בנוגע לכל מועמד פוליטי, אבל יש פער משמעותי ביני לבין גדי אייזנקוט. הוא תוקף את אייזנקוט ואנשיו, מותח עליהם ביקורת שהם עושים הכל כרגע על חשבון הגוש, בתוך הגוש, כדי להיות המפלגה הגדולה ביותר, אבל לא שמים לנגד עיניהם את הפיכת הגוש לגדול ביותר, ולא עושים את הכל כדי להביא כמה שיותר קולות מבחוץ. אלה דברים שהוא אומר לפני זמן קצר.
0: בוא ננסה לשמוע על כמה, בוא ננסה להקשיב למה שהוא אומר שם על הבמה, אופר.
3: מצוין, מצוין.
4: כל מה שהיה זה מה שיהיה. יתחיל הוויכוח על המספרים, ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא. זאת האסטרטגיה הנצחית של הממסד החרדי. למשוך זמן, או שהכלף ימות, או שהפריץ, או שהפריץ ימות. לכן זה לא יהיה. לא ניתן יד לדבר הזה. אסטרטגיה גושית היא להביא מקסימום מנדטים לגוש, ועל מנת להביא מקסימום מנדטים לגוש, חייבים לממש את הפוטנציאל אלקטורלי של כל מפלגה באופן מקסימלי. רק ככה נגיע לניצחון מוחץ בבחירות. המאמץ חייב להתרכז בלקחת מנדטים מהגוש השני, ולא אחד מהשני. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ. לכן כאשר שואלים אתכם,
0: כן, אנחנו
4: אם אתם מתחייבים לתמוך
0: אנחנו שומעים כאן את אביגדור ליברמן שבעצם אומר אין שום משמעות לאיחודים, להפך זה פוגע בסיכוי לנצח, ומדבר על הקרבות בתוך הגוש כמשהו שיכול להפריע לניצחון, כך אביגדור ליברמן. אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה בינתיים. על שורת הדרמות הפוליטיות של הרגע האחרון לפני סגירת הרשימות, והעימות המביך בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גמליאל, בכתבה של אלי הירשמן.
5: בזמן שמחוץ לכנסת נציגי המפלגות מחכים להירשם ולקבל אותיות לרשימה לכנסת, חילי טרופר ויועז הנדל שהקימו מפלגה רק לפני חודשיים ולא הצליחו לעבור בסקרים את אחוז החסימה, הודיעו על פירוק השותפות. בהודעה משותפת כתבו השניים, אל מול המציאות הפוליטית הספוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית. טרופר חבר למפלגת ישר של גדי אייזנקוט וישובץ במקום השישי.
6: לא יכולתי להציע לו את כל השריונים שאייזנקוט מציע. אני חושב שחילי אדם ראוי, ואני מאחל לו את כל ההצלחה. נקים ביחד, אני מקווה, עם כל עם ישראל, ממשלה מעולה.
7: כלומר, זה נפל על זה, על מקומות ברשימה?
6: כן.
5: שירה שפירה שהגיע עם טרופר תשובץ במקום העשירי. גם אליסף פרץ ישובץ ברשימה. יועז הנדל הכריז על חבירה לירון זליחה במאמץ משותף לעבור את אחוז החסימה.
8: ירון זליחה שבא לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן. המילואימניקים שנלחמים במונופולים הפוליטיים שמחזיקים את המדינה בגרון. אנחנו, אנשי המעשה בשדה הקרב ובשדה הפוליטי.
5: מי שעוד מצטרפת לאייזנקוט היא עדי אלטשולר, קלת פרס ישראל, מייסדת כנפיים של קרמבו וזיכרון בסלון. אלטשולר היא המועמדת מטעם ישר לתפקיד שרת החינוך.
9: כל ילדות וילדי ישראל זקוקים לנו עכשיו. לכן אני בוחרת להיכנס לזירה הציבורית, כדי להקשיב להם בענווה, ולעשות כל מה שאפשר כדי לפעול למענה מבפנים.
5: גם בצלאל סמוטריץ' לא ויתר על חיבור, והיום קורא שוב לוינטר לחבור אליו.
10: אם עכשיו וינטר ובן גביר ואנחנו נתעסק כל אחד ולמשוך עוד מנדט אחד מתוך המחנה בינינו בתוך המפלגות, לא עשינו שום דבר.
11: אתה מוכן לוותר על מקום ראשון?
10: ואם הולכים כולם ביחד...
11: אתה מוכן לוותר על מקום ראשון?
10: אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי. אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי.
11: אתה מוכן לוותר?
10: עמית, אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי, זזתי אחורה.
5: בדגל התורה התעוררו הבוקר להדחה דרמטית של היושב ראש הוותיק, חבר הכנסת משה גפני, ואיתו גם חבר הכנסת אורי מקלב. אתמול בערב הודיע בית הרב לנדו כי הרב החליט שהם לא יהיו ברשימה בבחירות הבאות בעקבות הצורך לרענן את הרשימה.
12: אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
11: איך המצב רוח?
12: נדבר על זה.
5: גורמים בדגל התורה השימו את דוד שפירה, האיש החזק בביתו של הרב לנדו, ששולט גם בעיתון המפלגתי, בהפיכה ובהשתלטות על המפלגה, באמצעות מינוי מקורביו לכנסת.
13: בעוד שבוע אתה חבר כנסת.
12: זאת השם, אני מקווה.
5: וכך, לאחר 38 שנים בכנסת, כמעט ברצף, חבר הכנסת הוותיק במשכן, הולך הביתה. מי שצפוי להחליף את גפני בתפקיד יושב ראש דגל התורה, הוא חבר הכנסת יעקב אשר, שגם יהיה יושב ראש יהדות התורה לאחר הבחירות.
11: השופט סולברג כתב החלטה לפני שנה, לא יום, לא חודשיים.
5: והחרדים והליכוד קיבלו היום בשורה טובה. בעקבות עתירת הליכוד לבגץ, ועדת הבחירות הפכה את החלטת השופט סולברג ואישרה למפלגות להתעדכן בזמן אמת מי כבר הצביע ומי עדיין לא, באמצעות המשקיפים בקלפיות. ביום רביעי בגץ ידון שוב בנושא. והיום בדיון בבית הדין של הליכוד בשאלה מי תשובץ במקום ה-20, השרה גילה גמליאל או מקורפתו של השר חיים כץ אתי עטייה, כללות ועימות בין כץ לבעלה של גמליאל עורך הדין דימרי, כשהשרה תועדה מושכת את בעלה מהמקום. ההחלטה על המקומות תתקבל בהקדם.
0: כן, אלי הירשמן כתבי עיני חרדים, אז אנחנו מדברים על הדרמות של הרגע האחרון במפלגות החרדיות, וגם ניסיון הדחה בשס.
5: נכון, גם בשס דרמה של הרגע האחרון, לפני זמן קצר מסתיימת ישיבת מועצת החכמים, על הפרק אריה דרי רוצה להזיז מהרשימה, להדיח מרשימת הוותיקים, חבר הכנסת יואב בן צור וחבר הכנסת אבוטבול, אבל מה שקורה שמה בימים האחרונים, יואב בן צור, במגמת בלימה הוא פועל מול כל רבני המפלגה, אתמול נוכל לראות תמונה, הוא ממש מגיע לשיעורו של הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של המפלגה, ואולי זה התמונה שמצילה אותו, נכון לעכשיו, הם מחליטים לחכות עם האירוע הזה, וכתוצאה מזה כנראה גם אבוטבול לא יודח, נכון לפי שעה, הם עדיין לא החליטו, מה שכן, דרי מנסה לצמצם את הנזק של חוק הפטור מגיוס, והוא מאוד רוצה איש צבא בפנים, והשם המדובר כרגע זה ראש המועצה הדתית בחיפה, קצין בצהל, איש צבא במילואים, הרב דרור דוד עמוס, הוא יהיה במקום ריאלי, לצד גם נציג מהעדה הבוחרית, זה בשס. עכשיו אני רוצה לספר לך, דנה, על מה שקרה אתמול בלילה, בלילה הדרמטי, בדגל התורה. חבר הכנסת גפני, האנשים שלו מספרים שהוא לא קיבל שום הודעה, עד שימי לב, 12:15 בלילה, מישהו דפק על דלת ביתו, וכשגפני פתח את הדלת, הוא כבר לא היה, והשאיר מעטפה. גפני לקח את המעטפה ויצא לסליחות, נוכל לראות את התמונה שהוא נמצא בסליחות ממש דקות אחרי זה. במעטפה היה כתוב מכתב של הרב לנדו שמודה לו על כל השנים, ופה, כשהוא מת פה, בעצם בית הרב מודיע על הדחת גפני ומקלב, אז הזד גפני ומקלב. אני רוצה להגיד לך שבדגל התורה היום לא כל כך יודעים מה לעשות עם האירוע שהוא קצת התהפך עליהם, והם הולכים לצאת למסע לתוך הציבור שלהם, א', להסביר שאפשר להגיד עסקנים מה שרוצים, בסוף הרב לנדו חתום על זה, ודבר שני, כדי להעביר לציבור שלהם שהכוונה הייתה, והכוונה עודנה להכניס רוח חדשה למפלגה, והם מקווים שיצליחו בפרויקט הזה.
0: כן, מעטפה שמשאירים מחוץ לדלת אחרי חצות, זה בהחלט אירוע מעניין בלשון המתה. תודה רבה לך, אלי ירון אברהם. אז אנחנו איתך, ובעצם לאורך כל החודשים האלה, השאלה הגדולה הייתה, התאחדו או לא התאחדו, אז זה לא נגמר עד שזה נגמר, אבל כנראה אייזנקוט ובנט רצים בנפרד.
14: נכון, ועד סוף השבוע האחרון נמשכו השיחות בין שניהם, הם עצמם ואנשים שמקיפים אותם, כדי לדון באפשרות הזו של איחוד ביניהם. דנה, ההחלטה בסוף היא כרגע שלא לאחד כוחות, והיא התקבלה על בסיס סקר מקיף, שיראה שלא מדובר בגיים צ'נג'ר. פשוט כך, הסקר האחרון, כמו קודמיו, הראה שביחד של בנט וישר של אייזנקוט, לא מביאים יותר כשהם רצים ביחד. יותר מזה, הסקר האחרון הראה שהם מביאים פחות בריצה משותפת. יותר מזה, אחד הנתונים בסקר האחרון הראה שבמידה והם רצים יחד, 2% מכלל המצביעים שאמורים להצביע על הגוש הזה, חוזרים בחזרה לגוש של נתניהו, וממש יצא שכרו בהפסדו במובן הזה. וכשאלו הם פני הדברים, התקבלה החלטה משותפת שלא לרוץ. צריך להגיד, בנט היה מוכן לעשות הרבה להבנתי כדי להוציא את האיחוד הזה, הוא אמר שהוא לא יפיל אותו. אייזנקוט מצידו היה מוכן לתת מפתח נדיב לבנט ולפיד, אם איחוד כזה היה יוצא אל הפועל, אבל כשהסקרים הראו שזה פשוט לא מביא תועלת, הם גנזו את ההחלטה. שוב אני אומר, יש עוד זמן, עוד שתי יממות, אז ניזהר. אבל זה הכיוון.
0: כן, הנה, ועכשיו נפתלי בנט מציג עכשיו בשידור חי את הרשימה שלו, אנחנו עוברים לשם, דפנה ליאל, את איתנו שם.
15: יש בפנינו משימות ענקיות, משימות מכוננות. אנחנו, ביום הראשון של הקמת הממשלה, אנחנו ננוע קדימה עם התוכניות שמוכנות כבר, עם אנשים הכי מנוסים, כדי שבדקה הראשונה של הקמת הממשלה, נעביר ועדת חקירה ממלכתית, נעביר קציבת כהונה, נעביר החלטה לגייס את אחינו החרדים. הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך. כדי שזה יעבוד, בחרנו באנשים שהסתערו על המטרה ולא ייכנו לשום לחץ בדרך לתיקון המדינה.
2: אם כך נפתלי בנט מדבר ומציג את הרשימה שלו, אומר אנחנו לא צריכים סלבריטיז, הבאנו אנשים שיכולים לעבוד ושלא ייכנו ללחצים, כמובן מדבר על הרשימה הקודמת שלו ואיך זה יסתיים. אבל בליכוד נתניהו כן מחפש שמות, אחד השמות שהוא מאוד רצה לראות שם הוא ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', אבל זה לא צלח. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, אתה מביא הערב את פרטי ההצעה המפתה שדנילוביץ' קיבל ודחה.
16: כן, מפתה, אפילו מפתה מאוד. קודם כל נגיד, זאת לא הפעם הראשונה שנתניהו רוצה לראות את דנילוביץ' ברשימה שלו. הוא ניסה גם במערכות בחירות קודמות. דנילוביץ' דחה כמעט על הסף בזמנו. הפעם נתניהו כך נראה היה מוכן ללכת הכי רחוק שאפשר. שימי לב, דנה, למה שמציעים בליכוד לדנילוביץ' בימים האחרונים. קודם כל, מספר 3 בליכוד. זה אומר נתניהו, אלי כהן, ולאחר מכן רוביק דנילוביץ', שר בכיר וגם סגן ראש הממשלה. ממשלה, לא פחות מזה, הכל כדי לנסות ולהביא אותו. דנילוביץ' שוקל כבר בשלבים הראשונים, הוא אומר שזה לא משהו שנראה לו, כך אני מבין. מבקשים ממנו בסביבת נתניהו ללכת ולחשוב על זה לילה. אחרי לילה הוא אומר שלא, מבקשים ממנו לחשוב על זה עוד כמה ימים, גם לאחר מכן הוא מחליט שלא. גורמים בסביבת נתניהו שאני מדבר איתם הערב מסבירים שהסקרים הפנימיים שלהם קבעו דנילוביץ' נתפס כפופולרי וגורם מאחד כזה שיכול להביא קולות לא מתוך הליכוד אלא גם מבחוץ, כי הוא לא מזוהה פוליטית. בסופו של דבר, כאמור, דנילוביץ' מחליט שלא לקחת את ההצעה הזאת ונותן תשובה שלילית. אגב, נתניהו מנסה להביא בין היתר גם את חיים ביבס ובני ביטון לרשימה שלו. בכלל, ראשי הרשויות שמנסים להכניס אתם לראש הרשימה מרגישים שהם צריכים להיות הגורם המחבר ביום שאחרי הבחירות, ולכן בשלב הזה התשובות הן שליליות. אם כי צריך לומר, יש עוד קצת זמן ונצטרך להמתין. כן נגיד שדנילוביץ' מקבל הצעות גם מאיזנקוט, גם מבנט. בסופו של דבר מחליט שלא לקבל את ההצעה, אבל הכותרת, גם סגן ראש ממשלה הוא מקבל הצעה, גם שר בכיר, גם מספר 3 בליכוד מנתניהו.
2: ישר בינתיים בבאר שבע, אלמוג בוקר, תודה רבה לך, עמית סגל. אז אנחנו בעצם מסיימים את הפרק הראשון של מערכת הבחירות, תני סיכום ביניים.
1: טוב, זה הפרק היותר פרסונלי, הוא תמיד יותר מעניין מבחינת התרחשויות. החשוב יותר מגיע אחר כך. ובכל זאת, אם אנחנו צריכים לתת ככה כותרת לפרק הזה שמסתיים, אגב, יחסית דל באירועים, ביחס הפוך לציפיות ממערכת בחירות דרמטית, זה שההחלטה של אייזנקוט לצרף את חילי טרופר, מורידה את הסיכויים שאחרי הבחירות תקום ממשלת מיעוט, בהישענות על הימנעות של המפלגות הערביות. הצירוף של שירה שפירה, של אליסף פרץ, וגם של חילי טרופר עצמו, שלושה שהתבטאו נגד העניין הזה, אני לא אומר שהוא סוגר את הדלת, אבל גם ככה הסיכויים לכך לא היו מאוד גבוהים. גם ככה ליברמן, נכון שגם ב-21 הוא אמר אני לא אצטרף עם רם, ואז כן אצטרף, אבל הנסיבות שונות לחלוטין. עדיין לא ברור איך מרבים פה את המעגל. גם משביעים ממשלה עם פחות מ-61 מנדטים, גם עושים את זה בהימנעות של המפלגות הערביות, גם שתי המפלגות הערביות ביחד, כשהבאס רוצה להיות בפנים וחדש לכל היותר בחוץ, וגם כאשר ליברמן עצמו ובנט רוצים להיות ראשי ממשלה. הצירוף הזה הוא מאוד חשוב לאייזנקוט, זה המשחק על 6 נקודות. אם הוא היה מצטרף לבנט, זאת הייתה סכנה גדולה עבור אייזנקוט. המחיר מבחינתו הוא הורדת הסיכויים להתרחשות הזאת. ולכן לא נותר לו, אלא לעבוד מאוד קשה, כדי לקוות שטרופר עצמו יביא לו את המנדט ה-61, ויחסוך ממנו את הצורך בכל התרחישים המסובכים האלה.
2: כן, כי גם שמענו אתמול מסגלוביץ' שהוא לא מתכוון להיות האצבע ה-61, אז זה התרחיש, עמית, תודה רבה לך. ועדיין 5 ימים לערב ראש השנה, מתיחות בגזרות השונות גבוהה מאוד, שורת תקיפות בעזה ובלבנון, חיזבאללה משגר גם הלילה רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים ברכז עלי טייר ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון מצליחים לסכל פיגוע ובצהל מעלים כוננות בין השאר בתרגיל פתע מטכלי, הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: לקראת החגים במערכת הביטחון נערכים לימים נפיצים במיוחד, ובינתיים בגזרות השונות המתיחות נמשכת. בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי טייר. רחפן אחד יורד ועם השני עבד הקשר והאירוע נגמר ללא נפגעים. בתגובה, תקף הבוקר חיל האוויר מחסני אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה. בנוסף, הותקפה מפקדה של ארגון הטרור שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 4 הרוגים ו-20 פצועים בתקיפות. בצהריים תקף שוב חיל האוויר בדרום לבנון. היעד, רכב שבו נסעו מספר מחבלי חיזבאללה בנבטיה. ומלבנון ליהודה ושומרון, שם סוכלה תשתית טרור של חמאס בכפר העקבה. בפעילות משותפת של הימם וצהל נעצרו 10 מחבלים שלפי הצבא תכננו לבצע פיגוע נגד ישראלים. במהלך הפעילות הותרה רקטה ללא משגר והיא הושמדה. בנוסף, בעקבות תחקור של אחד המחבלים נחשף מצבור אמצעי לחימה. צהל פעל היום גם בעזה, ואחר הצהריים תקף רכב ובו מחבל חמאס במרכז הרצועה. על רקע התקופה הביטחונית המתוחה, צהל החל הבוקר בתרגיל פתע מתכלי שנועד לבחון את רמת המוכנות של הצבא לתרחישים שונים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של צהל לתרחישים מבצעיים מפתיעים מהפעלת כוננויות ועתודות ועד תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. הרמטכ"ל זמיר אמר היום, אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכלל הזירות ונערכים לקראת תקופת החגים הקרובה. אנו ממשיכים להפיק לקחים וכפי שהגדרתי, מצב היסוד שבו מצוי צהל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע. במערכת הביטחון מביטים על הימים הקרובים בדריכות, כשההנחה היא שהמציאות הביטחונית יכולה להשתנות במהירות. בכל אחת מהזירות.
0: פרשננו הצבאי ניר דבורי, בוא נדבר על דרום לבנון, המתיחות הגדולה על רקע השלמת הטיפול ברכס עלי טייר.
18: נכון, ורק לפני זמן קצר, בדיוק בהמשך לתמונות שראינו כאן, חיל האוויר תוקף בנבטיה, הפעם דירה שהיו בה מספר מחבלים של החיזבאללה. נמתין עוד קצת כדי לדעת את תוצאות התקיפה הזו, אבל לידי הפיצוצים נשמעים היטב ביישובי הגבול בצפון. וצריך להגיד שהדריכות מאוד גבוהה באזור הזה. צהל הולך ומשלים בימים האלה את ההכנות להשמדת מתחם חיזבאללה ברכס אבופור. כוחות רבים שפועלים שם, וחיזבאללה מנסה לפגוע באותם כוחות, גם שליחת הרחפנים, גם דברים נוספים. חלק מהתקיפות שאנחנו רואים בתגובה של חיל האוויר קשורות לסיכול ניסיונות פגיעה בכוחות ממש בשעות האחרונות. ההחלטה בפיקוד הצפון לעבוד כאן מאוד זהיר, לא לסכן את הכוחות, והערכה שזה ייקח עוד מספר ימים. אגב, על פי הצבא לא נותרו מחבלים חיים בתוך המנהרות הללו של החיזבאללה ברכס עלי טייר. צריך להגיד שבמקומות שהושלם בהם הטיהור, כוחות של צהל ולוחמים מצאו בתוך המנהרות גופות של מחבלים. את זה ניתן לפרסם הערב. עכשיו צריך לומר כך, אחרי השלמת הטיפול במרחב הזה, באותו מתחם תת-קרקעי, צהל עומד להיפרס מחדש באזור הזה. הכוונה כאן היא לא לסגת ממרחבים שולטים, חלק מהתפיסה של אותו קו צהוב שצהל עדיין נמצא בו, ומה שהתקבל בישראל כהחלטה, זה רק תמורת הסכם מדיני, ייסוג צהל מהאזורים הללו אל מול ממשלת לבנון.
0: ניר, תודה רבה לך. נעשה הפסקה של דקה וחוזרים עם פרטים חדשים על פיגועים נגד ישראלים באירופה שסוכלו ברגע האחרון, וגם הברסלבים, הפרויקט המיוחד במהדורה.
19: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
20: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע. כל רגע, רדיו שנוגע.
1: מתיחות לקראת תקופת החגים מורגשת לא רק בתוך הארץ, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אז יש היערכות מוגברת גם לאפשרות של פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, ואתה מספר לנו על סיכולים ממש ברגע האחרון.
2: מספר סיכולים שאפשר לומר במגבלות הצנזורה שנערכו לאחרונה במספר מדינות ברחבי העולם, בין היתר דנה גם במדינות מערביות, חלק מהפיגועים הללו היו ממש לפני הוצאתם לפועל. גורמי הביטחון הישראלים, לעתים גם עם שותפים מסביב לעולם, הגיעו לאותם גורמי טרור ועצרו את האירועים הללו ממש דקות לפני שהם התרחשו. לדברי גורמי ביטחון שאני משוחח איתם, בשנה האחרונה סוכלו עשרות אירועים כאלה, בין היתר פיגועי טרור משמעותיים נגד יעדים של ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בנוסף לאיראן וחיזבאללה, שהיו מטבע הדברים כמעט תמיד מקור לפיגועים וניסיונות לפגע בישראלים ברחבי העולם, בתקופה האחרונה מצטרף שחקן נוסף שהופך למשמעותי יותר בזירה הבינלאומית, ארגון הטרור חמאס. הוא לא מצליח להוציא פיגועים שהוא רוצה לעשות ביהודה ושומרון, ברצועת עזה הוא נוצר את האש, והוא מבין ומזהה שביעדים של ישראלים ויהודים בחול יש לו יותר אפשרות לעשות את זה, לכן רואים ניסיונות גוברים שלו לנסות ולפגע בישראלים ברחבי העולם, עוקבים אחר הדבר הזה במערכת הביטחון. על אף זאת, ההבנה בישראל שאיראן עדיין נותרה כמוקד המרכזי המשמעותי ביותר, גם בהכוונה, גם במימון וגם בחימוש, וגם היא עומדת בעצמה מאחורי ניסיונות לפגע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם, וגורם בכיר במל"ל אומר לי בהקשר הזה לפני זמן קצר את הדברים הבאים. האיראנים הרחיבו משמעותית את הגופים ואת התשתיות שנועדו לקדם פיגועים בחול. מבחינתם מדובר בתפיסת עולם אסטרטגית, בכל שנה זו תקופה מועדת לפורענות, אך השנה אפילו יותר. על רקע הדבר הזה, המל"ל הוציא מוקדם יותר היום אזהרה חריפה לישראלים להיזהר בזמן שטסים לחו"ל, בוודאי בחלק מהמדינות השונות ברחבי העולם.
1: ליהנות אבל עם עין פקוחה.
2: כמובן.
1: תודה רבה לך, ניצן. יוצאים להפסקה, ואחריה, טרגדיה בנתניה. חבריו של לוחם מג"ב שפתח באש ונורא למוות מדברים. המאבק על חייו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח אחרי ששחה בכנרת. אצל המתיחות הביטחונית, ניר דבורי בליל מעצרים בשכם עם לוחמי סיירת הנחל, וגם הברסלבים, פרויקט תיעודי מיוחד של גלעד שלמור, והערב, ככה חסידים מנסים להחזיר בתשובה את הציבור הישראלי.
3: זה בעצם התנועה היהודית המיסיונרית הכי גדולה בהיסטוריה של היהדות, לא?
4: אוהב את המילה הזאת.
5: לא מיסיונרית.
3: אבל בכל זאת.
5: היהדות היא לא מיסיונרית.
3: אבל מה שאתה עושה עכשיו זה ממש מיסיון.
6: לא רוצים לכפות משהו על אף אחד.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: כל

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך...

0: ירושלים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אני רוצה
4: לי. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: ההסלמה בין איראן לארצות הברית במפרץ בסוף השבוע וחילופי האיומים ההדדיים, הערב גם ראש הממשלה נתניהו מאיים במכה עוצמתית ומיטוט משטר האייתולות אם איראן תירה לעבר ישראל. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
1: This is not a military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: כך נראה היה בסוף השבוע הקרב על השליטה במיתר הורמוז. איראן שיגרה טילים לעבר נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון ומשחטת אמריקנית נוספת שפטרלו באזור המפרץ. בתגובה, צבא ארצות הברית פגע בשלוש מכליות נפט איראניות, חלק מציא הצללים של משמרות המהפכה. שתיים נוטרלו, אחת שקעה במצולות מפרץ אומן. תגובה על התגובה, איראן טוענת שפגע בדיוק בשלוש מכליות נפט בינלאומיות שנעו במיצר הורמוז ללא אישורה.
3: The Iranian military is vowing more severe retaliatory attacks.
2: שר המלחמה פיט הקסט שיגר איום ישיר למשמרות המהפכה. זה פשוט מאוד, כתב. אם איראן תמשיך לראות לעבר ספינות אמריקניות, אנחנו נשמיד ונטביע את מכליות הנפט שלה. בטהרן הגיבו באיום משלהם והבהירו שכללי המשחק השתנו.
4: הר גון לתג'אווז במנעופי והמניית איראן פסוכי סריתר, סנגינתר ודרנוקתר דריוב חוהד קר.
2: ראש הממשלה נתניהו הצטרף אף הוא לאיומים והבהיר שהמשימה עדיין לא הושלמה.
5: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה ויודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספור מכה שהיא לא מדמיינת אפילו.
2: במהלך סוף השבוע, נשיא ארצות הברית טראמפ וסגנו ונס ניסו לגמד את המערכה עם איראן.
6: I wouldn't call it a war.
7: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing.
2: בעוד שטראמפ ניסה לצייר את המלחמה כעניין זניח, האזרח האמריקני ממשיך להרגיש אותה היטב בכיס.
8: Let's not talk about the gas prices, okay?
2: והביקורת על התארכותה מגיעה גם באופן מפתיע מאחד מעשירי העולם.
9: Foolish leaders do not continue to start wars and the Iran conflict was completely unnecessary.
10: Diesel hit an all-time high this week, now more than $2 above where it was when the war with Iran began.
2: מומחי אנרגיה מעריכים שהמצור הימי שמטיל צבא ארצות הברית על נמלים איראניים עובד. איראן לא יצאה נפט משטחה מאז חודש יולי. גם החנק הכלכלי מתקדם, אם כי בעצלתיים. ארצות הברית אמנם פועלת נגד בנקים במזרח התיכון, אך מתעלמת ממיליארדי דולרים איראניים במערכת הפיננסית שלה, וגם מהסחר בין איראן לסין.
11: That will run out soon, and there will be no problem with China buying because they have no product. We are going to asphyxiate this regime.
2: ואיראן כבר מרגישים היטב את הסנקציות, וכל שנותר לאזרחים זה לנשוך שפתיים ולצחוק על המצב.
0: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח, טפיל קטלני, לב נחשף ככל הנראה במהלך שחייה בכנרת בשבוע שעבר. הנה תחילה הכתבה של כתבנו בצפון גיא ורון.
12: מצבו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה מוגדר גם הערב קשה מאוד. הוא מורדם ומונשם במחלקה לטיפול נמרץ ילדים אחרי שהובחן קילקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.
13: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו, אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה.
12: מדובר במקרה שלישי שמאובחן בישראל בתוך שנים ספורות, למחלה נדירה וקשה, שרק 500 מקרים שלה הובחנו ברחבי העולם. המשותף לכל המקרים בישראל, על פי משרד הבריאות, הוא שהייה בסמוך לחופי הכנרת.
14: הוא קם עם צרחות, אמא כואב לי נורא הראש, צרח כאבי ראש מטורפים, ממש כאב לו הראש. הוא אומר לי, אמא משהו אוכל לי את המוח, אמא משהו אוכל לי את הראש.
15: נכנסנו רגיל. כן, לא עשינו, לא נקטנו שום אמצעי זהירות מיוחדים.
16: אף אחד לא הזהיר אותנו.
15: בדיוק, תזכור שיש כאן סיירת שעוברת כל הזמן, יש כאן מציל, אף אחד לא דיבר על זה שיש איזושהי סכנה לשחות או להיכנס למים.
12: חוף קורסי בכנרת שם שעה ברוך נריה בשבוע שעבר, היה היום כמעט ריק ממדרחצים. אך בסוף השבוע בחופי האגם בילו למעלה מ-40 אלף איש.
6: אני לא חושש מהדברים האלה. אני גם מאמין שאם זה הייתה בעיה רצינית, הרשויות פה היו עושות איזו פעולה. כאילו, אפילו לחסות את הטוסיק שלהם. אז אני לא דואג.
12: למרות שמשרד הבריאות קשר בהודעתו את הטפיל לשהות בכנרת, לא ניתנה היום כל עזרה למתרחצים, והבלבול ניכר.
17: חשוב מאוד מאוד להדגיש שזה סופר נדיר. סופר סופר נדיר. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה, עד 5-6 ימים אחרי החשיפה. השילוב הזה של חום וכאבי ראש, הקאות ושינוי בהכרה, זה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
12: בעמק הירדן ובגליל מזהירים כי חוסר הוודאות והיעדר המידע ממשרד הבריאות יביא לביטולים רבים של חופשות בחגים הקרובים בקרבת הכנרת. זאת לצד הפחד הטבעי מאותה אמבה קטלנית שאולי נמצאת איכן שהוא במים.
0: אז גיא ורון, בעקבות המקרה הקשה הזה, משרד הבריאות מחדד את ההמלצות לרוחצים בכנרת.
18: כן, דנה, זאת הודעה די דרמטית שיוצאת ממש בדקות האחרונות, אחרי יום שלם עם אפס מידע לציבור. משרד הבריאות קודם כל מרגיע, אומר שזה מקרים מאוד נדירים, נדבקים מזה רק אם האמבה נכנסת דרך האף ולא ממי שתייה, ויחד עם זאת הוא נותן עזרות חריפות וחמורות לכנרת. שימי לב, בין השאר, הוא אומר שמי שרוחץ בכנרת צריך לצמצם כניסת מים לאף, להשתמש באטם אף מתאים, להימנע מצלילה, קפיצה למים, הכנסת ראש מתחת למים, להימנע מפעילות שבמים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מרבול של קרקעית המים במקומות רדודים. משרד הבריאות גם ימליץ להציב שלטי עזרה בחופי הכנרת. זה אמנם מגיע אחרי החופש הגדול, אבל לפני תקופת החגים הכנרת הייתה אמורה להיות בתפוסות גבוהות מאוד בחופים. יש צליחת הכנרת בעוד כשבועיים עם אלפי משתתפים. כל האירועים האלה עכשיו הופכים להיות בסימן שאלה, ואם לא בסימן שאלה, תחת פחד וחשש של האנשים מההודעה הדי מטרידה הזאת של משרד הבריאות.
0: כן, בהחלט כמעט קשה לדמיין איך אפשר להיכנס למים לפי ההנחיות האלה. תודה רבה לך גיא על העדכון החשוב הזה. מכאן לטרגדיה בנתניה, סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר שפתח באש לעבר שוטרים ונורא למוות. הערב יולן כהן שוחחה עם חבריו של דוד שכואבים את האסון.
19: אמש, תושבי שכונת מגורים בנתניה, דיווחו על צעיר שמסתובב ברחובות בעיר עם נשק ארוך, עובר בין בניינים ויורה באוויר.
20: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי.
21: הנה, אנחנו רואים פה יריות. הנה. יו, אלוהים, איזה עיר. וקראת הצורות. יו, ימלא.
19: לאחר שנוטרל על ידי השוטרים התבררה התמונה הטראגית. היורה הוא סמל שני דוד אויר אמרני, לוחם אגב בן 20, תושב העיר.
22: לא האמנתי ולא ידעתי, לא עליתי בדמיון בכלל. בחיים עכשיו מישהו אמר לי, זה דוד, אגיד צורת הפנים, הייתי מאוד שקרן, ותפסיק להגיד את זה, אסור להגיד את זה, אסור בצחוק.
19: בשיחה עם חבריו הם סיפרו על התחושות הקשות וסימני השאלה סביב אותו אירוע טראגי.
22: היה לו קשה, הוא לא היה מדבר על זה, הוא היה מספר את זה בכמו מוטיבציה, הוא אומר לי זהו, זהו, עוד חודש, חודשיים, אני מסיים עם זה, זהו, הכל יהיה טוב, הכל פה, הכל שם. במוטיבציה, הכל ברמה של מוטיבציה, בחיים לא בחזרי בגדר שמתלונן או משהו.
23: אתם יודעים מה גרם לו לצאת אתמול עם נשק?
22: לא, שום אחד. לא היה סימונים מוקדמים, לא יודעים למה הוא גם מה גרם לו לצאת עם נשק, אין שום קשר ושום דבר שקרה.
23: כלום.
22: אין לי מושג בבא.
19: האירוע החל אתמול בערב, אז תושבים דיווחו למשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק. מיד גם פורסמו סרטונים ברשתות החברתיות, ועלה החשד שמדובר במחבל.
24: ממש מחריי היורה. אנשים צעקו לי, כנס הביתה, כנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית.
19: כוח משטרתי הגיע למקום ופתח במרדף אחריו. מדיווחים ראשונים עולה שהוא ירה באוויר, ירה לעבר בניינים ולעבר השוטרים, והם בתגובה נטרלו אותו בשל הסיכון לחיי אזרחים.
25: כנראה נטל נשק ופעל באופן עצמאי. הרווחה יחד עם גורמי המשטרה נמצאים בבית ה... מפגע, שכמובן נוטרל לצער כולנו.
26: אני יכול להגיד שעצרתי את הכסף פעם אחרונה בשיחת וידאו ביחד עם חברים ושותפים, אז אני כאילו הכי סבבה בעולם, הכי כאילו אופטימית, כן, רצה לקרוא איזה דברים, תמיד כאילו רצה לכזה, כי בכל, הרבה זמן את ראינו, אז כן, רצה להיפגש, כי הבנה זה היה מאוד חשוב לי, כי בכל בחיים שלי.
19: לאחר מכן התבררה התמונה שמדובר בלוחם אגב. חבריו מיד הגיעו לזירה וסיפרו שהיה איתם שעות ספורות לפני אותו אירוע, ולא היו סימנים מקדימים לכך.
1: הם ישבו בבית של חבר, וזהו, ואז הם החזירו אותו הביתה, והכל היה רגיל. אני ביום חמישי ושישי, היינו בטבריה, יום שישי לפני כניסת שבת, חזרנו מהביתה, אמרו שומר שבת.
19: אמרה אני לא היה מוכר במערכת הביטחון כפוסט-טראומטי, אך סיפר לסביבתו על הקשיים שחווה בשירות, ולפני כ-8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ולשרת בשכם. בתקרית הקשה הזו מתרחשת אחרי שנים של מלחמה ומתיחות ביטחונית. מציאות שמותירה את המשטרה, מערכת הביטחון והאזרחים בדריכות מסביב לשעון. במשטרה ובמגע פרסמו שהם משתתפים בצער המשפחה, שהנסיבות נחקרות, והמחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
0: יוצאים להפסקה, ואחרי ההפתעות ברשימה של ליברמן וגם הברסלבים, פרויקט יהוד מיוחד, גילת שלמור עם אנשי החסידות שסוחפת אחריה עשרות אלפי ישראלים, וגם הקרב על הקו לניו יורק, פרסום ראשון מתי ישראל תתחיל לטוס וכמה זה יעלה.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים,

0: והתעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשתי אותנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשתי אותנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת בדרום לבנון. על פי דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף במקביל במספר אזורים, ויותר מ-15 מנהרות הושמדו באזור נבטיה. תושבי הצפון הוזהרו מפני הדי פיצוצים שישמעו ערב בגליל העליון ובצפון הגולן בעקבות פעילות צהל בדרום לבנון, אך תושבים מדווחים על שמיעת הדי פיצוצים עד למפרץ חיפה. בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו במקום השני, שובץ רפי בן שטרית שבנו נפל ב-7 באוקטובר, ובמקום השלישי, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה, שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
18: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה מפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
17: נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא את מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
0: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
17: אירוע ירי חריג בירושלים, על פי החשד מדובר בשוד שהסתבך. אזרח חמוש ירה לעבר אדם לאחר שחשד שמדובר במחבל. כוחות רבים הוקפצו לזירה בגבעת שאול, אז התברר שהרקע הוא פלילי ומדובר בניסיון שוד. החשוד שנורא גבר כבן 30 נפצע קשה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה, כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות תמונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 5.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע, התוכנית שמנגישה את עולם המשפט, ובה אני מארח את עורכי הדין המובילים בישראל. ערב טוב קודם כל למאזינים היקרים, וערב טוב לעורכת הדין סאוסן אבדול בקי.
3: ערב טוב לך, שלום.
2: אמרתי את השם נכון.
3: נכון.
2: אז עורכת הדין סאוסן אבדול בקי, מתמחה בדיני עבודה, ואני שמח לערך אותך כאן באולפן שלנו, ברדיו כל רגע. ואנחנו הולכים לדבר על דברים שמעסיקים את כולנו, כן? על פנסיה, על תלושי שכר, על עבודת לילה, על כתבי ביטור, על התפטרות בדין מפוטר, ועוד סוגיות רבות וטובות מתחום דיני העבודה. קודם כל הייתי רוצה שנפתח, שתספרי לנו בקצרה, לי ולמאזינים, על המשרד שלך, עלייך, איך הגעת לעולם המשפט.
3: אני עורך הדין מזה 25 שנים, לאחרונה, 10 שנים אחרונות, אני מתעסקת רק בדיני עבודה. אני סיימתי לימודי תואר ראשון במכללת נתניה, ואחרי זה עשיתי תואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים. יש לי משרד בירושלים ועוד משרד בכפר קרה.
2: כן, המשרד בירושלים אמרת שהוא בתלפיות.
3: בתלפיות, כן.
2: ובנוסף לזה, בכפר קרה, משרד נוסף. למה דווקא דיני עבודה?
3: דיני עבודה זה תחום שהוא שונה מתחומי המשפט השונים, אחרים, סליחה. והוא, קודם כל, מה שמייחד אותו, שהוא מאוד מאתגר, מה שמייחד אותו שהוא דומה לפלילים. זאת אומרת, חובת רוב הרכבים, הנטל על המעסיק ולא על העובד. ואז מבחינת נוחות ומבחינת, זה יותר קל לייצג עובד מאשר מעסיק האמת.
2: כן, דיני העבודה מתייחסים לפערי הכוחות בין,
3: נכון,
2: זה בין, בין העובדים לבין המעסיקים. יש פערי כוחות והוראות החוק וגם ההתנהלות בבתי המשפט היא הרבה יותר גמישה והיא הרבה יותר נוחה.
3: יש גמישות מאוד מאוד רבה בדיני העבודה, לא כמו בתחומי המשפט האחרים. אכן, יש פער כוחות בין המעסיק והעובד. אפילו הסכום האגרה שונה, שזה 1% לא כל הרכבים, חלק מהרכבים. יש גמישות ויש עניינים שבאים לקראת העובד. בית הדין יודע, כאילו, מזהה את הבעייתיות בפערי כוחות בין העובד והמעסיק, אבל עדיין, בית הדין מעמיד את העובד, מעמיד אותו במקום, כשהוא מנצל את
2: פערי הכוחות ואת הזכויות הקוגנטיות. דרך אגב, אם אני כבר מדבר על זכויות קוגנטיות, הייתי שמח אם תתני למאזינים שלנו שאין להם את הידע המשפטי כמה דוגמאות לזכויות קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהם והן תקפות לפי חוקי העבודה.
3: כשאנחנו מגישים תביעה לעובד, אנחנו עושים הבחנה בין הרכיבים הקוגנטיים והרכיבים הלא קוגנטיים. רכיבים קוגנטיים הם הפרשות לפיצוי הפיטורים, פנסיה למשל, הבראה, חופשה, מחגים, כל אלה רכיבים...
2: זכות השימוע, שהיא פסיקתית.
3: זכות השימוע, אבל חלק מהרכיבים הקוגנטיים הם בלתי ממוניים. הם תלויים בכל מיני דברים. למשל, הודעה על תנאי העסקה, זה משהו קוגנטי לפי חוק. וצריך לתת בכתב הודעה על תנאי העסקה או הסכם עבודה. עכשיו, בית הדין, בערכים הזה...
2: תוך 30 יום נדמה לי.
3: תוך 30 יום מתחילת העבודה, אבל בית הדין מתחשב בנסיבות. בכל מקרה צריך לתת בכתב, אבל גובה הפיצוי נקבע לפי הנסיבות. למשל, אני בתור מעסיק, לא נתתי הודעה על תנאי העסקה, אוקיי? לא קיימתי את החובה הזאת. אבל יש לי תלושי שכר מסודרים, אני מדבר עם העובד...
2: ושומר על הזכויות שלו.
3: אתה מקבל 50 שקל לשעה ואני מחשב, הכל ברור וזה, אז הפיצוי הוא נמוך. למשל, אם אני מעסיק, אני לא נותן הודעה על תנאי העסקה או הסכם העבודה, אין תלושי שכר, אין כלום, אין כלום, ומוכח, יש לי ראיות שהעסקתי את העובד הזה לשנתיים, אז גובה הפיצוי הוא גדול יותר. אז זה משפיע על גובה כאילו...
2: ככל שההפרה היא יותר גדולה בעצם, אז הפיצוי שמגיע לעובד הוא הרבה יותר גבוה. אני נתקלתי לפני זמן לא רב בעובדת שעבדה 7 שנים. כן, אצל מעסיק, והיא לא קיבלה חוזה עבודה, וגם לא קיבלה הודעה לעובד, וכמו שאת אומרת, כן, זה זכות שהיא קוגנטית, שבעצם לא ניתן להתנות עליה, היא חובה של המעסיק, לבוא ולהודיע לעובד תוך 30 ימים, מה את תנאי העסקה שלו, על מנת שגם במידה ויש מחלוקות, כן? אז ניתן יהיה לבוא לחוזה העסקה או
3: לבדוק.
2: תופס העבודה, לבדוק מה הזכויות שמגיעות לכל עובד. אז כמו שדיברנו, כן? מה קורה אם נניח לצורך העניין מגיע אלייך לקוח ואין לו שום מסמך, כן? מה את היית מציעה לעשות?
3: קודם כל אני בודקת מה יש לו. כאן במקרה הזה, הראיות זה משהו משמעותי ביותר לבניית התיק.
2: איך אפילו, בונים תיק כזה?
3: אפילו בתיקים האלה שיש לי ראיות ואין לי כלום, אין לי חוזה עבודה, אין לי תלוש שכר, ואין לי, אפילו שהוא עבד פחות משנה, נגיד 7-8 חודשים, זה כדאי להגיש. למה? כי אני משיגה את כל הזכויות, אפילו אי הפקת תלושי שכר, כנס על זה, הודעה על תנאי העסקה, לא רק הפרשות לפנסיה ופיצועי פיטורין, והבראה שאין לי אפילו, במקרה הזה, כי הבראה משלמים אחרי, בתום, כאילו אחרי תום שנה. אבל תיקים כאלה אני כן לוקחת, כי זה יוצא המון כסף, למרות שזה 7-8 חודשים, אפילו שהשכר נמוך, בגלל שלא שולם לו כלום, כלום, כלום, אז כדאי. בתיק כזה אני בונה ככה, אני מתשאלת את העובד, מה יש לו? אם יש לי רצף של ראיות, של נגיד...
2: שדוגמה, תני לי דוגמה לראיות שקבילות בבית דין לעבודה.
3: הודעות וואטסאפ. הודעות וואטסאפ. בין העובד לבין המעסיק, יש הודעות וואטסאפ, נגיד שהוא עובד...
2: משעה כזו, עד שעה...
3: בבניין, כמעסיק, יש בה הודעות, אני מעסיק, אני אומר לו, תלך לאתר הזה, תעשה ככה, תבנה ככה, תעשה ריצוף כאן, תעשה ככה, תגיע בשעה הזאת, אני מתחשבן איתו, עבדת בחודש הזה 22 יום, אוקיי, כפול 50 שקל לשעה, עבדת כאילו, או 300 שקל נגיד ליום, כפול 22.
2: אז גם הודעת, אז חשוב לי לציין את זה ולהדגיש את זה בפני המאזינים שלנו, שעורכת הדין סאוסן בקי אומרת לכם, כן, שגם אם אין לכם חוזה העסקה וגם אם אין לכם תלושי שכר, עדיין אתם יכולים להוכיח את יחסי העובד מעסיק דרך הודעות וואטסאפ, דרך מיילים, דרך התכתבויות, דרך כל צורת התקשרות, דוחות נוכחות אם קיימים. ודרכם אפשר בעצם גם לקבל את הזכויות כן, שבעצם כל. אתם זכאים להם. את סיפרת לי על תיק של שני אחים שעבדו שנה בחברת בנייה ותשתיות, ללא תלושי שכר, ללא חוזה העסקה. מה קרה שם?
3: כלום לא היה להם, כלום. הגיעו אליי, היו מיואשים, עבדנו אצלו, ואין לנו כלום מלבד הודעות. אוקיי, הביאו לי את ההודעות, יש הקלטה ממש מפורשת, אתה ואחיך לא תגיעו יותר לעבודה מחר. אתם מפוטרים, זהו. זה רכיב אחד שהוא א', מוכיח קיום יחסי עובד מעביד, ברגע שאני נותנת לך הוראה שלא להגיע לעבודה,
2: בעצם אתה עבדת לפני
3: כן. כן, אני המעסיק שלך. שנית, פיתרתי אותך פיתורים שלא כדין, ללא שימוע, כאן ועכשיו לאלתר לא להגיע, אז שני רכיבים ממש ממש מוכחים, היו מוכחים. ב', בהודעות, יש כל מיני ביטויים
2: פוגעניים.
3: כן, תגיעו, כן, גם המסע כאילו תעשה ככה ותעבדו 12 שעות, תגיעו לכאן, הוא היה מתרטר אותה ממקום למקום, כאילו במקום רחוק, הגיעו בגשם, יאללה הביתה. אגב, לפי צו הרחבה, ענף הבנייה, אם עובד הגיע למקום העבודה ויש גשם והמעסיק יחזיר אותו, המעסיק חייב לשלם אותו היום הזה.
2: באמת, הוא חייב לשלם לו את השכר כאילו כן. שהוא עבד באותו יום.
3: נכון.
2: ודרך אגב, מבחינת הוראות הבטיחות של ענף הבנייה, האם מותר בכלל? זאת אומרת, נניח שהמעסיק יודע שהוא חייב לשלם במצב שיש גשם באותו יום, והוא לא שולח אותו הביתה את העובד, וזה מסכן את הבטיחות שלו. כן? האם מותר לו לבוא ולחייב אותו לעבוד?
3: כאילו, מותר לחייב אותו. אם העובד, אין לו ברירה, יש הרבה עובדים שבפועל זה...
2: אבל אם יש סכנת החלקה לתפסנים...
3: כל עוד לא, אין נזק, כאילו, יש להפריד. תביעה נזיקית לבין תביעה שהיא יחסי עובד מעביד. תביעה נזיקית לא בבית הדין לעבודה. נגיד שהוא החליט.
2: זה בבית המשפט, הוא פונה לבית המשפט.
3: בית משפט אזרחי.
2: שלום או מחוזי.
3: זה לא קשור לדיני העבודה. אבל אם דבר כזה קורה, תביעה נזיקית, טופס 250, זה לא קשור לדיני העבודה.
2: אז רגע, אז לגבי אותם שני אחים בני 18 ו-19 שעבדו בחברת בנייה ותשתיות, את הצלחת באמצעות ההתכתבויות, באמצעות אותה הודעה, להוכיח שהיו יחסי עובד מעביד, אבל זה עדיין לא מספיק.
3: זה עדיין לא מספיק. יש, היו, בית הדין מייחס חשיבות מאוד מאוד רבה לאמינות הצד המעסיק, הגיש דוחות נוכחות שהם ממש נראים מזויפים, הם לא אותנטיים, והפגמים שנפלו בדוחות הנוכחות האלה, שיום עבודה כזה היה באתר אחרי סיום העבודה, יחסי העבודה, איך זה? והמעסיק טען שהוא עבד מיום אקס, למשל, התחילה של העבודה, אבל יש לו התכתבויות לפני התאריך הזה אקס.
2: תגיע למקום עבודה.
3: אז כל הראיות ביחד כיסו את התקופה של עבודה של שנה. והצלחתי ממש להוכיח שהם עבדו שנה.
2: יפה, ואז בעצם את אמרת לי שהם קיבלו פיצוי די גדול.
3: הכל, אפילו אשל. בחלק מהתקופה הם לנו במקום העבודה, ולפי צו הרחבה בנייה, יש לשלם אשל. אפילו הנסיעות, אני צירפתי לבית הדין, המרחק בין הבית לבין מקום העבודה, שלפי צו הרחבה משולם 150%, כשהמרחק הוא מעל 40 קילומטר. ואז הוא קיבל את כל הטענות, כאילו המעסיק לא יכול.
2: ואת הגעת והוצאת להם פיצוי, כן, בעצם ממש של 68,000 שקלים.
3: כמעט כל התביעה קיבלו, כן, קיבלו כל
2: הם. מדהים, זה מדהים. אני הייתי רוצה לדבר על עוד נושא שהוא חשוב, זה כל הנושא של הרמת מסך. נקודת המוצא היא שחברה אישיות משפטית נפרדת, והרמת מסך זה הליך חריג, כן, זאת אומרת שקורה. נכון. בואי תספרי לנו על המקרה הזה שנכון לבוא ולהרים מסך.
3: רוב עורכי הדין לא מסתכנים ולא מגישים את התביעה להרמת מסך. יש לי חברה, אני מגיש נגד החברה, אבל אני עושה בדיקה ממש ממש מעמיקה.
2: כן, כי לפעמים החברה היא ריקה, אין כיס עמוק שם.
3: זה לא סיבה, זה לא סיבה להרמת מסך. אם בית הדין בודק ורואה וחושב
2: ש... אבל אם יש הברחת נכסים?
3: כן, כן, הברחת נכסים, כן. אם לסכן את העובד, לסכן את העובד ולא, כאילו, להגיד לו, בוא תעבוד, אבל אין לי כסף לשלם לך, וזה מתברר, כן. אבל חברה שהיא פושטת רגל אחרי סיום יחסי עובד, ככה, בתום לב, זאת לא סיבה להרמת מסך. זאת לא סיבה.
2: אז באיזה מקרים זה נכון?
3: המקרה הקלאסי שעורכי דין כן מגישים ולא מפחדים, זה גזל פנסיה. ברגע שיש לי תלושי שכר, הרי החלק של הפנסיה הוא, הפנסיה היא מורכבת משלושה דברים. החלק של פיצויי פיטורין שהמעסיק מפריש, שזה 6% מהשכר, והחלק של התגמולים, חלק מעסיק, שזה בדרך כלל 6.5%, אבל יש ענפים שהוא מעל זה.
2: יש צו הרחבה.
3: כן, לפי צו הרחבה. ויש את החלק של העובד. החלק של העובד הוא על חשבון העובד. הוא מהשכר של העובד. החלקים האחרים הם על חשבון המעסיק. ברגע אני כמעסיק מקזז את החלק של העובד מהתלוש שכר
2: ולא מעביר אותו לחברת הפנסיה.
3: ולא מעביר אותו לקופת הפנסיה, זה גזל פנסיה, זה גניבה. זה עבירה פלילית. עבירה פלילית שמצדיקה, זה המקרה הקלאסי להרמת מסך. יש כמובן מקרים אחרים.
2: כן, של הברחת נכסים כן, ועוד כן. סיבות.
3: במקרה הזה של שני העובדים דווקא היה הרמת מסך, ולא היה ברכה ולא היה כל הסיבות האלה. בית הדין הגיע למסקנה ששני העובדים לא מכירים את החברה. לא מכירים, מאחר שאין להם תלושי שכר, הם מכירים את הבן אדם הזה שהוא העסיק אותן, אפילו בהודעות ששלחו לי.
2: ולכן יש לו אחריות מוגברת.
3: כן, איך בית הדין ידע, אחד מהאחים שלח למישהו אחר, אמר לו, בוא תעזור לנו שהוא ישלם לנו את הזכויות שלנו, איך קוראים לחברה שלו? אפילו הם לא מודעים איך קוראים לחברה שעבדו בה. הם מכירים רק את הבן אדם הזה שהעסיק אותם. לכן בית הדין הצדיק הרמת מסך במקרה הזה.
2: הבנתי. אני רוצה לשאול שאלה, דיברנו על גזל פנסיה, ואני רוצה לדבר על זכויות פנסיה בכלל. בואי נעשה קצת סדר למאזינים שלנו, כן, היה תיקון לחוק לפני כמה שנים, עד לא מזמן אנשים מבוגרים, כן, לא היו חייבים, המעסיקים לא היו חייבים להפריש לפנסיה, וחל תיקון לחוק. בואי תגידי למאזינים שלנו, תספרי להם, כן, אם שומעים עכשיו אותנו, מה מגיע להם מבחינת זכויות פנסיוניות?
3: ברירת מחדל זה הצו הכללי להפרשות לפנסיה, וזה אני, למשל, אני עובדת, אני מתחילה לעבוד באיזה חברה, אין צו הרחבה ואין כלום, אז ברירת מחדל היא אחרי 6 חודשים, מתחילים
2: להפריש
3: לפנסיה, במקרה, יש הגבלה של הגיל, במקרה של אישה, אחרי בהגיעה ל-20 שנה, וגבר, זכר, אחרי
2: 21.
3: עכשיו, מה שקורה שמעסיקים גורמים לעובד להבין ולהשתכנע שזה בכלל, זה המצב בכלל, אבל לא. בדיני העבודה יש צו הרחבה כללי ויש צו הרחבה ענפי ויש צו הרחבה מיוחד לפי הסכם קיבוצי מיוחד.
2: שבמקרים האלה בעצם המעביד חייב להפריש לעובד מהיום הראשון.
3: מהיום הראשון ללא הגבלה של גיל. למשל, העובדים האלה שעבדו בחברה הזאת, הם קיבלו מהיום הראשון.
2: סתם לדוגמה, נניח ענף האירועים.
3: כן.
2: האם יש שם צו הרחבה?
3: יש, בטח. יש...
2: זאת אומרת, גם ילד או בחור צעיר שהוא בן 18 או 17 והתחיל לעבוד באולם האירועים כמלצר, כן. עדיין יש שם עדיין חובה, צו הרחבה וחובה להפריש מהיום הראשון, להפריש כן, לו לא, קצבה לא, לפנסיה.
3: כאילו, לא רק בגלל, נגיד שהוא 19, כאילו מתעלמים הגיל שלו. כי לפי צו הרחבה... אז כאילו, למשל, זה קורה יותר בענף האוכל, במזון,
2: כן, שיש שם עובדים יותר צעירים.
3: כן, כי מחליפים את העובדים...
2: בכמות גדולה.
3: מעסיקים אותם בגיל 18, וזה כדאי למעסיק, בגיל 18, עד גיל 20, ואז מפטרים אותם, מחליפים אותם, אוקיי, כאילו, מגיעים להתחשבנות, אוקיי, תשלם לי את הזכויות שלי. לא מגיע לך הפרשות, כי החוק מגביל, אבל הם משכנעים את העובד, שלא מגיע. אגב, לפי... ברשתות האלה של פיצה ומזון, חלצה והרחבה מזון שהוא לפי, יש חובת הפרשה אחרי 6 חודשים, אבל ייצור מזון זה, כל דבר שהוא ייצור זה תעשייה, ולפי צו הרחבה תעשייה צריך להפריש מהיום הראשון. אז שני הצווים ביחד
2: נותנים את הזכות מהיום הראשון.
3: מהיום הראשון, כן.
2: זה מדהים, זאת אומרת, זה נתון שאפילו אני לא ידעתי אותו כעורך דין, וחשוב לדעת אותו. חברים, קודם כל חשוב לי להדגיש את זה, עורכת הדין סאוסן אבדול בקי, כן, שיש לה 2 משרדים, אחד בתלפיות בירושלים והמשרד השני בכפר קרה. אז חברים, אם יש לכם שאלות, יש פה עורכת דין עם ניסיון של 25 שנים, אתם מוזמנים להרים טלפון, לשלוח לה הודעת וואטסאפ לפגישת ייעוץ, אני בטוח שהיא תיתן לכם את השירות ואת הידע שאתם זקוקים לו. אני רוצה לעבור הלאה ולדבר על נושא של שכר בונוס ומרכיבי שכר בתלוש. את יודעת, דיברו על זה, גם שאול אמסטרדמסקי דיבר על זה, וגם מדברים על זה בבתי המשפט, ומבקשים להנגיש את התלוש שכר לכל עובד ולעשות אותו פשוט, ועדיין יש הרבה אנשים שלא יודעים לקרוא תלוש שכר, והרבה פעמים אני נתקלתי לפחות בתיק שעובד, במיוחד בתחומים של מחירות, של עמלות שמקבלים שהם חלק ברחב השכר, קובעים להם איזושהי כותרת שהיא נקראת בונוסים או בונוס, ומפרישים להם את הזכויות הפנסיוניות רק על בסיס, שכר הבסיס שנמצא בתלוש.
3: כן.
2: האם זה מותר?
3: כעיקרון, פרמיה ובונוסים, ככל שזה חלק רגיל מהשכר, כל חודש זה מתקבל, העובד מקבל את הסכום הזה, וזה אמיתי, לא פיקטיבי.
2: זאת אומרת, אם הסכום הכולל הוא אותו סכום, זאת אומרת, הבונוסים או העמלות שנרשמות כבונוסים או עמלות, הן מופיעות בתלוש שכר בכל חודש, עדיין, כן?
3: זה נחשבת חלק מהשכר.
2: זה נחשב חלק מהשכר הקובע.
3: כן. נגיד שכל 3-4 חודשים יש לי בונוס של 500 שקל, לא, אז לא.
2: אבל אם כל חודש יש הפרשה.
3: כל חודש יש לי פרמיות, וזה חלק בלתי נפרד מהעבודה, וזה אמיתי, זה חלק מהשכר.
2: ונניח שפנתה אליי לקוחה ואומרת לי, תשמע, כן, אני עובדת במחירות, ואני מקבלת שכר בסיס של מינימום, ובנוסף לזה, כל חודש אני מקבלת עמלות בסכום שונה. פעם אני מקבלת 7,000 שקלים, פעם מקבלת 8,000 שקל, אבל לא רשום לי עמלות בתלוש. האם המעסיק מחויב, כן, להפריש את הזכויות פנסיוניות וסוציאליות על כל השכר, כולל העמלות, שרשומות כבונוס?
3: קודם כל, כל שכר מקבל העובד, כל דבר שמקבל צריך להירשם בתלושי שכר. אם המעסיק לא רשם, נגיד, רק רשם השכר בסיס ונתן לה, מה זה לא רשם? כאילו, נתן לה מיזון.
0: לא, הוא רשם את זה כבונוס.
3: בונוס, לא, צריך כל חודש, היא מקבלת פרמיות כאלה.
0: כן, בסכום שונה. פעם היא עשתה עמלות של 4,000, ונרשם בונוס 4,000, וחודש אחרי זה בונוס 6,000.
3: יבל, הוא יכול לקנות את זה, מה שהוא רוצה, פרמיה, אקס, טלפון, מה שהוא רוצה.
0: זאת אומרת, הכותרת בתלוש היא לא משנה.
3: זה לא משנה. המשנה זה המהות. איך זה...
0: האם זה באמת שכר קבוע?
3: באמת שכר עבודה או לא. זה מה שקובע.
0: אוקיי. חשוב לדעת את זה. אני רוצה לדבר עכשיו, לעבור לסוגיה של עבודת לילה. בואי תספרי לנו, כן? האם עובד שמסכים לעבוד עבודת לילה, האם רלוונטי לו, כן? והוא אומר, תשמע, אני מבחינתי אין לי בעיה לעבוד בעבודת לילה, ואני הסכמתי למעסיק שלי שאני אקבל שכר רגיל. האם זה רלוונטי, והאם זה מבחינת חוקי העבודה מותר?
3: קודם כל, עבודת לילה זה לא משהו אסור. אבל צריך לעמוד בחוק שעות עבודה ומנוחה, שאסור להעסיק עובד מעל 58 שעות לילה בשבוע, כולל שעות נוספות אגב, או שכאילו צריך להעסיק שבוע, כן לילה.
0: אני רוצה לחדד את זה, נניח לצורך העניין שבא אלייך לקוח ואומר לך, תשמעי, אני באתי ואישרתי למעסיק שלי להעסיק אותי, כן, 12 שעות, 6 ימים בשבוע.
3: כן,
0: זה 72 שעות. כן. זה מעבר ל-58.
3: כן, כן.
0: האם זה חוקי, והאם המעסיק מחויב להגיד לו, תשמע, אסור לי להעסיק אותך מעבר ל-58 שעות?
3: אסור למעסיק לעשות את זה. ההסכמה של העובד משפיעה על גובה הפיצוי. עדיין המעסיק יפצה את העובד, ישלם פיצויים בגין העסקה לא חוקית לפי החוק. גם אם העובד הסכים, עדיין מחויב, הפסיקה הגבילה את הסכום הפיצוי, הוא לא מלא, הוא פחות ממה שפוסקים.
0: במידה ואין הסכמה של העובד.
3: כן.
0: אוקיי, מרתק. אני הייתי רוצה לדבר גם על נושא של שעות נוספות. את סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו, כן, שיש שעות בעבודת לילה או בתחומים שיש לגביהם צו הרחבה, כמו ענף האפייה, שמקבלים תוספת על עבודת לילה ושעות נוספות.
3: כן.
0: מה החוק אומר?
3: כן, החוק אומר שלפי צו הרחבה האפייה, שצריך לשלם 50% מהשכר בעבודות לילה. זה אומר שאם התעריף השעה שלי 50 שקל לשעה, אז צריך לשלם לי יותר 25 שקל, 70, זה הופך להיות 75 שקל. בקשר לשעות נוספות, איך זה משפיע על שעות נוספות? כל עבודת לילה, ולא רק בצו הרחבה אפייה, שעות לילה הן 7 שעות ולא 8 שעות, ואז זה משפיע על הגדרת השעה שאחרי שעה 7, שעכשיו היא בתור שעה נוספת ולא שעה רגילה, ואז התעריף שלה 125, וזה גורל לכל השעות מאחורי זה. נגיד עובד שעבד 12 שעות לילה, אז השעתיים, נגיד השעה השמינית היא 125%, השנייה, כלומר התשיעית מתוך השעות נוספות, השעות רגילות, השמינית מהשעות הרגילות והשנייה מהשעות הנוספות, ואחרי זה מתחיל 150%.
0: לגבי הצו הרחבה של ענף האפייה, יש פסק דין חדש מאפריל 2026 של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע שצו הרחבה בענף האפייה אינו חל באופן גורף, הוא חל על מאפיות לחם, ונקבעה הבחנה מאוד משמעותית בנוגע לקונדטוריות ומפעלים. את יכולה לחדד את זה קצת?
3: כן, פסק הדין הזה בארצי הוא הגביל, צמצם את תחולתו של צו הרחבה אפייה על בתי מאפה בלבד, של לחם, חלות ודברים כאלה. קונדטוריה וייצור עוגות וכל מיני מאפים שהם מסוג זה, זה לא חל. זה צמצם, פשוט בית הדין...
0: למאפיות לחם.
3: כן.
0: אוקיי. אני הייתי רוצה לדבר על נושא של ויתורים של עובדים, על זכויות קוגנטיות. האם הן קבילות? האם הן, זה אומר שבעצם שאם אני חתמתי על ויתור מסוים של זכות מסוימת, קיבלתי את התשלום שמגיע לי מהמעסיק, האם איבדתי את הזכויות שלי?
3: לא בהכרח. קודם כל, הפסיקה אומרת, דורשת חוות דעת אקטוארית שהסכום שמקבל העובד מותאמת לזכויות שלו, נגיד שאני מעסיק ובאתי, קראתי לעובד, בוא, אנחנו מסיימים עבודה ואני רוצה לשלם את הזכויות שלך, מחתימה אותו על הסכם ויתור, אתה מקבל 30,000 שקל ככה, בלי לחשב, בלי כלום, יאללה, כאילו כמו ככה, סתם חישוב זה, והעובד מסכים, חותם, אחרי שנה העובד
0: מגיש תביעה.
3: נופל לו הסימון, אוקיי, המעסיק סידר אותי, הולכים לבית הדין, בית הדין יתחשב בהתנגדות של העובד, כאילו,
0: בנוגע לפיצוי.
3: כן, אם זה לא מותאם, זה לא מתאים לזכויות שלו, הוא לא יסכים, כאילו, הוא לא ייקח את הטענה של המעסיק. הנה, הוא ויתר, זהו, גמרנו, סיימנו, לא מגיע לו כלום, ומעסיקים עושים את זה הרבה, הרבה. הוא לא מקבל את זה, פותח את העניין מחדש, מתחיל לחשב מחדש. אבל אם העניין הגיע לבית הדין, לפני חתימה על ויתור וכל מיני, אפילו שמגיע לעובד 30,000 שקל, ובפשרה מגיעים שני הצדדים ל-10,000 שקל, וניתן פסק דין, זהו, נגמר.
0: אז זה חזק יותר.
3: כן, זה חזק.
0: זאת אומרת, יש ראיות חזקות לבית המשפט, והוא התייחס
3: כן,
0: לזה
3: כן,
0: גם.
3: כן, זה נידון בפני בית הדין.
0: נכון.
3: כאילו, אתה היית כאן, הסכמת.
0: הבנת את המשמעות.
3: יש לך עורך דין, יש לך, כאילו, בית הדין מתחשב במעמד המוחלש של העובד. אנחנו דיברנו על, בהתחלה, על פער כוחות. עכשיו בית הדין הוא עד להתרחשות של העובד מול המעסיק, יש לו עורך דין, הוא מסכים מהדעת שלו, אף אחד לא הכריח אותו.
0: אני רוצה לדבר איתך, עורכת הדין סאוסן בקי, על נושא של שעות נוספות גלובליות. האם מעסיק יכול לבוא ולהגיד לעובד, תשמע, אני נותן לך 3,000 שקלים על שעות נוספות גלובליות, סכום גלובלי, האם זה חוקי?
3: הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה בהחלט, אבל השעות האלה צריכים להיות תואמים את האמת. אם ה-3,000 שקל הוא הרבה יותר מופחת מהסכום שמגיע לעובד, כשאנחנו מחשבים את השעות האלה של השעות נוספות, למשל, המעסיק נותן לו 3,000 שקל, ואנחנו מחשבים כמה מגיע לו ומגיע לו 5,000 שקל, אז לא.
0: זה צריך לשקף את מספר השעות שהוא בעצם נותן, עוד פעם יכולה להיות סטייה מינורית, אבל בגדול זה אמור לשקף את השעות שהוא עובד אותם. אני הייתי רוצה לדבר איתך גם על הנושא של העסקה, זה נושא שקרוב אלייך, אמרתי שיש לך הרבה תיקים כאלה, של העסקה של עובדים פלסטינאים והזכויות שלהם. הרבה פעמים אין להם את היתרי העבודה, ומעסיקים מנצלים את זה. תני לי דוגמה, כן, לתיק שפגעו בזכויות של עובדים פלסטינאים שלא היה להם היתר, ועדיין הצלחת להשיג להם פיצוי.
3: כן, המעסיק כל הזמן מנפנף בקטע הזה, אין לך היתר. עכשיו, איך זה משפיע על העובד בכלל? בוא נגיד, בזמן עבודתו, מבחינת חוק, אוקיי, בסדר, יכולים לעצור אותו, להחזיר אותו הביתה, אוקיי? אבל בבית הדין, מבחינת זכויות העבודה, זה לא מבטל את הזכויות שלו, עדיין...
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך כאן, ולהדגיש את זה בפני המאזינים שלנו, זה שעובד, עבד בלי יתר עבודה, עובד פלסטיני, מחוץ לשטחים הריבוניים של מדינת ישראל, עבד במדינת ישראל, ולצורך העניין, אין לו יתר עבודה, עדיין זה לא פוגע בזכויות שמגיעות לו, על פי חוק דיני העבודה.
3: לא רק זה, חובת המעסיק, הוא לא יכול להגיד ולהתנער, אוקיי, אין לו יתר, מה זה אין לך היתר? אתה חייב להמפיק היתר. אתה מעסיק אותו אצלך, אתה חייב להמפיק לו היתר העסקה אצלך. זה חובתך. זה גם חובת המעסיק.
0: ואם אתה כבר מעסיק אותו, אז מגיעות לו גם לזכויות על פי חוק.
3: כן, להמפיק תלוש שכר, הודעה על תנאי העסקה, להפריש לו פנסיה לפי הענף, צו הרחבה, אם יש צו הרחבה, ברגע שהוא מסיים, לתת לו הודעה מוקדמת.
0: זכות השימוע.
3: להזמין אותו לשימוע, לתת לו טופס 161, וכל הזכויות, מה שמגיע לו.
0: את דיברת איתי לפני כן, סיפרת לי על מקרה בעיניי שהוא די זעזע אותי, כן? לגבי איזשהו מפעל פה באזור הצפון שמעסיק עובדים פלסטינאים.
3: לא, הם לא
0: פלסטינאים. אבל אנשים צעירים, כן, ואוכלוסיות יותר מוחלשות, ומעסיקים אותם כעובדים, ללא תלושי שכר, ללא זכויות, ללא שום דבר, והייתי שמח שתפרטי ותספרי למאזינים שלנו.
3: כן, מה שקורה שהמעסיק הזה, שהוא מעסיק מאוד גדול, מה שהוא עושה, הוא מסתמך על זה שהקבלן, קבלן כוח אדם, מביא לו את העובד.
0: זאת אומרת, הוא מעסיק אותם דרך חברת כוח אדם.
3: כן, אז הוא זורק את כל העניין הזה של העסקה וזכויות על הקבלן. אוקיי, בסדר, הוא אומר להם, יאללה, המעסיק שלכם קבלן, לכו אליו, אבל מבחינת חוק, אחרי שאני קולטת עובד דרך כוח אדם, אחרי 9 חודשים הוא הופך להיות עובד שלי לכל דבר ועניין מבחינת זכויות עבודה. אני חייבת להפריש לו זכויות, אני חייבת לשלם לו את הזכויות ולא את חברת כוח אדם.
0: זאת אומרת שהמעסיקים לא יכולים להתחבא מאחרי חברת כוח אדם, בזה שמעסיקים דרך חברת כוח אדם. ומה את אומרת? כאילו, מעניינתי לדעת, עורך הדין סאוסן, בקי, מה את אומרת על זה שיש נוהג בשוק העבודה הישראלי להשיג דרך חברת כוח אדם, ואז בגלל שהם יודעים שאחרי 9 חודשים הם חייבים לקלוט אותם בחברה, זה מבחינת החוק, ולתת להם את הזכויות, הם פשוט מפטרים אותם, נניח משהו כמו שבועיים לפני.
3: זה פיטורים של בדרך הדלת המסתובבת, זה קורה הרבה, ואם העובד באמת הוכיח שזה השיטה, שאין הצדקה, שאין שום, כאילו, אין שום סיבה אחרת לפיטורים האלה, הוא יקבל את הזכויות בסמוך לשנה, הם מפטרים בסמוך לשנה, בדרך המסתובבת הזאת.
0: כן, אבל את סיפרת לי, עורכת הדין סאוסן, שהעובדים האלה, שמועסקים דרך חברות כוח אדם, והרבה פעמים הם צריכים את הכסף הזה, והם רוצים לקבל אותו כמה שיותר מהר, גורמת להם, כן, להגיע לפשרות, ולאו כן. דווקא ללכת עם הליך משפטי ארוך בבית הדין לעבודה, כי אמרת לי שיש שתי סיבות לזה. אחד, קודם כל, המעסיק הוא הרבה יותר חזק, ויש לו את היכולת לנהל ואת בוא נגיד את הזמן, לבוא ולנהל תהליכים המשפטיים האלה לאורך זמן, גם היכולת הכלכלית וגם מבחינת האוויר לנשימה שיש לו. וגם סיפרת לי על זה שגם למעסיק וגם לעובד, הרבה פעמים נכון להגיע לפשרה ולקבל סכום פיצוי נטו ולא לחכות לקבל זכויות פנסיוניות נניח.
3: נכון, תשמע, בפועל, בפרקטיקה, מפעלים או מעסיקים מעדיפים שלא לשלם מראש את הזכויות של לעובד. למה? כי ברגע שמגיעים לבית המשפט, לבית הדין, מגיעים לפשרה והעובד רוצה את הכסף שלו, בעצם הוא משלם הרבה פחות ממה שהיה צריך לשלם בעת העסקת אמת. ואז כדאי לו, הוא יודע. מניסיון הוא יודע שכדאי לו להגיע לבית הדין.
0: אז לכן אותו גוף חזק שדיברנו עליו, אותו מפעל גדול, אומר, תשמע, אני יש לי את עורכי דין שלי, יש את החברת כוח אדם שאני מעסיק, שיגישו תביעה.
3: שיגישו תביעה, בדיוק. וגם מבחינת לפעמים, מבחינת העובד, כדאי לו, למה? מגיעים לבית הדין. מגיעים לקדם משפט, מחשבים את הזכויות שלו, עבד 2 שנים, השכר שלו 6,000 שקל, השכר מוכח וכל זה, מחשבים 8 ושליש מהזה, מגיעים לסכום מלא, ממש 30,000 שקל, מגיעים לסכום הזה. אם הסכום הזה היה מופרש בקופת הפיצויים, אם העובד רצה למשוך את הכסף הזה, החלק של התגמולים היה מפריש.
0: לפני גיל 65.
3: 35%. אבל בבית הדין, אני מגיעה להסכמות, יש גמישות, אני מגיעה להסכמות עם המעסיק שהוא מקבל את זה.
0: סכום נטו.
3: סכום נטו, בתור, או להגדיר את כל הסכום, זה לא משנה, נגיד הבראה, נגיד חופשה, הבראה, אז כאילו זה בר מס, כאילו ממוסה.
0: נכון.
3: ממסים על זה. ונגיד ביצועי ביטורים מעל מכסה מסוימת, 12 משלמים מסים על זה. אז אם אני מגיעה להסכמות עם המעסיק שהסכום שהוא מקבל הכל, כולל מה שממוסה על המסים שחייבים לשלם מס, שזה משולם בתור פיצועי ביטורים מוגדלים, נטו, אז זה
0: פטור ממס,
3: כן.
0: והוא מקבל סכום שהוא הרבה יותר משתלם גם
3: נכון,
0: לעובד,
3: נכון.
0: ומבחינת המעסיק הוא גם חסך, מגיעים לאיזושהי פשרה, והוא חסך כמה עשרות אלפי שקלים או אלפי שקלים. לכן לצערי אני אומר את זה, כן, ולצערה של עורכת הדין סאוסן, החוק והפסיקה הובילו לזה שמגיעים ליותר פשרות, כי זה יותר משתלם גם למעסיק וגם
3: גם
0: לעובד.
3: אפילו שיש מעסיקים שלא רוצים נטו, מה אני עושה? פיצוי פיטורין מוגדלים. הרי שהכסף שהוא מקבל, הבראה, זה לא פיצוי פיטורין. זה הבראה, הוא ממוסה. צריך לשלם מס. אבל ברגע שאני מגדירה אותם פיצוי פיטורין, אז עד תקרה מסוימת, אין מיסים. ואם זה מוגדלים, עד 150% הם לא ממוסים. ואז העובד מרוויח. גם המעסיק מרוויח.
2: וגם העובד
3: מרוויח.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה פרקטית. יש עובד, כן, שהמעסיק שלו נמצא בעצם, נניח, בפתח תקווה, והוא עובד בחיפה, כן? איפה אנחנו מגישים? מה הסמכות המקומית מבחינת הגשת תביעה?
3: ברירת מחדל, הסמכות המקומית היא לפי כתובת של החברה, הכתובת הרשומה של החברה ברשם החברות, או אם המעסיק הוא אדם פרטי, לפי מקום מגורים של המעסיק של האדם הפרטי הזה. עכשיו, יש מקרים שהכתובת היא בפתח תקווה באמת, אבל המעסיק, העובד, סליחה, העובד...
2: עובד באזור אחר, חיפה.
3: עובד באזור אחר, נגיד בחיפה. אז יש פרשנות רחבה למקום ביצוע העבודה, ככל שמקום ביצוע העבודה אינו אותו מקום של משרדי החברה או מגורי האדם הפרטי, המעסיק. אז נותנים פרשנות רחבה. אז אפשר להגיש גם לו במקום מגורי המעסיק.
2: אוקיי.
3: ויש את, יש את, למשל, בהתנחלויות, במקומות שמחוץ לקו הירוק, אפשר להגיש בכל מקום. אם משרדי החברה, נגיד, אתרות. אתרות זה...
2: כן, או ברקן, נניח, שזה על ה...
3: ברקן, שכאילו, אם משרדי החברה, כתובת הרשומה של החברה היא בברקן, אני יכולה להגיש גם בחיפה וגם בירושלים וגם בבת ים, בכל מקום שאני יכולה, אפילו שהוא עבד בברקן, שמרכז הארץ, אני יכולה להגיש בחיפה.
2: אוקיי, אני הייתי רוצה לקראת סיום, אנחנו כבר, הזמן עבר מהר, אבל יש עוד כמה שאלות שהייתי רוצה לשאול אותך. מה היית מציעה למאזין שלנו ששומע עכשיו ובודק את התלוש שלו, כן, ורואה שם תקלות או אי הפרשות או כל דבר אחר שהוא הפרה של זכויות עבודה שמגיעות לו, מה היית מציעה לו לעשות?
3: ייעוץ, ייעוץ, ייעוץ. קודם כל, לא לפחד. לא לפחד, לא להיראות למעסיק, המעסיקים, במיוחד הצעירים, מפחידים אותם. יש, אני שומעת מצעירים, אי אפשר לתבוע את הרשת הזאת, היא מאוד חזקה, אי אפשר לתבוע אותה.
2: אדרבה, זה אומר שיש לה כיס עמוק.
3: כן. אין דבר כזה, אין דבר כזה, צריך לבדוק את החוק. יש מעסיקים, רשתות כאלה, בדרך כלל מאוד מאוד מאיימים על העובדים האלה. גורמים להם להרגיש או להשתכנע שלא אי אפשר לתבוע אותם. להפך, להפך.
2: כן, יש את מי לתבוע ויש להם שם...
3: להתייעץ, ללכת לעורך דין שיודע טוב מאוד, לפעמים עורכי דין נרתעים, לא כאילו... צריך ללכת לעורך דין הנכון, שיודע את החוק טוב מאוד, שיודע את ה...
2: שמתמחה גם בתחום.
3: מתמחה בתחום, לא כל עורך דין, הוא בודק את הזכויות שלו טוב מאוד, והוא ייתכן שמגיע...
2: והשלב הבא, אחרי שהוא פנה לעורך דין, אני חושב שההצעה הבאה היא בעצם לאסוף ראיות, ולבוא עם כמה שיותר ראיות, כמו התכתבויות, כן, כמו תלושי שכר,
3: כן,
2: הפרשות לפנסיה.
3: כפי שאמרנו, אם יש העסקה שהיא לא חוקית בכלל, בלי שום מסמך, בלי זה, אם יש ראיות שפרוסות על כל תקופת העסקה או חלק ממנה, אם יש תלושי שכר פיקטיביים לבדוק אותם, אם יש גזל פנסיה, נגיד יש ניקוי חלק העובד, אבל אין לי קופה בכלל. לפעמים העובד מופתע, חברת מינורה, יש לי בתלוש חברת מינורה, הוא בודק.
2: ניקו לי את התשלומים.
3: באזור האישי מינורה, אין בכלל אזור אישי, היום היה לי מקרה כזה. התקשרנו לחברת כלל, היא אומרת שבכלל אין לו מוצרים בקופה.
2: מטורף.
3: אבל איפה כל הכספים האלה שהמעסיק...
2: פשוט לא הפרישו אותם.
3: לא הפרישו אותם, והוא גזל אותם, הוא גנב אותם מהחלק של העובד, עוד יותר גרוע, הוא לא...
2: אני רוצה כמה שאלות קצרות, לקראת סיום עורכת הדין סאוסן אבדול בקי, תעני לי אם אפשר בתשובות קצרות כמה שאפשר, לקראת סיום, כי אנחנו קצת מוגבלים בזמן, אז הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל, האם מעסיק יכול לפטר עובד בלי לתת לו סיבה?
3: כן, זכותו. אבל הוא צריך לעשות את זה בדרך חוקית. לעשות שימוע, להזמין אותו לשימוע 72 שעות מראש, בכתב, לפרט לו שמה סיבת השימוע, ולעשות את זה חוקית. השימוע מותר לו. אני רוצה, בלי סיבה, אני רוצה, אבל צריך לעשות את זה לא מטעמי אפליה, מטעמי כל מיני דברים שהם בניגוד לחוק.
2: שוויון וכו', כן.
3: כן.
2: אוקיי. האם עובד שהתפטר תמיד מפסיד את פיצוי הפיטורין?
3: לא, ממש לא. לפעמים עובד, מתפטר כדין מפוטר, אבל צריך להודיע על המעסיק לתקן את העוול.
2: לתת לו את האפשרות להטריע ולתת לו אפשרות לתקן את העוול.
3: נגיד שמעסיק לא מפריש לי לקופת הפיצויין, מגיע לזה ולא מפריש לי, אני אומרת לו למעסיק שלי, אתה לא מפריש לי, בוא תשלם, אחרת אני מתפטר. אני מוכיחה לבית הדין שנתתי לו התראה וכל, והוא לא תיקן את העוול, אז אני שולחת לו מכתב, אפילו בהודעת וואטסאפ, אפשר. אני מתפטר כדין מפוטר כי אתה לא מפריש לי. או למשל ממצב בריאותי הוא יקבל את השני ושליש, כאילו השלמה של הפיצויים, הוא גם יקבל, או מרחק.
2: זה לא כך אותי לעובד שהוא נניח חלה, והוא בחופשת מחלה, האם ניתן לפטר אותו?
3: ממש לא, אסור לפטר עובד שהוא שוהה בתקופת מחלה, מסיימים את ה... אפילו להזמין אותו לשימוע, מסיים את תקופת מחלה, אחרי זה מזמינים אותו לשימוע ומפטרים. לפעמים מפטרים אותו באמת בגלל שהוא חלה, ולקה, הגוף שלו הפסיק לייצר כמו פעם, אבל אי אפשר להוכיח את זה, אי אפשר להוכיח את זה. אז המעסיק באמת מנצל את התקופה שהוא כאילו מסיים מחלה ומזמין אותו. לכן העובד צריך להיות ער.
2: לזכויות שלו.
3: לזכויות שלו, ולהקליט, זה מותר להקליט את המעסיק. אגב, בזמן אמת למשל, יש לי עובד...
2: כל עוד שהוא צד לשיחה.
3: שהיה, כן, שהיה כל עוד, בדיוק. יש לי עובד שעברתי עונת דרכים בעבודה, ונאלץ להפסיק להגיע לעבודה בגלל מחלתו 30 יום. בתוך התקופה הזאת, המעסיק מתקשר אליו ואומר לו, נו, מתי אתה מגיע? העובד אומר לו, אני במחלה, אני לא יכול, עברתי תאונה. אומר לו, תשמע, אם אתה לא מגיע ביום ראשון הבא, אני מפטר אותך. זהו, אתה מסיים, אני רוצה, אתה עושה לי נזק, אני רוצה להעסיק מישהו אחר. והעובד הקליט את השיחה הזאת, וקיבל ביצוי גדול של 40,000 שקל, בגלל שהוא פוטר בזמן מחלה.
2: הבנתי. האם עובד, כן, רשאי להגיש תביעה גם אחרי שהוא סיים את העסקה שלו?
3: בטח, בטח, בטח. הוא יכול להגיש תביעה אחרי שהוא סיים, אבל זה משפיע על העניין של ההתיישנות. התיישנות, למשל, חופשה, חופשה שנתית. יש הרבה שמבלבלים מתי מתחיל המירוץ של חופשה שנתית. המירוץ מתחיל, נגיד עברו 7 שנים, עדיין אני יכול... לבקש את הרכיב הזה. אבל ההתיישנות על התקופה היא 3 שנים מסיום העסקה. נגיד שסיימתי, בוא נדגים את זה. עכשיו אני סיימתי עבודה, אני יכולה להגיש על הרכיב של החופשה עד עוד 7 שנים. אבל אני, כמה אני יכול לבקש? 3 שנים מסיום העסקה, מהיום הזה. ולא מהגשת התביעה. מסיום העסקה. יש רכיבים שמיום מהגשת התביעה.
2: כמו למשל?
3: פנסיה. פנסיה. למשל, אני יכול, אני...
2: פיצוי הפיטורין.
3: גם.
2: על הנעת שכר.
3: לא, פיצוי הפיטורין, אין התיישנות. אין התיישנות, סליחה. אין התיישנות. פנסיה. פנסיה. למשל, סיימתי עכשיו, סיימתי ב-24, אוקיי? עכשיו התחשק לי להגיש את תביעה ב-26. על כמה אני יכולה להגיש לפנסיה? רק על 4 שנים. אני לא יכולה להגיש על 7 שנים.
2: מצוין. אוקיי. עורך הדין סאוסן אבדול בקי, היה לי לעונג להריח אותך. אנחנו הגענו לסיום, וכמו שאני עושה עם שאר האורחים שלי, אני הייתי רוצה לתת לך את האפשרות לבחור שיר לקראת סיום, שאת תרצי שנשמיע אותו.
3: כן, הוטל קליפורניה אני אוהבת.
2: הוטל קליפורניה, אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה לך ותודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא של הפרקליטים. תוכנית המשפט של רדיו כל רגע.
3: תודה רבה לך, תודה.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: היי, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.